0: 7月5日、ユーミンのデビュー記念日の前日となる今回は、ユーミンのルーツを紐解いていく30分。お送りしたのは、デビューシングル、返事はいらないのカップリング曲、空と海の輝きに向けて、でした。大塚紹介、サウンドトゥギャザー、ユーミン、オールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: ユーミンが本格的な曲作りを始めたのは、キリスト教の精神に基づく女子教育を目指して創設された立教女学院中学校に在学していた頃でした。私服での通学が認められていたため、中学時代は品のあるアイビー風の服をまとい、部活動は奉仕活動を行うガールズフレンドリーソサエティに所属。聖書を学び、聖歌を歌い、成績も優秀だったといいます。教師から目をつけられないよう、学校ではそんな風に過ごしていたユーミンですが、放課後は着替えてジャズ喫茶へ行ったり、インターナショナルスクールの友達と遊びに出かけたり、週末は米軍基地の PX と呼ばれる売店でレコードを買ったり、そしてまっすぐ帰った日はノートに歌詞の断片のようなものを書き、頭の中に浮かんだメロディーを八王子の実家にあったピアノでなぞっていました。聖マーガレット礼拝堂のパイプオルガンの音色や聖書に書かれた言葉、ユーミン的課外活動を通じて触れた多彩なカルチャー、そして東京郊外にある自宅の周りに立ち込める霧で湿気たようなピアノ、中学生だった頃のユーミンが触れていたものすべてがユーミンの創作活動に影響を与え

1976年3月にリリースされた荒井由実時代最後のシングル「陰りゆく部屋」。目白の東京カテドラル聖マリア大聖堂にあるパイプオルガンの音色で始まります。演奏は松任谷正隆さんによるもので、葬儀をイメージしたミュージックビデオとジャケットもここで撮影されました。ジャケット写真には八王子のモガと呼ばれたお母様の帽子にチュールをつけ、黒いドレスを着たユーミンが祭壇に座った姿が使われています。陰りゆく部屋が立教女学院のピアノ室で誕生したというのは有名な話。この曲の原型がグループサウンズのザ・タイガースのメンバー加橋克実さんのソロシングル曲として1971年にリリースされ、この曲がユーミンの作曲家としてのデビュー作になりました。以前から若き作曲家として注目を集めつつあったユーミン、その活動が中高生に人気の雑誌に取材されて噂になり、教師に呼び出されたこともあったといいますが、生徒たちはユーミンに興味津々、ピアノ室に差し入れをしに来たり、放課後に待ち伏せをしてついてこようとしたりする女子が絶えなかったとか。さらに高校3年生の時には生徒会の開放誌から取材を受けていたユーミン。尊敬する人は？という質問に対する答えは、プロコルハルムのゲイリー・ブルッカーとイングランド出身のキーボーディストニッキー・ホプキンス。ブレていませんよね。そしてモットーは？と聞かれたユーミンは、ヘルマン・ヘッセの小説からの一節を引用しています。ユーミンは大の読書家でもあります。10代の頃はフランス文学をよく手に取っていたというユーミン。影響を受けた作家としてフランソワーズ・サガンやジャック・プレヴェールを挙げています。

カモンがお送りしているユーミンオールワークス。お届けしたのは1980年のアルバム時のないホテルからセシルの週末でした。このセシルというのはフランソワーズ・サガンの小説に登場するヒロインの名前から取ったものです。フランスの分断で注目を集めて発売されたサガンのデビュー作悲しみよこんにちは。サガンは大学在学中に書いたこの作品によって一躍時代の寵児になりました。高校時代に愛読していた彼女の小説を読み返したユーミンは大人たちによって才能を見出されて成功へと導かれていく彼女の姿に自分自身を重ねたといいます。かつてイタリアンレストランキャンティで出会った大人たちに才能を見初められて作曲家デビューを果たしシンガーソングライターへの道が開かれていったユーミン。当時夜な夜なキャンティに集っていたのはヨーロッパにかぶれ特に洗練されたパリに憧れていた文化人たちでした。だから彼らはサガンに手を差し伸べるように少女だった私を守り育ててくれたのではないか。ユーミンはサガンを早熟な少女が大人の世界で成功を収めるというカルチャーを作ってくれた恩人そう語っています。そしてさらにユーミンが歌詞を書く上で影響を受けたのがフランスの詩人たち。美大を受験することになって通っていた予備校がお茶の水にあり、その頃からフランスの詩に親しむようになったといいます。何年も浪人を重ねている先輩たちの影響もあって読み始めたのはアポリネール、コクトー、そしてジャック・プレヴェール。堀口大学をはじめとする名訳に触れて吸収した言葉のエッセンスはユーミンの作品に散りばめられています。今日最後にお送りするのは2013年のアルバムポップクラシコに収録された一曲。アルバム制作中に頭の中にあった引き出しが開いてかつて読んだフランスの純粋詩が思い浮かんだというユーミン。この曲はパリがドイツに占領されていた時期に書かれたプレヴェールの詩夜のパリにインスパイアされたといいます。美しい言葉の調べで描かれた情景はレジスタンス、閉ざされた空間の中で灯された炎が永遠の愛を照らし出します。

お送りしたのはユーミンが届けてくれた愛の讃歌、アルバムポップクラシコからシャンソンでした。今回は明日7月5日にデビュー記念日を迎えるユーミンの音楽的ルーツを紐解いてみました。ちなみにすでに作曲家としてデビューしていたユーミンがなぜ美大に進学したのか、その理由ご存知ですか？作曲家になるのは夢だったけれど、当時女性の職業作曲家などほぼ皆無、ご両親の手前もあり日本画を専攻すれば実家の呉服店で役に立つこともあるかも、そんな理由で美大を志望したというのが一つ、さらにもう一つちょっとミーハーな理由もありました。キンクス、ストーンズ、ピンクフロイド、ユーミンが当時心酔していたブリティッシュ系のミュージシャンたちの中には、美術系や工芸系のアートスクールやカレッジに通っていたメンバーが多かったとか。そんなわけで美大かっこいいかもと思って選んだと語っているそうです。ユーミンらしいエピソードですよね。番組ではあなたの推しユーミン曲を

き番組へお寄せください。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。番組の感想なども添えてお送りくださいね。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、おいしいジャパルも番組始まって3ヶ月が経ちました
0: ね。え、もう始まった当初はガチガチで私も本当に大変でした。
1: そうでした ね。でもその後登場するゲストの方々が本当に個性豊かで、はい、そのトーク力に助けられましたよ ね。
0: 本当にあの最初の時のね方々、はい、本当にあのトーク力のある人たちばっかりで
1: 面白い人ばっかりでした ね。
0: 個性が増えてましたもんね、
1: はいはい、
0: 最近リスナーの方々にねメッセージもたくさんいただくようになりましたもんね。
1: そうです ね。清田さんのところにも連絡が来たって言ってましたけど。
0: そうなんです。私の地元のですね、はい、農家さんなんですけど、はい、昔からよく知ってる方なんですけど、うん、突然スマホが鳴りまして、
1: はい、
0: いい番組始めたねというお声をいただくようになりました。
1: すごいですね。いろんな方が聞いてくださってるんです ね。
0: 本当に嬉しいですよね。
1: その全国の美味しいものが豪華プレゼントにもなってるので、うん、本当に魅力的な番組だなと思ってて、はい、私も毎回送っちゃおうかなって思ってるんですよ、
0: ね、私たちもね見て本当にいいなと思えるものばかりですからね。
1: そうなんですよ、ね、
0: そこで今日はそんなメッセージをですねご紹介しながら、はい、これまでのゲストの回を振り返りつつリスナープレゼントを改めてご紹介したいなと思っております、
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。それでは早速メッセージご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: はい、まず一つ目、
1: はい、
0: いろいろな方が JA に転職されていらっしゃるのを知るだけでも楽しいし勉強になります。響の長友さんと組んでいた芸人の方、今鶴岡にいらっしゃるんですね。びっくりです。と下関市の女性の豊美さんかな、はい、豊美さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: JA 鶴岡、はい、モントワールの鬼怒川店長のことですね。
0: すごかったです ね, ね、
1: すごかったですよね。
0: 清田店長の無茶ぶりにもね、はい、対応してくださって、
1: なんとかのスキャットマンってね、やってくれましたよね。
0: でも本当になんかその個性豊かな方が多いですよ ね,
1: ね。本当に皆さん、オリジナリティをすごく大事にしてる、
0: はい、
1: ね、個性を消すことなく、
0: なく
1: もうそのままね、うん、出している方々も多いですよね。
0: そうですね、うん、しかもそれをイベントとかでね、うん、発揮されてましたよ ね,
1: ね。本当ですよね。
0: マイクパフォーマンスとかすごそうですもん ね,
1: ね。あのマックスキャットマンでね店内じゃ大変ですよ ね,
0: ね、はい、ただいまタイムセールでとかやってるかもしれないですよ ね, ね。
1: 素晴らしいですね、はい、
0: なんかでもこういうのを聞いてると、うん、現地に行って見てみたいなっていう気持ちになるので、
1: なりますね。
0: 旅先では寄りたくなりますよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では2つ目、
1: はい、
0: 香川県ブランドアスパラさぬきの目覚め、美味しそうですね。シンプルにアスパラ本来の味を茹でて楽しみたいなと、兵庫県辰野市の女性松本さんからいただきました。
1: 松本さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: アスパラ美味しいですよね。
0: 美味しいです、大好きです、
1: ね。うん、JA 香川県さんさん広場滝の宮店店長の小西弘明さんのうどんトーク、はい本当にですね、ローカルな魅力がいっぱいでしたよね。
0: はい、地元の方もうどんすごい食べてるんだなと思いましたよね。
1: 本当ですよね。
0: うどん愛してるなっていう感じで、はい、あとなんかいろんなうどんもあるしっていうお話もね、うん、されていて、
1: うどん愛がね溢れるような
0: 会でしたよね。溢れる感じでしたね。はい、でそのうどん県の香川の会、反響がいっぱいありまして、
1: はい、
0: こちらもご紹介します。
1: はい、
0: 4月から始まった番組が週末の楽しみになって、遅くまで寝ることもなく比較的規則正しい生活を送るきっかけになっています。私も香川県でさぬきうどん巡りをしたことがありますが、美味しいのにめちゃくちゃ安くて、自分でネギを切ったりとセルフで温かみがあって不思議な感じでした。さぬきの目覚めはいろいろなテレビで取り上げられていて、トップクラスのブランドですよね。小西さんおすすめの焼いて食べるのをやってみたいです。アスパラガスは疲労回復や抗酸化作用のある栄養をたっぷり含んでいるので、これからの季節を乗り切るために家族で楽しめたら最高だなぁと、大阪府の女性、ラジオネームスイートポテトさんからいただきました。
1: はい、スイートポテトさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 黒瀬さん、さぬきの目覚め大人気ですね。
0: 大人気なんですよ。お便りたくさん来てましたよ、うん、
1: ねえ、本当ですね、
0: はい、うん。
1: またスイートポテトさんの話を今伺ってい ると、
0: はい、
1: 本当に勉強になりましたね、逆にね。
0: そうですね、
1: なんかすごいお詳しいですね。
0: 体にいいというね、気持ちはありましたけど ね,
1: ね、
0: うん、そして私これググってみて、はい、本当の大きいアスパラガスですよね、
1: はい、そうなんですよ、
0: ね、
1: 通常だとね、本当あの番組内でも言ってましたけど、
0: はい、
1: あの芯の硬くなってきてしまったりとかするんですけど、
0: はい、
1: 本当さぬきの目覚めは、はい、本当に大きくてもあの美味しくね召し上がれますからね。
0: ね、あの根元の方どこまで削るんだろうと思ってましたけど、そんなことなく、
1: ね、
0: だから美味しい部分が長いってことですよね。
1: そういうことです。
0: ね、これ当たった方はぜひ食べた感想なんかも送ってきてほしいですね。
1: はい。
0: はい。では続けて、いつも楽しく聞いています。日本は本当に美味しい食材がたくさんあって、生産者さんの声を聞くとより一層味わってみたくなります。それにその土地に行ってみたいと思うようになりました。全国を飛び回っている黒瀬さんが羨ましいですまずは近いところで千葉かな。ジェラートの紹介はすごく魅力的でした。千葉ならではの小松菜やピーナッツのフレーバーをぜひ試してみたいです。とこちらは東京都の女性、ラジオネームビオロンさんからいただきました。
1: はい、
0: ビオロンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: JA 千葉統括さんの、はい、ね、ジェラートも美味しかったですよね。
0: 美味しかった、あの小松菜、うん、衝撃的でした、
1: ね、
0: 小松菜の味がしても美味しいし、しなくても美味しいけど、して美味しかった、
1: うん、ね、本当ですよね。
0: 小松菜感すごい感じて、うん、あとミルク感も感じて、うん、だって小松菜のアイスって聞くとちょっと微妙じゃないですか。
1: そう、確かに、あのマッチするかっていうと、うん、ちょっと本来だとマッチしないような、
0: そう、
1: ね、組み合わせなんじゃないかなって、ね、
0: うん、
1: 思っては見たけれども、はい、美味しかったですよね。
0: 美味しかった。ほうれん草とも違うし、
1: ね、
0: もちろん色だけ見ると抹茶とも違って、なんかこれぜひ食べていただきたいなと思いました ね、
1: ね、美味しくね、健康にいいっていう風につながりますからね、
0: うん、
1: ぜひ ね、
0: そうですね、
1: 楽しんでいただきたいですね、う
0: ん、それで、はい、私あの試食の後に、はい、実はきな粉とかもいただいたんですけど、はい、それもすっごい美味しかった、は
1: い。きな粉美味しかったですよね。
0: 美味しかったです。
1: そうですね、
0: はい、詰め合わせなのでね、楽しんでいただきたいと思います、うん、はい。そして次の方はリクエストを送っていただきました、
1: はい、
0: トルコ大好きなイメージ、飛んでイスタンブールをお願いいたします、
1: はい、
0: 毎回楽しんで拝聴しています。未来のスマート農業に夢をかけるランナーを含み、農業の旧態依然さを乗り換えるビジョンに命をかける有志にも聞いてほしい番組構成ですね、と埼玉県の男性安野さんかな、安野さんかな、はい、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではリクエストのショーの魔よ、飛んでイスタンブールをどうぞ。

0: 埼玉県の安野さんのリクエストで生野真世の飛んでイスタンブールでした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、今日はリスナーの皆様からのメッセージをご紹介しています。
0: はい、
1: 黒田さん、印象に残っているゲストの方いらっしゃいますか？
0: いや、いっぱいいますけど
1: 印象だらけですよね。
0: いっぱいいますね。
1: ねえ、
0: まずね、徳島の、
1: はい、
0: いらっしゃいましたよね、
1: 西本店長。
0: すごかった。山スパーンって切ってさとか言ってましたよね。
1: 本当ドラゴンボールの世界でしたよね。
0: びっくりしました。
1: スパーンって切っちゃうってね。
0: でもそこで周りの農作物を集めて全国に配送してるっていうのもすごいなと思って
1: ね、
0: ねえ、だからたまに見るとすごく遠くから の、 ね、スーパーマーケットとかでね、
1: はい、
0: あ、こんなとこから来てるんだなんて ね思ったりして、そこに J 徳島なんて書いてあったらね、はい、嬉しくなっちゃいますよね。
1: あ、この間のあれだってね。ありますよね。
0: 西本店長が仕分けしてるのかなってね。
1: そうですよね。
0: ね、はい、はい。あとは最近ですと、佐藤さん。
1: ああ、佐藤さんね。
0: はい。どちらでしたっけ？
1: 神奈川の津久井です。私の師匠。
0: 師匠。面白かったですね。ね、ズームでだったので、ぜひスタジオに来てほしいなと思いましたね。
1: ね、ちょっと次回来ていただきましょう。
0: 本当。
1: はい。
0: それからあとはね、静岡の雪島で。
1: あ、ゆきしまさん、本当にね、
0: 本当面白かったですよね。
1: もう元芸能人でね、いらっしゃいますからね。
0: それでそこでお料理を振る舞ってくれたじゃないですか、
1: うん、
0: あれがものすごい美味しかったですね。
1: はい、
0: 本当美味しかった。
1: 元シェフですからね。
0: あ、そう、ね、もうなんか静岡焼きみたいなのも美味しかったし
1: 美味しかった。
0: そう、それで言うと、うん、ゆきしま店長がプレゼントに選んでいた、うん、海苔がね、
1: うんうん、
0: 私もう本当にハガキ書く寸前まで言ってましたからね
1: やっぱりね、リスナーの方優先ですからね。
0: 優先だからねと思ってやめたけれども、ね、
1: はい、
0: まあ、今はがきっていうのもあれですけどね、まあ、メールね、
1: サポートね、
0: はい、あとはでもプレゼントもたくさんありましたよね、はい、
1: うん、ありました、ありました。
0: 本当ちょっと覚えてるだけでも、うん、さっきたくさんのお便りをいただいた、
1: はい、
0: J 香川さんの炭酸広場のさぬきの目覚めね、
1: は
0: い、これもすごい反響でしたし、
1: 本当にね、産地でそのまま取れた、はい、アスパラが届くっていう、ジャパでならではですからね。
0: ならではだと思いますね。ね、だってそれが全国に配送されたとしても見たことないですもん。
1: ですよね、
0: うん、と、あとはもちろんジェラートもそうですし、
1: はい、
0: あと私お茶が好きなので、
1: はい、
0: お茶いくつかあったじゃないですか。
1: ありました、
0: はい、うん、私はね、気になったのはお名前もそうですけど、うん、11一重気になりましたね。
1: ありましたよね。これ静岡経済連さんの商品ですね、
0: はい、そうなんですね、うん、あとは88やずみ
1: ありました。
0: あれはね、びっくりしました、
1: ね、
0: そのね、夏も近づくのをその日に摘んだやつっていうのを
1: ね
0: プレゼントありましたし、
1: これも静岡の、
0: はい、
1: 市川製茶さんの商品でしたね。
0: はい、はい、うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: それからあとは飲み物じゃないんですけど、うん、お茶の入浴剤あったじゃないですか。
1: ありました。お茶続きですねこれね。
0: そうそうそう、私もこれねすごい気になって、
1: JA 神奈川津久井さんの
0: そうそうそう
1: 神奈川が誇る
0: 酔っ払ってたら飲んじゃうかもよって言ってね、大笑いしてましたよね。
1: 湯飲みもしながらね入ってね
0: 、はい、あとはどこだったかな、辛味噌とかもありましたよね、
1: うん、ありました、ありました、JA さくらんぼ東根さんですね、
0: はい、
1: 山形の、
0: はい
1: はい、
0: ポポラソースですね。
1: ポポラソースです、
0: うん、あれも、はい、そしてそのなんかソースつながりだと、
1: うん、
0: あとは柚子醤油とかフルーツの詰め合わせもありましたよね。
1: ありました。徳島、東徳島さんですね、西本店長のところです。
0: そうなんか、ね、はい、本当いろいろあって、それとすごく大人気だったのは、うん、お便りもたくさんいただいたいぶり学校、
1: はいはいはい、秋田の、
0: はい、
1: シュエットマルシェの藤田店長です。
0: 藤田店長の、はい、
1: ね、
0: いぶり学校大人気でした。そう、すごいありました ね、はい、
1: ね、
0: なんかたくさんいろんなものがあって、これからも楽しみなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: これなんかそろそろ届いてる方もいらっしゃるのかなと思うので、
1: はい、うん、
0: 食べた感想とかぜひ ね送っていただいたら、またお便りで紹介したいですね。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: では続けてメッセージをご紹介していきますね、
1: はい、
0: いつも楽しく聞いています、プレゼント当たったら嬉しいです、というのは神奈川県大和市の男性、ラジオネームガラケーのみーさんからいただきました。
1: はい、はい、ありがとうございます。神奈川の方からのメッセージ嬉しいですよね。
0: まあそうですね、地元ですね、嬉しいですね。
1: はい、
0: ところで清田店長、これまで各地のイベントなどでお手伝いもするっていうお話を聞いたんですけど、うん、
1: はい、
0: これまでのなんか印象に残ったこととか、その様子なんかも教えてください。
1: はい、そうですね、まず本当に直近で言いますと、
0: はい、
1: 水郷つくばさん、 もうイベントの紹

0: 海洋戦会ね、
1: はい、
0: あの20日放送の時に、
1: はい、
0: 6月の27日に、
1: はい、
0: イベントをなさいますってことをあの放送内で言ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: 実は私、
1: はい、
0: 戸田坂店あげてですね、
1: はい、
0: イベントに一緒に行ってですね、盛り上げに行ってまいるんですけど、
1: はい、
0: ここぶっちゃけちゃいますと、
1: はい、
0: 一応放送日がね、あの今回の放送が7月の4日ですので、
1: はい、
0: ちょっと時差があるんですけど、今回27日が実は台風が近づいてるっていうことで、
1: はいはいはい、
0: ちょっとお邪魔できるかどうかがまだ今不透明なところではあるんですけど、
1: うん、
0: 台風の進路がずれてくれれば、
1: はい、
0: ずれてくれるか、日数がずれてくれれば、
1: はい、
0: 応援に行けるかなっていうふうには思ってるんですけど、
1: そうなんですね、うん、
0: すごい楽しみだなと思ってますね、
1: うん、あそこはレンコンのカレーをねプレゼントに出してくださって ね、
0: うん、
1: もしかしたらその試食とかやってるかもしれないといいよ ね、思い出しますね。
0: ぜひ皆さんまたねお越しいただきたいなと思いますんで、
1: はい
0: はい、
1: そういえばお茶のところもイベントありましたよね、
0: うん、あ、そうなんです、お茶というかお茶の
1: お風呂ね、
0: お風呂ですね、
1: そう
0: お風呂ですね、
1: はいはい、
0: はい、
1: あれがいつでしたっけ、
0: JA 神奈川つくいさんのアグリンズつくいというあのファーマーズマーケットですね、
1: はい、
0: こちらの方が7月の18日、
1: はい、
0: 土曜日、
1: はい、
0: うん、ということですので、
1: はい、
0: イベントに来ていただいた方が、
1: はい、
0: ジャパル聞いたよと言っていただくと、
1: はいはい、
0: なんと
1: なんと ね、
0: ね、入浴剤がね、
1: はい、
0: いただけるということで、
1: いただける、
0: はい、はい、
1: 飲み物じゃないのでね、うん、そこ気をつけていただきたい、
0: 湯飲みではなくて
1: さすがお風呂に入れてください、
0: ね、容器を持って入ってくれる
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: なんかその他先にもイベントにまた行く予定があるんですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなんです、
1: はい、
0: 実はですね、
1: はい、
0: つくいさんとちょっとタイミングが日数が被ってしまうんですが、
1: はい、
0: 7月の18日の土曜日、
1: はい、
0: 静岡県の伊東市の、
1: はい、
0: 伊東駅の駅前でですね、
1: はい、
0: 市川製茶の夏祭りを開催させていただきます、
1: はい、
0: 結構大々的にいろんなイベントをね皆さんなさっているところだと思うんですが、
1: はい、
0: 伊東にお越しの際は1時からイベントやっておりますんで、
1: 瀬田店長いるかもしれないですか、
0: います私も いまして、
1: ね、
0: で合わせて、
1: はい、
0: 抽選会もね、
1: はい、
0: やりますんで、
1: はい、
0: 任天堂スイッチ2が当たると、今流行りの
1: 豪華すぎる、
0: はい、ぜひみんなで温泉に浸かりながら、
1: はい、
0: 来ていただけるといいかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんかこういうのって意外と力をはしごするのも楽しいのでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: いろいろ調べてい ってほしいと思います。
0: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、今日はリスナーの皆様からのメッセージをご紹介しました。こうして皆さんからのメッセージをいただくと、私たちもますます美味しいものと素敵なゲストをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: これからも続々と魅力あふれるプレゼントをご紹介していきますので、ぜひメッセージをお送りください。
1: メッセージプレゼントの応募の宛先は japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL、 すべて小文字です。ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。番組ホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認ください。プレゼント盛りだくさんなので、希望の商品名忘れずにお書きください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週はまたゲストをお呼びします。どうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: メーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。

0: 7月4日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、7月最初の土曜日です。7月に入りましたよ。もう
1: 早いよね。
0: もう2026年も半分終わりました、全然そんな感覚ないんですけどね。
1: そうだね、あっという間でしたね、
0: はい。今日の東京もジメッとした、はい、ちょっとね、梅雨らしい曇りのお天気です。でもね、
1: う
0: ん、明るいんだけど、
1: そうだね、
0: 空は見えないっていう、
1: そう、霞がかってるような感じもあって、
0: そうなんです
1: よね、不思議なお空ですよね、
0: うんうん。今週はなんかこう、すっきり晴れる日が
1: ない
0: よね、うん、いや、梅雨だなっていう感じがしますが、うん、梅雨前線が北上しておりまして、西日本を中心に梅雨空が戻る見込みです。今もちょっとニュースで出ておりますが、九州の方ね、かなり激しく雨が降っているようです。土砂災害や河川の増水に警戒が必要です。あのダブル台風のね、進路もまたちょっと気になりますよね、うん、はい。皆さん、あの最新の情報を確認して気をつけてお過ごしいただけたらと思います。さて、7月といえば七夕でございます。織姫様と彦星様が天の川を渡って、1年に一度だけ出会える7月7日の夜のこと、まあ、願い事を書いた短冊を笹の葉に飾り、織姫様と彦星様の星物語に思いを馳せる日本の伝統行事ですよね。もうスーパーとか駅とかいろんなところに今笹が、
1: うん、飾られて、今はもうそうだね、
0: はい、短冊もね、
1: そういう時期ですよね、
0: 飾られたりしておりますが、
1: はい、
0: 天の川見たいなんてこう夜空見上げたりしませんでした？7月なのか。
1: いや、しましたよ。
0: ね、したよね、
1: うん。もちろんしました。まあ、
0: なかなか街中でね、見ることはできないんですけど、
1: うん、
0: 皆さん最近夜空見上げているでしょうか？忙しかったり、こうちょっと目の前のことにいっぱいいっぱいになると、なかなか上を見上げるって、うん、ね、少なくなってるっていう人もね、うん、いらっしゃるかもしれませんが、私も最近なんか夜空ゆっくり見上げてないなーなんて、
1: うん、
0: ちょっと思うんですよね、
1: はい。
0: まあ、冬の空の方がちょっとね、綺麗に見えるからっていうのもあるかな。まあね、七夕も近い、はい、今日は星が輝く夜空に癒されませんかということで、はい、今日のブラサタはあの日の夜空テーマにお送りしてまいります。なんで笑ってたの今
1: 急にいや、あるかにょって言ったような気がした
0: そう聞こえたみんな本当
1: なんか語尾可愛かったなと思って今
0: たまにニョ使ってこうかな
1: そうね
0: いや、ぜひあなたの思い出に残るあの日の夜空を教えてください。例えば自然教室で見た夜空、
1: うん、
0: 私が初めて流れ星見たのがその小学校だったかな中学校だったかな、うん、同じ場所だったからどっちだか覚えてないんだけど、
1: うん、
0: 自然教室のキャンプファイヤーの時で、
1: うん、
0: もうね、見てたらどんどん動いてくから、
1: うん、
0: すごいってすごい。
1: どこのお空？
0: 福島県です。安達太良山に。
1: 福島、
0: はい。小学校の時も中学校の時も同じ、うん、あの少年自然の家っていうのがあって、
1: はいはいはいはい、
0: そこに泊まりに行っていたので、うん、もう本当に今でも忘れない
1: やっぱね、そういう時の記憶ってさ、
0: そうなのよ、
1: すごく残るよね、
0: うん。まあ、その子どもの頃にね、星座盤持って探した星とか、
1: はい、
0: あの初めて望遠鏡で見た星とかね、
1: うん、
0: あるかもしれない
1: よね。もうオリオン座見つけてよく喜んでた。
0: そう、わかるやつがね
1: そう、あ、オリオン座だっていうね。
0: そうそうそうそう、はい。あと旅先で見た天の川に大感動、今でもあの星空が忘れられませんなんていうね、忘れられない星空、皆さんにもあるんじゃないでしょうか。天の川って本当に見られたら
1: 見たことない、
0: ね、
1: うん、
0: すごいってよく聞くけど、
1: ねえ、
0: ね、ちゃんと見てみたいな。
1: オーロラとかも見てみたいですね。
0: そうだね、
1: 星空の中にあるね。
0: そして夜中に流星群を友達みんなで見に行ったのにほとんど見られなかった、うん、でも星空の下語り合ったいい思い出、
1: なんかあの語りやすい
0: そうなんだよねあの顔がさ、
1: うん、
0: そんなに見えないっていうところがさ、
1: まあまあ、薄暗いしね、
0: そう、またちょっとね、うん、
1: この月明かり星明かりぐらいが
0: そうそう、
1: すごくいいかもね、
0: ね、熱い話しちゃったりして、
1: はい、
0: 流れ星に願い事をして叶いました、
1: うん、
0: という方がもしいたりして、はい、などなど、あなたの夜空にまつわるエピソードをお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp bird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。あの日の夜空をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブライニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。もうすぐ七夕の今日のテーマはあの日の夜空、あなたの星空、夜空にまつわるエピソード、メッセージをお待ちしております。天体観測が好きという方もいらっしゃると思います。この曲のように夜中に望遠鏡を担いで友達と天体観測しましたなんて素敵な青春の思い出ありませんか。今日のオープニングナンバーお届けするのはバンプオブチキンで天体観測。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。さて今日から群馬県前橋市にある群馬県で7番目に開局した前橋ラジオでもこの番組をお聞きになれるようになりました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しいです。前橋ラジオは国道50号沿いにある複合施設、うん、前橋プラザ元気21の1階にスタジオがあり、うん、ビル1階のテラス側から放送風景を見学可能だそうです。ぜひ群馬県前橋市にお出かけの際は皆さん覗いてみてください。前橋ラジオのリスナーの皆さん、改めましてブランニューサタで略してブラサタと申します、はい、土曜日の朝こんなまったりトークと素敵な音楽をお届けしてまいりますので、ぜひあのテーマに沿ったメッセージもね、はい、お待ちしておりますので、はい、ぜひブラサタどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メッセージもお待ちしてます、
1: はい、
0: さあそんなブラサタ七夕も近いということで、うん、今日のテーマはあの日の夜空テーマにお送りしております。あなたの思い出に残るあの日の夜空教えてください。旅先で見た天の川に大感動、今でもあの星空が忘れられませんとか、失恋した日に見上げた綺麗すぎて染みた星空とか

0: そうだね、
1: 幸せな思い出というかね、ちょっとしんみりする思い出も皆さん
0: ちょっと切なさが含まれるよね。
1: そうだね、
0: なんか星空ってね
1: キラキラ輝いている分ちょっとしみるなんていうこともあるんじゃないでしょうか、はい、などなどあなたの夜空にまつわるエピソードをお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。今日はもう皆さんからたくさんメッセージいただいてるので、はい、どんどん紹介していきましょう。
0: お願いします。
1: こちらはですね FM ヤマトで聞いてくださってます。ラジオネーム青葉ライオンズさん、
0: ありがとうございます。
1: 久しぶりにメッセージ出します。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さて私は独身時代に北海道のユースホステルを利用して旅をしていました。妻との出会いもユースホステルです。結婚直前の夏休みに2人で北海道の、島牧村のユースホステルに泊まった夜のことです。夕飯後は宿泊者全員で近くの海岸へ行って砂浜に寝そべって夜空を見上げると空いっぱいに星が輝いていました。空気が澄んでいて周りに明かりがない海岸なので星がたくさん見えました。私は過去に、小笠原諸島の父島や奄美諸島の与論島へ行ったことがありましたが北海道の島牧村で見た夜空が一番綺麗でした。へー、星空が綺麗で有名な長野県阿智村へも行ってみたいですということで、はい、島牧村、北海道はもうなんか、うん、どこでも綺麗に見える気が
0: そんな気はするよね。なんだろう ね
1: また海岸で見るっていうのがいいじゃないですか、うん、波の音とともに。
0: 海岸はやっぱりさ、うん、あの光がないじゃん。
1: そうだね、
0: だからすごく綺麗に、ね、見えますよ ね、
1: はい、また一緒に見れる、奥様と一緒に見てるっていうのもね、うん、思い出のプラスアルファなのかもしれないけど ね、はい、そしてこちらはですねラジオネーム坪井のみっちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今から24年前獅子座流星群が起こりました、うん、四方八方流れる流星にただただ驚くばかりでした。できるならもう一度あんな流星見てみたいな。みちこさん、あさみさんはあの獅子座流星群見ましたかということで、獅子座流星群ってすごい聞いた記憶があるから見に行ってるんだよね
0: うん、あの聞くんだけど、うん、見たことないんですよね。
1: そうなのよ、私もちゃんと、うん、なんかね、一回友達とわざわざなんか川の土手の方まで行って見に行ったんだけど、うん、結局なんかいざって時に雲がかかってきちゃって、あんまり見られなかったっていう記憶しかないのよね。ただただおしゃべりして帰ってくるみたいないつもと変わんないじゃんみたいな。
0: でもそのなんか見に行くっていうことがね、
1: そうそうそう、うん、
0: イベントっていうか
1: なかなかないことだからね、うんうんうん、それもちょっと楽しかったりしますよね、はい、そしてこちら FM 出雲で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。子供の頃初めて星座の星並びを見たことを鮮明に覚えています。その星座とは北斗七星です。確かにオリオン座と一緒で、うん、あれ形で見るとちょっと感動するよね、うんうん、初めて北斗七星を目にした時は物語の中だけでなく本当に現実に夜空にあるのだということに言葉に表しようがなく感動しました。それでこの感動をきっかけに星座に詳しくなっていったかというとそんなことはありません、うん、北斗七星の他にオリオン座はわかります。その他は知りません。でもプラネタリウムは好きですそういうもんですよ ね、
0: そうね、そうなんだかね、プラネタリウムとかもまた普段見れないようなさ、うんうん、星が見れるわけじゃないですか。
1: 確かに
0: プラネタリウムでなんかあのお昼寝みたいなそういうイベントあったよね。確かね、
1: 寝てもいいですよ。あ、そうそうそうそうそう、みたいなやつね、あったりするもん ね、そしてこちらオランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大学の時バイト先で知り合ったのが大の天文マニアでした、うん、その年はなんとか流星群の出現が最大となるとかで、はい、その彼と福島の磐梯山で見ることになりました。当日は残念ながら天候がいまいちで思ったほど見られなかったのですが、それでも1時間で5、6個の流星が見れました。
0: すごい。
1: しかし何にも増して圧巻だったのが降ってくるかと思われるほどの背景を飾る星々の数の多いこと。その夜空は都会では全く見ることができない光景でした。 後にこれと同じ感動を30年後現在の地山形へ来た時の夜空でも体験しました。特に空気が澄んでくる秋から冬にかけてがベストです。町から離れ街灯がない山の中ですからより一層星が輝いて見えます。でも分かる星座は北斗七星くらいなんですがね、皆さん一緒ですよね。あの日の夜空、本来夜は暗いものなのだと改めて感じた次第です。ということで、そうね、動かなくてもそこに輝いてる星たちが綺麗だもんね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: 流れ星ももちろん綺麗ですけどね。さあまだまだ今日はテーマ、あの日の夜空で、あなたの思い出の夜空、ぜひエピソードメッセージお待ちしております。まだ学生だった頃、流星群が見られるとニュースで知って、夜中に私部屋を暗くして好きな音楽をかけながら流星群見るんだって張り切っていたことを思い出しました。まあその時も結局ね、あんまり見られなかったんですけれども、いい思い出です。お届けするのは、思いが届かない人を星に例え、星が降るのを待っていると歌う切ない片思いのナンバーです。 Boy Meets Girl で Waiting for a Star to Fall。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。あの日の夜空で一句。願い事三度言うのは難しい。ラジオネームわさびまんさんからの一句。以前仕事から帰宅してからの夜、しばらく妻とウォーキングをしていたことがあったな。1年くらいで冬寒くなったら、寒くなってやめましたがね。標高が高いこちら長野は星空が綺麗でね、寒い時の夜空は格別。流星群とかない時でも流れ星と火球まで見てしまいました。すごいですね。しかし流れ星が出ている時に願い事を3回唱えると願いが叶うってやつ、あれは言えないもんだね。ああっていうのが精一杯。とはいえ火球が落ちてる間、夫婦でお金欲しいお金欲しいお金欲しいとか言ってたらシュールすぎて近寄りがたいね。二人ともね言葉に出してたらちょっとびっくりする、
1: 欲しいまで言えないと思う。お金お金お金じゃないですか
0: それはすごいね。もうアバだね。
1: それか金金金だよねそれぐらいじゃない。もう言えないよ ね、
0: 言えないと思う。
1: あんな短いとね。
0: 確かに、はい、続けてあの日の夜空で一句。芝の上空見て語り皆涙。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。大学に入学して間もなく、オリエンテーション合宿が国民宿舎のようなところでありました。他に建物もなく、夜になると真っ暗になります。夕食後なんとなくみんなで庭に出て芝生に寝転んで数えきれない星を見ながら、壮大な宇宙に比べて俺らはなんて小さい存在なんだ、それでも俺は生きてるんやと青春ドラマでも出てこない臭い会話をして、なぜかみんな涙を流していました希望にあふれていた青春時代、いい思い出です、うん、素晴らしい
1: 暑いね。
0: やっぱね、暑くなっちゃうんだよね、こういう時ね。
1: そうなんですよね。いや素敵だな、
0: いい思い出だよね。
1: いい思い出、
0: 素晴らしい
1: 宝物ですね。それは
0: 続けてあの日の夜空で一句。夜8時一番星と言う彼女。ラジオネームコリンライターさんからの一句。奥さんと付き合い始めた頃、夜8時なのに一番星見つけたという彼女に、一番星とは夕方に最初に輝いた星のことだよと注意したら、ダメなの、今一番輝いてるから一番星って呼ぼうよねと甘えていた彼女でした、うん、それからも夜の8時頃になると彼女は星を見上げながら一番星見つけたとはしゃいでいました、うん、二人でいれば何があっても楽しかった頃でした。あんな時もあったんだよなと時々夜空を見ながら遠い過去を思い出す私です。勘違いしないでね、今も甘える奥さんですよ。ただし時々鬼になるだけですからいやでも、はい、いただきました、ごちそうさまです可愛い奥さんまでいらっしゃって、本当にね、素敵じゃないですか、思い出の星ということで、はい、うん、続けてあの日の夜空で一句。星空の下に光るは舞う蛍。ラジオネームトラパパさんからの一句。長野県内にはいくつかの蛍の里として有名な場所があり、筑北村や池田町の蛍の里は町の明かりが少なく、満天の星空の下に舞う蛍を見ることができます。
1: あーすごい、
0: もうどっちの明かりだか分かんなくなっちゃうかもしれない
1: 分かるとは思うけど、すごい幻想的だよ ね、
0: ねえ、光がもう上にも下にもあるっていうね。
1: いや素敵、
0: いや素敵な幻想的な風景ですね、
1: はい、
0: 続けてあの日の夜空で一句。冬の空 近づく星は雪だった。ラジオネーム、はい、喜んでさんからの一句。あれは忘れもしない、いつのことだったか。大学の時ですが、真冬のソフトボール大会。1年生は前の夜から場所取りでグラウンドで野宿しておりました。寒いので酒を飲みながら寝転んでいると、なんか星が瞬きながら近づいてくるんです。えっと思って見ていたら、頬に冷たいものが。雪が降ってきていました。少し酔っていたので、みんな雪と気づかず、星だと思ってたの、みんな寒っと大騒ぎに先輩に電話して、朝5時に再度集合に変更してもらいました。今となってはいい思い出ですが、ほんと寒かった。おかげで熱い絆できたのかな
1: うまいそんなことある
0: もう酔っ払って、もう多分ね、ちょうど気持ちいい温度だったんでしょう ね体もね、
1: も もう脳がさ、もう星にしたかったんだろうね
0: そうだ ね, そ, 雪をね、そうだよね。あー、また叩いてる、綺麗だな、寒いみたいない
1: やー、すごいよ、面白い思い出ですね。
0: 面白い話ですね。さあ、今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、芝の上、空見て語り、みな涙。ラジオネーム、真っ赤な水星さん、おめでとうございます
1: 青春ですね。
0: そう、なんかもう気持ちがわかるよね、この青春な感じね。はい、真っ赤な水星さんには、みっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーでは、あなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は、住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナー、ぶらさた川柳会でした。いいことがあった時の夜空は、星も月もいつもよりも綺麗に見えたりしませんか。一緒に夜空を見る人も大事なのかもしれませんね。お届けするのは、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング、河本ひろとで星降る。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: 先月もね、番組でご紹介して私もとても美味しくいただきました。
0: は
1: い、
0: 今日はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入りを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。ご注文の電話番号は最後にお伝えしますね。さて、今年の夏も暑くなりそうですよね。
1: そうですね、
0: こう暑くなってくるとやっぱり食欲が落ちてしまいますし、なんといってもこれからの季節、火を使った料理っていうのはもう暑くて、キッチンに立つのも嫌だもんだって。
1: そうなんですよ。
0: すごい面倒になりますね。
1: キッチンは暑いですかね、やっぱね。とはいえね、やっぱりご飯とか作らないといけないから、どうしてもね、こう手軽に済ませようっていう風になっちゃいますよね。
0: はい、食事を簡単に済ませてしまうと健康に欠かせない野菜が不足しがちになりますよね。
1: そうなの、麺類とかが増えちゃうとね、なかなかね、こう夏っていうのは野菜不足になりがちなんですよね。は
0: い、そこでおすすめしたいのが毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載。美味しく野菜の栄養素が補えることにこだわった青汁です。コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができまして、その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分相当なんです。
1: すごいね、かなりの野菜の量ですよね。
0: そうなんです。これだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買おうって思ったら、今だもうだいたい1700円くらい。
1: あ、そう、でもそれぐらいしちゃうね。今だってもう高いですもんね。
0: でもこの青汁満載なら、毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えます。
1: やりがたい、コップ一杯っていうのがいいですよね、やっぱりね。でもね、ここまで聞いて、青汁はやっぱり体には良さそうだけど苦くて続けるのが大変なイメージがあるんだよなって思われた方もいらっしゃいますよね。
0: やっぱりね、青汁っていう

0: 葉自体がもうね、うん、そのイメージがあるかと思うんですが、はい、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが今日ご紹介している笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査では飲んだ方のなんと 97.7% が美味しいと答えました。
1: すごい
0: よね、うん、さらに今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞し、その美味しさがプロの審査からも絶賛されました。
1: いやもう青汁まずいっていうね CM が結構皆さん
0: そ、ね、そのイメージがね
1: 残ってると思うんですけど、うん、これはすごいね、うん、そのお市さんにこだわる青汁満載、どんな青汁なんですか？
0: はい、青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉で、厳選した18種の健康グリーン素材もたっぷりブレンドされています。その素材は青汁の定番ケールやほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどで、さらに沖縄で別名長命草と呼ばれるボタンボーグーというパワーあふれる野菜も含まれています。
1: いやでもねこれだけいろいろな野菜が入っていると、うん、ちょっと青臭さがありそうなんですけど、
0: はい、実は抹茶と緑茶もブレンドされていますので、うん、青汁特有の青臭さが少なくすっきりとした抹茶風味なんです。
1: それはいいね、
0: うん、そして大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。だからこうお茶感覚でね毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっております。では笑顔の青汁満載、うん、浅見さんも改めて飲んでみてください。箱にはもうね鮮やかな緑色の青汁、本当にね鮮やかな緑色なんですが、うん、グリーン素材も描かれています。作り方は簡単で一袋をコップに入れて水を注いで溶かすだけです。
1: はい、ちょっと私いただきますね、うん、はい、これも今ちょっと溶かしました、
0: うん、
1: あっという間に溶けるんですよこれね。すごいね綺麗な見た目はグリーンな、はい、抹茶カラーですよね、うん、完全にね。じゃあちょっといただきます、
0: はい、
1: あーもうね美味しいよね。
0: 美味しい、
1: うん、もう美味しいこれはすごい滑らかなんですよ、
0: うん、
1: でスッキリとしているのでとても飲みやすい、
0: はい、ほんのり自然な甘みもね、はい、
1: あるそう
0: あるので
1: ほのかに残るんですよね。
0: そう苦味はないので、うん、青汁が初めてという方も、うん、青汁満載なら美味しく飲めると思います。
1: もっとお茶代わりに飲めば、うん、無理なくね続けられるし、はい、冷たい水で飲めばこれ毎日の水分補給しながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃう、もうすごい一石二鳥ですよね、
0: はい、今日はこの味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホのご用意をお願いいたします。それではお伝えしますよ。皆さん準備よろしいですか？ぜひお手元にメモまたはスマホご用意ください。うん、美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載、お試しサイズの1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会に味わっていただきたいです。ではもう一度お伝えしますね。美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル01

0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 意識しても不足しがちな野菜、青汁で手軽に美味しく始めてみませんか。お届けしたのは米津玄師でパプリカでした。さあ時刻は10時40分を回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタはあの日の夜空テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう、
1: はい、お願いします。
0: こちらはラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今から38年前、私は大学時代の知り合いだった女性と車でデート、箱根にドライブで向かったのですが、朝からバケツをひっくり返したような大雨、とても景色を楽しむどころではなかったんですが、車の中で会話や考え方がとてもしっくりするし盛り上がる。そこで夜になって家まで送るところを茅ヶ崎の海に方向転換して向かい、雨の上がった海岸を歩きながら付き合ってくださいと告白したら、いいよやったーと空を見上げたら、なんと雲はなく満天の星空。
1: 素敵。
0: あの夜空ほど素敵に見えた空は今でも見ていませんね。その時の女性ですか、今の神さんですよ。夜空を見た9ヶ月後に結婚式を挙げました、
1: すごい。
0: スピード婚と言ってもいいぐらいの速さだね。
1: それは星が助けてくれたんだね。
0: そうだね。でもこの雨でさ、この車の中でゆっくりお話ができたっていうのもね、
1: まあね、
0: いい要素だったのかもしれないね、
1: はい、
0: いやその果ての満天の星空
1: もうまるで祝福してるかのようだよね。
0: いやロマンチック以外の何者でもないね。
1: いや本当に
0: 皆さんいい思い出ありすぎじゃない。
1: 星空の下で告白とかさ素敵すぎるよね。
0: 素敵すぎる、いや素晴らしい。じゃあ浅見さんの方もいつお願いします、
1: ね、はい、こちらはですねラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 10年くらい前東京に住んでいた頃は月に一度くらい長野の実家へ帰省していました。結構帰省されてたんですね、仕事を終えて最終の高速バスに乗り3時間半、地元に着く頃にはもう真夜中です。特に冬は空気が澄んでいて街灯も少ないので見上げると星が本当に綺麗でした。仕事で失敗した日も嫌なことがあった日もその夜空を

0: 見上げるとこんなに星ってあったんだと、その日の出来事を忘れてしまうほどでした。東京では夜道が驚くほど明るくて、星空を見上げることなんてほとんどなかったな。あの帰省の旅に見上げた夜空は今でも忘れられませんというね。
1: はあ、そういうのもすごい残るよね。
0: 仕事でさ大変だった時もさ、まあちょっとこう一息つくじゃないけど、星空を見上げるとなんか少しこう浄化されていくようなね、そんな感じがあるのかもしれないですね。
1: またこう地元に戻ったっていう安心感もね、
0: そうね、
1: あるのかもしれない。
0: 東京ってあんまりね星が見えないから、
1: 下が明るいからね。
0: そうなんですよね
1: なかなか見られないっていうのもね、
0: なんかお帰りって言われてるような感じがするのかも ね、
1: そんな感じがする、いいな。やっぱ地元でそう綺麗に見られるっていいね。
0: 羨ましい、
1: 羨ましいです、そしてこちらはですね、みっちゃんサミーファミリーの皆様、まったりモーニングレディモで聞いているオーロラを見に行きたい肉巻きんげんさんありがとうございます肉巻きさん X の方でもね、長野県のあちむらキャンプでよく訪れます、羨ましい、日本一番綺麗って言われてる ね、
0: 行きたいですね。
1: 行きたい、やっぱ長野かなずっと言ってるけど今年
0: 長野なんだよやっぱり、
1: 呼ばれてんだよきっとさあそんな肉巻きさん、今週のテーマですが、ペルセウス座流星群です。30代前半の頃に休みの前日、ペルセウス座流星群のピークが重なったので、地面に敷くマットと虫除けスプレーを持って街灯のない山の中で寝転がって空を見られる条件のいい場所を探した結果、林道の入り口で空もそこそこ開けている場所でマットを敷いて流れ星を探し始めると、数分に一つくらいのペースで見つけることができました。たまに近くの草むらがガサガサとなってびっくりすることはありましたが、
0: 怖い
1: 怖いね、約3時間で30個以上の流れ星を見て、もう一生分の流れ星を見たんじゃないかなと思ったりもしました。最近ではキャンプでも夜空を見上げることもほとんどないですが、トイレに行く途中に見上げた星空が綺麗で、ライトを消して少しの間見ることがたまにありますということで、もう慣れてるのかもしれない見慣れちゃったかもしれない。
0: 贅沢やな
1: ね、ほんまに
0: 星空見やちょっと見慣れちゃったなみたいなね
1: たまに見るとやっぱ綺麗だななんて、ね、ライトを消して、
0: まあちょっと最近クマがね、
1: そうなんだよね、
0: 出るからちょっと山道怖いなと思うんですけど、気をつけてね、見ていただいて、
1: 気をつけてぜひ堪能してくださいね、
0: はい、
1: そしてこちらはですね、ラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 社会人2年目長野県飯田市に赴任した頃のお話です、職場の先輩から隣村に長野県の函館って呼ばれる夜景スポットがあるぞと教えてもらいました。小高い丘の一本道を抜けると函館を思わせる街の明かりが眼下に広がり、見上げれば満天の星空、日本一の星空で知られる阿智村にも近く、
0: あら、
1: 青春時代には反則級のロケーションでした、当時しばぴには気になっていた子がいて、今夜星を見に行かないなんて少し背伸びしたセリフで誘っていましたところがその場所には暗黙のルールがありました、先客がいたらお邪魔しないこと、駐車場はなく帰りは狭いあぜ道を100メートルほどバックで戻らなければいけません。
0: それは厳しいですね。
1: 何度誘っても先客がいてその場所へ行くことができませんでした、そんなある日少し早めに出かけてみると誰もいません、ようやく2人だけで見ることができた夜景と満天の星空は今でも忘れられない景色です。帰りは真っ暗なあぜ道を100メートルバック、星空も綺麗でしたが一番鍛えられたのは運転技術だった気がします結局恋は実りませんでしたが、あの日見上げた夜空は今でも心の奥で優しく輝いていますと。
0: 星のようにね
1: いい声で伝えたねいいね、今夜星見に行かない
0: そんな誘われ方したことないな。
1: なんでさ、このテーマの時みんなロマンチックになってんの？
0: すごいみんなね、あの、
1: そうなの、
0: 詩人なんだよ ね、
1: すごい素敵だね。たまにはいいね、こういうの。
0: いいね、ロマンチックな。やっぱ七夕ってそういうことなんだよ。
1: そうだよ、 気分も盛り上がるんだよ。
0: こんなにロマンチックなんです、皆さん七夕っていうのは。
1: 普通で言ったらちょっとね笑っちゃうような臭いセリフも、うん、もうなんてことなく言えちゃうっていう。
0: 星空の下だったらみんなね、うん、解放されるんだよ
1: ね、うん、それは反則級のロケーションだもんだ
0: って。いやもうね、夏はさ海で解放されますけど、
1: うん、
0: 日常はやっぱり星で解放していこうってことなんですよ、
1: ね、夜空で解放していきましょう。夜空で解放していこう。じゃあ今日のテーマ、あの日の夜空、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。旅先など大自然の中で見る星空はもう本当に天然のプラネタリウムのようで、ずっと見上げてしまいますよね。もう皆さんからのメッセージもたくさんいただいてましたが、街の明かりが多い都会では夜空にたくさんの星を見ることはまあなかなかできませんが、この曲の歌詞のように実は都会の空も見えない星を隠しているんですよね。たまには目を凝らしてそんな都会の夜空見上げてみませんか。今日の10時台ラストナンバーお届けするのはミーシャでシャイニングスター。

0: 10時台ラストナンバーミーシャでシャイニングスターをお届けしておりますが、時刻は10時50分を回っております。ここでお知らせです。お伝えしておりましたが、来週7月11日のブラサタは往年の山下達郎や門松俊樹を彷彿とさせる AOR シティポップサウンドと圧倒的なソウルフルボーカルで知られるシンガーソングライタージャンク藤山さんゲストにお迎えします。楽しみですね。7月8日にはニューアルバム Please Last Forever をリリース。ニューアルバムの制作秘話や7月23日に開催されるリリースライブについてなど詳しくお話伺います。ジャンク藤山さんへの質問や応援メッセージも大募集しております、はい、うん、来週のブラサタお楽しみに。さあ、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。こちらもぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信毎週やっております。番組終了後お昼12時頃、最近ちょっと遅くなってます
1: そう、ちょっと機材トラブル、
0: ね、はい、あるんですが12時頃スタート予定となっております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブもありますので、うん、この時間ちょっとという方もお時間の合う時にお楽しみいただけたらと思います。ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末お過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 860-989。

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 7月4日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日ね、東京半蔵門はちょっとね、曇り空というか、明るいは明るいんですけど、若干こう霞んでいるような感じにもね、見えるような
1: 青空は見えません。
0: そうですね、そんなお天気となっておりますが、今日は西日本中心に梅雨空となりそうですね。また九州では昼頃にかけて大雨になるところもあるようで、レベル4の土砂災害危険警報が発表される可能性が、ね、あるそうです。お近くの方、気をつけてお過ごしいただければと思います。さて、7月に入りまして、もうすぐ七夕ですね。もううちもね、だいたいこうこのぐらいの時期になると幼稚園とかだと、
1: そうだよね、
0: 七夕イベントやるんですけど ね、なんか小学校とかってあんまりそういうのやらない
1: のかな。確かに小学校ってあんまりやったイメージないな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、だからちょっとね、忘れがちになっちゃうんですけど、でもね、こういうテーマを設けて、
1: はい、
0: なんかこう空にね、意識を向けてみるのもいいかなと思いまして、うん、もう七夕ということでね、離れ離れになっていた織姫と彦星が1年に一度だけ天の川を渡って再会できる日というロマンチックな伝説でも知られていますよね。願い事を書いた短冊を笹の葉に飾り、織姫と彦星の星物語に思いを馳せる日本の素敵な伝統行事ですよね。天の川見たくて夜空を見上げたりしたこともね、あるんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: もう私も、まあ、夜空を見上げるけれども、やっぱり天の川を見るってことはまだ過去一度もない、
1: 私もないんですよね。
0: ですよね。やっぱ相当星が見えるところじゃないと、
1: うん、
0: 天の川って見れないのかなっていうね、感じがあるんですが、最近皆さん夜空見上げてますか？なかなかやっぱり目の前のね、うん、ことでいっぱいいっぱいになったり、こう仕事が忙しかったりすると、夜空を見上げるというそういう余裕がない、
1: そうなんですね、
0: 方も多いんじゃないかなというふうに思います、うん、日常の忙しさを少しだけ忘れて星が輝く夜空に癒されませんか、ということで、今日のブラサタはあの日の夜空をテーマにお届けしています。もうやっぱりこう空だからさ、うん、星空だからさ、うん、皆さんとてもロマンチックなんですよね。
1: そうなんです、10時台もなんかね、うん、いつもとちょっと違くていいよ。
0: そう、今日はもうブラサタが七夕伝説になってる
1: そうだね、うん、本当に
0: すごく、ね、こう織姫と彦星がたくさんいるね
1: そうだね
0: そうまあ、あなたに思い出に残るあの日の夜空、思い出教えていただけたら嬉しいです。まあ、例えばね、みっちゃんのように自然教室で友達と一緒に見た夜空が忘れられませんなんていうね方、私もね、キャンプの時に、うん、戸隠で見た星屑がもう忘れられなくって、いや、それこそ多分七夕の時期に見たら天の川が見れたんじゃないかなっていうぐらいの、うん、本当に散りばめた星屑がすごく綺麗で、もう流れ星なんかのピューピューピューピュー流れててこんなにいっぱい流れ星見れるんだってすごく感動した覚えがありますね。また子供の頃、お父さんと一緒に星座盤を持って星を探した思い出や、好きな人と一緒に見た夜空、旅行先で見た天の川に大感動、流れ星に願い事をして叶いましたなどなど、あなたの夜空にまつわるエピソードをお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。 どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。プラサタ11時台のオープニングは七夕をクローズアップさせたいという思いから制作されたこのナンバー。タイトルについている星マークは七夕を意識して付けられたんだそうです。平成7年7月7日にリリースされたスピッツ涙がキラリ。

0: さあもうすぐ七夕ということで、今日のぶらさたはあの日の夜空をテーマにお届けしています。例えば自然教室で友達と一緒に見た夜空が忘れられないとか、子供の頃お父さんと一緒に星座盤を持って星を探した思い出や、好きな人と一緒に見た夜空、旅行先で見た天の川に大感動、流れ星に願い事をして叶いましたなどなど、あなたの夜空にまつわるエピソードお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。なかなか流れ星で願い事叶いましたって方はいないかもしれない。
1: やっぱりね、
0: 知れないですけどね、もうほんのなんだよ1秒ぐらいかな流れ星
1: って、
0: ね、だから
1: 流星群の時だったら、どの流れ星に言ってるかわかんないけど
0: いけるのかな、
1: いけるかもしれないよ、
0: だといいね
1: なんて
0: さあもうメッセージすごいたくさんいただいておりますよ、はい、こちらですね、久しぶりのメッセージになりましたということで、ラジオネームまーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、あまりじっくりと夜空を見たことはないのですが、唯一の夜空の思い出といえるのは、高校時代の夏休みに部活の合宿で訪れた和歌山県の田辺市で見た夜空です。夕暮れには都会では見られないような茜色の夕焼けから、街の明かりがほとんどない中、まるで空から星が降り注いでくるんじゃないかと思うほど空いっぱいに輝く星を見て、慌ててギターを取りに行き、部活仲間とアルフィーの星空のディスタンスをアコギとピアノで演奏し、ボーカリストが歌ったのが未だに忘れられない思い出になっています。まるで青春ドラマのワンシーンのようでした。
1: 本当に
0: すごいね、
1: すごい
0: 星空のっていう歌
1: ったのかな、星空の下で、
0: そうだね、
1: すごい、
0: まさに
1: ね、
0: もう舞台は整いました。
1: 本当だね、
0: あとは歌うのみみたいなね、いいですね、
1: 素晴らしいわ、
0: 青春だね、
1: 青春、
0: 星空ってなってくると青春っていう ねイメージが結構強いかもですね。
1: 素敵です。
0: はい、そしてこちらはですね、 FM 日立で聞いてくださっています、ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私の場合は新婚旅行で見た夜空ですね。旅行先はフィジー、泊まったホテルはコテージタイプで、目の前がプライベートビーチでした。夜間の外出は控えてという注意はありましたが、夕食で少々アルコールが入っていたこともあり、部屋の前のビーチなら大丈夫だろうと、ウッドデッキから波打ち際まで歩き、見上げた夜空に神さんと二人で歓声をあげました。太平洋のど真ん中、遮るものは何もなく、空気さえも存在しないかのように抜けるような暗闇に、これまで見たこともないくらいのたくさんの数の星が降り注ぐように輝いていました。それに南半球、星の配置は日本の夜空とは全く異なります。戸惑いながらも、この辺りと聞いていた方向に南十字星を見つけて、また歓声、神さんと手をつなぎながら砂浜に寝転び、数時間夜空を見続けました。何を話していたかはすっかり忘れてしまいましたけど、また見に来ようねという約束は果たせないまま、神さんが星になってしまいました。今はフィジーではないけど、この空のどこかに神さんがいるかなと思って空を見上げていますということでね、もう本当なんか素敵に輝くね、星の中にきっといらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。
1: MT52A さんをちゃんと照らしてくれてます、
0: ね、キラキラとね、ここよって言って、
1: ね、いやでも素敵な思い出だ。いや本当、
0: ね、フィジーなんてすごいよね、きっと、ね、自然がねやっぱ多いところはさ、さらにその星の輝きがちょっと違うような感じはありますよね。
1: 羨ましい
0: よね。そしてですね、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃん、ありがとうございます。テーマですが、若い時に主人と見た海岸からの夜空はロマンチック、千里浜海岸は夜も走れて、デートの帰り道、波打ち際で夜空を見て別れを惜しんだものでした。今は海岸走行なんてとんでもない、車が汚れる洗車するのは俺だと言い、海岸沿いのドライブはなし。今は埼玉の孫の住むマンション6階からの夜空を見るのが楽しみ。 3歳の孫息子がばあばお星様きれいたくさんあるねと言ってくれますよ、うん、8月また泊まりに行きます
1: まあ愛情が違う方に注がれているけれどまあでも確かにね車汚れちゃうのよ、うん、
0: いやちょっとやっぱどうしてもねあの現実っていう星がね
1: そうね、う
0: ん、私たちの周りを取り囲んじゃうからどうしてもこうねあの星が近くなってしまうんだ ね、
1: そうだね
0: 逆にね遠いからこそ綺麗に見えるわけよ星って。
1: 確かに
0: 恋人もそうよそういうことでしょだって
1: そうね、
0: そうだよ
1: 結婚は生活だから。
0: そう星が近くにいるとさ輝くの当たり前なわけだからもう人って当たり前怖いよね
1: 本当に慣れちゃいけないね、
0: うん、慣れちゃいけない
1: 気をつけよ
0: 星はやっぱり
1: 輝きを見失わないでみんな何の話よ
0: 本当ですよさあ今日のぶらさた、はい、あの日の夜空をテーマにお届けしております、ぜひねメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。続いてお送りするのはラジオというねアナログなものと文明の発達により本当はあるのに見えなくなってしまっている星が重なり生まれたこのナンバー、ラジオの魅力を伝えるはじめましてラジオですのキャンペーンソング、世界の終わりスターライトパレード。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで今日はね、
2: はい、
1: 素敵なロマンチックな噛み方ができるといいなって思うんですけど
2: もうさっきね、曲紹介で噛んでましたからね。はい、
1: そうね、甘噛み、はい、してましたね。いや、星が見てるから、
2: そうだね、
1: ちょっと、はい、気合い入れてね皆さんに天の川をね、飛行機の上からお見せできるように頑張りたいと思います。はい、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日はリンゴ小娘師匠でございます。
1: はいはいはいあれ、そういうの、影響しちゃうからちょっと一応、う
2: ん、いいじゃない、いいことじゃない
1: いいこと、あ、そうか、うん、噛んでいかなきゃいけないよね。そうよね、
2: そう、
1: はい、
2: はい、ブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: 今日もすごいね、漢字の渋滞だね。
2: そうなの、
1: うん、
2: 漢字だけ追うと読めないかもしれない
1: そうだね、うん、ちょっと意味をこう考えながらいた方が読めるかな。そうそうそう
2: でも早口でお願いしますね。
1: はい、置いちゃいけないってことね。
2: 置いちゃいけない。
1: はい、じゃあ行きましょうかお願いします。さあ、今日はリンゴ小娘師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。豪華客船客下機休暇、究極価格許可、豪華客船下機休暇究極価格許可、豪華客船下機休暇休暇休休暇究極価格許可
2: まあまあ、新しいね、3回とも違うところで噛んだね。
1: そうなんだどうしてだろうね。
2: どうしてだろう。
1: もうちょっと最初ね、乗っていこうかなと思ったのラップ風に乗っていこうかなって思ったんですが、
2: もうカキが言えなかった。
1: 全然乗れなかったもう本当に波に乗れなかったので、
2: そうだね、
1: 豪華客船って言ってたからね乗ろうと思ったんですけど無理でした
2: 豪華客船から見る星空も綺麗そうだね。
1: いやー、そうです、それこそ遮るもの何もないもん ねちょっと怖いって思うぐらいかもしれないよ。もしかしたらね、
2: 吸い込まれていきそうな感じがしちゃうかも。
1: 星に包まれる感じですよね、うん、きっとね。いやー、今日も、
2: はい、でも今日は1ポイントです
1: だいぶ今日もハードルが高かったですね。許可はおりませんでしたね。
2: おりませんでした。
1: 星の許可はおりませんでした。
2: 特別価格はダメです
1: さあ、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 都会の夜空をより一層輝かせてくれるような気がします。続いてお送りしているのは天の川のきらめきを音に紡いだようなね、ロマンチックで切ないラブソング、 Simply Red Stars でした。さあ時刻は11時29分回ろうとしております。ブランニューサタデー、今日のブラサタはあの日の夜空をテーマにお届けしています。さあということで、本当たくさんメッセージいただいておりまして、
1: そうなんです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。こちらですね、ラジオネーム大阪のインスパイアさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: みっちゃん、あさみさん、まったりモーニー、
1: まったりモーニー。
0: 僕がウィンドサーフィンに夢中だった20代の独身最後の夏、泊まり込みで琵琶湖のほとりで一人で見た天から降り注ぐペルセウス座流星群は今でも忘れることができませんっていうね。あ、なんかかっこいいね、
1: すごいね、
0: うん、一人で泊まり込みで琵琶湖のほとりで見たペルセウス座流星群、言える
1: 何、神すまし、
0: 神すまの後だから言えないかなと思ったけど言えました。いや、うちこういう流星群系見たことないんですよね。
1: もう見に行ったけどっていう感じだったからな、
0: うんうん。さあそしてですね、こちら FM ヒューガーから聞いてくださっています、ラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 夏場前に冬の話で申し訳ないんですが、年末から年越しには現金が必要なため、両親はみかんの収穫と出荷が忙しく、祖母は自宅から3キロくらいのところにあったバスセンターの乗降口の通路でみかんの行商をしていました、うん、小学2年生くらいの冬休み、自分と2つ上の姉とで山積みにみかんを積んで、祖母が引くリヤカーを後ろから押して売り場まで行き、生まれて初めての行商をしました、うん、姉と2人で甘いよ安いよと叫びまくり、飛ぶように売れて、暗くなった夕方に売り切れました。そして祖母が引く軽くなったリヤカーの後ろに姉と2人で仰向けに寝て、夜空を見上げながら、あれが〇〇って星だよ、あれが北斗七星で、こうしたら北極星がわかるよなんて姉が教えてくれました。祖母は聞いているのか聞こえていないのか、ただラクダのようにゆーらゆーらと引いています。ラクダ家に着いた時にはいつの間にか2人とも熟睡していましたが、今でもはっきりと覚えている、ゆーらゆーらと揺れていた年の暮れの綺麗な夜空でしたというね。
1: なんかもうトトロの世界だね。すごい素敵なお話。
0: リヤカーに乗るってちょっと憧れなんだよな、
1: ね、しかもそこに寝転がってさ星見るなんてすごい素敵な思い出だね。
0: 本当映画みたい
1: ね、
0: うん、あれがね北極星でと北斗七星でとか ね、お姉ちゃんもまたねこれいいよね、うん、なんか
1: でまたね寝ちゃうっていうところがまたねいいよね。
0: でも絶対おばあちゃん聞いてたと思う
1: ね、
0: うん、
1: 多分微笑ましいなって。
0: だからゆーらゆーら、ね、あの弾いてくれてたんだと思うんですよ。多分あの勢いすごいガガガガガってすごい走られちゃったらさ
1: 寝られない、
0: 子供たちも危ないしね、うん、それはやっぱあえてのゆーらゆーらだったと思うんですよ ね、うん。さあそしてこちらはラジオネーム FM トツカで聞いてくださっていますルーンさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、うん、夜空にはいろいろ思い出もありまして、それこそブログにもあったような星座版片手に星座観察会での夜の学校にいるのがなんだか少しだけ大人の世界に足を踏み入れたような気分だったり、生徒会役員でイベントの準備で遅くまで作業しながらそっと見上げた星空、ザ・青春だったな。実家は那覇でも外れの方だったので、街灯の明かりの影響も少なくて、青や赤や白くきらめく星たちを見ていると何時間でも飽きなかったです。実際3時間くらい見入っていたことだってあります、もしかしたらあの光の中からもこちらを見ている誰かがいるのかなとか、あの光は何万年何十万年もの時間をかけて今私の目に届いたんだなとか、普段は日々の生活に追われっぱなしで本当息が詰まりそうになるけど、星空を眺めていると無になって心が軽くなる感じがして、私にとって夜空は昼間の空とは別に心をリセットさせてくれる大切な時間と空間ですというね。なんか素敵ですね、考え方が ね、そうだよ、何万年何十万年もさ時をかけて
1: 光ってるからね。
0: そう、私たちの

0: 目に届くっていう、すごいロマンだよね。
1: 本当に。
0: うん。やっぱ星ってそれだけこう輝きがさ、残るっていうかさ、ね、届くまでに時間がかかるっていうのはなんか人生もそうだろうなって思ったよね。
1: そうね。うん。そうだね。
0: 時間をかけて磨いて磨いて成長して輝くっていうね。さあそしてですね、こちらは、久しぶりのメッセージさせていただきますということで、ラジオネームほんわかひつじさん、
1: ありがとうございます。
0: すごいお久しぶりですね。大変ご無沙汰しておりました。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: 皆さんお元気そうで何よりです嬉しい。さあテーマですが、小学生の頃に担任の先生の実家の近くで星空を一緒に見る機会があって、みんなで寝転がって星空を見ました。めちゃめちゃ綺麗で星がたくさん見えてびっくりしました、うん、雲がかかっているのかなと思ったら天の川で、初めて見た天の川に大感動しました。その時に全く明かりがないのに手元がうっすら見えて、これが星明かりなんだよと先生に教えてもらいました。ここから車で1時間くらいなのでまた行きたいのですが、場所が分かりませんうちの近くもまあまあ田舎なので少し探してみたいと思います。そうそう、確か2001年の獅子座流星群、私は見ました。大大大出現の時で雨のように流星が流れていたのを今でも覚えています。マイ星空スポット探したいと思います。いいね、マイ星空スポット、いいですね。
1: いいですね。
0: これでちょっとなんかもうテーマやりたいぐらいですね。
1: 確かに、
0: うん、私の星空スポットここですみたいな ね
1: 別にね、お部屋のこの窓からとかでもいいもんね。
0: そう、 そうですね、うん、いやちょっと星みたい。だから長野だよ。
1: そうだね
0: やっぱり長野かもしれない。
1: やっぱさ、顔を上げるっていうことがいいのかもしれないね、
0: うん、そう、やっぱ空を見上げるってすごい大事なことだよね、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: およそ30年前、仕事が遅くなって、帰宅が深夜になりました。ふと夜空を見上げた時、夜空の3分の2くらいを貫く白い筋が見えてびっくりしました、うん、1996年に大接近した百武彗星でした。次の休日には小さくなっており、人里離れた山の中に行ってもあの日ほどの迫力はありませんでした。この彗星を発見したのは当時鹿児島県早戸町に住んでいた百武雄二さん、まさに我が町の天文家です、うん、この町の偉人は2002年に亡くなられており、51歳という若さが悔やまれます、ということでね。すごいね、
1: お名前がついてるんだよ。
0: すごい。だからよっぽどの光だったってことよ ねきっと。
1: 見てみたい。
0: 見てみたいね。いや、こういうのってさ、やっぱ奇跡だよね、遭遇できるのって、
1: うん、そうね、うん、狙ってなかなか見れるもんじゃないしね。
0: さあそしてこちらはですね、ラジオネーム長野の関西人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何も特別な夜空ではなくて普段の普通の夜空、生まれは京都の田舎町なので夜空の星空なんて特に感動することもなく普通の情景と思っていました、うん、結婚して割と晴天の多い乾燥気味のこの町に暮らし、極寒の冬に見たここの夜空はなんとも特別感のある夜空、星空でした、うん、星の光り方なのか単に空気が澄んでいるからなのか、思わずわーっと声が出るほどでした。そういえば以前妹が遊びに来た時言ったこと、空が近いね、そうかそういうこともあるのかと、38年もここで暮らしているとそんな夜空も当たり前の風景と化していますが、若い時に比べて空を見上げてたり新月満月にはお月様をめでることが増えたように思います、ということで、そう、星がさ、もうあんまりにもきらめいていると空が近く感じるのよね、うん、
1: すごく素敵な表現だよね。
0: ほんとすごいよくわかる。だから私も戸隠行った時に、うん、すごいね、なんかあの星が落ちてきそうというか手が届きそうで、
1: そうね、
0: 本当に冗談抜きに手を伸ばした
1: あれみたいな、
0: そんな記憶がある。本当に、いや、空が近いって表現まさにその通りなんだよね、うん、いやー、ほんとちょっとね、今日皆さんもっと読みたいんです、ね、メッセージ
1: たくさんいただいていて、
0: いただいているの、うん、でもちょっと読みきれない 本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと YouTube の方で、ね、ぜひご紹介できたらなというふうに思います。今日は本当にね、たくさんのメッセージありがとうございました。誰もが胸の奥に忘れられないあの夜の景色をしまっているのではないでしょうか。隣にいる大切な人の横顔や言葉にできなかったあの時の空気、この曲を聴くとそんな特別な夜の記憶が蘇ります。本日のラストナンバーは古内塔子、星空。

0: なんて切ないのかしら、もう本当に古内智子さん。
1: めっちゃいい曲なの。
0: もうすごい好き、この星空という曲。本日のラストナンバー、古内智子で星空でした。さあ時刻は11時42分回ろうとしております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。先週もお伝えしましたが、来週7月11日は往年の山下達郎や門松俊樹を彷彿とさせる AOR シティポップサウンドと圧倒的なソウルフルボーカルで知られるシンガーソングライタージャンク藤山さんをゲストにお迎えします。もうすごく楽しみなんですが、7月8日にはニューアルバム Breathe Last Forever をリリース。ニューアルバムの制作秘話や7月23日に開催されるリリースライブについてなど詳しくお話伺います。ジャンク藤山さんへの質問や応援メッセージお待ちしております。そして私たちの、ぜひね公式ブログの方にも遊びに来てください、はい、そして私たちの裏トークが聞けちゃうラブサタ、ぜひね YouTube でチェックしてみてください。そしてこの後は YouTube ライブ12時から配信予定です、はい、ちょっとねあの読み切れなかったメッセージがたくさんありますので、そのメッセージをね YouTube の方ラブサタの方であのご紹介できたらなと思っております。YouTube NG ということはぜひお知らせをいただければと思います。今週もお付き合いいただきありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: ちょっと今日は星空見えるかわからないですけど、皆さんぜひね星を見上げてみてください。そして素敵な週末お過ごしください。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

生室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは罪悪感についてです。このテーマを選んだ理由なんですけれども、以前から私は人と話していて自分はいろんな場面で罪悪感を持っているなぁと感じていて、人によって何に対して罪悪感を感じるかが違うなぁとも思っていたので、このテーマをいつかやりたいと思っていました。罪悪感とはというところなんですけれども、一言で言うと悪いことをしたと思う気持ちのこと。もう少し詳しく言うと、道徳的、社会的なルールに反する行動をした時や、自分で描いているこうすべきという理想に届かなかった時に抱くネガティブな感情。罪悪感は自分の行動を振り返るある意味調整機能としての役割はありますが、抱えすぎてしまうと心身に大きな負担となってしまうこともあります。どんな時に罪悪感を感じるかの例ですが、例えば日常や生活習慣ですと、食べ過ぎ、夜食、高カロリー摂取、休日にだらだら過ごしてしまう、無駄遣いや衝動買い、夜更かし、朝寝坊、運動不足、サボりなど、対人関係において相手に対して抱く罪悪感ですが、連絡を後回しにする、即レスしない、返信を忘れるなど、相手からの誘いを断る、リスケする、家族や身近な人に冷たく当たってしまう、甘えや八つ当たり、自分だけが楽しんでいる、贅沢している、引け目、嘘をつく、隠し事など、仕事や社会において感じる罪悪感ですが、仕事を休む、早退する、自分だけ先に帰る、期待に応えられないなどといったように、罪悪感を感じる場面は様々です。私の場合は今読んだ中では、休日にだらだら過ごすというのと、自分だけが楽しんでいると思った時や幸せを感じている時に罪悪感がセットでやってくる時があります。皆様はどんな時に罪悪感を感じていらっしゃるでしょうか。ぜひメッセージでいただきたいですね。罪悪感と似ていますが、背徳感という言葉もありますよね。罪悪感と背徳感はどのように違うのか、この後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

罪悪感と背徳感の違いですが、どちらも後ろめたさという気持ちが含まれています。罪悪感は自分から相手、自分からルールという見方の方向性があって、背徳感は自分から自分、自分から禁忌タブーへの見方の方向性、このように視線の向きに違いがあります。もう少し分かりやすく説明すると、罪悪感は心が痛み、謝りたい、逃げ出したいといったネガティブな感情、背徳感はいけないことだけどやめられないといったように、高揚感や贅沢感といった快感、スパイスが含まれてきます。例えばダイエット中のケーキ、昼間から飲むビールなど。冒頭でもお話ししましたが、罪悪感はそれを持ちすぎると心身の負担になりますので、罪悪感を背徳感に変えて楽しむというのも一つの手段です。私も先月ぐらいにやってしまったことなんですが、深夜にラーメンを食べてしまった、自分はなんてダメな人間なんだというふうに罪悪感を持っている、この感情を深夜にラーメンを食べている、しかもすっごい美味しいんですけど、なんて贅沢なんだと解釈する。きちんとその瞬間の贅沢感を味わえば心が満足するので、また繰り返してしまうということは少ないです。リスナーの方で罪悪感を持ちすぎて苦しんでいる方がいらっしゃったら、背徳感というスパイスに変換してみるのはいかがでしょうか。もちろん内容にもよりますので、そこは自己責任でお願いします。ということで、来週は罪悪感の中でも休む時に感じる罪悪感についてお話ししたいと思います。それではここでいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。ラジオネームミロホーリーホックさんからのメッセージです。5月病のテーマでメッセージをいただきました。趣旨とずれてしまうかもしれませんが、5月病をなくすためにもつながるかもしれませんが、そもそもゴールデンウィークをなくした方がいいと思ってるの派です。そうすれば5月病も減ると思いますし、大型連休によるデメリットは解消される気がしております。もちろんメリットはかなりあると思いますが、どう思いますでしょうか。カウンセリングと違ってすいません。ミロホーリーホックさん、メッセージありがとうございます。すごくいいご意見だと思います。カウンセリングをしてても結局根本原因が変わらないと解決しないことって多いんですよね。ゴールデンウィークをなくすのは物理的に難しくても、職業によってお休みを自由に取れるものもあると思いますし、5月病で悩まれた方は職業や働き方、環境の見直しを行うのも一つの手段だと思います。貴重なご意見ありがとうございました。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp です。またこの番組は番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ー、ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: 76.2 FM Bruin Chill Out Station Play by DDD.

0: Ben Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
3: Music Lovers FM
4: Next B2
5: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルネクスト B チューン、シンガーソングライターの福島聖華です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先週は大阪に行ってきました。それもですね、大阪大学の外国語キャンパスでですね、まあ文化祭、夏祭りという文化祭が開催されるということで、それにですね、まあ、ゲスト出演させていただくために大阪に行ってまいりました。で、まあ大阪大学の外国語学部でやるというところにね、ちょっと意味を持たせようかなと思ってですね、で、なんと福島聖華英語で、新しく一曲オリジナルソングを翻訳してね、お届けさせていただきました。そしてMC もですね、まあ、これからちょっと海外展開も頑張っていきたいと思っているので、全部英語で、話したんですね。で、なんかまあ結構ね、やっぱりこうやって毎年毎年いろんなとこで歌ってると、少しずつ緊張っていうのはしなくなっていくものなんですけれども、やっぱりこう新しい場所、新しいことをするときっていうのは何回やってても緊張するものでですね、まあ、特に今回は英語の MC を、まあ、何度も何度も当たり前に叩き込んだはずだったんですけれども、結局外国語学部だから、まあ、つまり英語が得意な学生さんたちの前で披露しなきゃいけない、または留学生のね、英語を話す方々の前で英語を話さなきゃいけないっていうことで、なんか妙なプレッシャーがありましてですね、そんななんかこう失敗できないみたいなこうプレッシャーがあってですね、久しぶりになんかお昼ご飯喉に詰まるかなぐらいな感じで緊張しましてねえ、でも本当にね、なんでこの夜練習した時にはできたのに本番ではできないんだろうっていうぐらい、結局本番になったらすごい飛び飛びで、自分が言いたかったことを全然言えなかったんですけれども、まあちょっとまたね、今回ちょっと台風の影響で開催が危ぶまれたんですけれども、本当学生さんたちの、まあ、本当魂の思いのおかげでですね、室内だけ開催になったんですね。なので、まあ、ちょっとまた来年はね、もっと大きなステージでリベンジしたいなと思っておりました。まあ今日はね、そんなこともあっていろいろとね、大阪の話とか多めになるかなと思っております。それでは番組のラインナップを紹介します。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は来週リニューアルオープンするロト里山ポケモン with you 空港を紹介です。1時40分頃からはプッシュアップミュージック。今年デビュー37周年、5月24日に新曲友情物語をリリースした井上翔子さんが登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。2時15分頃からはケラーニの最新アルバムケラーニを紹介。それではこの後の3時までの2時間、福島聖華にお付き合いください。

0: ニメ日本三国オープニングテーマとなる新曲、木谷達也で火種でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2、CQ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、FM パルルン、FM パルルンです。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
4: Showbiz Weekend.
0: Next, be tuned 的気になるエンタメニュースをピックアップする Showbiz Weekend。 まずはこちらのトピックから。サンリオキャラクター大賞、ポムポムプリンが5度目の1位。毎年恒例となっている2026年サンリオキャラクター大賞、総得票数は過去最多の7,064,7379票となり、その中から第1位に輝いたのは、焦げ茶色のベレー帽がトレードマーク、ゴールデンレトリーバーの男の子ポムポムプリンが2年連続通算5度目の1位となりました。ねえ、もうこの季節がやってきたんですね、サンリオキャラクター大賞。私もね、結構サンリオのキャラクター昔から好きなので楽しみにしておりますけれども、ねえ、ポムポムプリンって本当に可愛いですよね。なんか私結構友達に感化されやすいタイプで、あの友達があのこれ好きとか言うとすぐ集めたくなって、まあ友達にこれあげようとか思ってガチャガチャ回すと、まあ、結局自分で使ってたりするんですけれども、ね、友達がポンポンプリンすごい好きで、改めてなんかこのちょっとね、昔好きだった時からちょっと時を経てまた再熱しているんですけれども、可愛いですよね。で、気になる2位から5位ですけれども、第2位がシナモロール。もう私もね、シナモロールが大好きで、そのシナモロールにいるキャラクターでモカっていうキャラクターがいるんですけどね、あのそこからですね、私の犬の名前をモカって取っちゃったぐらいシナモンにハマってた時期もありました。でもやっぱここは普遍なんですね、このキャラクターたちは。そして第3位にポチャッコ、第4位にクロミ、そして第5位にハローキティがランクインしたということです。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが今年も支持を集めた形となりました。続いては、亀梨和也、田中みな実結婚&妊娠発表。歌手で俳優の亀梨和也が6月29日公式サイトを通じて田中みな実との結婚を発表。2人は2024年1月に熱愛が報じられてドラマデスティニーで共演。サイトでは、この度私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かっておりますことも併せてご報告いたします。未熟な2人ではございますが、表現者として、そして親として、人としてのあり方を大切にしながらより一層精進しますと報告しているということです。おめでとうございます。いやーね、これかなりね話題になっておりますけれどもね、私結構衝撃だったんですけれども、でもあの世間のね中ではすごくこう美容にすごくストイックな2人っていうことで、まあ、お似合いっていう声とかね、まあなんかこのすごくあの称賛する声がね多かったみたいですよね。嬉しいニュースでした。続いては Tomorrow by Together がタリーズと初コラボ。韓国出身の5人組ボーイズグループ Tomorrow by Together がタリーズコーヒーとコラボレーションが決定。限定ドリンクやフード、グッズ販売、公式アプリのデジタルスタンプラリー、公式 X キャンペーン、全国3店舗での店舗販売、店舗装飾ですね、店舗装飾も実施。タリーズが海外アーティストとコラボレーションするのはこれが初めて。フードは韓国食を出したヤンニョムチキンチーズサンド、さつまいもパンをラインナップ。タリーズコーヒー Tomorrow by Together コラボは7月8日水曜日からスタートということです。いやね、普通に今ちょっと暑い時期がね、ちょっと暑い日が続いておりますのでですね、マンゴーセパレートティーっていうのが、あのマンゴーのジュースの中にもうゴロゴロの大きいマンゴーの果肉が入ってて、めちゃくちゃ飲みたいって今思ってますね。コラボ商品もなかなかね手に入らないコラボ商品ですので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではですね、そんな Tomorrow by Together でずっときっと

0: Pun, C.O. J.D.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Make this new music available to an international audience.
5: Next Beat Tune Trend Catch.
6: FM パレル Next Beat Tune、 シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。夏の予定はもうお決まりでしょうか？まだ迷っているあなたにおすすめ、能登にポケモンを見に行こう。能登観光の拠点であり、空の玄関口である能登里山空港が、世界で初めてポケモンの名を冠にした空港、能登里山ポケモンウィズユー空港として期間限定でリニューアルオープンです。空港の特徴的な構造である2階吹き抜け部分には、象徴となる大きなピカチュウと飛行機のバルーンが浮かび、周囲の壁には無数のポケモンたちが気持ちよさそうに空を舞っているデザインを採用。この吹き抜け部分をはじめ、空港敷地内には2026年5月現在で発見されている111種類全ての飛行タイプのポケモンが描かれているので、好きなポケモンを探してみてはいかがでしょうか。1階到着ロビーには、2024年に能登の復興を応援するために書き起こされた復興応援アート、明るい未来も健在。能登の豊かな自然の中で楽しそうに躍動するピカチュウ、プラスル、マイナンが訪れた観光客を優しく出迎えてくれます。そして3階の見学者デッキは、ピカチュウ

0: まみれ。でもよく見るとピカチュウに紛れていくつかのポケモンも紛れ込んでるかも。空港の外観もエントランスの支柱にポケモンたちがずらりと並びお出迎え。空港と飛行機をつなぐボーディングブリッジなど様々な場所でポケモンたちの装飾を楽しむことができます。そして空港内ではスマホを利用してオリジナルの3本のショート動画を楽しむことが可能。空に憧れる達米のお話や、空港や能登半島の旅をちょっと楽しくするオリジナルストーリーを公開。空港3階レストランアンノンでは空港オリジナルのポケモンメニューを提供。また T シャツやキーホルダーなどポケモンデザインのオリジナルグッズも販売しています。このね企画、こんなにポケモン見れていいんですかってぐらいね、すごいもう空港自体がポケモンまみれになっていてね、すごく可愛い空港にアレンジされておりますよ。でね、まあポケモン皆さん何が好きですか？私は結構ルビーサファイアとかの DS 時代のポケモンをやっていてですね、ゲームボーイアドバンスとかもやってたんですけれども、なのでそこに出てきたポッチャマがすごい好きで、ペンギンのキャラクターなんですけど、まあね、私水色が好きでギターも水色使ってるのでね、その水色のポケモン、水ポケモンなんですけど、ポッチャマが好きだったかな。もちろんねピカチュウも好きですけど、まあ、ピカチュウといえば皆さん聞いたことありますか？マンデラ効果っていうね、ピカチュウの尻尾って皆さん何色だと思いますか？で、私実は茶色だと思ってたんですけど、実は黄色なんですよ。で、なんかこの茶色だと思ってる人がすごいたくさんいるっていうので、もちろんマンデラ効果ってね、結構都市伝説系なんですけど、そういうのもねあって、ちょっと面白いなとか思ってたんですけど、皆さんはどっちと思ってるでしょうかね。え、こちらねポケモンの空港コラボ、ぜひですね、私的にはこの能登に行ってほしいです。まあ私自分のライブ活動でですね、この間能登の復興支援のライブに行ってまいりまして、まさにこのね能登の里山空港からさらにもっと北の方に上がったですね珠洲っていうところに行ってきました。で、輪島も行ってきたんですけれども、もう本当に能登のね被災があってからですね、やっぱり能登に観光客がなかなかね行かなくなってしまったっていう課題が あるそうで、でもねみんなが思ってるほど今の能登の現状はもっとこう観光しやすく復興されていてですね、道路とかもちゃんと整備されてきておりますし、ぜひたくさんの人に来てもらいたいっていう能登の方々のね思いも聞いたので、ぜひみんなにはねどこに行くか迷ってる方がいたらぜひ能登に行ってほしいですしね、まあ、ぜひこの能登のね、まあ、輪島の朝市、この輪島の朝市はですねもう今はほとんど跡形もなくなくなってしまっているんですけど、今ね新しく館内に輪島のスイッチを作ろうっていうことでプロジェクトも進んでたりするみたいですしね、またちょっとこう昔とは一味違うのとね楽しんでいただけたらと思っております。で、こちらですね7月中旬より北陸鉄道グループのバスが2台ポケモンラッピングバスとして石川県内に登場。輪島から金沢をポケモンバスに乗って観光してみてはいかがでしょうか。トレンドキャッチ、7月7日火曜日から期間限定リニューアルオープンする能登里山ポケモンウィズユー空港を紹介しました。
1: ハローキーズ、君はもうたっぷりポケモン捕まえた、ポケモン151匹捕まえた君もまだまだの君も

けない。ここまで歌えるなんて大したもんだ。でも難しいのはここからだよ。よし、一気にラストスパートだ。

0: 8月21日金曜日、大阪城ホールで20周年ライブ決定。スキャンダルでポケモン言えるかなでした。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: さてお届けしております NEXT B-TUNE、 シンガーソングライターの福島聖香です。本日も番組宛てにですねお便りをいただきましたので読ませていただこうと思います。まずは、小林さんからのメッセージです。悲しいような嬉しいようなお知らせがあります。福島聖香さんと初めて出会った霞ヶ浦マラソンのイベント会場モール505がなくなってしまいます。川口ショッピングモールの歩行空間再構築事業を進めているそうですということです。ありがとうございます。わーすごい懐かしいですね。あのこのね霞ヶ浦マラソンの時に歌わせていただいた場所がねこの土浦駅のモール505ってとこだったんですけど、ここは私にとっては一つの本当に思い出の地でして、初めてねギターをあの演奏した場所なんですね。でもうあの時はですね、多分今から4年3年前ぐらいになるかなと思うんですけれども、あの急にね事務所の社長から、あ君はじゃあ3ヶ月後にギターでライブしようっていう風に言われてですね、で慌ててギターを買ってねあの練習したという思い出があるんですけれども、それは初披露ということで、もね私あの日のことはどんな服を着てたか、どんな表情だったか、どんな髪をしてたかとかまで鮮明に覚えていて、かなり自分的にはね、あの印象的な日だったんですね。で、ものすごい緊張しながらギターを弾いて、もう全然うまくいかなくて。で、ちょっと立ってやるのも、あの、自信がなくて座ってやったんですけど、もう余計、お客さんの顔1ミリも見れなくてですね。で、

ジオネームゆずさんからのメッセージで、せいかちゃんこんにちは。こんにちは。先週末せいかちゃんを追いかけてなんと大阪に行ってきました。大阪大学夏祭り直前に大阪の FM 局公開放送出演、大阪駅路上ライブも加わっていきなりの豪華ラインナップにびっくり。遠征中の2日間には福島製菓三昧で一生で一番楽しい時間を過ごすことができました。楽しい思い出はもちろんたくさんありますが、一番心に残ったのは大阪駅での路上ライブでした。たくさんの人に囲まれてぴょんぴょん跳ねるようにして嬉しそうに歌う聖火ちゃん、そのキラキラした姿に胸がとても熱くなりました。どこまでも聖火ちゃんを追いかけますということで、ありがとうございますね。ここ最近実はね、路上ライブというものをね、すごい久しぶりにやっております。私ね、1、2年前ぐらいはですね、路上ライブで CD をね、1000枚お届けしますとかいう風にやってね、毎回のように路上ライブやらせていただいたこともあったんですけれども、最近ちょっと制作の方に力入れてしまっていたんですけれども、今回ね、新しいギターを手にして、やっぱり一番には皆さん、いつも身近で応援してくれている皆さんのね、前で音を届けるということで路上ライブをやらせていただきました。でね、この相棒と駆け抜けるツアーが実は決まっております。で、ツアーのチケットを持って路上ライブに行ったんですけれども、初めてね、聞いてくれて、その場でね、チケット買ってくれた人がまたいて、これが本当にね、路上ライブの、素晴らしい出会いがあるところがね、いいなと思うところでもあってですね、自分のことを全く知らない人がですね、お金をね、4500円払ってライブに来るって、ものすごく、並大抵なことじゃないんですよね。なかなかないことなんですけれども、こういうふうに、地道に活動しているとですね、そこで出会った方が、今も熱く応援してくれてたりしますし、なんか嬉しいなと思いながら懐かしい気持ちで路上ライブやってました。で、そんなね、今日はちょっと、ツアーをね、紹介したいなと思っております。福島製菓人生初の全国ツアーになってます。追憶のフォトグラフツアーということで、インスタとかにもね、ツアーのフライヤービジュアル載せているんですけれども、ちょっとね、アンニュイな感じででのフライヤーになっておりましてですね、8月15日土曜日、水戸ソニックを皮切りにですね、9月22日が横浜のミントホール、ここね、映画館を改装して作られたライブハウスなんですけど、すごくお気に入りでよくワンマンライブしてたんですけれども、なんと今回がね、最後で改装に入ってしまうということで、これもまた思い出のライブになりそうです。そしてその後ですね、9月の26日に関西に行きまして、名古屋サンセットブルーで、そして27日が、大阪歌う魚、ここの辺はね、アコースティックでお届けする予定でございましてですね、またね、ツアーの5個あるんですけど、その5個のね、すべて来ていただいても、なんかまた違う編成で楽しんでいただけるようなね、5回になってます。ぜひこの名古屋大阪もね、立て続けなのでね、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そしてツアーファイナルがですね、11月の3日火曜日、これ祝日なんですが、に、渋谷のエクマンというところでツアーファイナルを行います。ねえ、もう今からね、緊張しますけれども、今まででね、東京では最大規模かなと思われる、ライブハウスでライブが決まっております。こちらのね、ツアーもガンガン宣伝していきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、チケット一般販売開始しておりますので、福島製菓ファンサイトと検索していただくと、情報出てくるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではね、メッセージの方にちょっと戻りまして、シンシンさん、からもメッセージをいただきました。土曜日のね、大阪大学夏祭りのイベントに参加し、ブレイブジャーニーの英語バージョンを聞き、かっこよかったです。そして MC がまたすごく英語でよかった。私も喋れるようになったら海外旅行が楽しくなるだろうなと思いました。そして新しい青いギターも音がすごくいいです。青なのかな、違う色なのかなと思っていたので、青でなんか嬉しかったです。やっぱりせいかちゃんは青が似合うと、メッセージありがとうございます。そして最後にとしくんですね、ブレイブジャーニーの盛り上がり、そして最後のごめんねにも大泣き、そして即興ソングにワクワクし、ウィーアードワールドで会場が一体となったステージは、まさに大阪大学に聖火台風が

爪痕を残した記念日になったと思います。ラジオ出演、路上ライブにおかげさまで濃く楽しい時間を過ごしました、ありがとうございました、ということで、ね、すごいうまいですね。そう、大阪大学の文化祭はね、台風でね、一時期ちょっと開催が危ぶまれたんですけど、まあ無事成功で、聖火台風でね、爪痕を残せたということで嬉しいです、ありがとうございます。それではね、まあ、今ちょっと梅雨の時期なので、そんな梅雨の時期に聴いてほしい一曲、福島聖歌の新しい EP、最後のごめんねという EP から一曲、水月踏みつき私、お聴きください。

CM の後はプッシュアップミュージック。今日は今年デビュー37周年、5月24日に新曲友情物語をリリースした井上祥子さんが登場です。

0: from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの井上翔子です。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。シンガーソングライターの井上翔子さん、どうもこんにちは。
5: こんにちは、井上翔子です。
6: 今日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
6: もうね、数々のヒット曲、タイアップソングを作られてきた井上さんにね、こうやってご出演いただいて本当にありがたく思っております。
5: あ、嬉しいです。
6: 今年でデビューは何年目ぐらいになるんですか？
5: 今年の5月で37周年を迎えて、活動38年目に入りました。
6: そうですか。もうね、
5: ちょっともう恐ろしい年数ですよね、本当に。
6: いえいえ、簡単なプロフィールご紹介しますと、ご出身は愛媛県なんですね。は
5: い、そうなんです。
6: そしてデビューのきっかけはオーディションですか？
5: そうですね、あの当時あったトーラスレコードというレコード会社が初めてこうプロダクション部門を作るっていうことでオーディションして、その第1回目のトーラスレコードの中のプロダクション部門のオーディションに合格して、そのままデビューが決まりました。
6: そこからはね、皆さんもご存知のような活躍なんですけども、もう数々のテレビ番組の挿入歌、エンディングソング、 CM ソングなどたくさんの名曲がね誕生されてますよね。
5: ね、当時はあの皆さんメーカーの方や事務所の人間が頑張ってくれて、たくさん、はい、あのタイアップ曲がありましたね。
6: 井上さんの数々のね曲の一覧表、今目の前にあるんですけども、あのもうずっともうデビューの時からコンスタントに曲はリリースされているんですね。はい、
5: そうなんですよ。あの特に充電期間とかお休みとかそういうのもなく、あの毎年のようにリリースしてきてまして、私生活ではいろんなものを犠牲にしながら笑い話的に言ってるんですけど、もう本当に音楽の、道だけに人生かけてきたような感じが、はい、してます。
6: 井上さんにとってこのねデビュー、まあ、38年目ということなんですけれども、駆け抜けるモチベーションだったりとか、そういったものって何ですか？
5: はい、なんでしょうね、やっぱりあのこう新しい曲とかライブとかを待っててくれるファンの人たちがいるっていうことですかね。なんか私他では自分が必要とされる場所が多分音楽でしかないような気がしていて、やっぱそういうところ私の曲とか存在を必要としてくれてる人がいるっていうところが、はい、モチベーションになっているかなと思います。
6: だからこそこう聴いてる方に寄り添うような曲がすごく多いんですね。
5: あ、そう感じてもらえてたら嬉しいです。
6: なんとなんと、はい、今年、うん、新しく曲がリリースになったということで、はい、詳しく教えてください。
5: はい、5月26日に友情物語というマキシシングルをリリースしました。これはあの昔一緒に仕事してたようなアーティスト仲間との再会とか交流がなんかちょっと増えてきておりまして、特別な友情とかリスペクトみたいなものを感じつつ、女同士の友情ってこう年齢とかによって距離感とかお互い思う気持ちとか変わってきてるなーなんて感じたりして、その辺の女同士の友情をちょっと歌にしてみました。
6: 年を重ねてからの友情関係というのはまたいろんな意味でこう深さが加わりますよね。
5: そうですね、あのしっかりと年数と長

0: 年のお互いが生きてきたなんか絆みたいなものがよりどんどん深まっていくような気がしてます。なんか昔より。はい、
1: このご時世なんですけれども、毎年新曲は CD という形で制作されているんですね。
0: はい、そうですね、まあ、私自身が小さい頃はレコード版だったり、そしてその後は CD で育ってきたっていうのもありますし、デビューの頃はもちろん CD だったので、このところね配信だけのアーティストの方も多いんですけど、やっぱり形として残したいし残してほしいというあのファンの方の声もあったりして、まあ、できればこの先もそういう形で残していきたいなって気持ちはあります。
1: CD だとジャケットも楽しみの一つですもんね。
0: そうですね、私自身もそうやって好きなアーティストの方とかだと、はい、もうジャケットとか歌詞カードとかを見ながら音楽を聴くっていうのはすごく楽しみだったので、そういうふうなものは残していきたいなという気持ちです。
1: 近々ライブなどはあるんでしょうか？
0: はい、あの毎年誕生日近辺に千葉オーケストラとのコンサートをやっておりまして、今年も7月の19日に東京 FM ホールでオーケストラコンサートを行います。
1: はい、井上さんの歌声がねオーケストラで聴けるって、これは本当贅沢な一日ですよね。
0: ですね、またあのバンドとは違う感じで聴いてもらえると思いますので、なかなかね生のこうバイオリン弦楽器とか金管木管の音って聴く機会ってそんなにないと思うんですよ。であのすごいその会場はそういうクラシックのコンサートでも使えるようなすごい天井が高いボールになってますので、なんかこう音がこう降ってくるような音を浴びるように感じてもらえる心地よい空間なので、ぜひ会場にお越しいただけると音楽を十分に堪能していただけると思います。
1: ちょうど3連休のね真ん中になっておりますから、はい、もう茨城からね、はい、東京もすぐですから、もう
0: すぐですよ。はい、
1: はい、たくさんの方に
0: お待ちしてます。
1: はい、来ていただきたいと思います。はい、そんな井上さんなんですけども、茨城に来たことはもちろんございますよね？
0: はい、もちろんありますね。
1: なんかこう茨城の思い出とか茨城のイメージとか、こう茨城にまつわるエピソードって何か残ってたったりしますか？
0: そうですね、やっぱりねコンサートとなると関東っていう感じなんで、こう東京でっていうことが多いんですが、でも 1,2 回フリーライブも駅のところの場所でフリーライブもやったことがあったりとか、あとはあのベタですけど納豆は大好きで、
1: ありがとうございます。
0: はい、もうあの常備しております。必ず
1: 親近感が湧きました。ありがとうございます。
0: でもあの愛媛県出身なので、なのでっていうこともあれですが、東京来るまで見たことも一口も食べたこともなかったんです、納豆って。
1: そうなんですか？
0: そうなんです、やっぱ両親が食べない風な感じで育ってたみたいなので、存在もあんまり知らなかったんですが、東京に上京してからあの徐々に食べられるようになって、もうこんな美味しいものがあったんだと思って、なんで小さい時に食べてなかったんだってぐらい今は好きになりました。
1: そうですかね、あの茨城は本当の納豆の種類もすごく多いですから、またね、
0: いいですよね。
1: はい、お越しの際にはぜひ納豆もよろしくお願いいたします。
0: わかりました。
1: それではね、お時間も迫ってまいりましたので、はい、シンガーソングライター、井上翔子さんからラジオを聴いてる皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、はい、今年はあの新曲友情物語もリリースされまして、あのライブ活動も年間通してやっておりますので、ぜひ、ホームページとか X とかご覧になってぜひチェックしていただいて、ライブ会場にもお越しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: はい、私井上翔子で友情物語聞いてください。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。FM パルル Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖夏がお送りしています。自称旅好きの私、福島聖夏が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、Wonder Tour。今日は大阪の箕面に出発。それではですね、本日はですね、私が先週大阪に行ってきたので、大阪でぜひ皆さんにも行ってほしいスポットを今日は紹介したいなと思います。ぜひ連休の予定が決まってない方はね、こちらも検討がいいかなと思って紹介させていただきます。大阪といってもね、結構私大阪にもちろんライブで行ったこともありますし、個人で行ったこともあったので、なんかこう大阪の、一般的な観光地っていうのは結構行き尽くしたかなっていうところがあって、今回はちょっとマニアックなところに行ってみようかなと思ったんですね。で、今回がその大阪の箕面ってところに、その大阪大学の外国語キャンパスがありましてですね、なので、ちょっと箕面をね、散策してみようかなと思いました。で、箕面ってすごく歴史のある町でもあって、関所をねがないと通れなかったりした場所でもあって、で今でもかなり山がね、山がちなところにあって、自然がすごく豊かで、自然公園も、たくさんあるんですね。で、もう私は滝とかその自然が好きなので、そうだ、箕面の滝に行ってみようと思って、箕面といえば結構モミジとかが綺麗だったり、猿が、ね、滝にいたり、あとはその滝がすごく有名なので、その滝に行ってみようと思って行ってきました。でね、私は結構この箕面の滝ってやっぱりそんなにすごい水量が多いわけじゃないんじゃないかなと思って行ったんですけれども、もうこれがまたそれを予想をはるかに上回る迫力でして、でまず滝自体も水量がすごく多くて、で水しぶきがそうですね、10メートルぐらいは飛んでくるような、かなりねしっかりとした滝だったんですね。で、私のイメージはこう滝って結構近くまで車で行けて、でちょっとねチラッとこう見れちゃうみたいな滝を想像してたんですけど、これがねまた50分ぐらいかけ歩いてその滝に行くコースが推奨されていて、本当自然公園の中をずっと歩いていって、もうせせらぎがね隣に流れていてっていうような、すごくこう景色のいいところをぐーっと上がっていってですね、その最終地点に、この滝がある、ちょっとしたこう山登りみたいな感覚のねコースで、で私はねやっぱりこの車で行ってパッて見るよりもこのコースすごいいいなと思って、なんかこうマイナスイオンをたくさん浴びながらですね、なんかこういいなぁと思いながら歩いておりました。これがね箕面の滝なんですけれども、そこに行くまでにねすごく風情のあるカフェだったりお店がいっぱいあってですね、でそこで箕面そばっていうのを食べたんです。箕面カジカソウっていうところでお蕎麦食べたんですけど、ランチに、 これがね、美濃そばってあったかいおそばの中に柚子と三つ葉を入れてね、すごい風味付けをしてるんですが、私普段そば食べるとしたら絶対に冷たいそばなんですけれども、ちょっと美濃そばって書いてあったから、名物食べてみようかなと思って食べてみたら、これがもうすごい美味しくて、もう家であったかいそば食べるとき絶対柚子と三つ葉入れようって思うぐらい美味しくてですね、ぜひみんなもねお家でやってみてもいいかもしれないですね。そしてまた面白かったのが、このもみじ天ぷらっていうのがあってですね、もみじの葉っぱをそのままこう天ぷらにしたみたいな。天ぷらといってもちょっとどっちかっていうとこうかりんとうに近いで、もみじの味がすごいするとかそういうわけじゃないんですけど、もみじの形になってるのですごいカリカリ感がすごくて、美味しかったですね。もみじ天ぷらよしね、ぜひ

った時には食べてほしいですね。でまあそんなね美味しいグルメを堪能しましてですね、で、やっぱり私はサウナ好きとしてこの箕面のサウナに、箕面というか大阪のサウナに行かないわけにはいかないと思いましてですね、でなんかどうやらすごく新しくできたサウナがあって、もうなんなら6月の上旬オープンだったんですけれども、スパ&サウナ水春服部緑地っていうところがあって、でそこに行ってきました。これがですね、なんか現代の温泉ってこうかって思うようないろんなね仕掛けがあって、で、まあ、岩盤浴があるんですけど、岩盤浴が雲海岩盤浴とか言って、こうちょっとミストっぽい感じで雲海をね想像させるような岩盤浴があったり、こう水族館岩盤浴みたいな感じで、こうなんていうんですか、プロジェクションマッピングでもう天井にずっとこう水槽とかクラゲとかが映されていて、こうリラックスできる映像を見ながら休んだり、あとはねあのライブ岩盤浴っていうのがあって、その1曲分の尺に合わせてあの音と光で、まあ、ライブパフォーマンスをしているような感覚でプシュプシュプシュっていっぱいあのミストが出て、あのロウリュが行われたりして、かなり激アツのねあの岩盤浴とか、そんななんか新しいものがあってですね、でまあもちろんねそこあの空間がすごいおしゃれで、もうここ高級ホテルかなって思うぐらいのグランドピアノとかがねあのロビーに置いてあったり、本がいっぱい並んでたりということで、空間ももちろんおしゃれで、でサウナもね激アツで良かったんですけれども、まあちょっとこの岩盤浴が他にない面白いものだったなというふうに思ってね今日紹介させていただきました。ぜひね皆さんも大阪に行く機会があって、もう大阪結構楽しんじゃったよっていう方がいたらですね、ぜひ箕面の方にも足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。本日のね、ワンダーツアーは大阪箕面を紹介させていただきました。それではまあね、元気に私も箕面の街を歩いてきたので、皆さんにも元気が出る曲を一曲お届けしたいなと思います。福島聖歌の最後のごめんね EP より超越マイセルフ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
9: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
10: Growth doesn't always sound pretty at first. Sometimes it cracks. Sometimes it bends. But it always finds its way to the light.
11: 一枚のアルバムにフォーカス。今日は R&B シンガー、ケラーニの集大成とも言える最新アルバム、ケラーニをピックアップ。イントロに続いて、リル・ウェイン、フューチャリングのアナザー・ラバー。

0: 20でした。Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 Next be tuned on
0: 76.2 Music Lovers FM。 前作クラッシュから約2年ぶり、自身の名前を掲げた最新アルバムケラーニから明日を迎えた「シュダ・ネバー」をお送りします。

エラーニでバック&フォースフューチャリングミッシーエリオット、ポケットフューチャリングカーディービー、ホールミーバックフューチャリングティーペイン&ビルジョンをお送りしています。豪華ミュージシャンが多数参加した新作は、ケラーニが自分自身と正直に向き合い、最もパーソナルかつ彼女のキャリアの新たな章を刻む一枚に仕上がっています。 FM パレルネクストビーチューン6月24日リリース、ケラーニの最新アルバムケラーニから、第68回グラミー賞で最優秀 R&B 楽曲賞、最優秀 R&B パフォーマンス賞の2冠達成、全世界で2億6800万回以上のストリーミングを突破した大ヒットナンバー、フォルテッドをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM CLJP.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

かと乾杯。休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは

上塚製菓ザひとつまみエビチリ味です。東京南青山の中国四川料理四川チャイニーズレストランの菰田欣也監修ザひとつまみの特徴であるカリカリとした食感に酸味、甘み、辛みを絶妙なバランスで表現し、子供から大人まで楽しめるエビチリに仕上げました。さあ本日もですね、会場にですねエビチリのこちらのザひとつまみがありますので食べてみたいと思います。

なんか最初はなんかザひとつまみの本来の味がすごいして、あザひとつまみだってなったんですけど、後半に行くにつれてエビチリ感がマックスどんどん口に広がってきてですね、え、ほんとこれエビチリ食べた後の後味ですね。ちょっと辛くてちょっとエビみたいな感じの、すごい、わあ、なんかこのちょっとトロトロとしたソースまで想像つくぐらいの感じになってきましたけれどもね、美味しかったですね。じゃあ一つまみのエビチリ味、まあね、これに合うお酒ということで、まあ今日は私が先週関西に行ったので関西で出会った美味しいお酒をね紹介したいなと思います。このお酒日本酒なんですけれども、木下酒造ってところのお酒で、アイスブレーカーというお酒の名前なんですね。でこのアイスブレーカーって意味が、このバや雰囲気を和らげるものっていう意味らしいです。でこれがですね、そのアイスってついてるぐらいなので、氷を入れた時にこう氷の溶ける具合と一緒にこう楽しむことができるお酒らしいです。で飲んでみたんですけれども、まあ、まずねパッケージがすごい可愛くて、まあ、今日はちょっと水色っていうのとペンギンっていうワードが結構出てきたので水色の瓶にペンギンさんが書いてある瓶なんですけど、瓶も可愛くて、で5月からね限定販売されてるものなんですけれども、まあ、夏にぴったりのお酒ということで出ておりまして、で飲んでみたらですね、私結構甘い日本酒が好きで、でフルーティーなものが好きなんですけれども、まさに私の好きなジャンルのね日本酒で、うわー華やかーって感じに口の中にね甘みが広がって、すごく私的には美味しかったなと思うお酒でした。ぜひね、なんかこれ、まあ、普通ね 4,5 瓶なんですけど、500ml のちっちゃい瓶も売ってたりするみたいなのでね、通販とかもあるので、この夏に飲んでみてはいかがでしょうか。本日の成果と乾杯、今日のおつまみが岩塚製菓ザひとつまみエビチリ味、そして紹介したお酒が、玉川アイスブレーカーでした。

0: 2023年のメジャーデビューした実力派シンガーソングライター。アニメ淡島百景オープニングテーマとなる新曲花ホープでブルーアワーでした。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしておりました福島聖火の Next B-Tune、 今日も最後までありがとうございました。福島聖火ですね、7月12日に水戸のペーパームーンでライブがございます。7月12日、うますぎやろがいっていうね TikTok で流行っている、あのサウンドの聖火さんという方と一緒にペーパームーンでライブをやらせていただくことになってます。そして7月の25と26は水戸オーパでライブをやっております。ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そして今日のね放送中でもお話ししました福島聖火の全国ツアー、追憶のフォトグラフというツアーのチケットがただいま一般販売中です。ぜひ福島聖火のファンサイトや X インスタなどのね、サイトからご購入いただけたら大変嬉しいなと思っております。7月にね入りましたけれども、暑い日もね続くかと思いますが、皆さんで乗り越えていきましょう。それではまた来週、バイバーイ。

rising to seal your doom. And though you fight to stay alive,

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
2: 大阪大好きスニョンです。
1: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは学校法人中山学院さんの明かりの会にインタビューをしてきました。ピックアップのコーナーはノートについてお話をしていきたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けいたします。水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。さあスニョンさん、
2: はい、
1: 最近ですけどキャッシュレス決済やっぱ結構増えてきましたよね。
2: ピってやつですね。
1: あ、そうそうそうそう。スニョンさんは現金派ですか？
3: いや、最近キャッシュレス派ですね。あのカードにハマってまして。
1: カード
3: ハマってるって言うとちょっとあれなんだけどあのカード払いです。
1: あ、なるほど。じゃあ、はい、お財布の中ってこうどれくらい、あの、ま、金額ってわけじゃないですけどお金ってこう入れてます？
3: 1万前後ぐらいかな。
1: まあ、そうですね、私もまあそのくらい、まあ、もし何かあった時のために、まあ、現金も必要かなっていう感じで持ってる感じなんですけど、実際に使っててキャッシュレス決済便利だなって思う瞬間ってあります？
3: やっぱりあのじゃらんじゃらんが
1: 小銭ね。
3: そう、あれが増えないから、やっぱり重いじゃないですか小銭って、はいはいはい。やっぱり それがなんかこう今、まあ、私ちょっとねやっぱりおばさんなのでね財布にあるやつをガサッと取ってねジャラジャラジャラジャラとか、お客様困りますいやいや私も困るんだよみたいな場面がなくて済む、
1: あーなるほどね、やっぱそこですよね。
3: そこです、
1: まあ、レジもスムーズだし、
3: そう、
1: まあ、そのね、まあ、いちいちお財布出さなくていいっていうのは本当
3: こうやってほら、1円とあちょっと5円が50円に見えたとかね
1: そんなに
3: そういうのでやってたじゃないですか結局、
1: そうですよね。なんかそう小銭とかもね、銀行とか持ってくと銀行さんなんかも、あの50枚までは無料だけどそれ以上は手数料かかりますよとか ね、自分のお金なのになんで手数料かかるねんとかって思いますけど、うん、じゃあ逆に、はい、そのキャッシュレス決済で困ったなって経験あります？
3: なんかね、なんか通らなかった時があるんですよ。それは未だに原因が分かんないんですけど、で別な店に行ったらできたんですよ。
1: それはカードでってことですよね？
3: カードですね、
1: 基本カードですか？
3: そうですね、私ちょっとね、まだね携帯がデビューしきれてないんです。
1: あ、なるほど。
3: あの多分あの連結したりとかそのピっていうのにちょっと不安感があります。
1: あ、なるほどね。
3: なんかスイカとかも、あの携帯でやればいいんだろうけど、なんとなくなーっていうのがちょっとあるんですよね。だからスイカもカードで持ってます。はいはい
1: はい、あ、なるほどね、
3: はい。
1: まあ、私なんかも、まあ、結構あのペイペイとかね、ああいうのを使ったりしてますけど、あの携帯の充電がなくなっちゃった時、
3: そうなんですよ。
1: だからもう常に、まあね、モバイル充電とかもバッテリーとかも持ち歩いたりはしてるんですけど、う
3: ん、あんまり携帯信じてないわちょっと昭和な人なもんでね
1: まあね、スマホに頼りすぎるのもね、はい、よくないですけどね。
3: 現生でしょう
1: が、まあね、ただその私もやっぱキャッシュレス決済で、あっと思ったのが、現金だとお財布の中にあといくら残ってるからいくら使えるっていうのがこう分かるじゃないですか、
3: はい。
1: だけどやっぱりキャッシュレスになってくるといくら使ったか分かんなくなっちゃって、
3: ね、
1: 請求が来た時に
3: びっくりするよね、
1: おっとみたいな。
3: 結構私それで失敗したんですよ。だからあのカードはデビットのみにしました。
1: あ、なるほどね。
3: あの夫にもブブーレッツカードって言われて
1: 違うカードが発令しちゃったってやつですね
3: そうそうそう。だからちゃんとある分だけを使うから、まあ、ある意味ちょっと財布的には使ってるんですよね。
1: あ、なるほどね、
3: はい。
1: まあ、使った感覚がねそうなってくるとこう、まあ、限度が見えてきますからね。なるほどね。やっぱりこうね、明細見てこんなに使ってたのって
3: あるある
1: ありますよね。わ、はあ、かりました、じゃあちょっとここまでお話ししてきましたけれども、
3: はい、何で
1: しょう。実際にスニョンさん的には、 まあ、一言で言うとキャッシュレス、うん、おすすめですか、おすすめじゃないですか。い
3: や、あのね、うん、ポイント貯まるっていうのが、うん、正直私はおすすめで、でそんな気にしては使ってないんですよ、
1: うんうんうんうん、
3: 使ってないからこそ、あれなんかいつの間に1000円か貯まってるみたいな、その喜びはあるかな。
1: わかります。
3: そう、ポイントカードはそこまで言うほど貯まんないじゃないですか、うん、まあ、貯まるのは貯まる時もあるんだけど、
1: でもなんか500円でハンコ1個みたいなね。
3: そうなんですよ。だからその結構普通に使ってるけれども、うん、それに付随してポイントが貯まるっていうのが、
1: うんうん、
3: まあ、喜びポイントですかね。
1: まあそうですよね、
3: はい。
1: 私もこの間、私あの結構仕事とかもね、うん、あのオンライン使ったりとかしてるので、はい、結構カード使うんですけど、うんうんうん、そうなった時に結構ポイントが貯まってて、
3: うん、
1: この間ちょっといいフライパンをポイントで買いました。そうなんですよ。普通に買ったら1万5000円ぐらいするやつがポイントで買えたっていうのが、
3: ちょっとフライパンにね2万出したくないよね。
1: そうなんです。でもポイントだったらいいかなって。
3: そうそうそうそう、
1: うんうんうん、はい。まあね、まあ、便利さもありますし、はい、まあ、現金の安心感もありますけれども、
3: はい、
1: まあ、大切なのは、うん、やっぱり自分に合った使い方、
3: あ、確かに、
1: これがね一番大事かなと思うので、はい、まあね、リスナーの皆さんの中にも現金派だよとかキャッシュレス派だよっていう方こうねいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあね、ぜひあの皆さんに合った、そして使いすぎないように、はい、ね、進めていっていただきたいなと、はい、
3: 私のようにね、レッドカード出されちゃうとね
1: 違うカード発令ですからね、
3: もう違う意味でもう、 もう生きていけなくなりますから、
1: はい、わかりました、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、あの使いすぎに注意っていうことでね、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、それでは曲の紹介に行きたいと思います。ジャクソン5で I want you back。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は学校法人中山学院さんの明かりの会にインタビューをしてきました。どうぞお聞きください。本日は学校法人中山学院の明かりの会員の皆さんにお話を伺いさせていただきたいと思います。代表ののぶちゃんさん、りえちゃんさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではですね、ちょっと私の方からいくつか質問させていただきたいんですが、学校法人中山学院について教えていただいてもよろしいですか？
1: はい、中山学院は1952年に創立した赤塚幼稚園と1965年に創立した渡り幼稚園を運営しており、現在は認定こども園として地域の子育て支援を行っております。地域に根ざした幼児教育を大切にしながら多くの子どもたちの成長を見守ってきました。
0: なるほど。では地域密着型というか、周りの大人の方の目もたくさんあるっていうところでの幼児教育っていうような形なんですね。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。そして幼稚園のモットーの中に、みんな仲良く元気よくという言葉が あるとお聞きしたんですけれども、この言葉にはどのような思いが込められているんですか？
1: 子どもたちが元気に成長することはもちろん、人とのつながりや思いやりを大切にしてほしいという願いが込められています。この精神は園だけでなく、私たち明かりの会の活動にも受け継がれていると感じております。
0: ではその明かりの会とはどのような会なのでしょうか？
1: 明かりの会は、赤塚幼稚園、渡り幼稚園に関わる教職員、現役保護者、保護者 OB、OG、卒園生などが集まり活動している会です。世代を超えて交流しながら地域とのつながりを大切にしています。
0: ではこちらは、現在の先生と、現役の保護者の方、保護者の OB、OG、卒園生ということがお話があったんですけれども、はい、この明かりの会はいつ頃発足された会なんですか？
1: 明かりの会は2008年に発足しました。
0: またどのようなきっかけで誕生したんですか？
1: 園に関わる人たちの交流を深めるためと、地域のつながりを大切にする思いから、当時の両園の PTA 会長が意気投合しまして、何かみんなで参加できるものはないかなっていう考え、思いついたのが、毎年水戸市で行われています水戸黄門祭りに参加する市民カーニバルに出場しようということでした。そこで明かりの会が誕生しました。
0: ということは、その市民カーニバルに実際にじゃあもう参加されて踊っているっていうことなんですか？
1: そうです。
0: 今年で何年目になりますか？
1: 今年で18年目になります。
0: 18年っていうと、もうその当時幼稚園に行ったお子さんなんかも、成人されてるお子さんなんかもいらっしゃいますよね。
1: そうですね、
0: じゃあそういうことで、今当時は、その時の PTA 会長さんたちがお声かけをして、在園している保護者の方、教職員の方という形でご参加されてたものが、今はそういった卒園生とか、その時にいた保護者の OB、OG の方が今もそれを引き継いで、この明かりの会は続いてるっていうことなんでしょうか？
1: そうです。
0: なるほど。歴史が深い会ですね。
1: そうですね。参加する世代が広がって、卒園生や保護者、OB、OG の皆さんにも参加していただけるようになりました。活動内容は変化しても、つながりを大切にするという思いは変わっていません。
0: 素晴らしいですね。それではその明かりの会の魅力はどんなところでしょうか？
1: 魅力ですか？
0: うん。
1: 卒園後も園とのつながりがずっと続くことですね。世代を超えて交流できることや、同じ思い出を共有できることが大きな魅力だと思っています。
0: なるほど、そうですよね。幼稚園とかね、卒園してしまうと、もうそこまでっていうところのつながりっていうものになってしまいがちですけれども、やっぱり卒園した後も保護者の方だとか、同じ卒園生同士がそういった関わりを持ってるっていうことは、本当に素敵なところですね。
1: そうですね。
0: それでは、この明かりの会と水戸黄門祭りとの関わりについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか？
1: はい、
0: はい。
2: 毎年市民カーニバルに参加させていただいてます。地域の皆さんと一緒に、お祭りを盛り上げることができる貴重な機会だと考えています。
0: 毎年どれくらいの方が参加されてるんですか？
2: 年に

0: によって異なりますが、30、40、そうですね、多い時で100名ほど参加した年もありました。
1: 100名というとかなりな大所帯ですよね。
0: はい、結構な大行列になりました。
1: そうですよね、迫力もじゃあありましたね。
0: はい、すごかったです。
1: ではそのようなこう大所帯の時のこの準備とか練習とかっていうのはどのように行っているんですか？
0: はい、本番に向けて、そうですね、参加者を募集して踊りの練習などを行ってます。あまり回数はないんですけども、まあ、集まった時にみっちり練習をして本番に向けて頑張ってます。初めて、参加する方でも楽しめるように楽しい雰囲気作りを大切にしています。
1: 初めて参加する方でもやっぱりそこの中で一緒にこうね踊っていけるっていうところっていうのはすごく保護者の方もリフレッシュできる環境っていうところですかね。
0: そうですね。
1: なるほど。じゃあその練習はどのような雰囲気の中で行っているんですか？
0: とても和やかで楽しい雰囲気です。本当にもう皆さん明るく仲良く楽しく元気よく練習して、本番に挑んでいます。
1: なるほど。今お話を聞いてるだけでもね、ちょっと皆さん表情を見せてあげられないのですごく残念なんですが、もう本当に楽しそうにお話しされてるので、そのね、この練習してるっていうところが私の中にもすごくこう伝わってくるんですけれども、じゃあそんな中でこの活動を続けてきてよかったなと感じることはありますか？
0: そうですね、卒園生が大人になって戻ってきてくれた。今年もまあ何名かいますね。去年も4、5名いました。もうその子たちが大きくなって、まあ、戻ってきてくれて、まあ、私たちと、まあ、保護者と先生と一緒になって踊る、まあ、そういったご縁が続いているってことが、まあ、素敵なことだなと思います。
1: なるほど。卒園生が大人になって戻ってくるっていうのはすごいことですよね。逆にその時に、まあ、幼稚園児だったあの卒園生たちが大人になったその姿を見て先生たちも驚いたりとかっていうところってあったりするんでしょうかね。
0: そうですね、もう先生も昔からまあいる先生とかはまあ懐かしがって、まあ、その場でまあ会ってですね、本当大きくなったねっていう感じで、
1: やっぱりこう先生とかも卒園してしまうとそれっきりっていうようなこともありますけれども、そういった形であの卒園生たちのね成長が見られるっていうのもまたこれも素敵な醍醐味ですよね。
0: はい、そう思います。
1: これまでの中で印象に残っているエピソードなんかはありますか？
0: はい、創立10周年の時に10位に入賞したことですね。
1: ちょうどじゃあその節目の10周年に10位っていうのはすごいですよね。
0: はい、
1: ということは入賞ということは何かそういったこう審査とかがあったりするんですか？
0: はい、そうです。1位から10位まであるんですけども、まあ、その中でのまあ10位ということですが、まあ、私たちあかりの会にとってはとても素晴らしい順位、素晴らしい賞だったと思います。
1: なるほど。10年目にしてこう手にした賞っていうのはもう心も熱くなりますよね。まあね、その10周年の時に10位という入賞を果たして、またそこからさらに8年ということで18年になってきていますけれども、長年活動を続けてこられたこの理由っていうのはどんなところにありますか？
0: そうですね、私たちやはりお祭りが大好きなんですね。まあ、年に1回、まあ、お祭りが好きなメンバーが集まって暑い夏を踊る、その素晴らしさ楽しさが、長く続けられてきた理由かなと思います。
1: そう考えると、例えばその年に1回、1年に1回はそこでそのメンバーとまた再会できるっていう喜びもありますよね。
0: はい、それはもうすっごい喜びです、本当に。
1: お互いのね、こう近況なんかもまたそこで確認し合ったりとかもできるので、すごくいい機会ですよね。
0: はい、そうですね。
1: わかりました、ありがとうございます。じゃあ今年も年に1回また会えるメンバーが戻ってくるっていうことなんですね。
0: はい、そうです。
1: それではそのメンバーが集まる今年の市民カーニバルの見どころはどんなところがありますか？
0: はい、参加者全員で、まあ、力を合わせて、まあ、練習してきた成果を見ていただきたいと思います。毎年何か一つこうアレンジを加えているので、まあ、今年はまだ決めていないんですけども、まあ、何になるか、まあ、それもちょっと見どころの一つかなと思います。
1: もちろん参加者だけではなくて、そのね、保護者のお子さん

0: さんだとかご家族だとか、まあ本当に参加してない卒園生とかもたくさんいらっしゃるかと思うんですが、それを見に来る観客の皆さんに注目してほしいポイントはありますか？
1: そうですね、子供から大人まで様々な世代が一緒になって、楽しんでる姿ですね。会場の皆さんにも元気や笑顔を届けられたら嬉しいです。
0: そうですね、分かりました。逆にそこで頑張っている同級生を見ることもできるということですよね。はい、ありがとうございます。それでは今後のあかりの会の目標を教えていただいてもよろしいですか？
1: はい、今後ですね、これからも園とのつながりや地域との絆を大切にしながら活動を続けていきたいと思っています。
0: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、あかりの会は人と人とのつながりを大切に活動しています。今年の校門祭りでも皆さんに元気や笑顔をお届けできればと思っています。今年もみんな仲良く元気よく、はい、踊ります。ぜひ会場で応援していただければ嬉しいです。で、また参加者も募集しております。在園中の保護者の皆さん、また卒園された保護者、卒園生の皆さん、ぜひご参加をお待ちしております。詳しいお問い合わせは、渡り幼稚園、赤塚幼稚園までお願いいたします。
0: 今年も皆さんがですね、この水戸市民カーニバルでもうきらびやかに踊る姿をこう見ることを、じゃあ私も楽しみにして、ぜひ見学させに行っていただきたいと思いますので、皆さんの活躍を私も心ながら応援させていただきたいと思います。はい、本日はですね、学校法人中山学院あかりの会の、のぶちゃんさんとりえちゃんさんにお話をお伺いさせていただきました。幼稚園や子ども園をね、卒園した後もこの続く人と人とのつながり、そしてそのね、地域との絆を感じるお話をね、たくさん聞かせていただきました。今年の水戸黄門祭り市民カーニバルでは、ぜひあかりの会の皆さんの元気いっぱいのパフォーマンスにもね、リスナーの皆さんもぜひ注目をしてみていただければなと思います。はい、本日はお忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: なかなか素晴らしい活動をね、続けていくっていうのがやっぱりちょっと難しいですもんね。
0: そうですね。で、しかもね、もう幼稚園、今今回ね、インタビューしたのぶちゃんさんとりえちゃんさんはもう卒園されているOB の方なんですけれども、その方が今もこう関わってその会をね、盛り上げているっていうところは本当素晴らしいなって。
2: なかなかできないと思います。
0: そこにね、やっぱり卒園生も加わってくるっていうのはやっぱり嬉しい
2: いい
0: です
2: で
0: よ
2: すよね。
0: ね。まあね、このまま引き続き頑張って踊っていっていただきたいなと思いますので、ぜ
2: 本
0: ひ
2: 当に
0: ね、
2: そう
0: 見
2: 思
0: か
2: い
0: けた
2: ます。
0: 方はお声かけね、いただけると、応援してるよって言っていただけるとすごく喜
2: 嬉しい
0: ぶ
2: で
0: か
2: すよ
0: なっ
2: ね。
0: て、思いますので。
2: はい。
0: はい、以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは、水戸こどもの劇場、ファックス番号029-255-0908までお願いいたします。それでは曲の紹介です。のぶちゃんさん、りえちゃんさんからのリクエストです。ミルクで好きすぎてメツ。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの興味関心を持ったことをお伝えしております。今日はノートについてお伝えしたいと思います。はい、まあ、チコちゃんはねそっちの方面はもう素晴らしくあのスペシャルですから、
1: まあ、多分あのノートってねあの皆さんの
0: 大学ノート？
1: じゃないですよそこだけねノートっていうと
0: ね、うんうん、そうなんですよね。あのまずちょっとノートについてね、うんうん、少し知らないリスナーの方もいらっしゃるかなと思うんで、うん、お伝えしようと思いますけれども、ノートっていうのはねあのブログのように、うんうん、文章あと音声と動画なんかもこう発信できる日本のプラットフォームということなんですよね。誰でも無料で始められて記事を有料販売をすることもできると。で、書くことで生きていける人を増やすというビジョンで作られているってことなんですよね。チコちゃんどうですか？ノートはご利用されてますか？
1: ノートは、うん、まあ、そういったこう投げ銭的なものには使ってはいないですけれども、はい、まあ、自分の、その画像を作ったりだとか、はい、うん、そういったこととかはお仕事として、うんうん、やったりとかはしてますね。
0: 記事は書いたりはしてないんですか？
1: 記事とかは書いたりはしてないですね。まだちょっとこれからそこを手伸ばしてみようかなってちょっと思ったりしてるんですけど。すご
0: い。読んだりはしますか？
1: 読んだりはします。
0: どういう記事が好きですか？
1: まあ、今ちょっとほぼほぼやっぱりその動画系とか、うん、まあ、動画クリエイト系だとか、うん、まあ、あとその画像関係の記事をちょっと読んだりとかしてますね。
0: うん、それはやっぱりフォロワーが多い人の順に見る感じ？
1: そうですね、一応自分が興味があるっていうかこれから手がけていきたいなっていう動画、うんうん、とかの中で、まあ、やっぱりそのフォロワーが多かったりだとか、あとはそのこうちょっと伸びが最近伸びがいいようなやつとかを見て、うん、そこのいいところをちょいと拝借じゃないですけれども、それをまあ自分流に、うん、していくにはどうしたらいいかななんていうのをこう見たりとかっていうのはしてますね。
0: そのフォロワーの数とかね、うんうん、その例えばメッセージが送られてるとか、うん、そのアマゾンとかで言うと、うん、このレビューがいいとかね、はいはいはいはい、いくつもあるとかね、うん、なんか今週いくつ買われてますよみたいな、うんうん、なんかそういうのにどうしてもこう私たちこうなんていうんですかね、安心感という

0: て集結して新しく出発していくという形に、うん、まあ、ご存知だと思いますけどという月なんですね、
1: はい、
0: まあ、あの7月始まりですからね、うんうんうん、じゃあ何が変わったのかっていうのをね、あのチコちゃん以外のリスナーさんはご存知ないかもしれないので、
1: ぜひスミオさんから紹介してあげてください
0: お伝えしたいと思うんですけれども、はい、ポイントがちょっと3つありまして、
1: うん、
0: まず1つですね、 AI が記事を読んでそれを会う人に届けてくれるようになったという、はい、
1: うん、
0: これがどんだけすごいことなのか、ちょっとチコちゃんどうですか？
1: そうですね、まあその AI がその人がこう、うん、こう興味を持っていることっていう、こうね、過去のこの検索の履歴だとか、はい、そういったところを見て、あ、この人にはこういった記事が合ってるのかなとか、うん、そういったものをあの判断して届けてくれる、
0: うん、
1: 今この人に一番いいのはこれかなっていうのをやってくれる、
0: ね、
1: これありがたいですね。
0: そうですよね、はい、あのお得意様のね、そのお店とか行って、うん、あ、お客様これがお好きでしたよね、うんうんうん、みたいな、そういうなんていう、あ、もうかゆいところに手が届くみたいな。
1: そうですね、今イメージ的には、うん、こうよくね、皆さんこう TikTok とかこう見てる方で興味のあるやつとか、あと最後まで閲覧したものとかっていうので TikTok の中にこう記憶として残るので、うん、次のコンテンツがまた同じようなコンテンツが流れてきたりとかするじゃないですか。
0: あります、あります。
1: そういうイメージですかね。
0: なるほど。
1: その人に興味があるものが優先的に出てくるっていうような感じ、
0: うん、そうですよね、さすがです。
1: はい、
0: はい、それはね、フォローの有無は関係なく提案してくれるっていうことなんですよね、
1: うんうん、
0: でさっき、まあ、チコちゃんが言ったフォロワーが多い人を見たりすることも多いって話だったんですけども、うん、今回のその大刷新にの後はフォロワーが少なくても内容が良ければこのおすすめしてくれるっていうことなんですよ、うんうんうんうん、ありがたいですね。
1: いや、そこ本当ね、すごく大事なところ、
0: びっくりっていう感じ。
1: そうなんですよね、結局なんかその、うん、興味、一つのコンテンツに対して興味があることっていうのって人それぞれじゃないですか、うん、はい、その興味が多い人はそれだけフォロワーも多かったりとかするけれども、本当ごく一部の、
0: ね、
1: そうそう、ごく一部の人がここにすごく興味を持ってるっていうところが引っかかってこないじゃないですか、
0: ね、うん、
1: でもやっぱそこを本当は見たい、でもどう探していいかわからないってなった時にそれがポッと出てきてくれるとい
0: いんですよね。
1: ありがたいですね。
0: そこがね、ちょっと2つ目の変わったことなんですけれども、うんうん、カテゴリー分けがあるじゃないですか、
1: はい、
0: それが約2倍に増えたっていうことなんですよね。22個の今までのカテゴリー分けが53個に、
1: うん、それはすごいですよね。
0: そうなんですよ、
1: だいぶ細分化されますよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: それはあの例えば住まいとか暮らし、
1: うんうんうん、
0: 社会問題、時事問題、
1: うん、
0: ハンドメイドなどのカテゴリーを新設したっていうことなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で全てで、全部で53個になりましたと。
1: うん、
0: だより具体的なトピックが表示されやすくなったので、うん、まあ、ノート内のトレンドに応じてこうそれは毎日更新されるということで、うんうんうん、よりニッチなテーマ、
1: お
0: ー、うん、あの、まあ、ディズニーランドはニッチじゃないけどね
1: まあそうですね、
0: ニッチじゃないけどね
1: はいはい、はい、
0: 焼き鳥の皮についてとかね、
1: はいはいはい、
0: 皮美味しいんですよ、まあ、どうでもいいって顔して大内さんをね言いますけれども
1: 私皮好きですよ。
0: 皮いいですよね、
1: 美味しいですよね。
0: そう、それの美味しい食べ方とかね、うん、ちょっとニッチだと思うんですけども、うんうんうん、そういうのがこのそれに興味があるこの読者に届きやすくなったってことなんですよ、うんうん、
1: でもそれは嬉しいことですよね。嬉しいね、
0: うんうん、なかなかニッチないですよね。
1: ないですね。
0: 例えば魚釣りでも、うん、そのここのピンのこの魚釣りたいみたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 釣り人って、
1: うん、
0: そういうのがこの表示されやすくなったよっていう、うん、よりこう仲間を見つけやすいっていう感じですかね、
1: うんうんうん、
0: はい。で3つ目、この3つ目がですね、このサービスを実施するにあたってこの検証期間っていうのがあったそうなんです、
1: うん、
0: それがですね、このカテゴリー内での記事の表示数っていうこのインプレッションっていうね、チコちゃんはうんうんっていう感じですけれどもまあそれがね 4.3 倍、
1: お
0: で記事の観覧数、
1: はい、閲覧数、
0: あ、閲覧数ですね、はいはいはい、ごめんなさい、はい、これが 2.2 倍、
1: おお、すごいですね、
0: うん、っていうことで、あとノート内での回遊っていうのが 1.5 倍に増加したと、まあ、ノートの公式がね

0: 表してるってことなんですよ。
1: すごいですね。
0: すごいんですね。
1: なんか倍ぐらいになって
0: る。あ、そうそうそうですよね、うんうんうん、だからそれだけ、あ、見たいってこの手を止める回数が増えたってことですよね、うんうん、
1: あとやっぱそのノートを活用する人も結構増えてきたんっていうのもありますよね。しかも無料でっていうところじゃないですか、うん、有料にならないでって感じですけどね
0: 有料になる可能性もゼロではないのかな、
1: まあ、いや分かんないですけどね、
0: まあ、有料のその範囲がまたできるかもしれないですけどね、そういう意味ではね。そうなんです。じゃあその具体的にそういうことが変わったっていうことで、うん、何がこうね7月からノートが簡単になったのかなっていう理由をね、ちょっと3つほど挙げてみたいと思います。はい、1つ目ですね、うん、ノートを始めるハードルが下がった。
1: おお、それはもちろんのことですね。
0: はい、うん、でもね結構ハードルあると思うんですよ。だって自分が文章を書いたのが、うん、誰かの目に触れる、
1: うんうんうん、
0: 結構ハードル高くないですか。
1: いやでも逆を言えば、うん、まあ変な話知らない人に見てもらえるっていうところもあるじゃないですか。
0: まあ確かにね、知ってる人だとちょっとこう、ね、
1: そうそうそうそう、
0: かっこつけてんじゃね
1: ーあとこう今までこうなんだろう、こう内なるものをそういった形で言語化してこう発信することができる、で逆にそれに共感してくれる人がいるってなるとちょっといいんじゃないですかね。
0: そうなんですよね、うんうんうん、実は私あの先日ですね友人に勧めました、ノート書いたらいいよって。なんでかっていうとその彼女の文章を何回か読んだことがあったんですけど、なかなかいい文章だったんですよ。でそのね、あのいや絶対書いたらいいと思いますよって言った、実は私そういうのやってみたかったんです。
1: お
0: ーノートって何ですか
1: 知らない人もいますよね。知らないんですよ結局ね、
0: うんうん、でもその彼女は娘にこう、うん、何か文章をね残したいんだって言ってました。
1: うーん、
0: ちょっとこの自助伝的な、
1: はいはいはいはい、うん、
0: なんかいいですよね、
1: うん、
0: なんて言うんですか、別に印刷されることもなく
1: 本当に気軽に始められますもんね。
0: なんかぜひ皆さんちょっとね、記憶がある間に、
1: うんうんうん、
0: 自助伝書いていただくっていうのも、いや
1: 本当
0: いい使い方の一つなんじゃないかなと。なんかこう、
1: ね、つぶやきみたいな感じでも始められるんで、
0: いいと思います。
1: 特にねこう子育て世代の人なんかは その子育てでもしかしたら自分だけっていうようなこととかをこう発信すると、うん、意外と私もってこう、そうそうそう、共感してくれる人があ
0: ると思います、うん、
1: ありますよね、
0: はい、で2つ目、
1: うん、
0: 書いておくことで書籍化とかね、
1: うんうん、
0: あと漫画化などになっていって、
1: うん、
0: これがね世界配信につながっていくという動線がね増えているってことなんですよ。
1: そこですよ、素晴らしいところは。
0: そうなんだ。
1: だってどこにチャンスが潜んでるかわからないじゃないですか。もしかしたらねその言語家彼女、うん、お友達がすごくいい文章だったって言うけれども、うん、それは今まで表に出てなかったけれども、うん、その彼女の表現力っていうものがこう評価されて脚本家になってみませんか、ね、とかそういったことも、まあ、ないわけじゃないじゃないですか、うん、
0: 実際にこの6月かな、うん、そのノートを書き続けてきた OL の方がやっぱり書籍化になってんですって、
1: うん、うーんすごい、
0: うん、星野リゾートを制覇したっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 本なんですけど、
1: うん、
0: 400万って書いてあったかな、そういう本になったんですって。ちょっと読んでみたいですよね。
1: 読んでみたいですね
0: あ400万で制覇できるんだっていうなかなか星野リゾートってほら一般市民にはねちょっと遠い、
1: ちょっとそうですね、お高い感じですよね、
0: うんうんうん、あでもそうやってできるんだっていうのがあるかなっていうのがありますね、はい、そして3つ目、日本語のままでいい。
1: そう、そこですね皆さんね
0: これ何って話なんですけど、うんうん、自動翻訳されるっていう、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: そうなんですよ。
0: で世界中の方、まあ世界中の方っていうかその結構やっぱり日本の人がどう考えるとか、うん、どう生活してるとか興味あるみたいなんですよね。まあこんまりさんとかね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: うん、いろんなその日本のそのメンタル的なことで日本人ってなんでそうなのみたいな、
1: うんうん、
0: 普通の生活しているこの YouTube の動画がものすごい再生数高かったり、
1: うん、
0: でコメントが英語だったりするんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: びっくりします、
1: うん、
0: 普通の おばあさんがただ生活してるだけの。
1: いやでも本当なんだろう、やっぱりその国が違うだけでいろんなものの考え方とかが違ったりとかするので、うん、それをこんなそのつぶやきじゃないですけれども、はい、リアルな声を見ることができるっていうのって海外の人たちにしてみたら

0: ね。
1: あ、日本ってこんなことやってるんだっていうこととかがすごくこう発信されると思うんですよね。
0: はい、ということで、まあね、これまでのノートっていうのはフォロワーが多いっていうことが、まあ、一番この有利的っていうか、こう優位になることが多かったんですけども、まあ、そうではなく、もう今この瞬間あなたも始められますよっていうね、あのぜひあのこのね放送が終わったらちょっとノートをアプリダウンロードして、ぜひ変えてみてください、
1: ね、スマホでもできますからね。いいんです、パソコンじゃなくても大丈夫なので、はい、それではじゃあ皆さんね、またこのハードルが下がったということ で、
0: そうです、
1: 次のねこの今行く時代を生きていっていただきたいと思います。はい、以上ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。マイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル。

0: 阪神パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな授業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介をいたします。7月26日親子表現遊び森のお風呂、一部10時半から開催いたします。対象年齢は0歳、1歳、2歳になります。20組の募集です。2部の開催時間です。14時の開演になります。対象年齢は年少、年中、年長の20組になります。お子様の参加費は無料です。大人の参加費は料金区分が異なりますので、水戸子どもの劇場までお問い合わせください。場所は茨城県の県立歴史館にて、歴史館講堂にて開催されます。8月8日土曜日10時半の会場、音とパントマイムのショー、わははドキドキ王の開演があります。セキショウェルビーイング福祉会館にて開催されます。パントマイムの新平とミュージシャンチャクラによるとにかく愉快なパフォーマンスショーになっております。ぜひご参加ください。
1: 次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。コモド個性ある子育ての家族サロンとなっております。お子さんの発達が気になる、関係が取りにくい、園や学校へ足が向かない、子育ての悩みを一人で抱えていませんか？不安を感じている方、一緒に情報交換やおしゃべりをしましょう。開催は月2回となっております。1回目は7月の8日水曜日午前10時から12時、水戸市福祉ボランティア会館ミオス2階になります。2回目は7月の18日土曜日、こちらも同じく10時から12時、場所は水戸子どもの劇場別館となります。参加費は無料ですので、ぜひ足をお運びください。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間機関誌集いを発行していますので、ご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェック、ご確認いただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三釜2丁目の 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで。ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受付しております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。スニョンさん、
1: はい、
0: この間お話ししていた、
1: うん、
0: マイケル・ジャクソンの映画マイケル、
1: マイケル
0: 私見てきました。
1: 私も見ました。
0: 見ました
1: 見ました。よかったです。
0: よかったですね。私2回も見ちゃった。
1: 素晴らしい私末娘とね行ったんですけども、はいはいはい、平日の夜、
0: うん、
1: なんと8人しかいなかったです。
0: 本当ですか。
1: 好き好きで、
0: そうなんだ。
1: ゆったり見れました。
0: まあでもね、もう
1: 感動しますね。
0: 感動ですよね、うん、なんかちょっとあの頃を思い出すっていうか、思い出すよね。
1: もうね、このマイケル世代には絶対見てほしいなと思いましたね。
0: なんかね、私見に行った時にも、うん、日中かな、まあ、日中子供学校行ってる間に行ったんですけど、ちょっとやっぱね、世代同じくらいの人たち多かったですね
1: そうそうそう、
0: そうだろうなと思って、まあ、見ましたけど、
1: かつて若かった
0: いやいやいや
1: おじいさんみたいな
0: もうね、こういましたけど、まあね、親子で来てる方も中にはいらっしゃいましたけど、いやもうなんか本当にもういろいろ思い出して、
1: 思い出しましたよね。
0: ちょっとこう涙しちゃうようなところ。
1: 私も後ろの席誰もいないの分かってたから、
0: うんうん、
1: こうやってねもう子供がこう手を押さえてもう母さんやめていいじゃんふうとか言うけ
0: なんかあの
1: 見てました。
0: どこ、うんと内原だったかな、うん、あの声出し OK のところも回もあるんですね。
1: あ、そうですか。
0: 内原じゃなくて、あの水戸駅かもしれないんですけど、声出し OK っていうところ、
1: 内原で見たんですけど
0: もしかしたら水戸駅かもしれないです。声出し OK の回があって、
1: いや実はね、マイケルとちょっと話ずれるんですけど、
0: うんうん、
1: もうね、私あのおトイレに行きたくて、
0: うん、
1: すっごい我慢してたんですよで、もうこれはもう行くしかないなと思って、いやどうしようと思ったらドンってきて、自信ありましたよね、結構大きな。
0: あー、見に行ってた時なんですね。
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、
1: そしたらなんと明かりがパッてついて、
0: はいはいはいはい、
1: 映画が止まったんですよ。
0: あ、まあそりゃそうでしょうね。
1: いやそう、私びっくりした。 初体験だったから、
0: うんうんうん、
1: え、なんか私のためになんかライトがついたもう今だ今だって言って、子供がやめてって言ってすぐ始まるよって言われたんだけど、うん、もういいいいいいとか漏れちゃう漏れちゃうとかって言って、
0: うん、
1: 行って帰ってきた。
0: 行って帰ってきたんですね。
1: かなり止まってました。
0: あ、本当に戻ってきても止まってました。
1: 戻ってきて、あのやっぱり全館チェックしないと、
0: もちろんそうです
1: よね、もう一度スタートできないって言われて、
0: うんうんうん、
1: でなんかあのご不服、あのね、ご不満のお客様は払い戻しいたしますって言って、
0: お、
1: うん、払い戻しもあるんだみたいな初めての体験
0: なるほどなるほど。
1: あ、映画ってこんな風になるんだな。
0: まあそうですよね、やっぱり、うん、あのね、来てる方ね、安全に避難誘導しないといけないですからね、場合によっては。
1: 安心して最後まで見れました。
0: そうなんですね、
1: はい、バカみたいにジュース飲んじゃったから、
0: ね、そんなに飲むから。でも私2時間あっという間でした。
1: そうそう、
0: もう気がついたら、え、もう終わりとか思って、うん、もうちょっとね、もうその先も見たかったって思いながらも、うん、まあね、マイケルはこの先も活躍してるっていうところで
1: 終わりましたね。
0: そうなんです。もうね、もう帰りの車の中はマイケルバンバンかけてみたいな感じで、
1: まあ、皆さんもちょっとね、今日聞いてね、なんかマイケル多いぞって思ったかもしれないんですけどすいません、もう頭の中余韻がね、
0: そうですよね、
1: もうマイケル聞かないぞっていう、
0: 本当に本当に
1: ちょっと私たちに付き合っていただいてありがとうございます。
0: 本当にもう私もマイケルに会った時のことを思い出し、
1: いいよね、ネズミランド。
0: いや、それ以外にあのコンサートも行きましたからね。
1: あ、私もコンサートはね米粒ぐらいでしたけどね、
0: なので、
1: まあ、いい思い出ですよね。
0: いい思い出です、本当に
1: 本当に
0: ありがとうございましたっていう感じです。
1: いいね、本当に
0: 私がいいよ。いやいや、もうキングオブポップで本当にありがとうございます。
1: 素晴らしかったです、はい、本当。
0: それでは、はい、そろそろお別れの時間です、
1: はい、
0: 今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: 大阪大好きスニョン、
0: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。ジャクソン5で I'll be there でお別れです。それではさようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。お元気ですか？さあ、お待ちどおさまでした。今日はですね、昨日発売になったばかりのマドンナのニューアルバムコンフェッションズ2をご紹介しながら、マドンナの人生にスポットを当ててお届けする番組まるごと大特集第5弾、マドンナ特集です。マドンナのやってきたことを改め

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組なんですが、今日はですね、通常のリクエストスタイルはお休みしまして、番組丸ごと大特集の企画第5弾です。マドンナ特集をお送りしていきたいと思います。そのオープニングを飾ったのが、土曜日に聴くならこれかな、素敵なメロディーに癒されちゃいますねというね、長野のわさびマンさんのリクエストでホリデーをお届けしました。このホリデーという曲はね、後に、ラップでサンプリングネタとして使われて有名にもなったので、そっちで知ってるっていう方もね結構多いんじゃないかなと思うんですが、で実はですね、何を隠そう、僕がそのパターンでして僕ね、マドンナのホリデー最初知らなかったんですよ。お恥ずかしい。ラップでいい曲だなと思って、かなり、まあ、こするってよく言いますけどね、かなりよく聞いてたんですね。そしたら、あ、元はマドンナの曲なんだってね、後々知りました。元々はマドンナのデビューアルバムの中に入っていた、マドンナがオリジナルの曲ですね。そんなマドンナ、デビューから44年経ってます。今も最前線で走り続けてるスーパースター。そんなマドンナ、皆さんはどんなイメージ持ってますか？まずやっぱね、パワフル、綺麗、あとちょっと個性強め、何をやるかわからない人、ちょっとではなく度を超えてエッチな表現をする人とかね、過激な衣装を着る人、まあもちろんね、ヒット曲がいっぱいある人とかもねあるんですが、でも実はそう言いながらも本当はすごく優しい人、実は普通の人なんじゃないんですかって思ってる方多いかと思うんですが、違います。そのイメージのままですまあこういう風に言うとね、マドンナに怒られそうですけど、まあもちろんいい意味でね、すごくいい人だと思います。社会貢献もねすごくされてるし、多くの人の援助もしてるし、優しい人だと思うんですけど、個性がね何故強めです。ではなぜそうなのかというと、すごいね、マドンナって強い意志を持ってるんですよね。こんなエピソードがあります。マドンナがデビューする前にレコード会社の人に、君は目標を持ってる？君の目標何？って聞かれた際、まあ普通だとね、ああ私の作品を世に出して、売れたいですとか、まあ答えるのかなと思うんですけど、マドンナ違います。君の目標何？って聞かれたマドンナは、世界を支配することですって言ったんですよ世界を制覇したい、支配したいって言ったの。それで、レコード会社の人が気に入ってね、よっしゃっつってね、契約をしたなんてね、そんなエピソードありますが、まあそんな圧倒的なキャラクターを持って掴み取ったポップスターとしての 大成功、その成功への道のりと裏の密かな努力、そしてその成功の先に見ていた世界へのメッセージとは一体何だったのか、デビューから今のマドンナまでのヒストリーをご紹介しながら、今現在なぜマドンナはダンスアルバムを発表したのか、昨日発売になったばかりのニューアルバムコンフェッションズ2をたっぷりとご紹介してまいります。そこで今日はですね、マドンナに関するメッセージをお待ちしています。マドンナの思い出や、マドンナ好きですという方は、その熱い思いをねぜひお送りいただきたいと思います。もちろん、その他のねメッセージでも OK です。今日の番組内でねご紹介していきたいと思います。また曲に関してなんですけど、今日はねリクエストは事前にいただいていますので、今日のリクエストの受付はありません。ご了承ください。メッセージの送信方法、メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。さあ、ということで、レコード、CD などをはじめとする作品の累計売上枚数、マドンナは3億枚超えです。3億です。ギネス世界記録で全世界で最も売れた女性レコーディングアーティストに認定されています。その存在は独創的で革新的で象徴とされるアーティストでもあり、それでいてお母さんであり弱者の代弁者でもあります。現在67歳を迎えたクイーンオブポップマドンナ、ご紹介していきましょう。
本名はマドンナ・ルイーズ・チッコーネと言います。アメリカミシガン州生まれ、6人兄弟の3番目として生まれました。マドンナというこの名前、母から譲り受けたものです。しかしお母さんはマドンナが5歳の時に乳がんでこの世を去って、マドンナはそれ以来お母さんからもらったこのマドンナという名前をより愛するようになったと言います。お母さんが亡くなってから雇っていた家政婦さんとお父さんが再婚するんですけども、マドンナをはじめ子供たちはその再婚相手をお母さんとしては受け入れず、ギクシャクした関係の思春期を過ごしていきます。そんな中マドンナは妹や弟の面倒を見る非常に面倒見のいいお姉さんだったようです。また厳格なお父さんはマドンナが16歳17歳になるまで子供たちにテレビも見せてくれなかったようです。しかし学校生活でのマドンナは活発で、チアリーディングと演劇に興味を持って、お父さんに頼んで11歳から始めたバレエも活かして校内では人気者になってきました。そして若い頃からエンターテインメントの世界を目指していて、まあこれ有名な話なんですけどもね、なけなしの35ドルを握りしめてふるさとミシガン州からニューヨークへ出てきたのが、彼女がまだ若干19歳の時でした。そんな下積み時代に多くの人が経験するアルバイトで生計を立てて貧しい生活をしていました。時にはマクドナルドの残飯も漁ったりとか、冷暖房やシャワーもないニューヨークのリハーサルスタジオで寝袋を敷いて寝泊まりしながらデモテープを作ってチャンスを狙ってました。その間拳銃を突きつけられてビルの屋上へ連れてかれて強姦されたりとか、空き巣にも3回入られて危険と隣り合わせの毎日だったようです。

マドンナはそんな生活を振り返って当時のニューヨークのことをこう言ってます。全てを手に入れられる可能性と何もかもを失う可能性を秘めた危険な場所だねと語ってます。下積み時代で実に6年もの歳月が流れて、そしてその時がやってきます。連日ナイトクラブダンステリアの DJ にデモテープを渡してました。時にはダンスフロアでかけてもらう時もありました。そしてついに DJ マーク・ケイミンがレコード会社にテープを持ち込んで、23歳でレコード会社と契約。龍太郎さんのリクエスト、この曲バーニングアップも入ってるアルバムからエブリデイでようやくデビューを果たします。そしてその後この曲が大ヒットします。自動ドアさん、トムロックさんからいただいているリクエストにもお答えしていきます。お届けしているのは Like a Virgin。 この曲が世界的に大ヒットをして、1984年の年末でしたね。ようやくポップスターへの切符を手にします。ところが早速マドンナらしさを全開にします。おそらく普通のアーティストはまずやらない行動、それがなんと世界が注目し始めたその直後に彼女は結婚しました。やっとブレイクしたのに、それはまだ27歳の若さなのに。お相手は俳優のショーン・ペンでしたね。しかもそれで収まらないのがマドンナです。ほとんどのタブロイド紙がこの衝撃の結婚を取り上げて驚いているところに、今度はプレイボーイとかペントハウスなどの雑誌がマドンナの昔のヌード写真を掲載し始めます。まあこれは、マドンナがニューヨークでの下積み時代に生活のためにやっていたアルバイトのヌードモデルの写真なんですけども、まあとはいえね、ブレイクしたばかりの新人アーティストですから、なんと説明するのか、絶体絶命のマドンナ。しかもそんな大切な時にマドンナ、今後を大きく左右する大型ライブイベントの出演が決まっていました。それがあの有名なライブエイドです。映画ボヘミアン・ラプソディ見た方ね、わかるかなと思うんですが、あの映画の最後でフレディによる感動のライブシーンがありますよね。あれがライブエイドです。お客さん約10万人、時間になってマドンナステージに登場する。マドンナは厚手のロングジャケットを着て出てきます。その日のフィラデルフィア、猛暑で本当はもうすぐ暑かったんですね。なのでロングジャケット。すると観客から、脱いだら、脱げばいいじゃん、上着脱げばと声が上がります。しかもこの日司会やっていたベッド・ミドラーもマドンナの紹介でこういうふうに言ってました。次に登場するのはこの6ヶ月間誰もが噂していた女性です。自分のブラジャーのストラップを自分で引っ張り上げてのし上がってきて、時にはそのストラップをずり下ろすことでも知られている人物、マドンナです、みたいな。まあちょっと言い方はね、僕のアレンジ入ってますけども。ところがマドンナ、そんな言葉にも動じず、脱がないわよ、10年後にもまた私の過去を責めるんでしょうと見事に跳ね返しました。世界がマドンナを認めた瞬間でした。マドンナを厳しく育ててきたお父さんはよくこう言っていたそうです。人にお膳立てしてもらったものは長くは続かないぞ。逆境を跳ね返して世間に認めさせたその姿こそ、まさにお父さんから教えてもらった学び、自分の道でした。

伝説の瞬間を作ったライブエイドでのマドンナの対応。その後のパフォーマンス、とても明るく元気に生歌とダンスを披露してます。すごいかっこいいですよ。よかったら見てみてくださいね。ただですね、実はこのライブエイドの直前、マドンナは当時の恋人のスタジオミュージシャンのトニーに心の内明けていました。ねえねえ、ヌード写真の暴露知ってる？私どうしたらいいかわからないわ。ライブエイドで私なんて言ったらいいのかしら。そう言いながらサングラスを取ったマドンナは泣いていたそうです。涙を、大粒の涙を流していたそうです。でも開き直るしかないわよねと逆手にとって、あの伝説のライブは誕生しています。さあ、そんな印象的なスタートを切っているマドンナなんですけども、実はですね、あの多くの有名アーティストが参加したアフリカ飢餓救済プロジェクトの We Are The World にマドンナ参加してませんよね。あれは一体なぜなの？アメリカンミュージックアワードでプレゼンターをしていたので、 We Are The World の収録日にマドンナは同じロスにいたと言われてるんですよね。なのに不参加でした。少し前にブレイクした新人女性アーティストで We Are The World に参加して圧倒的な個性で存在感を放ったシンディ・ローパー、少し前からヒットチャートを賑わせて注目を集めていた時の人でした。まあなのでね、そう考えるとマドンナがさっきのね、ライカバージンでブレイクしたのは We Are The World のレコーディングの直前のことですからね、まあちょっとタイミングが遅かったのかなっていうね、ブレイクのタイミングがね。まあただ聞くところによると、この We Are The World というのは圧倒的な歌唱能力を持つ人が選ばれていたんだそうです。なのでマドンナはそうは見られていなかったのかもしれませんね。でもね、神様面白いこと仕掛けますよ。この We Are The World が全米ヒットチャートでずっと1位になっていたんですが、最後1位から下ろしたのはマドンナのクレイジーフォーユーでした。

夢を追いかけ19歳で田舎を飛び出して6年という下積み時代を経てようやく掴んだポップスターへの道、彼女はとても輝いていました。眩しいぐらいのブロンドヘアに弾けるようなエネルギーを放って確固たる強い意志のもとステージに立つマドンナ、ポップスの新時代の扉を開いた、そんな感じがしました。期待のニューアイコンでした。ホリデー、ラッキースター、ライカバージン、マテリアルガール、パパドンプリーチ、先ほどのオープンニューハートに今お届けしていますクレイジーフォーユー、そしてラ・イスラ・ボニータと

キラキラしたポップチューンを発表し続けていました。ライカプレイヤーというナンバーではエレキギターを印象的に取り入れて、そしてミュージックビデオでは燃やした十字架を映し出しました。しかしこの時ペプシの CM が決まっていたんですね。なのでペプシからは宗教的なタブーがあるこの過激な映像を編集するようにと要望がありました。ところがマドンナはそれに応じず、自分の伝えたいメッセージを優先して、それによってペプシからは契約を切られてしまいます。世間に媚びず自分を大切にして、強く生きる女性として憧れのキャラクターを確立させていきます。マドンナのそんな独走はさらに色を濃くして、今度は突然多くのファンが驚く方向にハンドルを切り始めます。

1992年10月21日、デビューから10年経った年のことでした。マドンナは自身のセキララなセクシャリティをテーマにした写真集セックスを出版します。表紙と裏表紙を冷たいアヌビ版で閉じたその大型本は、ヌードとか性的行為の写真を多く掲載した衝撃的な内容で世間の度肝を抜きました。また同時に音楽アルバムも発売します。タイトルはエロティカ。今バックで買ってます。この吐息を入れたエロティカというセクシーな曲で幕を開けるアルバムになってました。そんなあまりの過激な方向転換だったんですけども、この流れには大きな理由がありました。それはマドンナの知り合いがエイズで亡くなってしまったんですね。それが一つの大きなきっかけになっているようです。この1990年代というのは性に対する捉え方が変わって、自由への憧れと快楽が危険な流行を生み出していく時代へと変化していったんですね。そんな危険な時代へのマドンナからの継承でした。身近で起きた悲しい出来事に彼女は赤裸々にアーティスティックに表現をしたんですね。これを機に彼女はアイドルから社会的メッセージへと一石を投じる、社会に一石を投じる、時に危険なアイコンへと完全にシフトしていきます。そしてまたこの1990年代というのは音楽の流行も変化を見せていましたよね。アンダーグラウンドだったハウスミュージックとかテクノ、ダブ、アンビエントなどのビートが脚光を浴び始めます。マドンナはその流行にいち早く反応して見事に昇華させました。

通算7枚目のスタジオアルバム「レイ・オブ・ライト」のタイトルナンバーをお届けしてます。マドンナはこの時30歳です。時代を先取りしたサウンドによる楽曲を収めたこのアルバム、現在1200万枚以上の売り上げに上るマドンナ史上4番目のセールスを記録したアルバムになっています。このダンサブルな曲もね、ある渾身な一枚なんですけれども、実はですね、マドンナこの時初の出産を終えたばかりの体でアルバム作ってました。私生活も仕事もね、全力でやるマドンナ、しかもしっかりと結果を出すというところがね、人気の一つなんじゃないかなと思います。マドンナは今現在6人の子供がいます。元恋人でパーソナルトレーナーのカルロス・レオンとの子供ローデス・レオン、これ女性です。元夫で映画監督のガイ・リッチーとの子供ロコ・リッチー男性の実子が2人と、アフリカのマラウイ共和国から迎えた養子が4人います。なので計6人の子供を持ってるんですね。過激な写真集を発売して、早くから女性の権利を主張して、ゲイコミュニティをはじめ LGBTQ を支持して、自分の活動を基盤として発言をし続けてきたマドンナ、まあ、それゆえにね、時には危険な存在としても見られてするしまうんですけども、この2人の子供を出産した後から2003年からは絵本などの児童書を執筆し始めます。

さてここまでマドンナのサクセスストーリーをご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。本当に幅広い表現で活動するマドンナ、女優業にも挑戦してますよね。さらに映画監督もこなしてサントラも担当しています。1987年に主演したフーザットガール、1991年にはインベッドウィズマドンナに出演、1997年に主演しゴールデングローブ賞を3部門受賞したエビータもありましたね。そして今バックでかかってますこのドン・マクリーンのカバー、アメリカンパイがサントラに収録され話題になりましたね。2000年の映画2番目に幸せなこと、これは世界25カ国で1位を獲得をしています。さらに2012年、ウォリスとエドワード、英国王冠をかけた恋では監督を手掛けました。主題歌マスターピースが第69回ゴールデングローブ賞主題歌賞を受賞しています。映画音楽業界だけではないですね、ファッション界からも熱い注目を集めてます。ベルサーチ、ルイ・ヴィトン、グッチのキャンペーンビジュラに起用されています。 H&M からはマドンナがデザインの商品発売されました。ギャップともコラボプロジェクトをやってます。そして現在も展開中です。これ使ってる方いるかな、日本の美容メーカーとコラボレーションしたスキンケアブランドがあります。マドンナのスキンケアブランド MDNA スキンっていうね、これをローンチしています。ということで、まあ、今ね受賞の話もいくつか出たりとかコラボの話をしましたが、マドンナ世界で幾多の記録も達成しています。マドンナが受賞した賞の数300超えてます。ノミネート数は800超えです。最もチケットを売ったツアーアーティスト女性としてギネス世界記録も保持しています。まあ、まだねいろんな記録があるんですが、いろいろこう記録を見てると抜く人がいないんですよね。マドンナの記録を抜けるものがなかなかいないんだなと、それぐらい群を抜いてるんだなマドンナっていうのはと、ね、よくわかりました。そんな彼女こそが本当の意味での世界のポップスターとね呼べるんじゃないかなと改めて思ってます。さあいよいよそんなマドンナの7年ぶりの発売となりましたオリジナルスタジオアルバムコンフェッションズ2をこの後オンエアしていきたいと思います。今回はですねダンスミュージック満載の新作になってるとねマドンナ本人も言ってるんですけども、これは2005年発売で世界40カ国で1位を記録したアルバムコンフェッションズ女ダンスフォーラの続編となっています。まずはその前作から1曲お届けしましょう。

お届けしているのはマドンナのコンフェッションズ・オン・ザ・ダンスフロアというダンスナンバー満載のアルバムからの1曲です。ハングアップ。もう前回のねこのアルバムでこんだけダンサブルでした。これの続編というねアルバムが昨日発売になったばかり。この後それをご紹介していきます。FM ヒューガで聴いていますという自撮りとみかんさんからのリクエストにお答えしているこのマドンナハングアップ。初めて聴いた時はアバのギミギミギミの第2弾かと思いましたが、なんとマドンナのボーカルでびっくり。何度も何度も聴いてるうちにあのメロディーがこの曲の一部に染まっていきましたねとねメッセージいただきました。そうなんですよね、最初あれってちょっと思いますよね。これねこんな派手にサンプリングするみたいな、ほとんどギミギミギミじゃないのみたいなね。でまたアバっていうのはサンプリングの許可を出さないことでとても有名なんですよね。なのにマドンナに承諾した。これはですねマドンナ本人がアバの元へわざわざ直談判しに行ったようです。なので OK が出たと言われています。お届けしたのは自撮りとみかんさんのリクエストアルバムコンフェッションズ・オン・ザ・ダンスフロアの中からの1曲ハングアップでした。ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

さあ駆け足でマドンナをご紹介してきましたが、息継ぎの時間です皆さん、深呼吸してくださいここでみたいなね、やっぱりねまずは大物アーティストをこう特集したいな、まあ、ちょうどね今回もアルバムの発売もありましたけど大物アーティストやっぱご紹介したいのでそうなるとねお伝えしたいことがいっぱいあってねずっと喋ることになってしまうなとねちょっと反省もしていますが、DJ アチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド今日は通常のリクエストスタイルをお休みしまして番組丸ごと大特集第5弾マドンナ特集をお届けしています。メッセージもねたくさんいただいてます皆さんありがとうございます。パメ熊本さんからは歌う準備できてますといただいてますありがとうございますいいですね歌ってねしかも踊れますからねマドンナねいいですよね。長縄純アットはちみつトーストさんからマドンナは大学生の頃によく聞いてたね今でもディスコでは流れますよっていうあ、わかります。僕もこの間マハラジャ六本木行ったら流れましたマドンナでしかもやっぱ踊るんですよねなんかこう体が動いちゃうやっぱダンステリアにね合うんですよね。アーチお元気そうで何よりですとね長縄さんありがとうございますお元気ですか長縄さん。さあ、まあねたくさんのメッセージいただいてますからまた後ほどね5時台にもゆっくりご紹介していきます。

たいと思うんですが、それでは大変長らくお待たせいたしました、アルバム7年ぶりのマドンナのニューアルバムコンフェッションズ2をご紹介していきたいと思います。まあ、この後そのアルバムから数曲かけていくんですけども、今回のアルバムはですね、最近のオリジナルアルバムでは珍しい曲がつながって収録されているノンストップアルバムなんですよ。だアルバム全部で一作品というのがね、よくわかるそんな仕上がりになってます。そのため1曲ずつかけるとちょっとぶつ切れになってしまうので、本来のつながり方とは違く聞こえるので、まあ、今日のこの放送の後ね、アルバムを購入してゆっくりとね楽しんでいただきたいと思います。マドンナ15枚目となるニューアルバムです、コンフェッションズ2。先ほどからお伝えしているように、コンフェッションズオンザダンスフロアの続編で、それを手掛けたプロデューサースチュワート・プライスにまた連絡をして再びタッグを組んでます。マドンナこう言ってます。スチュワート・プライスとこのアルバムを作り始めた時、私たちにはマニフェストがありました。それは体を使って踊り、祝い、祈るものにしなければならないということです。これらは何千年もにもわたって行われてきたことで、スピリチュアルなものなんです。結局のところダンスフロアは儀式的な空間なんですよ。自身の傷や弱さを抱えながらつながる場所ですよ。マドンナこう続けてます。レイブとはアートなんです。自分の限界を押し広げて同じ考えを持つ人々のコミュニティとつながるということです。サウンド、照明、振動が私たちの知覚を再構築してトランス状態へと誘います。ベースの反復は聞くだけではなく感じるものなんです。意識を変容させて自我と時間を解放させていくんです。Everything begins with consciousness.

0: 先ほど大変失礼しました、言葉間違えました。妖怪って言おうと思ったら海洋って僕ね言っていました、まあ、いわゆるトッケールということをお伝えしたかったんですけど、このレイブというのはマドンナ曰く自我と時間を溶かす場所だと、それは僕が、ね、ちょっと海洋って言ってしまいました、申し訳ありません。そんな場所だと、いわゆる我を忘れて身を委ねるとかね、そういうことも含まれて解放するっていうところじゃって言ってるんじゃないかなと思います。お届けしたらマドンナの昨日発売になったばかりのニューアルバムコンフェッションズ2からグッドフォーザソウル、今お届けしているのがラブセンセーションでした。マドンナは先ほどお伝えしました、実のごめんなさい、子供がいるんですけども、兄弟は6人いると言いました。義理の母との子供を2人入れると全部でね8人マドンナは兄弟がいます。で実はですね、実の弟クリストファー・チッコーネが2024年の10月、2年前に、亡くなりました。マドンナとこの弟クリストファーは長年公私にわたって衣装とかツアーの演出家として深い絆で結ばれていましたが、2008年にクリストファーが暴露本を出版したんですね。それでマドンナと絶交状態になってしまいました。そんな中彼はがんが発覚、彼が亡くなる前に劇的な和解を果たしました。マドンナは病気で激しい痛みを抱える彼と電話で話しました。その直後、悲しみを浄化させるためにマドンナはスタジオに入って作った曲が何曲かあります。そのうちの1曲がアルバムに入っています。弟クリストファーとの関係について歌ったナンバー、マドンナフラジール。
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life, but energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ ハチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今日は通常のリクエストスタイルをお休みしまして、番組丸ごと大特集第5弾マドンナ特集をお届けしています。前半のマドンナのサクセスストーリーとニューアルバムコンフェッションズ2ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。メッセージもね、本当たくさん届いているので、また後ほど お時間とってね、ゆっくりご紹介したいと思います。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。JCBA サイマイロラジオやレディモで聞くことができますから、よかったらこの後5時台もね、マドンナ特集やりますから、引き続き楽しんでいただけたらなと思います。さあ、この5時台はですね、事前にいただいていた今度は皆さんのリクエスト、マドンナリクエストにお答えする時間になりますから、どの曲がかかるのか、リクエストしていただいた曲がかかるのか、楽しみに待っていてください。あ、それからですね、今日はごめんなさい、4時台の頭でお伝えしなかった電話をつなぐサタレジェフォンコール、やっぱりやめます。今日はね、マドンナどっぷりで、お伝えしていこうかなと思ってね、いますので、その分まあリクエストお答えしていきますから、楽しみに待っていてください。ではニューアルバムからもう一曲聴いて4時台お別れしたいと思います。曲は LES ガールという表記のナンバーで、アルバム最後飾る曲です。これはですね、マドンナがまだ何者でもなかった駆け出しの頃、ニューヨークのローワーイーストサイドで生活していた時代を振り返った歌です。マドンナこう話しています。必死に働いて、あらゆる手段を使って食らいついていたわ。どんなことだってやった。まあ中には私はちょっとっていうこともあったんだけど、当時はクイーンズにある廃墟となったシナゴークに住んでいたのよ。付き合っていた彼氏はバンドをやっていた。でも彼が私をバンドのボーカルにさせてくれなかったから別れることにしたわ。じゃあもういいわよって感じでね。 LES ガール、ローアーイーストサイドのガール、女性。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手は DJ のアーチでした。ではこの後5時台に。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: CoJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.時の針は50を回りました。夕方レディオ DJ のアーチです。洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、今日はですね、通常のリクエストはお休みしまして、番組丸ごと大特集の第5弾マドンナ特集をお送りしています。マドンナが昨日7年ぶりとなるニューアルバムコンフェッションズ2を発売したんですね。なので、4時台はマドンナの幼少の頃から今までの紹介と、その発売になったばかりのニューアルバムをねご紹介していきました。この5時台はいよいよ皆さんからいただいたマドンナリクエストにお答えしていきたいと思います。どうぞ楽しんでくださいね。メッセージもたくさんいただいてます。マドンナの思い出もね結構いただいてます。熊本の坂田の三吉さん、ありがとうございます。クレイジーフォーユー、さっきねお届けしましたが、キャンドルサービスで使わせてもらいました。もう32年も前ですけどねといただいています。いやーわかる、あの曲いいですよね。すごいねムーディーでね、盛り上がるんじゃないですか。それからマーサンさんは、マドンナは大阪球場でのフーザットガールツアーのライブ、チケットは取れなかったんですが、野球場の外で漏れてくる音を聞いていました。あるねこれね、わかりますこういうのね。僕もよくやったな。僕何聞きに行ったかな、東京ドームにエアロスミスとか聞きに行ったかな。やりましたねやっぱね。なんかあの漏れてくる音をまた味があっていいんですよね。安上がりでね、でもコンサート楽しめるっていうね。このあのマドンナを日本に連れてきた人、と言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、宮崎恭一さんっていう呼び屋さんの方がいるんですけども、この方が呼んだ大阪球場かもしれないですね。最初に CM の契約を決めて、でマドンナの来日公演を決めてったっていうね、その後もいろんなアーティストをこう呼んでいくんですけども、なんかそういう話もね、お伝えできるといいですよね。また別のね特集でね、やっていきたいと思います。さあでは、この5時台マドンナのリクエストの答えしていきましょう。あのね、僕がすごい嬉しかったのは、さっき5時台、まあ、マドンナをご紹介するためにいろんな曲を僕が選曲してお届けしましたけど、このね皆さんにいただいたリクエストは、僕がした選曲とは全然違う曲が結構来たんですよ。だから僕が選曲した曲もかけられるし、皆さんのリクエストもかけられるっていうね、奇跡が起きましたよ。マドンナの歌は昔はいろいろ聞きましたね。今回は合ってるかな、歌詞が英語ではなかったような、ラ・イスラ・ボニータお願いしますといただきました。そうこれね、そう聞こえるんですけど、でも実はねこれほぼ英語なんですよ。まあそう聞こえるのもマドンナの歌い方の演出かもしれないですね。

3曲続けてお送りしています。浜松のブレンディーナさんのリクエスト、ラ・イスラ・ボニータに続いては若菜さんからのリクエスト、Like a Prayer をお届けしました。可愛いポップスから始まって過激なセクシーさを見せたと思ったら今度はゴスペルとびっくりした曲でした。でもどんな方向性に行っても似合うから不思議。次はどんな曲を聴かせてくれるんだろうとワクワクしながら待っちゃうアーティストです、といただきました。そうね、本当にそう、マドンナって毎回こう違うんですけど、いい意味で裏切ってくれるんですよね。なんかこう想像を超えてくるというかね。まあ時々行き過ぎる時もありますけど、毎回気持ちよく裏切ってくれるっていうね。それまで可愛いポップスだったのがね、曲イントロからギターサウンドがエッジが効いててね。で、まあ、4時台でも言いましたけど、ミュージックビデオはね、十字架を燃やしてる、そんな映像でした。かと思ったら、今お届けしてるこの曲、今度全然違うメローなナンバーなんですよね。マザーネイチャーさん、リクエストは Take a Bow という曲です。メッセージはこうです。マドンナの歌で真っ先に頭に浮かぶ曲が Take a Bow。作曲者のベイビーフェイスはこの頃ビメロ大爆発で、誰と組んでも最高のバラードを届けてくれていました。この曲も当然のように全米ナンバーワンでしたね、といただきました。そうなんですよ、今度はね、ブラックミュージックのベイビーフェイスと組んで曲を作ったんですよ。ベイビーフェイスといえばね、ボーイズ・トゥ・メンに曲を提供してプロデュースをしていることで有名です。彼自身がソウルとかリズム

ブルースを得意としているので、この曲、まあ、やっぱねこうブラックミュージックテイストが入ってると思うんですけど、ただアジアンテイストも感じないですかこれ。ちょっとオリエンタルな感じ、ちょっと聞いてみます。そうなんです、これベビーフェイス海外のインタビューでアジアの音楽に影響を受けたと言ってるんですよね。でマドンナも、この曲をライブで歌うとき、チャイナドレスを着たときがあるんですよ、まあ、なのでやっぱ意識がねあって作ったんじゃないかなと思います。ビメロ大爆発の時とねメッセージがありましたが、ボイス・トゥ・メンにベビーフェイスが I'll Make Love to You を作って全米14週ナンバーワンになった同じ年にこのテイカバウを発表しています。テイカバウは全米7週連続1位でした。まあ、なのでベビーフェイスどれだけすごいねんっていう話にもねなるんですけどね、かたや14週ナンバーワンですよ、かたや7週ね1位っていうね、すごいですねベビーフェイス。サーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド、今日は通常のリクエストスタイルをお休みして番組丸ごと大特集第5弾マドンナ特集をお送りしています。メッセージはまあいろいろねいただいていまして、マドンナ関連も結構やっぱいただいています。で中にはなぜマドンナが今7年ぶりにダンスアルバムを出そうとしたんだろうっていうね、そんなメッセージ疑問も届いています。これね後ほどお伝えしたいと思います、なぜマドンナが今出したかっていうね、5時エンディングぐらいにはねお伝えできるかなと思いますので楽しみに待っていてください。ではリクエストいきましょう。カレーパンさんから、マドンナの初期の頃、あの太めの眉毛に憧れました、だんだん細くなってしまってちょっと残念ですとねメッセージ。そうですね、確かにあのマドンナがデビューした頃って眉毛太めが人気でしたよね。日本でもあの石原真理子さんがねもうゴン太でねでもめちゃめちゃ綺麗でね可愛かったですよね。工藤静香さんもあの頃太かったんじゃないかな、浅野敦子さんとかね。まあマドンナもね漏れなくゴン太で、でもね当時会った人はこう言ってます、本当にキラキラして可愛くて小悪魔的だったと、で男性に媚びていたと。でこれに関してマドンナね自分で言ってます、世の中成功するには男性に媚びればいいのよって言ってるんですよ、だから私はそれをやると。でまあ結果ね成功をつかんでた、小悪魔的なキャラでね成功をつかんでったんですが、でも多分マドンナっていうのはどんな方法でもいいから売れて、そしてその先で伝えたいメッセージを伝えるんだっていうところまで見てたんじゃないかなとね改めて思います。すごいですね。カレーパンさん、そして、岡山当たり前の一日朝昼晩さんから同じ曲にリクエストをいただきました。

3枚目のアルバム True Blue に入っていた曲です。最初の Like a Virgin で大ブレイクをした後のアルバムで、オープニングはパパドンブリッジでした。それでさらに売れて、このアルバムが結果マドンナのオリジナルアルバムでは一番売れてるアルバムになりました。 True Blue というアルバムです。このアルバム、その他にも先ほどのラ・イスラ・ボニータ、オープン・ニュア・ハートも入っていて、そしてこのバラードです。マドンナ。

カレーパンさん、そして岡山当たり前の一日朝昼晩さん、お二人からの同じ曲へのリクエストを答えしました。マドンナ Live to Tell でした。たくさんのメッセージ皆さんからいただいてます。ありがとうございます。ラストは何だろうなというね、そんなメッセージもいただいています。そうですね、ここまでいろいろマドンナの曲をかけると気になりますよね。昨日改めてどんな番組にしようか、選曲もどうしようか、家でね考えていて、いろんな曲をかけていたら、妻がうわマドンナすごいね、全部曲知ってるわって言ったんですよ。もうまさにそう、かける曲全部知ってる。本当に改めて、あ、やっぱ3億枚売ってるアーティストなんだなっていうのもね感じました。マサッキーさんからです。アーチさん、レジェンダーの皆様お疲れ様です。マドンナリクエスト特集、マテリアルガールをお願いします。中学生の頃かな、 FM ラジオから流れてる曲をカセットテープマクセルに録音して聴いていました。懐かしいなというメッセージ。そう、まさにねこの曲が流行ったのがカセットテープ全盛のね1980年代でした。まあ言い方を変えると、物が溢れ始めた時代なんじゃないかなと思います。マドンナはそれを皮肉って歌ってる曲です。もともとは映画紳士は金髪がお好きの、金持ちに目がない金髪美人を演じたマリリン・モンローへのオマージュの曲になってます。世の中が物質主義マテリアルワールドである以上、それに合わせて生きるのも一つの生き方じゃないと言いながらも、愛や純粋さが本当は大切とも取れる、そんなメッセージソング。1時間半にわたってお送りしてきました番組まるごと大特集、マドンナ特集。ラストを飾るのはそんなマドンナからの大切な大切なメッセージソングです。マドンナ、マテリアルガール。

さあ、さてスーパーレジェンドいかがだったでしょうか。今日は昨日発売になったばかりのマドンナの通算15枚目のアルバムコンフェッションズ2にスポットを当て、番組丸ごとマドンナ特集をお送りしてきました。最後に一つ、なぜマドンナが今回このダンスアルバムを出したのか。実はですね、マドンナの電気映画の話があったんですが、2点3点して今、座礁しています。ちょっとチューブラリンで映画の撮影が進んでないんですね。その理由は、私の人生は壮絶すぎだから撮影の費用が膨大になるのよって言って、そのお金がないから今一旦保留になってるんですね。さすがマドンナの人生だなと思うんですが、でもそんなフラストレーションがあったので作品を作りたいって言ってこのダンスアルバムを作ったようです。まあでも映画じゃなく今度ドラマでね、マドンナが描かれると言ってるので、それを楽しみに待ってみましょう。この曲を聴きながらお別れです。マドンナ特集、最後までありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、お相手は DJ のアーチェスター。では良い週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 7月も引き続き豪雨や水害について取り上げていくということですが、今日はどんな内容になりますか。
1: はい、具体的な災害の例をピックアップしてお話ししていこうかと思っております。
0: はい、
1: 2018年、平成30年ですね、はい、6月28日から7月の8日、いわば今日ぐらいの、
0: そうですね、はい、
1: 日程の時にですね、西日本を中心に記録的な大雨をもたらした西日本豪雨、はい、これ正式名称で言うと平成30年7月豪雨という名前なんですけれども、はい、それについてお話をさせていただきます。

0: 水害災害です。災害関連死を含め300人以上の死者行方不明者を出し、多くの河川氾濫や土砂災害を発生させました、
1: うん、はい。東西約700キロに及ぶ広範囲で、はい、同時に複数の災害が発生する、はい、いわば水害の全員集合と呼ばれるような現象が起きたんですね、
0: はい、
1: 特に被害が集中した3県それぞれ異なる被害の特徴が見られました、
0: はい、
1: この西日本豪雨ですけれども、線状降水帯がまず多発したということがありますね、
0: はい、
1: 猛烈な雨を降らせるこの線状降水帯、はい、これがこの台風の期間中に計68回も発生したんです。
0: 68回も。
1: そうなんですよ。
0: はい、それはすごい雨量でしたね。そして特に被害が集中した3県、広島県、岡山県、愛媛県などで大きな被害と犠牲者が出たということですよね。
1: そうですね。広島県では何といってもこの土砂災害、
0: はい、
1: 各地で同時多発的に土石流、崖崩れが発生して多くの犠牲者が出たというところがあります、
0: はい、
1: 特に広島の方ではですね、
0: はい、
1: でもこれマサドっていう、
0: マサド、はい、
1: でこれは非常に土砂崩れを起こしやすいような、まあ脆いというとちょっと言葉語弊ありますけれども、そういうのであると、
0: はい、
1: まあ、その上にこう山の斜面で、はい、お家が建てられてるんですよね。そういったこの山の斜面に、
0: はい、
1: 土砂災害を起こしやすい、
0: はい、
1: その上に一戸建てがいっぱいこうお住まいになられている、
0: はい、
1: でこの、まあ、警報も鳴ってたわけですけれども、なかなかその警報が鳴るからといってこれ時間帯によって避難できるできないって
0: ありますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: 特に大雨が降っている中の夜中、
0: はい、
1: 寝る時間に警報鳴ったらどうでしょうか。
0: 確かにもうその時間からじゃ準備もできないですしね。
1: はい、周りも暗いですしね、逆に避難することが危険だというような、はい、そういうシチュエーションが頭に浮かぶというケースもある、まあ、この広島に限ってのこれは話ではありませんけれども、
0: はい、
1: まあ、そういった諸々の状況が合わさってくると避難に遅れが出る、
0: はい、
1: そしてこの広島でも土砂災害が当然起こったわけですけれども、その時にですね、黒瀬さん、
0: はい、
1: 一戸建てにおいて、はい、お家のこのお部屋の用途ってそれぞれは家主さん決めますね。
0: そうですね、
1: リビングはまあ基本的に1階かもしれない、
0: はい、
1: じゃあ寝室はどうでしょう、うん、2階であったりまた1階にあったり、ね、
0: はい、
1: これ人それぞれということになる、まあ、そういった時に土砂災害を起こしたこの広島においては1階を寝室にされてた方のお亡くなりになる率が高かったと。
0: そうですか。
1: こういう状況があったんですよ。
0: それは考えちゃいますね、
1: はい、
0: 家の中でもどこにどういうふうに住んでいくかっていうことは。
1: そうなんです。よくよく災害のハザードに当てはまってるお家は大規模なこう改修やね、はい、またまた引っ越しなんてことを提案されることもあったりもする、
0: はい、
1: ただ言うは易しですよね、はい、
0: そうですね、
1: なかなか難しい、まあ、そんな中でこの土砂災害においてはこう1階、
0: はい、
1: にこう滞在時間を長くするんではなくて、2階をこう、はい、ね、人間睡眠する時間が1日8時間だとしたら1日の3分の1をね、
0: はい、
1: その場所で過ごすわけですからね、そういった用途ということを考えてお部屋割りをするということも安全対策に、影響するんではないかなというふうに思います。
0: なるほど。
1: 次に岡山県の方ですね、
0: はい、
1: これは大規模な浸水です、
0: はい、
1: これ私同年においてもですね、岡山市この真備町というところですけれども、はい、私災害の視察に参らさせていただきました、
0: はい、
1: この真備町ではですね、複数の堤防が決壊して、広範囲にわたって最大4から5メートルほどの深さまで水没したというところがあります。
0: テレビでも映像が流れていましたよね、
1: うん、私行った時にですね、
0: はい、
1: ここの農作物が全部やられてしまったんだなっていうふうにその風景を見てそう思ったんですよ、
0: はい、
1: ただ地元の方に聞いてみたらね、これはね農作物のある畑ではないよと、ここはね住居地帯だったんだよ、お家があったんだよって。
0: 本当ですか。
1: はい、全くもったこの平地といいますかね、
0: はい、
1: そういった状況になってたものですから、
0: はい、
1: 私田畑だと思ったんですよね。お家は全てね壊されてそのまま流されていってしまったと。
0: そうでしたか。
1: こういう状況だった。
0: うん、
1: で何でこの水害の規模深さというものをねこう判断できたかというとですね、電子柱残ってたんですよ、
0: はい、
1: その電子柱って上の方にはこう杭といいますかね出っ張りがありますね、
0: はい、
1: うん、あとメカニックの部分があったりする、
0: はい、
1: あそこにいろんなものが引っかかってたんですよ。
0: へ
1: ー。ということはそれすなわちその高さまではお水が来たってことは推測できるじゃないですか、
0: はい、
1: その高さが約5メートル規模だったと。
0: そんなに水が流れたってことなんですね、はい、
1: そうですね、5メートルっていう高さがそこで目安でつく、その5メートルの目線で、
0: はい、
1: その風景を見たところやはり これはお家が壊されてね流されていってしまうということも、イメージができたというのを今でも覚えています。
0: そうですね、
1: はい、あとは

0: 愛媛県ですね、
1: はい、
0: 河川の氾濫です。肱川の流域を中心に大規模な浸水が発生して、はい、上流ダムの緊急放流も行われたと、こういう状況がありました。だから各県にまたいでですね、
1: はい、
0: 大きな被害を及ぼしたという、こういう大水害だったということを思いますね。
1: 肱川は秋から春にかけて発生する濃霧が川に沿って海へ流れる世界的にも珍しい自然現象、肱川嵐や大洲市の街並みと川を屋形船から楽しめる肱川遊覧などで広く知られている観光スポットでもあるので、まあ、すごいショックでしたね。
0: 皆さん一度はね行かれたことがあるっていう方もいらっしゃると思います。そういったこう思い出の地が被災するっていうのは、何度もその場にいなかったとしてもショックを受けるという気持ちになりますね。
1: そうですね。その時のやはりあの風景なんかの記憶が残ってるので、まあ、それとあのテレビで映される映像と比べて、本当にひどいことになっちゃったんだなっていうショックがありましたね。私も
0: そうですね。
1: それでは後半には今回のもう一つのテーマ、防災におけるタイムラインについて玉田さんに伺いますが、ここで一度音楽のコーナーです。今日の曲は何ですか？
0: はい、今練習曲は聞こうとしましたよね
1: 確かにね
0: 、はい、今日はですね、ディーンのこのまま君だけを奪い去りたい。
1: それではディーンでこのまま君だけを奪い去りたいをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはディーンのこのまま君だけを奪い去りたいでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは西日本豪雨とタイムラインです。
1: はい、今回のもう一つのテーマ、防災におけるタイムラインですけれども、災害時にいつ誰が何をするかを時系列で整理した行動計画になります。
2: はい、
1: 事前の被害想定に基づき行動を可視化することで災害時の逃げ遅れや混乱を防いで、迅速かつ安全な避難を実現するための有効な手段として広く推進されています。
0: それとマイタイムラインっていうのも少し前に勉強しましたが、これはあくまで個人の防災計画でしたよね。
1: そうですね、マイがつくから個人、はい、個人や家族向けになりますね。
0: はい、
1: タイムラインっていうふうになると前が取れてる状況ですよね。
0: はい
1: はい、日本語だと少しまあ硬いんですけれども、防災行動計画って言います。
0: はい、
1: 国や自治体、ライフライン事業者などが連携して台風や豪雨などの進行型災害に向けて先を見越した早め早めの行動を取るために作成される計画になります。
0: はい、
1: 例えば水位の上昇とかですね、気象情報に合わせてどの段階で例えば水防工法を実施するかとか、避難情報を発令するかなどを決めていくという国や自治体の、動きになりますね。
0: なるほど。この防災タイムラインっていうのはいつ生まれたものなんですか？
1: これはですね、実は15年ぐらい前になるんですけれどもね、アメリカで2012年に誕生しました。
0: アメリカで。
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: 米国のですね、2012年にニュージャージー州やニューヨーク州に上陸したハリケーンサンディ、大都市を直撃したわけですね。地下鉄とか地下空間への浸水をはじめ、交通機関の麻痺、ビジネス活動の停止、あとは近年発生した災害の中でも極めて甚大な被害をもたらしました。ニューヨーク州知事らはですね、被害の発生を前提とした防災として、事前にタイムラインを策定していたんですけれどもね、タイムラインをもとにこの住民避難に対する対策を行ったことで、ハリケーンによる被害を最小限に抑えることができたんですよ。
0: うまく機能したってことなんですね。
1: そうですね。ただこの、なんでしょうね、ハリケーン自体のこの規模が非常に大きかったものですから、被害のこのニュースの方が非常に多かった。
0: 確かに。
1: だけれどもしっかりとタイムラインは策定していて、住民避難には迅速にこう対応ができたという、まあ不幸ながらも好事例があったということになりますね。で、これ黒瀬さん、ハリケーンの後に、サンディ、
0: この間の、またハリケーンの場合は違うんですか？
1: ハリケーンの場合はですね、これはね、主にアメリカなんですね。で、これが A からまあ Z まで、
0: 私が聞いたことあったや
1: つ。そう、ただね、これ人名が使われるんですよ。だから Q とか U から始まる、あとはね XYZ から始まる名前はこうつけようが難しいので、
0: 確かに
1: それを外されたアルファベットで人名で作られるんですね。でこれってサンディってところから女性っていうふうに思われるかもしれませんけれどもね、これ今ではね女性だけじゃなくてですね、まあ性差別批判というものがあって、男女名がね交互に使われるように変わってきたという
0: この時はたまたま女性の方が
1: っていうことになりますね。まあ、そういう背景が、まあ、あります。で黒さんなんか気になった顔されてたからねちょっとそこは触れといた方がいいかなっていうのを思ってね、でそういったことをこうきっかけにですね、日本でもこのタイム

0: ラインを、制定するためにですね、
1: はい、
0: 2013年には国土交通省は防災関連学会との合同調査団を結成してですね、
1: はい、
0: このサンディにおける現地調査とヒアリングを行いました。そして2016年にこの調査した内容を踏まえ、
1: はい、
0: タイムラインの策定活用方針を公表したことで全国的に普及していきました。
1: 台風は日本だけじゃなくてハリケーンとかサイクロンと名前は違いますけれども、うん、世界中で起こる災害ですから、うん、世界的にこの情報の連携も大切になってくるんですね。
0: そうですね、台風、ハリケーン、サイクロンって一体何が違うんだってね、よくね聞かれるわけなんですけれども、はい、基本的なこの、気象状況としては一緒のものだというふうに捉えてもらって結構ですね、はい、ただ起こった地域によって呼び名が変わってくるという、そういう認識で結構かと思いますけれども、
1: はい、
0: なんか名前統一できないのかななんて僕の性格だとねどうしても思ってしまいますけどね。
1: そうですね、それが流れてきたら途中で名前が変わるんだろうかなんて思っちゃったりとか ねしますよね、
0: はい、
1: この番組ではメッセージを募集しています。自治体の防災士の方々からも自分たちの住む地域でこんな防災活動をしているなどの情報ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、浜田さん今日もいかがでしたでしょうか。
0: はい、そうですね、災害によってこう地を張って襲っていくのもありますね、
1: はい、
0: 先ほどのこの広島でいうと土砂災害や、あと水害浸水の問題ですね、
1: はい、
0: そういった問題においてはいち早く避難することも大事ですけれども、お家の中のこのお部屋の用途変換をしていくということ、特に夜間寝室の場所ですね、そういったものは1階から2階へ上げて変更しておくということは身を守るための手段として最もこう動きが早いものなのではないかなというふうに思います。
1: そうですね、まだ寝る前が例えばレベル2の警報が出てたとしても、この後進んでくるかもしれないから今日は2階に寝ておこうかなとかいうことができるなと思いました、
0: そういった柔軟性大事かと思いますね。
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送しているゼータゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、

萌萌フリーフォールでダンドリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメンクラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardusto You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに君これ今夜君がロー

Senza Go Round e Broadcasting from FM Parade Mito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？6月29日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は7月4日土曜日夕方6時、やらことみんなサタンズデイナイトの始まり。ご機嫌いかがですかって、もうドキドキハラハラヒヤヒヤソワソワ、もうモキモキンで

木星と金星に会いたいみたいなみたいな、そのぐらいな気分になってますよね。いよいよあと5時間を切ってきました。運命の一戦、ワールドカップブラジル戦まで、いやもうね、たまんない時間が訪れてますけれども、今夜はもちろん星でエールをワールドカップスペシャル、さらにスペシャルの上にスペシャルスペシャル大大大倍盛りトリプル盛りして、みんなと一緒にですね、アメリカはヒューストンまで、もうエールをね、ヒューストンといえば何と言ったってロケットタウンですから、もう宇宙レベルの波動をみんなで送りたいと思います。ぜひみんなリラックスしてお付き合いください。さあ、そんな木金木金なジュビリーでね、ジュピター、ヴィーナス、マーキュリーでもうエールを送り始めたこのワールドカップなんですけれども、残念ながら木星、水星はもう太陽に近づいて見えなくなってきている。もしかしたらギリギリね、夕方かろうじて夜が訪れる、まだ夕焼け空がこう消えてった中に、木星とカストル・ポルックス双子座ジェミニ兄弟がね、ジェジェ・ジェミニー&ジュジュピターがまだ見れなくはないんですけれども、さすがに厳しくなってきてるんですが、ヴィーナス、宵の明星、金星はこれからどんどんどんどんね、空高くなって明るくなって輝きをね増してきているはずなんですけど、本当にここのところね、台風もあって曇り空の中で全然出会えてないんですが、もしかしたら今夜、今日の夕方はチャンスがあったかもしれないよね。みんな巡り合った巡り合った天気予報は曇りのち晴れだったんですけど、いかがだったんでしょうか。ということで、ごめん、今日は生放送じゃなくてロックオンでお届けしています。でもね、心は本当生放送以上にみんなと共にこの時間を分かち合っていきたいと思ってますんで、ぜひぜひ本当にみんなタッグを組んでも肩組んでね、もう跳ねまくりながらエールを送りたいんですけど、そうなんですよ、ヴィーナス様が見えてるかな、今夜見えてたかなって感じなんですけど、もしこの時間空ちょっとでも晴れ間があれば、月の女神アルテミス様がもう煌々と輝いているはずなので、その姿を見てほしいんですけれども、明日6月30日に満月を迎える、まさに満月一夜前直前の、まさにこれからいよいよ日本サッカーがね、満開の満月を迎えるという、それを予言しているかのような大月様が空に輝いているはずです。6月のお月様、ネイティブアメリカンはストロベリームーンって呼んでます。だから明日満月はストロベリーフルムーンなわけですよね。今北中米ワールドカップじゃないですか。まさにネイティブアメリカンの皆さんが暮らしていたその大地で行われているので、このストロベリーフルムーンの力がですね、もう日本代表にもう最上級の英気をね与えてくれるっていう、そんなねイメージをね持ちたいところですよね。15夜に1号でしょ、まさに背番号15、鎌田大地がもうカマーン、ストロベリーカマンベルチズムみたいなみたいなさ、もう何だか分かんないけど分かんないね、もういいんですよ、とにかくもう何でもいいから星とね言霊をもう総動員して、今日は日本代表にエールをね送るんで、で1日前じゃないですか、まだ15夜のね、ってことは14夜でしょ、14、背番号14位と順夜ということで、月の女神アルテミス様はハンタームーンですから、もう狩人の女神ですから、もう点取り屋大好きなんですよ。だからもうね、鎌田純也がもうまた本当に激走してくれること、間違いなし月の女神様が支えてくれているはずです。そんなイメージをねみんな持って、ぜひお月様まずは見上げてみてください。さあ、そして決戦に向かう我らがサムライブルーに送るエールソングは、
アメリカをね、いやアメリカをっていうかもうアメリカが生んだ世界を代表するあのアーティスト、日本をこよなく愛してくれていたあのマイクル・ジャクソンのナンバーをね、もう特集してお届けしたいと思います。

ます。僕ね、先週ね、マイケル見てきたんですよ。いや、すっごいいい映画でした。まあ、いろんなことね、批評家言ってる人もいますけれども、マイケル・ジャクソンがマイケル・ジャクソンになるまでの物語なんですよ、本当に。ね、マイケルがどういうことを超えてマイケルになったかっていう、そのね、エピソードが語られている、そういうテーマの映画なので、だからもうね、もちろんこのマイケルのね、彼にしかわからないようなこのスターダムになり上がっていく途中でのね、その孤独みたいなものがたくさん描かれてはいるんですけど、なんといってもものすごく感じるのは、それを踏まえてなおマイケルをね、もう本当にまさにムーンウォーカーにしてくれた音楽の力、天性のテンプの才っていうものがもうふんだんに描かれているので、もうミュージックムービーとしてはもう最高のね、映画だなって僕思いましたんで、ぜひその音楽の力をね、みんなも感じに行ってもらいたいなと思うんですけれども、そのお裾分けとして映画マイケルのサウンドトラックから厳選したナンバーをね、星でエールを我らがサムライブルーに送りたいと思います。まず最初のナンバーはバッド。この曲 Who's Bad っていうから、誰が悪いんだ、負けた責任誰が取るんだみたいな、そういう風にも捉えられかねませんが、違うんですよ。日本語でもね、今ね、やばいって言うと、それ最高っていう意味になってるじゃないですか。それと一緒で、バッドは誰が一番クールで悪なんだっていう、最高なんだっていうことをね、歌ってる曲なんですよ。もちろんそれは俺だっていう風に言ってるわけなんですけど、でこれね、歌詞の中でちょっとね、星空空モードになってるのは、 Where they say the sky's the limit、 sky's the limit っていうのは、要するに限界がこう、空が限界っていうイコール限界なんてないっていうことを言ってるわけなんですよ。でそれを真実にするよって、そういうことをね、共に向かって訴えかけているナンバーなんですよ。まさにこのね、星空の中に飛び上がっていって、月のようにこの空を闊歩する、まさに You are Moonwalkers っていう、そういうね、そういう力をサムライブルーにね、捧げられるナンバーなんですよ。で、バッドじゃないですか、 BAD ですよ。誰の頭文字って、もちろん A は綾瀬、 D はドアン、B ねーって思ったっすよ。 B かーね、ババアさんいねえもんなーとかね、思うじゃないですか。 B はって忘れちゃダメですよ。 B はもちろん久保建英ということで、我らがね、双子座同盟、堂安、久保に綾瀬のこのトリオにバッドを捧げたいね。報道では久保くん左膝順調に回復をしていて、あの試合にはね、出れないようですけれども、ベンチ入りして、ベンチからですね、送ってくれるんですよ、最高のこのね、エールをね。だからまさにこの3人にこのナンバーを捧げて、今夜の星でエールを打倒ブラジルスペシャル、さあスタートしますよ。チャカチャカチャカラウ、マイクジャクソン、バッド、グッボー、アヤセ、ドワン。

さあ今夜の制作オーラウンドはいよいよ5時間を切ってきました。歴史を変える運命の一戦、ワールドカップブラジル戦直前、サムライブルーへ星でエールをスペシャル録音ですけども、もう心はみんなと生放送で分かち合っていきたいと思ってますんで、ぜひみんなさあ一緒に星空ね、今夜星が見えてるのか見えてないのか分かってませんけれども、お月様、満月直前のお月様、綺麗に輝いてくれていることを祈って、お月様をまさにマイケル蹴り上げるムーンウォーカーズ、みんなそんなモードでね、引き続き一緒に楽しんでください。さあということで、エールソングの方は日本大好きマイケル・ジャクソン、映画マイケルのサウンドトラックからということで、1曲目バッドー、久保綾瀬堂安に捧げましたが、まあ、綾瀬くんとですね堂安律、この東京オリンピックコンビが、まあ、見事なねワンツー連携で、そこからスルーパスで決めたのが水戸ホーリーホーク OB 前田大然ということで、そう考えるとね、前田綾瀬堂安Who's mad? これどうですか、これこれもいいっすよね、このマッドトリオが、まあ、ブラジル戦でもね躍動してくれるはずだと、まあ本当これ水戸鹿島茨城ピーポーにはね、サッカーフリークにはもうたまらない展開に、ね、なってきているわけなんですが、打倒ブラジル、ブラジル撃破、この言葉ではねちょっと足りない部分てか申し訳ない部分ありますよね。やっぱり日本サッカーに、特に茨城の鹿島に、まあ、大大大恩人、それがブラジル、ね、もうブラジルサッカーがなかったら日本サッカーがここまでね成長することもできなかったはずですよ。特にね鹿島はなんて言ったって神がいらっしゃるので、そういった意味ではやっぱりオーバーザブラジル、ブラジルを超えることで、これ恩返しの一戦というのがやっぱりいいんじゃないかなと思うので、言葉ではねこう打倒ブラジルっていう風なそういうところになりますけれども、その思いをね込めていきたいなと思うんですが、そんな中でちょっとこれ本当ね鹿島サポファンにはもう見逃せないワールドカップで、もうみんな知ってます、なんとエジプトのジーコいるんですよ、エジプト代表にジーコ選手が。やっぱお父さんがやっぱジーコさんのことが大好きで、自分の息子にジーコっていう名前をつけたらしいんですけど、そういう意味では鹿島市在住佐藤ジーコさんとかっていうのはいないですかね。これ自分の娘にっていう意味で言ったらよくないですか、こう慈しむこと書いてジーコさんとか、本当にそれもいいよなと思って、そう思ったら改めてワールドカップのね選手リストを見て、すごい星つながりの名前の人っていないかなって、なんか星座の名前でね、それこそ先週ハイドレーションブレイクの話をしましたけど、ハイド君まさにねラルク・アンシエルですけど、本当にそういう人とかでなんかいないかなと思って調べたら意外といなくて、やっぱりそういった意味で言うと唯一無二なのはリオネル・メッシ・レオ・シシザということで、やっぱこう春のね星座、もうシシザ、本当春、星空ね、サッカースタジアム、北斗七星が星空をサッカースタジアムに変えてくれる、その中をカッポしていく、いやメッシ最強最高ですよ。もう我々ねバルサフリークにはもう答えられない、本当にメッシの躍動すごいなって、やっぱりこうリアルキャプテン翼はメッシだなっていうことを感じながら、またこのね本当アルゼンチン代表の活躍も祈ってるところなんですけども、これね面白いなと思ったのはレオメッシアルゼンチン、なんと監督もレオなんですよ、リオネル・スカローニ監督っていうことで、いやこの獅子座コンビがねこれ躍動してほしい。で獅子座っていうのはこう例えばね牡牛座とか牡羊座は性別がはっきりしてるじゃないですか、でも獅子座はこれお獅子なのかメシシなのかはっきりしてないんですけれども、まあ、一応たてがみがねあの獅子座の
クエスチョンマーク逆さまにしたあのラインがこう縦紙みたいなイメージでいますが、やっぱりねレオメッシですから、どう考えたって獅子座はオスライオンあるぜチンチンといういやここだねここだねというところが、まあ本当あのブラジルの最強最高のライバルなので、どうしてもやっぱりブラジルフリークな僕たちとしてはアルゼンチンはまあ鹿島にとっての浦和みたいなね、ジャイアンツにとってのタイガースみたいなねそういう存在だったんですけど、本当ねレオメッシのおかげで、だから僕はやっぱマラドーナよりジーコでしたからずっとそういうところではちょっと反感持ってたところがあるんですが、バルセロナのねレオメッシがそれを変えてくれたなっていうところで、そんな中で今ちょっと出ましたが、春の星空をサッカースタジアムに変えてくれる北斗七星、この北斗七星つながりの、いやー本当にですね三笘薫の不在をね忘れさせてくれる活躍を見せているのが、そう中村敬斗、北斗の男ですよ、本当に本当にねっていうところなんですけど、いやーこれね党を持つ男がね日本にもいたので、いや言ってくれるでしょう中村敬斗で、彼のねこのエピソードが僕もそれは知らなかったんですけど、ここのところやっぱりニュースでよく伝えられていて、彼本当にちっちゃい時にこのサッカーを始めてすぐぐらいの時にお父さんにお願いをしてブラジルに行ってんですよね。でその時日本から来たあのサッカー少年がブラジル各地で行く先々で現地のねこの子供に限らず大人とも一緒にサッカーをして、そのブラジルサッカーをちっちゃい時から体に心に吸って成長してきた彼が、まさにこのブラジルにこれから恩返しの一撃を北斗七星ファンタジースターズのように、ね、叩き込んでくれるはずだと、さあ北斗七星に今すぐ星でエールをフォーケイトというような、さあそんなね流れが、まあ、ブラジルへの恩返しの流れがこうして繋がっている中で、これなかなかこう番組で紹介したことがあったか、あったとしても随分前になっちゃうかと思うんですけれども、僕ブラジルのアマゾンの部族に伝わる満月の伝説っていうのはすごく好きで、よくねこのあの南半球のテーマのプラネタリウムの時には必ず紹介する話があるんですけど、これがねあのマイクル・ジャクソンのあの大名曲にぴったりなので、それをちょっと今夜改めて紹介してみたいなと思うんですが、

これはですね、ブラジルのアマゾンの奥地にいるピロ族の伝説、月の祭りというのがあるんですよ。で、どんな話かっていうと、ある時ですね、若い娘の寝ているハンモックに一人の男が夜入って行くのを、これお母さんが見たんですよ。でそれ自体はね、全然不思議じゃないんですけど、その男っていうのは死んでしまった娘の婚約者の姿に見えたそうなんです。でその次の日にお母さんはこの川でね、天の声を聞いたんです。お母さん、たくさんのマサトを用意してください。すぐに私は地上に帰り、あなたの娘さんと結婚します。そういうふうに死んでしまった婚約者の声が聞こえてきたんですって。でお母さんは、マサトっていうのはこのピロ族が飲むお酒のことなんだそうなんですけど、たくさんのねお酒を作って待っていると、数日後日が暮れる頃に空から男の子が降りてきて、たくさんの人と一緒にやってきて、陽気な祭りをね、そのマサトを飲みながら繰り広げることになる。でもう生きている人も死んでいる人も区別がなくて、みんな兄弟のように過ごしている時に、真夜中を過ぎた頃、お月様が大勢のお供を連れてそこに降りてきたんです。で月は月でこの持ってきたマサトを地上の人たちに、さあみんな飲みなさいって勧めたんだ。でもそれがね、見るとまるで月の輝きのように、乳白色に輝くマサトの中になんか黒い虫がね、でっかい虫が入ってるように見えて、みんな飲めなかったんですって。でも月は、私たちのマサトは命を与える、これを飲んだ人は年を取ることもない、肌も変わらない、さあお飲みなさい。そう言われてもね、地上の人たちは飲めなかった。でお月様もすっごいいい気分になっちゃったので、太陽が昇る頃に帰らなきゃいけないことも忘れて、お月の人もいつまでもこの祭りが続くんじゃないかっていうように、こう楽しくてね、騒ぎまくっていたんですけども、そこにやってきたのが早起きの子供たち。おじさんたち、もうすぐ太陽が昇るよ。それを聞いて月は慌てて天に帰った。たくさんの人たちも消えたんです。でも娘の婚約者だけがね、最後一人残って、もう一度だけ月のマサトを娘にね勧めたんだそうなんですよ。で娘はね、一口飲んでお別れをするね、その婚約者に手を振って泣き崩れました。夜が明けて普通の一日が戻ってきて、そしてしばらく経ったある時、娘は突然息を引き取りました。娘がどこに行ったのか、もうお分かりですよね。っていうのがこのピロ族の伝説で、月の祭り、別名があの世から来たものの祭りっていうんだそうなんですよ。まあ、ブラジルって言えば何といってもリオのカーニバルじゃないですか。でリオのカーニバルは本当に死んでいる人も生きている人もないぐらい、この世とあの世がこの境がないぐらいになる、まあ、ある種のハロウィン的なそういうお祭りで、やっぱりだからこそ命が、今生きている命を感じることができるっていう、そういうやっぱり言い伝え、風習、祭りっていうのがやっぱ世界中にあるんだなと。さあ分かりました、みんな。ここに重ねるナンバー、もちろんマイクル・ジャクソン、スリラーなんですが、このスリラーに願いをかけるのは、今最後に登場したの分かりました？夜明けをもたらしてあの世へ返した役割をしたのは子供たちですよ。サンライズキッド、日の丸ジャパンですよ、ね、で今日の丸、夜明けの太陽とともに昇ってくるのは、そう、神の子ディオスクロイ、双子座カストルとポルックス、まさに双子座同盟、久保堂安これこのね、この神の子たちがブラジルの皆さんを天へとね、お返し申し立てまつる、そんな思いを込めて、チェックアウト。マイクル・ジャクソン、スリラー。

さあ星のパワーでアスリートを応援する星でエールを、サムライブルーブラジル戦直前スペシャル、引き続き駆け巡ってまいりましょう。この星空のピッチをで改めてまたストロベリーフルムーンをね思い返したいんですけれども、じゃあやっぱりこのお月様がどの星座にいるのかっていうところじゃないですか。今夜ねお月様が明るいんでそばに見えてないんじゃないかと思うんですが、ここにもねもう一つの塔があるんですよ。そう、なんと六星のすぐそばにいるので、いやそういった意味ではね、なんと六星剣が本当に綾瀬くんはやっぱりレイかなというところで、なんと水長剣、ね、なんと聖剣の中でも一番美しい技を持っているあのなんと水長剣のレイのようにね、どこまでもクールに、そして愛を込めて

ブラジルゴールに感謝ゴール叩き込んでほしい、そんな願いをねかけたいところなんですが、射手座といえば何といっても星空一の名伯楽ですよ。

がいたんですよ。伊手座生まれサムライブルーレジェンド10番七海ひろしというすごくないこれ。本当にもうあのハイドレーションブレイクになるとね、もう本当七海さんが自分が本当ピッチに立ってるかのようにすっごい熱弁振るってる、その姿がねボード片手にね見えてる、まさにマスター・オブ・ヒーロー、ケイロン・ナナミっていう風に呼びたい、そういうね本当彼が支えてくれると思うんですけれども、そんな中で先週先々週紹介したあの綾瀬くんのね背中に背負っている18番がこの射手座にね輝いているって話したじゃないですか。射手座のメシエ天体 M18 星団がここにいるわけなんですが、なんと射手座はですねこの数ある星座の中でなんといっても天の川の中心方向がこの射手座にあるのでたくさんあるわけなんですよ。メシエ天体がなんと最多15個をですねホールドしているっていう、だから15冠星座みたいなねそんなところがあるんですが、その背番号を追っていくとまずこのですね射手座 このメジャーなこのメシエ天体としては M8 番久保建英ですよ。ねえ本当ブラジル戦は残念ながら出られませんけれども、このねベンチ入りするんじゃないかって言われてますから、このベンチの中からですね送ってくれるよ、すんごいフォースをね送ってくれるはずです。そしてここねあの18番をこの、まあ、中心にっていうか18番近辺の番号が振られてるんですよ、このメシエ天体に。なんとその中で17番鈴木優と20番聖子歩む21番伊藤博樹と来て、こっからキーパーソン2人が、いやーすごいな、このストロベリーフルムーンのそばにねいてくれて、ストロベリーフルムーン月の女神アルテミス様が支えてくれている、ね、スウェーデン戦をしっかり休んでブラジル戦のために体調を整えた2人のキーパーソン、 M22 富安健陽、 M24 佐野海舟これどうですか、これ最強すぎるぜ。どう考えても本当にね富安武弘、休ませたのはビニシウス対策で、佐野海舟本当に中盤をね制する日本のね新しいこの遠藤航からやっぱりこの引き継ぐのは田中碧もね今絶好調ですけれども、やっぱり佐野海舟ですよ。これ本当みんな思い出してくださいね、今回のねワールドカップ、上を向いて前を向いて、上田前田と来て、そして鹿島 OB の星の海へ友よということで、友樹も支えてくれてますから、本当にそういう意味ではやっぱこのね星の海を行く佐野海舟、海舟時代の夜明けぜよ違う、龍馬じゃねえ、海舟は龍馬じゃねえってとこですけども、またこの射手座の中にねこれよく紹介しますけれども、この射手座の後こうヤギ座魚座っていう風に、ヤギ座ほら下半身がお魚だし、星の海が広がっていくんですよね、秋の夜空で星空で、その始まりを表しているのが射手座のヌンキって呼ばれる星なんですよ。このヌンキが海の始まりを示している、そこに M24 がいるっていう最強のつながりですよねこれ本当にですねすごいな、勝てるよ、なんか本当そんな気が本当に確信がね持てるこのつながりなんですが、でここに重ねたいマイコーナンバー Don't stop till get enough、このナンバーをですね送りたいですね。これ止まるなっていうことですよね、止まるな、あるいは止まらないっていうことなんですよ。 Till you get enough、 もう満足するまでは決してその足を止めるなっていう、だから勝利の瞬間まで決して止まらない、まさに佐野海舟のねテーマ、サムライブルーのテーマにぴったりなナンバーなんですけど、でこれはあのリフレインのフレーズの中で Keep on with force don't stop っていう風に歌うんですよ。 Keep onウェスフォースなんですよですか、フォースとともにもう走り続けようって、 Don't stop till get enough って、勝利のその瞬間までっていう最強ナンバーでしょ。
いてだろ本当。

0: にこのマスター・オブ・ジェダイから降り注ぐフォースをね、ストロベリー・フルムーン、月の女神アルテミス様と共に、さあサムライブルー星でエルウォー。
1: You know, I was wondering,
0: Michael Jackson, Don't stop till you get enough、 上を向いて前を向いて星の海を Don't stop. May the force be with you.

さあどうですか、勝利のその瞬間まで決して止まることのないサムライブルーにぴったりのエールソングでしょでもって言っておかしいですけど、このブラジル戦に限ってはサムライブルーではなくサムライホワイトそう、今大会初のアウェイユニで登場することが決まっていて、ね、この白のユニフォームが非常にこのファッションアイテムとしてもすごく評価が高い。その姿でね、ブラジルをね、まさに白星撃破してくれるぴったりなこのね、歴史の転換点にいるわけなんですが、その白ユニに捧げたい

しい。やっぱりなんといっても乙女座のスピカー、このね真珠星と呼ばれる純白の一等星、北斗七星ファンタジスターズが描く春の大曲線、こちらのスーパードライブシュートがまさにこのスピカーにたどり着いて、そこからあのヤタガラスのカラス座のゴールマウスを打ち抜くという、そのイメージにねぴったりなスピカー乙女座上田綺世ということで、ということで残念ながら先週ほんと雲間にね夏希ちゃんのあのお月様がスピカーのそばに輝いている、その姿は見えませんでしたが、土曜日ね台風が去った後夜10時ぐらいに一瞬すっごい星空開けたんですよ。もうほんとそこで相当なエールをね、その時お月様はアンタレスのすぐそばにいたので、アンタレス、あの宮沢賢治の銀河鉄道の夜でね、燃える命の星、この世界の全ての人の幸いのために捧げるあの炎に、このさすり座のね一等星に願いはねエールはね捧げたんですけど、乙女座のスピカもね綺麗に見えていて、で乙女座綾瀬くんと、もちろんね長友優斗さん、本当にスウェーデン戦ではね本当躍動してくれましたけども、そしてもう一人田中碧くんですよ。でおかげさまでって言ったらおかしいですけど、鬼さんがアントラーズに来てくれたおかげで、みんなもそうだと思いますけど、フロンターレアレルギーがなくなったでしょ。むしろもう親戚みたいな。でその象徴として青くんから綾瀬くん、この乙女座ホットラインが見たい、そして抱き合う綾瀬くんと青くんというこのねシーンをね見たいな。これ乙女座のね白星に白湯に重ねて本当送りたいし、そしてもう一つね絶対的にこの白いユニに送りたいのが夏の大三角ですよ。献身誠実尊重、あのアントラーズのねこのトライアングルを表す夏の大三角、ベガ、アルタイル、デネブ、すべて A 型の星なんですよ。 OBA です。でちなみにスピカ B なんですけど、より白いんですけど、 A もね白星なんですよ。白から青白の星と言われている、まさに白から青白、ホワイトからサムライブルーから、もうまさにこの3つの星がそうカツカツカツ、白星のカツの大三角だ。最強でしょ最強ですよ。ということで、いやもう必勝間違いなしの、いやいよいよね本当4時間近くになってきました、キックオフまでっていうところですが、再放送を聞いてくれている人は土曜日で夕方6時今40分ぐらいになろうとしてるんでしょうか。でもうね歴史的な一戦を終えて、さあ次なるもう一つの壁に、ベスト16の壁に向かおうとしている、そんな瞬間ですよね今ね、なってくれているはず。でなんと今週はこのベスト16にもエールを送っておかないと、月曜日の朝5時なんですよキックオフが。ということでおそらくですけれども勝ち上がってくるだろうノルウェー、あのバイキング舞台に向けてのねエールもちょっとここで送っておきたいなと思うんですけれども、でサンライズタイムですよ、登ってますから朝5時もうお日様が双子座同盟とともにね、でいよいよ久保武英が帰ってくるんじゃないかということで、もちろん武に送りたいんですけども、ノルウェーでかい、特にハーランド、もう本当にねワンピースで言ったらもうエルバフのもうドリーかブロギーかとしか思えない、もうねもう高い高い壁がそこにね巨人がもう本当に待ってるわけなんですが、バイキング対策はもちろんルフィのごとくですよ、食べ尽くすのみでしょ、バイキングなんだからみたいな、もう行こうみんな、今週ビュッフェバイキング行って食べ尽くしましょう。でそれにぴったりなお月様の巡りなんですよ、なんと月の女神がこのバイキングノルウェー戦創造のその日には水亀座にいるんです。水亀座にはねたくさんの幸運を司っている星がありますが、その中にあるのがアルバリ、なんと大食感に幸運をもたらす星がこの水亀座にあるんですよ。だからやっぱりね月の女神がこの水亀座ですから、月に一度のねバリバリっていう
そういうね、このハメ外しな夜にアルテミス様がなっている。だから本当にこう飲んで食べてっていうような人生をこのね味わい尽くす人のためにね、このね波動を送ってくれてるんで、食べ尽くしましょう本当バイキングで。もう一つ言っとくと、火星がですよ、あの戦いの神が今位置しているのは牡牛座っていうことをね、この前も紹介しましたが、牡牛座といえばそうですよ、あの牡牛の角が突き刺しているところに輝いている星エルナト、エルナト食べ尽くして送ってやるぜ、ノルウェーバイキング部隊をネバネバランドへさあどうですか。ということで、ここに重ねるマイケルナンバーもちろん

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングはもちろんサムライブルーへのもう最大級の愛を込めてマイクル・ジャクソン、ジャクソン5の

I'll be there、 これをね送りたい、捧げたいと思います。これ映画マイケルの中でも、まあ、改めて大名曲だな、もうかかった瞬間にもうぐっとこのね心をね掴まされる。しかもやっぱりこの歌詞がねやっぱり最高で、何があっても僕は君のもとへ駆けつけるよっていう、そういうね歌なんですよ。だから決して剣牛が織姫さんのためには歌えないそういうね、でも7月7日だったらみたいなところありますけど、いよいよ本当に七夕も近づいてます。だ離れ離れになってしまうことっていうのはどうしてもねあるわけじゃないですか。でもその時に必ず君のもとへ僕は駆けつけるよって、でこれが今のね森保ジャパンのコンセプトにもぴったりなんですよ。で森保ジャパンのこの本当にいろんな約束ごと、絶対に守らなきゃいけないことっていうのはやっぱこうチームプレーの中でいろいろあるわけなんですが、知ってます？ SSBK というこの言葉、もう剣牛ったらそそっかしいバカまだ7月6日じゃないみたいなそういうんじゃないですよ。 SSBK サムライスプリントバックです。これ本当にね、結局サッカーはこう 100% ボール保持率ありえないわけじゃないですか。で今一番重要視されてるのはボールロストした時にいかにそれを奪い返すかということで、だからもう本当にあの誰もがね、本当にセンターフォワードからゴールキーパーまで、どんな時でももし誰かがボールを失ったらそこに駆けつけるよっていう、 I'll be there っていう、それがやっぱり僕たちのこのサッカーで勝利を向かうためのやっぱり愛なんだとやっぱそれをね、それを全員で表現できるからこそね勝利へと近づいていけるんだって、それを日々やっぱり胸にね持ちながらやっぱ生きているわけじゃないですか。やっぱりねこういうこのね愛っていうものがやっぱ世界をね救ってくれるはずだと、そんな大きなこともやっぱこの映画マイケルでも感じることできますし、そしてこのワールドカップで僕たちが感じて世界に訴えかけていきたいことじゃないですか。その思いをねいよいよ迫ってきたこのブラジル戦に向けて、このナンバーでみんなと分かち合いたいと思います。ジャクソン5 I'll be there。

さあいよいよあと4時間と迫ってきました。日本サッカーの歴史を変えるその瞬間をみんなと共にですね分かち合って、来週さらにベスト16の壁を越えたその歓喜とともにまた星空で巡り会いたいと思います。その時までみんな共に駆け抜けましょう。 May the starlight, May the moonlight be with you!

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトクマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ7月ですね。まあ本当に2026年も半分が終わってしまったわけなんですね。新たな後半のステージに突入ということですが、皆さんはこの半年間何をなされたでしょうか。なんかね、もう気づいたらもう6月って感じでしたもんね。で、あらあらって言ってる間にね、もう7月になってしまいました。まあ本当に夏ですけど、まだね、まだまだこう梅雨時期っていうんですかね、ちょっとジメジメして、なんかまあそれなりに雨がね降ってる感じはするんですけど、どうなんでしょう。これからのね、暑い夏に対しての水不足とかがねちょっと心配になるので、もうちょっとこうまとまった雨とか降ってくれた方がいいのかなって。でその雨もね、ちゃんとしたあの水源地になるようなダムの方でね、大雨がある程度降ってくれればいいんですけど、何でもないところで降り出すじゃないですか。で最近のゲリラ、ね、豪雨は本当に集中スポットで、ここだけみたいなね、車でちょっとだけ走ってたらいつの間にかもう全然雨なんか、姿形も雨の雲がないみたいな形もあるね、ありますからね。まあ本当にですから、あのちょっとねお出かけしようって思ってらっしゃる方はお気をつけくださいね。ちょっとの買い物だから、お洗濯干したまんま出かけちゃおうなんて言ってる間に、そんなねいきなり突然の集中豪雨になったりもしますからね、そういう時にはちょっとお天気を見て、あ危なそうやばそうとか思ったら、ちゃんとお洗濯物とかをね取り込んでからお出かけになってください。そして必要ないかなとかって思っても、あの今はね結構あの雨具、あの傘とかも小型になってちっちゃくなってすごく軽くなったじゃないですか。ですからそんなに荷物になって重いものでもないので、一つそういう折りたたみ傘とかね、あとはもうクシャクシャってもうちっちゃくなっちゃうレインコートみたいなものとかね、そういったものを一つバッグに入れておけば、一

っていう時の雨とかにもね対策できるんじゃないかななんて思います。ね、レインコートだとねちょっと大きめのを買っておくと、ね、リュックとかしょったまま着られることもできるからね、すごく重宝だななんて思ってます。さあそんなね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今ね結構やっぱり盛んにカラオケ大会がいろんなところで行われるようになってきたので、もう本当に知り合いの人もね今日はとことこの大会、明日はそこ、来週はどことこ、なんか結構スケジュールいっぱいね入っていて、カラオケ大会とか歌を見に行ったりしてるみたいです。でもそうやってね動いてるうちが一番元気なんじゃないかなって思いますからね、体が動くうちは好きなことをやって動いてください。さあそれでは今日は歌の手帳8月号をお届けさせていただきましょう。表紙の方は純烈さんです。それでは今日も張り切ってまいります。はい、ということでね早速行ってみたいと思います。今言いましたように今月号8月号の表紙を飾ってくださってるのは純烈さんなんですが、まあその純烈さんのこの純烈さんというかこの歌謡界にね激震が走ったって言ってもいいんじゃないでしょうか。純烈の絶対的センターと言われてる白川雄二さんのね卒業発表というのが6月の8日突然行われましたね。どんな経緯でこのなぜこの卒業ということになったのかということで、今日はですねこの純烈の皆さんにいろいろインタビューをしているということでね、雑誌の方でも取材をなさっておりますのでね皆さんにねお伝えしていこうかななんて思っております。今回取材の場所はですね、この純烈さんの原点とも言える場所なんじゃないのかな、ずっと6人の時代からお世話になっている、東京は浅草にあります老舗のレコード店音の養老堂さんでね、皆さんの3人のインタビューが行われました。養老堂さんちょっと場所を最近移転したということなんですけど、お店の中はですね昔の雰囲気そのまんまに残してね、くれてるので、そういうミニライブをやったりするところはどこが変わったのって昔から思ってらっしゃる方はねいると思うんだと思うんですよ。ですからステージなんかは昔と同じような感じにね、作ってくださってるんで、そこで皆さんのインタビューをはい行っております。さあそんなことでね、今回この今、そのインタビューの前にねいろいろお伝えしていくんですが、今回今ね純烈の皆さんが頑張ってる歌っていうのはありがとうっていう歌なんですが、そのありがとうにちなんで皆さんにはプレゼントの箱を持ってきていただいて、ファンの皆様への贈り物を詰めるとしたら何がいいですかという質問をさせていただきました。そんなありがとうのプレゼント、酒井リーダーは馬券って書いてます。僕の馬ということで酒井さんご自身の馬持ってるみたいですね。酒井ワンパク王というね馬を持ってるそうで、その馬も最近はね勝てるようになってきたということで馬券を差し上げたいということです。そして後上さんは将来の何十周年かのね招待券を差し上げたい。20周年なのか25年なのかわからないけど、15周年って結構いろんなところで盛り立ててもらったんじゃないですか。まだ終わりじゃないよ、まだまだ続くよっていう皆様への招待券をこの箱に入れたいということです。そして引退を決意した白川さんは、辞めていったメンバーの思い出、最初6人でスタートして振り返ってみると一人一人といろんな思い出があったなって、6人時代浅草公会堂のコンサートを目指していた頃も懐かしいねっていうことですね。本当に私も6人時代とね、お会いしてステージ一緒にさせていただいたこともありますけど、まだ純烈さんってなんとなく名前は知っていたけどよく分かんなかったんですけど、なんかやたら背の高いお兄ちゃんたちのグループだなって思ってたらね、みんななんとかライダーとかなんかそういう戦闘物をやってた方だったから体が大きかったんですね。で、この卒業、白川さんの卒業なんですが、小田井さんが、まあ、いたのが2021年ぐらい、その頃にねリーダーに、白川さんは卒業の相談をさせてもらってたんですって。でも小田井さんが辞めるっていうところがあったから、とりあえず3年は頑張ってくれみたいなことを言われてたんだけど、3年じゃなくて5年も待たせてしまったってねリーダーがおっしゃっております。それで2024年までゆうという

感じだったんだけど、その年にもねいろいろこうあって辞めるタイミングっていうのがちょっとできなかったみたいで、でまあもともと白川さんちょっとねあのお母さんといろいろこう看護したいとかお母さんの看病いろいろしたいっていうこともあって辞めたいっていう話もあったみたいだったんですが、そのお母さんも実は、お亡くなりになってしまったみたいですね、昨年の秋ね。まあそれでそれが一番大きかったかな、それでお母さんがいなくなり情熱がなくなっちゃったってね白川さん言ってますね。ですのでこれがもうちょうどいいタイミングだっていうことで来年の3月をもって一旦卒業という形になりました。まあ卒業と言っても別に事務所を辞めるわけではないので、多分ねまだまだちょっといろいろな芸能活動はしていくんでしょうけど、とりあえずしばらくはちょっとゆっくりしてみたいなって、旅行に行きたいみたいですよ。なんかねバリって言ってたみたいで、バリに永住するんですかって言ったら、それはないねって、しばらくゆっくりしようかなって、こう髪とかねあのひげとかも気にしないでちょっとそういったぼーって多分したいんだと思うな。あまりにも今まで忙しくしすぎてたからね。だからしばらくゆっくりしたらまたねこの芸能界に戻ってきてくれるんじゃないのかななんて思っております。そんなところで純烈もいなくね2人になってしまったということで、ということなんですが、さすがそこら辺は酒井リーダーいろいろ考えております。純烈のですね新メンバーも募集を始まりました。そして酒井リーダーが今プロデュースをしているというのがモナキというね4人組のグループなんですが、そのモナキに続く新ユニットグループもちょっとリーダーは考えてるみたいなんですよ。ですから合わせて、純烈のメンバーと新そういったね、モナキに続くメンバーの募集ということで今やられてるみたいなので、ぜひね純烈さんのホームページの方に詳しく載ってるということなので、ぜひ皆さんね純烈さんのホームページの方をご覧になっていただいて、ぜひねグループ新メンバーに加わってみてくださいということでね、7月31日までオーディションのショーね締め切りがありますから、ぜひお願いします。さあそれでは早速その純烈さんの今頑張っている歌ありがとうです聞いていただきましょう。どうぞ。

今日の1曲目純烈さんでありがとうでした。続きましてピンナップグラビアは藤井河合さんです。前作は純情レボリューションという歌でね、なんと髪をバッサリ切って体重もマイナス4キロ体脂肪もマイナス 6% と体を絞ってね、すごくイメチェンを図った藤井河合さんなんですが、新曲は重たい愛でごめんというね、サビで始まるというロマンチックな歌となってるということなんですね。まあ本当に私信じられないぐらいね、この本当にスリムでいらっしゃいますが、現在は週2回パーソナルジムに通っているくらいなんですって。まあそこでね、整体をしてもらってるんですけど、骨の位置が正しいところへ行くと、例えば足がまっすぐに見えるとか、整体で結構変わりますと、鍛えてるというかね、ことなんですかねって。ドレスを きれいにね、着られることと、好きなものを食べられること、昨日も焼肉食べました、外食が好きなので一人で赤ちょうちんの焼き鳥屋さんにもひっそりと行ったりしてるっていう、信じられない、えげーって感じなんでね、あのやっぱり私整体大切だと思うの。私もね、多分ね骨盤とかずれてるんだと思うの。だからね体型がおかしくなってきてるんだと思う。やっぱりそういうのが一きちんとした位置に行くと体も変わってくると思うのね。だからちょっと整体やろうかななんて思ってるんだけど、なんか最初痛そう、バキバキバキバキとかってね、なんかかなりずれてるから、うんと思ってる私に見た香り今日この頃です。そんなね、河合さん今頑張ってるという曲がこちらの5曲です。早速聴いていただきましょう。重たい愛でごめん、藤井河合さんです。それではどうぞ。

新川愛さんでした。続きまして永山陽子さん行ってみましょう。新曲は雲の恋歌という歌です。これは1999年以来となる岡千秋先生の作曲の曲だそうです。もう本当に久しぶりということです。先日岡先生のライブを見に行ったら、陽子ちゃんが来てるからって即興で陽子ちゃんの定め雪、これね岡先生作曲なんですけど、これを歌ってくれたんですって、すごく嬉しかったですし、岡先生の歌唱が感動的でした。今回もそうですが、岡先生が歌ったデモテープを聞くと、声質が私と全然違いますけど、すっごい参考になるんですと。岡先生の歌唱ってハスキーな歌声なんだけど、言葉の輪郭がはっきりしていて

歌詞が伝わってくるんですと。だから今回ねこの新曲雲の恋歌の歌唱で迷った時は感情を入れすぎて弾いた歌い方にならないように岡先生のデモテープを何度も聞きましたって。そうなのよ、私も岡先生に何曲も書いていただいてるけど本当にそのデモテープがいいのよ。もうですからね先生と同じように歌おうと思ってもなかなか歌えなくて、皆さんきっとそうなんだね。これね今回のこの新曲肥後の恋歌というのは日本の三大盆踊りの一つ秋田県の西馬音内盆踊りを舞台に歌この歌書いたね歌なんですって。毎年8月16日から18日の3日間行われる西馬音内のこの盆踊りは約700年の歴史があって全国から観光客も押し寄せるということで、その3日間に人生をかけるくらい秘めた恋心を燃やす女性が主人公ということでございます。そんなね、永山陽子さんの新曲、間にはあんこも入るというね歌になってるということなんでちょっと楽しみですね。それでは27年ぶりに岡先生のメロディーを歌うという永山陽子さんです。それでは新曲肥後の恋歌聴いてください。

永山陽子さん、ウゴの恋歌でした。さあ、そしてもう一方、新曲は三山ひろしさんの鳴門海流という歌です。今年ね、4月なんですが、実は三山さんというとお秘書さんでもいらっしゃるし、そしてお母様でもいらっしゃるね、松前ひろ子さんがなんとステージ1の大腸がんだということで手術を受けたそうです。そして新曲が完成したばかりで、なんと発売日になんかね、そういったイベントかなんかがあったのかな、松前さんご本人がいらっしゃらないということだったんですけど、申し訳ないとおっしゃってたんですけど、そんなことは考えず、とにかくね、ゆっくりして元気になることだけを考えて専念してくださいっていうことでね、三山さんおっしゃったということなんですが、なぜかというと今回の新曲、このね、松前さんの新曲、実は三山さんの作詞作曲ということだったんでね、余計松前さんも頑張んなきゃっていうのがあったんでしょうね。ですからね、皆さん事務所のみんなにはね、定期的に健康診断を受けるようにということで、スタッフにまでも呼びかけたというね、松前さん、事務所の社長さんでもいらっしゃいます。そんなね、三山さんの新曲のこの鳴門海流は、まあ今回この鳴門ということですから、鳴門の渦ですよね、鳴門海峡、そしてこの男性のね、生き様を描いた壮大な歌になったということです。三山さんも実際この渦潮を見に行ったことがあるんですけど、想像以上に豪快で、その迫力をどう歌声で表現するか、あえて弾いて声を弾いてこうね、拳を増していろいろこうこれでいいのかとかいろいろ考えたそうですがね、今回この新曲出来上がったということですから、この後ね早速聴いていただこうかと思っておりますが、今回ジャケットの写真、そして今回のねインタビューでも聞いていただいてるお着物なんですが、素敵だなーって、これなんだろう、ほほーみたいな感じのこう鳥なのかな、何なのかなと思って見ていたら、なんと南春雄さんが着用していたものをお嬢様からいただいたものだそうなんです。わー素敵ーと思ってね、ぜひ皆さんジャケットの方にもこれでジャケット撮られてますんでね、見てらいただければと思っております。そんなね、今回の新曲は鳴門海流です。海峡じゃないです、海流です。私も何度も鳴門のね、あそこの渦潮は見に行ったことありますけど、本当に大潮になると大きい渦になるからびっくりするほどです。それをねどう歌で表現してらっしゃるのか、早速三山ひろしさんのこの新曲で聴いていただきましょう。それでは鳴門海流、三山ひろしさんです。それではどうぞ。

三山ひろしさん、ナルト海流、力強い歌でした。さあ続きましては、初めてご紹介します、有沙ひとみさんです。元タカラジェンヌということで、宝塚歌劇団に星組娘役として12年間在籍したということなんですが、実は彼女はちっちゃい頃からの夢は演歌歌手になりたいという夢があったそうです。で、夢はね、 NHK ののど自慢に出場して鐘を3つ鳴らして演歌歌手っていうのが夢だったんですが、ちっちゃい頃からね、ピアノ、三味線、民謡、バレエといろいろ習い事をしていくうちに、宝塚に入りたいっていうもう一つの夢ができてしまったそうです。そして、あの、中学3年生になると宝塚のね、入団の学校にね、受験できるということで、1回目は3次試験まで行ったんだけど落ちちゃった。だけど改めて翌年頑張って高校1年生の時に受験したら、合格20倍を超える狭き門を突破して入団。そして、2023年に退団をしまして、舞台を中心に活躍していたんですが、どうしても子どもの頃からの夢を諦められなかったということで、2025年の日本クラウンの新人歌手オーディションで、なんと日本放送賞というのを受賞して、今回デビューが決まったということです。6月3日にさよならは黄昏にという歌でデビューが決まりまして、デビューしましたね。ちっちゃい頃からの憧れだったからね。さあ、そんなね、宝塚で鍛えた歌声ということで、今日は皆さん

はい、アリサひとみさん聞いていただきました。さよならは黄昏にです。さあ続きましては、私もよく知ってる方なんですが、もう念願の歌手デビューということで、秋太郎さんご紹介いたしましょう。茨城県なんね、在住なんですね、新曲というかもうデビュー曲になるんですね、アモー峠という歌発売になりました。実は秋さんね、本当に歌手になりたいっていう夢があったんですけど、なかなか叶わなくて、本業のお仕事、不動産業ですね、をやられてたということで、何度も何度もその不動産の方でも苦境に立たされて、だけど、いつも天が味方してくれたと。そしていつかね、歌手になるっていうこの道を極めたいということでね、いろいろ地元でもいろいろ歌われてました。でもう本当にデビューしたかったということで、自分でね CD 作る機械まで買っちゃってね、自主制作版を作ったりしたこともありましたということです。そんな中でね、カラオケホール手掛けてね、やってられてるんですね。ウィングホールっていうんですけど、ここすごい広くてたくさんのお客様が入れるところで、でそんなことでいろいろなね、歌のお仕事を少しずつまあやってはいたんで、そのお付き合いで、歌手の桂隆二さんにお会いして、その桂さんから作曲の宮下賢治先生をご紹介していただいて、そこの先生のもとで直前レッスンも約3年間やられてて、今回デビューになったということなんですね。もう先生にすごいいい曲を書いてくださいました。自画自賛じゃないんですが、自分で聴いても悪くない仕上がりですということでね、おっしゃってる秋太郎さんでございます。ですからね、これからは全国いろんなところにね、また皆さんに聴いていただきたいということで、キャンペーンも回りたいって言っている、秋太郎さんでございます。そんなね、秋さんのデビュー曲となりました、アモー峠という歌、早速聴いていただきたいと思います。秋太郎さんです。それではどうぞ。

秋太郎さんで天大峠聴いていただきました。さあ続きましては鳥羽一郎さんご紹介いたしましょう。イントロのホラガイの音色がすごく印象的な新曲、長谷寺の雨晩秋の大和路という歌なんですが、これはね、奈良県の長谷寺を舞台に歌った。実はこの歌っていうのはもともと昨年発売した歌のね、これローバイオって歌だったかな、カップリング曲だったんですって。でもなんかねとても気に入っていたので、もう一回これね、今年この長谷寺が、開山1300年だ、そして町としても盛り上げたいっていうことだったので、アレンジも新しくして新曲として出し直したというわけなんですね。そして何を隠そう、今イントロのホラガイの音色が印象的と言いましたが、なんとなんとこのイントロのホラガイを吹いてるのは鳥羽一郎さんご自身だということです。皆さんすんごいよね鳥羽さん。いや事前ついつい買っちゃったんだって、なんか欲しくて、で練習していい音が出るようになったので、今回この新曲で吹いてみたということなんですよね。いや本当にいい音色だねと、この詩が本当に気に入ってさ、最近はこういう詩がないじゃないって、これこそ不器用な昭和の男だろうな、女性に振られてふらりと長谷寺に行ったらホラガイが鳴っていた、なんとも胸をねえぐられるような音色でって。実際に長谷寺に行ったんだけどね、12時になると僧侶の方たちが皆さんでこのわーっと一斉にこのホラガイを吹くそうなんですよ。それが山にこだまして何とも言えないんだよって言ってました。でミュージックビデオでは雨ではなくて雪が舞う中、そんな長谷寺で僧侶の皆さんと一緒にホラガイを吹いているシーンがあるということで、ぜひ皆さんこれ見てください。そしてねホラガイといえば、同じクラウンの元巫女さんをやっていた葉月みずきちゃんもホラガイがうまいんだよって、だから今度ね一緒にやってみたいなって思ってるところだっていうことなんですね。そんな鳥羽さん、今はまあファミリーコンサート、木村家ファミリーコンサートということでね、息子さんたちと一緒に、そして山川豊さんも交えてのコンサートやってらっしゃいますけれど、この前ねこの2人、息子さんお二人がですね、坂東玉三郎さん、この前ご紹介したかな、のプロデュースでコンサートやられたということですけど、それをなんと弟の山川豊さんとお二人で見に行ってきたそうです。いやよかったなーって、二人とのことをねよろしくって言ってたということでね、弟と一緒に言って息子さんたちのねコンサートも見に行くんですね。一緒に歌ってるとね曲数少ないからいいんだって言って喜んでますよ。確かにね一人のコンサートだと1時間とか1時間半たっぷり歌わなくちゃいけないけど、みんなでやればね曲数少なくて済みますからね。でも今その木村家ファミリーコンサートがどこでも大人気ということなんでね、近々では7月の11日放送日間に合うかな、こちらね、ありますね。どこだろう、川越だね、川越、埼玉は川越であるということなんで、ぜひ皆様行かれてみてください。それでは今日最後の曲となりますね、こちら聴いていただきましょう。鳥羽一郎さんで長谷寺の雨晩秋の大和路です。それではどうぞ。

はい、お送りしてまいりました瞬間歌の手帳、いかがだったでしょうか、ね、比較的皆さん結構新しい歌でございました。さあ来週は2週目ということなので新曲盛りだくさんでお届けいたしましょう、新曲ね、たくさんの方新曲出してやらっしゃるのでね、結構ベテランさんから幅広いちょっと来週はラインナップでお届けできるんじゃないかななんて思っております。ぜひ来週も楽しみに聞いてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間だ、近づいてまいりました。それでは皆さん来週まで、さようなら。

0: Pollyanna, COJD.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

0: 秋山純子サウンドマリーナ。
1: 皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。今年も半分が終わって、今日は7月最初の土曜日です。おそらく暑い毎日をお過ごしのことと思います。気候変動で様々な自然の変化が起こる近年ですが、この時間ゆっくりとひとときお過ごしいただければと思います。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ではいつものようにいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム木俳優十五さんからいただきました。純子さんワンバンコこんばんは。木俳優十五です。いつも素敵な放送を楽しみにしています。6月19日大阪ロイヤルホースでのライブ寄せてもらいました。そういらしていただきました。ありがとうございます。なんかいろいろお気遣いいただきありがとうございます。心に残るライブでした。ジャズでチェロは珍しいですね。チェロでウォーキングベースもかっこよかったです。弓を使われている時もウッドベースよりも高めのクリアなサウンドでええ感じでした。ライブの中で大野雄二追悼特集もあり、僕好きなピアニストだったので小さな旅の演奏では泣きそうになりました。ミスティートワイライトの演奏はなかったですが、ピアニストの原田さんはよく朝倉美希さんとライブされてますね。朝倉美希さんはもう一曲大野雄二さんの曲がありまして、チョコレートの CM ソングそれだけの旅です。この中で演奏されるピアノでのおかずええ感じですわ。僕もこんな感じで弾けたらなと思っているような今日この頃でございます。ということでリクエスト、朝倉美希さんのそれだけの旅をお願いします。またまた昭和歌謡ですみませんね。それではお体に気をつけて素敵な放送そしてライブを、というお便りいただきました。ありがとうございます。ね、本当ロイヤルホースのライブにお越しいただきまして、 T シャツも買っていただきましてありがとうございました。そうね、チェロでジャズの世界っていうのは珍しいですけれども、ここねウッドベースとチェロを両方編成の中に入れてしまうと逆にね難しいんですよね。チェロの音域っていうのがさっき書いていただいていたみたいにウッドベースよりは高いんですけど、ウッドベースでラインを引かれてウォーキングベースとかベースラインを引かれてしまうとチェロの行き場がなくなって、で逆にチェロだけにすると諦めてもうそのベースラインをしなきゃいけないっていうことで、このクラシカルトリオでは通常ベースラインはウッドベースがやるっていうところをチェロに担っていただいております。だいぶね中林くんも板についてきまして、昔楽譜がないと弾けないよって言ってたのが懐かしい感じになってきておりますね。本当心強い仲間になっているんですけれども、そして、まあ、大野雄二さんの特集ね、このロイヤルホースの時は金曜日だったのでまだこのサウンドマリーナ放送なかったと思いますが、翌日20日和歌山の

ベイウィンドカフェでやった時は夜には大野雄二さんの追悼の特集をラジオでやってますから聴き比べしてくださいねって、ライブで私たちが演奏しているものと本当に大野雄二さんの CD からかけているものとなんてお話をしながら進めてまいりました。でもやっぱりね、大野さんのメロディーというものは素晴らしいものがたくさんあるなとメンバーと移動中も話になっておりました。リクエスト今回もありがとうございます。書いていただいたんですけれども、残念ながらこの朝倉美紀さんのそれだけの旅というものがなかったのでおかけすることができないんです。申し訳ありません。なので朝倉美紀さんが35周年の時だったかしら、もう10年前になるんだ、早いなあっという間に時が過ぎておりますが、私の楽曲に湯川玲子先生が詞をつけて歌ってくださった曲がアルバムの中に入っております。ちょうどその曲今回のツアーでも本編最後で演奏してる曲ですよね。サニーサイドアップという私のオリジナルなんですけれども、目玉焼きという曲ですね。その曲を湯川玲子先生に作詞していただいて、今も今日からもという朝倉美紀さんの楽曲に変わりました。それをおかけしたいと思います。朝倉美紀さんで今も今日からも。

0: さくらみきさんの35周年アルバムから牧山純子作曲、そして作詞湯川玲子先生、今も今日からも今年45周年を迎えられる朝倉美紀さん、アルバムを制作中で、8月にビルボードライブ横浜でのリリースライブも決まっているというふうにお聞きしております。今も元気にね、大活躍の朝倉美紀さん、リクエストそしてお便りいただきました。ラジオネーム木俳優15さん、ありがとうございました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は日本でも6月12日に公開され大ヒットしている話題の映画マイケルを取り上げたいと思います。日本公開に先立ち6月4日にはジャパンプレミアが行われて、主演のジャファー・ジャクソン、そしてマイケルの幼少期を演じたジュリアーノ・バルディも来日し、多くのプロモーションをしていたので、皆様方の方が情報通かもしれません。そう、このジャパンプレミア、テレビでもいろいろ放映をされていまして、私も見に行きたいと思っていたんですけれども、ちょっとねツアーでバタバタしててまだ行けてないんですよね。いやー、でもどうも初日にディレクターのヨリコさんは行ったというふうにお聞きしております。やっぱこれはね、やっぱ映画館で見なきゃいけない作品、そしてもしだったらちょっとお金をプラスしてでも音響のいい映画館でコンサートのように楽しむのがいいのかなと思うのは、この映画マイケルを制作したのがボヘミアン・ラプソディを大ヒットに導いたグレアム・キング、この方がボヘミアン・ラプソディを大ヒットした仕掛け人の方ではあるんですけれども、今回このマイケルに関しては監督はアントワン・フークア、主演がマイケル・ジャクソンのお兄さんジャーメイン・ジャクソンを父に持つジャファー・ジャクソン、老い子さんというふうに言われてますよね。テレビ CM とかでも見てるんですけれども、売り二

とまでは言わないけども、モノマネではない何かそのマイケルの、まだか血がそうさせるのかなと思いながら見ております。この主演のジャファー君、音楽活動はしてきたものの演技ダンス経験は全くなかったそうです。約2年かけてダンスと演技の指導を受けて、今回のこの映画マイケル初出演で初主役を果たされたと言われています。作品は父親の支配と自身の夢の狭間で揺れ動きながら類まれな才能を開花させていくマイケル・ジャクソンの姿を描いた映画となっております。本編には全27曲がかつてないスケールでスクリーンによみがえっていると言われております。今日はジャクソンズのライブバージョンを含め全13曲のオリジナルサウンドトラックアルバムからできるだけ数多くの楽曲をおかけしていきたいと思っております。まず最初は1970年にリリースされたジャクソン5のヒット曲 I'll Be There、 お聴きください。

ジャクソン5で I'll Be There をお届けいたしました。このジャクソン5としてモータウンレコードからデビューして3枚目のスタジオアルバムから先行シングルとして発売された I'll Be There、 全米ヒットチャートで1位を記録しております。映画でマイケルの幼少期を演じたジュリアーノ・ベルディが

可愛かったと頼子さんが申しております。いやこういう風な話を聞くとね、見たいな見たいなと思うんですけれども、なんせマイケル・ジャクソンあまりにもビッグな方じゃないですか。そしてやはりもう時代も時代なので、映像資料から何から全部残っている中で、改めて I'll be there 聞くと、この透き通る声、マイケル自身のね子供の時の声、これはやっぱ怪物ですよね。いやこんな風に歌える子供っているんだなって、だいたい声変わりとともに思うように歌えなくなったりしていく、まあ、ウィーン少年歌唱団あの子たちもそう思うんですけど、本当に汚れのない、汚れた成分の全く入ってない声っていうの、マイケル・ジャクソンもそうだったんだなと思いながら、I'll be there、私もスタジオでイエイと思って聞かせていただきました。皆様いかがでしたでしょうか。そしてまあ今回頼子さんが映画マイケルを見に行ってくださったこともありまして、パンフレットを買ってきてくださいました。そしてそのパンフレットの取材に主役を演じたジャファー・ジャクソン、このように書いております。映画のことを初めて聞いた時は、一体誰がマイケルを演じるんだろうと思いました。自分がマイケルを演じることになるなんて考えもしなかった。俳優になることを夢見たことすらなかったです。子供の頃マイケルに夢中でした。かつてマイケルが座っていたリビングルームでツアー映像やビデオを一緒に見ていました。いやいやいや、もうでもおじさんにマイケル・ジャクソンがいるってどんなことなんですかね。まあ普通の家庭にしてみたら想像がつかない。もうジャファー・ジャクソンさんもある意味ちょっと特殊な、ね、家庭にお育ちになって、まあ、ご自身はそう思わないかもしれないけど、 DNA 的にもジャクソン5の人たちがみんな家族なわけでしょ。まあ、プレッシャーも強いかな、どうなんだろう。そしてですね、今回このボヘミアン・ラプソディ制作者として名前が挙がっているグレアム・キング、この方がジャクソン家と古くから親交があったということで、当初、まあ、この映画を作るにあたり身内が演じることにためらいがあったそうなんですが、甥子のジェファーが浮上してきた後も、まあ、オーディション行われ、それでも言葉にしにくい、ま、マイケル・ジャクソンの表現とかね、そのスピリチュアルな点で200名を超すオーディションを行っても、甥子のジャファーにかなう人はいないから彼を使ったというふうにグレアムさん語っているとのことなんですよね。まあだからやっぱりカメラ越しに映ったちょっとしたなんか雰囲気とか空気感とかが血族っていうことをやっぱりあるのかなって。まあ、俳優さんたちもお上手ですからね、演じることはできるんだろうけど、素で出てくる部分っていうのがやっぱり甥子さんのジェファー・ジャクソンにかなわなかったってことなのかなと勝手にね私が思うだけなんですけれども、まあでもジェファーだってね、憧れのおじさんのことを自分が演じる、歌は歌ってたとしてもダンスも演技もやったことないっていうことで相当に大変だった。先ほども言いましたけど2年にわたる準備を行ったというふうに言われていて、まあ、途中では足の感覚がなくなるまで毎日のように踊り続けたと。いやだからそれを思うとマイケル・ジャクソンさんはね、そんな思いをして踊って生み出したのか、それともやっぱスッと生み出しているのか、やっぱ天才だったのかな。歌もうまいけど、あのマイケルのダンスってみんな真似するぐらい教科書のようになってるけど、誰一人として、まあ、ムーンウォークにしても生み出したものとか、まあ今いないから何とも言えないけど、どういう思考回路とかどういうふうにして生み出すべく苦悩したっていう感はないんだけど、苦労があるのかな。ジャファーは相当苦労してマイケルやったってよっていうふうになんか天国に向かって言ってあげたいけど、素晴らしい作品になったと思う。本当に頼子さんももう一回見に行かなきゃとはおっしゃってましたからね。すごいこのマイケルという作品が素晴らしいものになっているというふうなことは良かったことだなとは思います。でサントラ版からまたお聞きいただきたいと思います。アルバムオフ・ザ・ウォールで名プロデューサークインシー・ジョーンズと出会って2人で共同プロデュースをしたことによってマイケル・ジャクソン大きな飛躍への始まりとなります。その辺は映画で描かれておりますので、ぜひ見ていただくとして曲をお聴きいただきたいと思います。作詞作曲はマイケル・ジャクソンで、オフ・ザ・ウォールのアルバムから最初にシングルカットされた今夜はドンツトップ、ドンツトップ・テイ・ユー・ゲット・エナ、お聴きください。

Don't Stop Till You Get Enough。 1979年ですよ。私まだ幼稚園ですよ。すごいよね。好きな人たちにとってもクイシン・ジョーンズもね、もちろん有名な方ですし、マイケルだって幼少期から活躍してるから素晴らしい方なんですけど、私にとっては大人の聴く音楽という時代だったと思います。で、小学校に入って初めてマイケル・ジャクソンっていう人が日本に来るっていうのが多分低学年だったと思うんですけど、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがいるお友達がマイケル・ジャクソンって知ってる？かっこいいんだからって言われたのすごい覚えてるんですよ。まあ、あとうちの父が NTT に勤めてたこともありまして、テレフォンカードのモデルになってたのがマイケル・ジャクソンで、それが手元に来て、この人がそんな人なんだっていう認知で覚えてるって言って、人とちょっと違った認知なんですけどね。マイケル・ジャクソンはこの今夜は Don't Stop、 この作品で1980年度のグラミー賞最優秀男性 R&B ボーカル賞を受賞、アメリカンミュージックアワードでは4部門の賞を獲得しました。日本ではスズキのスクーターラブの CM ソングとして使われ、これが日本でのマイケル・ジャクソンの知名度を大きく高めたと言われております。ではここでマイケル・ジャクソンの代名詞とも言われるムーンウォークについて少し触れておきましょうか。1983年 NBC で放送されたモータウン25周年記念特番、ここでマイケルは大ヒットしたばかりのビリー・ジーンを披露しました。この楽曲はエピックからリリースされたスリラーに収められているもので、この日唯一のモータウン以外の曲でした。そして特番が収録されたわずか300席ほどのパサディナシビックオーディトリアムで観客が目にしたのがあのムーンウォークでした。黒いジャケットと帽子、スパンコール付きの白い手袋を想像しながらお聴きいただきたいと思います。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。

アルバムスリラーから第2弾シングルでマイケル最大のヒット曲と言われているビリージーン。映画マイケルでも実際にこのモータウン25周年記念特番のシーンを収録されているんですけれども、撮影しているんですけれども、その時に、マイケル・ジャクソンが1983年に立ってパフォーマンスしたパサディナシビックオーディトリアムで撮影をしたんですって。そんなことができるって、やっぱりもちろんその制作者の熱い思いもそうなんでしょうけれども、あと家族もね、やっぱり甥御さんということでみんなやっぱり協力的になりますよね。やっぱり再現したいって気になるもんね。でも再現って一番難しいと思うんですよね。ご自身のオリジナリティというよりは、その、マイケル・ジャクソンも神と崇められる人にならなきゃいけない、それも同じ場所で演じなきゃいけないって、ジャファーにとっては相当プレッシャーだったんじゃないかな。楽しさもあるかもしれないけど大変だろうな。このアルバムスリラーから全9曲のうち7曲がシングルカットされてるという、この時代でもすごいことですよね。このビリー・ジーンの入ったアルバムスリラー、これ1982年の12月1日にリリースされております。で、翌年大ヒットなわけなんですけれども、全9曲収録のうち7曲がシングルカット、その全てが全米トップ10入りし、アルバムセールスとして輝かしい足跡を残し、1984年のグラミー賞では最優秀レコード賞を含む8部門を受賞いたしました。では次に、このアルバムから3曲目にシングルカットをされたビーチ、そして7曲目ラストにシングルカットをされたスリラーと2曲続けてお聴きいただきたいと思います。

ビートイット、そしてスリラーお聴きいただいております。もう皆さん分かるよね、久しぶりに聞くとイントロ部分からミュージックビデオの絵だったりとか、あとイントロなんだけれどもちょっとミュージカルじゃないけど何かを予兆するというか、音楽で始まる、まあ、1980年代の日本の歌謡曲っていうのは完全に最初から音が入ってるイメージがあるんですけれども、このスリラーなんかは皆様ご存知だとは思いますが、ミュージックビデオがメインなんではないかというような楽曲になってる気がするのは私だけ。スリラーのミュージックビデオ、マイケル・ジャクソンが自費で作り上げた作品ということで、

0: でしょう、
1: 映画マイケルでもスリラーのシーンが出てきます。これもオリジナルのミュージックビデオが撮影されたイーストロサンゼルスの工場地帯ユニオンパシフィックアベニューで撮影されました。監督のフーカーはミュージックビデオから40年後の撮影にあの同じ通りで撮影を再現できたのは私にとって夢のようだったと述べているというふうなコメントが残っております。でも40年間そこが潰れずにあったっていうのも奇跡ですよね。下手すると区画整理とかいろんなことであとは建物が建ってしまったとか撮影をしたくても再現できない部分があったかもしれないのに、まあやっぱりマイケル・ジャクソンは持ってますよね。40年後にもでも同じ撮影を試みるというのはめったにないことなんじゃないでしょうか。オマージュでそこを使ってという作品はたくさん生まれてるとは思うんですけれども、憧れの方がここで作品を作ったから自分たちもというのはあるんでしょうけど、全く同じものを撮るっていうことはあまり聞かないですもんね。このスリラーのミュージックビデオ14分にわたる短編ホラーショートフィルムとして作られアメリカ国立フィルム登録簿にも登録された最初で唯一のミュージックビデオ。いやだからマイケル・ジャクソン新しい試みになりますよね。今日は映画マイケルからお届けしておりますが、幼少期から始まってオフ・ザ・ウォールでやるべき道を見つけてスリラーで確固たる確信を得たマイケル・ジャクソン、1984年のジャクソンズのビクトリーツアーに向かうところも描かれております。ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われソールドアウトした6公演の最終日にマイケルがグループに別れを告げたツアー、北米13都市で55公演を行い250万人以上を動員しスリラーオフ・ザ・ウォールからの楽曲でジャクソンズのヒット曲を織り交ぜたこのツアーは7500万ドルを超える興行収入を記録いたしました。そして映画マイケルの終盤に置かれている1988年にロンドンのウェンブリースタジアムでバットを披露するシーン、実はこのシーン初日に撮影をされました。クランクインの時にこれを撮ったってことだ。でも最後のシーンなのにそういうこともやっぱ映画ってあるんですよね。面白い。マイケル・ジャクソンのバンドの長年のドラマーがまたマイケルの母キャサリン、姉のラトーヤをはじめとする家族の前でジャファーが初めてこの撮影初日クランクインをしたバットのパフォーマンスを披露。そのリアクションを見た瞬間に制作キングも監督のフーカーもこれはいけると確信したそうですと。そうか、よく頑張ったねジャファーね。そうやってみんなが認めてくれたという自信になって、それでこのマイケルという映画をどんどんと進めていったのでしょうか。そのパンフレットを見る限り私も見に行きたいな。このオンエアの時にはツアーが終わってるから見れているのかしら。映画マイケルの特集をしておりますが、今日最後に選んだ曲はこの曲、マイケル・ジャクソンでバット。

マイケル・ジャクソンでバッとお聴きいただきました。今夜はマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、この映画マイケル・ジャクソンが大きく変わった時期に焦点を当てて描かれております。これほど大きな存在ですから、さまざまな意見もある一方、続編への期待も高まっていると言われています。限られた時間の中で少しでも多くの楽曲をお聴きいただこうと思い、通常よりも曲多めで進めてまいりました。でもフルバージョンでお届けできなかった曲もありましたよね。お詫びいたします。今夜は今公開中の映画マイケルを取り上げつつ、オリジナルサウンドトラックからお届けをいたしました。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。私久しぶりに美術館に行ってまいりました。6月頭だったんですけれども、東京都美術館、こちら開館100周年ということで、アンドリュー・ワイエスという人の作品になります。アンドリュー・ワイエスは20世紀のアメリカを代表する画家。彼が活躍した時代、抽象画やポップアートなど新しい芸術運動が次々と登場しているのですが、彼はその流れに乗ることなく、父親から学んだ水彩画、テンペラ画の技術をもとに自分自身の表現を深め続けていた方です。描いていたのは派手な都会でも有名人でもなく、自宅周辺の風景や納屋、草原、窓辺、そして限られた人物たち、同じ場所、同じモチーフを何十年にもわたって描き続けていたという画家さんなんですけれども、ちょっと私も知り合い捨てに紹介してもらって見た時に、なんか惹かれるものがあって、せっかくだから4月の28から7月の5日までだったんですね。なのでこのエアの時には東京の上野にある美術館での展示は終わってしまっているんですけれども、このワイエスの作品、先ほど言ったように派手さがないんですけれども、その静けさがとても漂う、何とも言えない空気が流れている展覧会になっておりました。たくさんの方がいるんですけれども、でもそのお一人お一人がしっかりと作品

と向き合い、絵からもらうパワーで静かな心の動きをしているという、なんて言うんだろうね、まあ、こういう音楽も素敵だなと私は思いながら見てたんですけれども、派手さはないんですが全部が心に刺さるというか、静けさの中の躍動というか、まあ、なんかそういうような作品だなと思う。躍動というわけではないんだけれども、彼がまた同じ場所を描き続けてるっていうのも面白くて、でもねすごく疲れた。本当に彼の重さというか、しっかりと作品と向き合ったから、途中で一回椅子で休憩を入れながらしっかりとした時間を作らせてもらいました。なんかそれが逆にとても心地いい疲れとなった。アンドリュー・ワイエスの東京都美術館開館100周年の展覧会でございました。やはりね、私自身は音楽家なので絵を描けることだけでも大尊敬ではあるんですけれども、その人にしか表現できないものっていうのをアンドリュー・ワイエスの作品を見ながらとても考えさせられましたし、大切にしてきた風景や空気、心の動きなどを描き続けたワイエス、このブレない姿っていうのにも感動もしつつ、だからこそ今の多くの人にもファンがいて届くんだろうななんて思ったり、音楽もそうですよね。流行りものもちろん自分が好きであればそれに乗っ取るのもいいんだけども、嘘をつかずに自分の中にあるものをずっと出し続けるっていうことの、まあ、難しさも含めて、なんかいろいろ考えさせられる、とても自分にとってはためになる時間を過ごしたアンドリュー・ワイエス展のことを今夜はお話しさせていただきました。私もね、音楽を通して自分の思うことを一生涯届けられたらなと思っております。曇った感じなんですけども、確固たる思いを乗せた曲というので、自分が今まで出したアルバムの中でこの曲がいいかなと思って今夜選びました。牧山純子ニュープロジェクトの中からスコッチミスト。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。7月18日に新たなプロジェクトをスタートさせます。東京恵比寿にありますブルーノートプレイスという素敵なお店でボーカルの青木カレンさんとブルーオーキッドというイベントをスタートさせます。私と青木カレンさんがホストになってゲストを迎えしてトーク演奏を行うライブなんですけれども、初回7月18日はパーカッショニストの畠山優さんをお迎えいたします。ピアノは友田純くん。この4人で楽しくお届けする予定ですので、こちらお食事も美味しいお店ですので、ぜひぜひ楽しみにいらしてください。そして7月22日は浅草のサムで平松かなさんとツインバイオリンでお届けいたします。そして7月23、24は昨年も出演させていただきました天王洲でザ・ファンタスティック・イブニング・イン・天王洲アイル2026というイベントに参加させていただきます。夕方18時以降でしょうか、演奏の方はビアガーデンもオープンしてて川沿いにステージも作られておりますので、あまり暑くないことを願うばかりなんですけれども、外の空気に触れながら冷たいビール、そして音楽と楽しんでいただけたらと思います。そして8月にはまた大阪、名古屋、いろいろとお邪魔することが決まっております。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜は映画マイケルのオリジナルサウンドトラックからたくさん曲をお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。マイケル・ジャクソン、何の曲を聴いても素晴らしい。いやでもこれより先の曲も聴きたくなってるのは私だけかしら。この映画まだマイケル見てないけど続編もというお話もあるということは、ちょっと長いスパンでマイケル・ジャクソンを楽しめるのかなと思ったらワクワクしております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、7月8月のお題はザ・夏、夏にまつわるエピソード添えてお送りください。リクエストもありましたらお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 久米黒さんサーフジャーニー、サーフジャーニー、 Let's get it、 Let's get it。
1: プロサーファー久米ブローズのニューエです。
2: 弟コヘです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ今日6月29日、6月ラストということでね、2026年上半期終了ですよ。もう
1: 早くねえか。
2: いやーすごい、一瞬ですね。
1: ちょっと全然さ、はい、話関係ないんだけどさ、はい、6月って梅雨じゃん、
2: うん、
1: でも梅雨って言ったらなんかカタツムリみたいなイメージあんのよ。
2: おお、
1: カタツムリってさ、うん、見る？
2: いや見なくなった。
1: どこ行った？なんか俺子供の頃さ、うん、カタツムリ雨降っちゃもうカタツムリがどこにでもいるみたいなイメージあったんだけど、うん、
2: あ確かにいないね。
1: いなくない？
2: いない、全く見なくなったわ。ナメクジとかも、
1: うん、そうで、なんでこれ思ったかっていうと、はい、娘がね、うん、最近その、まあ、アンパンマンブームがまだ来てまして、
2: うんうんうん、
1: YouTube かなんかで、ね、うん、アンパンマンを題材にしたこういう YouTube を上げてる人がいるんだけど、うん、それがね、カタツムリは触っちゃいけませんみたいな、
2: あ、はいはいはい、
1: まあ、もし触ったらすぐ手を洗いましょうみたいな、
2: うんうんうん、
1: 言ってて、カタツムリって何みたいな話になったわけですよ、
2: はい、
1: 確かにカタツムリ見せてあげたいけど見ねえなって思って
2: た。確かに見ないね。カタツムリってあいつはめちゃめちゃ金持ってんだよね。
1: そうらしい、
2: ね、でもこの間僕がめいっ子とね遊んでる時に、うん、カナブンが網戸にビーって飛んできて、うんうん、カナブン捕まえて見せたんですよ、うん、ほらカナブン、カナブンっつって、うん、めちゃくちゃビビってたけどね。で怖い怖いって言って、うん、でうちの奥さんさ、うん、虫全くダメじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: だけどその虫が怖いって思わせたくないっぽい
1: ん
2: ですよ、
1: うんうんうん、
2: めっこ。
1: なるほどね、うん、はいはいはい。
2: でそのほら大人が怖がるとさ、やっぱ子供も怖いものみたいになって、分
1: かる
2: 分
1: かる、
2: うん、なんかそれってなんか良くないよねみたいな、多分彼女なりに思ったんですよね、うんうん、そのめいっ子抱いてるんですけど、うん、でも逃げれないじゃないですか、うん、ですごい興味を持ってるから、うんうん、でもうちの奥さんは
1: なるほどね。そこでとかやったらそうダメだから、
2: 怖いって言うと、うん、そのめいっ子も怖がるじゃないですか、うんうん、怖い怖い怖いってなるから、うん、もうなんかすごい
1: 葛藤だね。
2: カナブンか分かんないような音を出してたっていう、ね、すごい非常にね、やっぱ僕も初めての奥さんの一面を見て、うん、
1: あ戦ったね、
2: 大人な頑張ってんなっていうふうに思います。
1: おば頑張りましたね。
2: 面白いですよね。確かにカタツムリ見ないね、うん、そんな6月ラストです。
1: はい、
2: はい、では1曲目の方お願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ。

0: 送りしたのはテイラー・スウィフト、シェイキットオフでした。今回の選曲なんですけれども、テイラー・スウィフト縛りなんですよ、
1: はい、
0: っていうのも、ソングライターの殿堂入りしたらしくて、
1: へえ、
0: それがね、どんぐらいすごいのかっていうと、殿堂入りは原則としてデビューから20年以上経過したアーティストが対象となりますと、
1: はい、
0: 資格を得た年に即選出されるのは異例のことであり、36歳での選出はスティービー・ワンダーに次ぐ史上2番目の若さで、女性としては最年少記録。
1: へー、すげー。
0: でこのシェイク・イット・オフ、こちらは世界的なメガヒットを記録しており、アメリカではシングルとして女性アーティスト史上初のダイヤモンド殿堂。
1: すごいですね、素晴らしいアーティストですもんね。
0: 殿堂入りすごい名誉あることらしいよ。
1: テイラー・スウィフト大好きですね。
0: なんで今夜はね、3曲テイラー・スウィフトの曲でお送りしたいと思います。
1: はい、
0: フリートークなんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとね、最近、サーフィンに対する何だろう、感度というか、が上がってきたなと思って、
1: はい、
0: っていうのも、サーフィンってさ、加速させるやり方ってあるでしょ、スピードを出すやり方よ、
1: ライディング中、
0: ライディング中に、
1: はい、
0: でね、これ最近自分の悪いところにより気がついたというか、なんだけど、要は波に乗ってる時ってさ、加速させようとするとさ、結構多くの人が当てはまる例だと思うんだけど、前傾になっちゃうっていう。
1: あー、なるほどね。
0: もうちょっと簡単に言うと、
1: はい、
0: 肩が前に下がる、下に、
1: 前側
0: の肩が下に下がっちゃう、
1: はい、
0: こうなっちゃう人って結構いると思うの
1: よ。いらっしゃいますね。
0: なんでそうなるかって、これ僕にも当てはまることなんだけど、自分の気持ちが、なんだろうな、こうスピードをつけたいとかってなってくると、こうぐいぐい、こう、要はなんていうの、こううさぎ跳びみたいな、
1: はいはい、
0: こうピョンピョンってこうやりたくなっちゃうんだよね、それをさ、前にうさぎ跳びしようと思ったらさ、前傾になるじゃん、
1: はい、
0: それでスピードをつけようとしちゃう癖が俺あって、でそれがめちゃめちゃ良くないことなんだなって、俺ずっと理解はしてたんだけど、
1: はい、
0: 癖だから結構やめれない、出てきちゃうとこがあるのよ、
1: はい、
0: これ結構当てはまってる人多いと思わない？
1: まあいらっしゃいますね、はい、
0: でそれをね、自分がそれに当てはまってるのか否かっていうのをね、分かるやり方を俺最近編み出したんですよ。
1: へ
0: え。サーフボード、
1: いい、ね、
0: サーフボードに乗って、
1: はい、
0: アップスンしてる時でもなく、どこでじゃあ自分がその前傾になってるか否かを知るかっていうと、波乗ってってなくなる瞬間あるでしょ、その惰性でビューって走ってる時、その時にただニュートラルに立って、ちゃんとそれがボードがに力が加わってシューって走れてるかっていうのを感じることなんだよ。
1: なるほど、
0: ね、伝わります？
1: ちょっと難しいけど、要は
0: ニュートラル
1: 棒立ちになって、ファーって波に乗っていくと、それが分かるってこと？
0: そう。

0: が前傾になってると、うん、要は前が失速してグググググって止まってっちゃうの。
1: なるほどね、うん、
0: でサーフボードが一番加速する方法としては、うん、要は浮力を使うことだと思うのね、
1: うんうんうん、
0: でサーフボードの浮力ってどこに一番溜まってるかっていうと真ん中でしょ、
1: うん、
0: それが前傾になってると前 に力が加わってるわけだから、うん、グググって前に行っちゃうし、はい、それが後傾になってると、はい、そのフラットの時にノーズが上がってきちゃうのこうやって、
1: はいはいはい、
0: でちゃんとボードに体重が乗せてスピードが一番スピードを出せるところに立っていい位置に体があるかっていうのを意識して立ってみると、
1: はい、
0: その最後の惰性でビャーって走ってる時に何にもしなくてもピューって走ってって最後止まる時にまっすぐ沈むんだよね、うん、それが下がってるとノーズが上がるし、
1: はい、
0: 最後止まる時に前進しすぎるとノーズが沈んでくっていう、
1: はいはいはい、
0: だからそれがピューってちゃんと滑っていって最後まっすぐ落ちていく時が一番いいところに立ってるんだって、うん、最近気づいた発見したのよ。だから多分スピードを出す時にいろんな姿勢になっちゃうと思うんだけど、
1: うん、
0: ニュートラル要はまっすぐ重心を置いてスピードをつけるっていうのがめちゃめちゃ大事だから、うん、それを自分が果たしてそこにちゃんと立ててるのか、
1: はい、
0: 前傾後傾になってないのかっていうのを確かめるために一度これやってもらいたいなと。
1: なるほどね。
0: 思ってちょっとシェアしようと思ってさ、
1: ね、うん、確かにそれはいいかもしれないですね、うん、前側に重心がかかりすぎると引っかかっちゃうからね。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でもね結構走らせようとするとね、うん、なっちゃうのよ。
1: へえ。要はあれですよね、徒競走ですっころぼおっさんと一緒っすよね。あのこうやって前に
0: ガーッ、まあまあまあまあ、そうよ、気持ちが行き過ぎちゃって
1: 乗っちゃって前前傾姿勢になって足がこうもつれて上半身頭から
0: そうそうそうそう
1: 転んじゃうみたいな、そういうことですよね。はいはいはい、まあ確かにサーフィンでも起きてる方はいらっしゃいますけどね、
0: うん、
1: で要はそれがノーズがぶっ刺さってる時は転びますよっていう、
0: そうそう、だしスピードもつかない、サーフボードの浮力をちゃんと使えてないから、
1: はいはいはい、
0: 反発をちゃんとまっすぐ使えてないから、うん、頑張ってるのにスピードがつかないんですよ。
1: なるほどね、うん、それであのじゃあ結局改善としてはどういう風にしたらスピードをこうよりそこから前を踏んでしまう、肩が落ちてしまう人は改善点としてどういう風にしたら一番ベストでスピードが乗るんですか。
0: まっすぐ体を、はい、まっすぐサーフボードに対して体重を乗せることがめちゃめちゃ大事だから、うん、要はその平を走ってる時に重心が前後ろになってるかっていうのを確認して、うん、あなってるなと思ったらしっかりまっすぐ落とすこと、
1: はい、
0: 重心を、
1: はい、
0: 体重をサーフボードにまっすぐ預けるっていうのを意識するとスピードが出せます、
1: でもそこからだってアップスアンドダウンをしなきゃいけないわけ。
0: あだからそれはまたネクストレベルなんだけど、はい、それができるようになるとそのアップスアンドダウンにも要はそのの攻略にも近道になると思う。
1: へえ。じゃあ自分は結構前側になってたってこと？
0: なってる。走らせようとするとなってる。でも上あの足のさ屈伸運動が大事になってくるでしょ。
1: はい。
0: その時に前膝に力がかかってると要は前傾になってるってことじゃん。
1: はい。
0: じゃなくてちゃんと後ろ足も前足も均等にグングンって踏めてるとスピードが出てる。
1: へえ。
0: なって俺は思う。
1: あ、なるほどね。じゃあバックフッターとフロントフッターだったらどっちになってんの？
0: それは要は荷重をかける時ターンをする時にさ、
1: うん、
0: 前足後ろ足っていうの若干のこう力の加減具合はあると思うよ、
1: うんうんうん、
0: もちろん、
1: うん、
0: だけどニュートラルに走ってる時の体重のかけ方っていうのは大体みんなまっすぐだと思う、どの選手も、うんうんうんうん、それがボトムターンに入る時に若干後ろ気味になってる人もいれば前傾に軽くなってる人もいるっていうだけで、
1: うん、
0: でもそれに当てはまるサーフボードがマッチするとめちゃくちゃ調子いいっていうなるだけであって、
1: はい、
0: 基本的なアップスエンドダウンとかの姿勢はみんなまっすぐだと思う。
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあまあそこの重心がブレてる方は、うん、もう一回こうバーってこうニュートラルで走って前が沈むか後ろが沈むか確認するとよりいいアップスができるよ。
0: できる。
1: なるほど、うん、分かりました。
0: ちょっとサーフボードもよく使えると思います。
1: なるほどね、うん、僕も全然その意識したことがなかった、ね、
0: これやってみて、
1: やってみて、
0: なるほどと思うと思う。
1: 分かりました、ありがとうございます。皆さんもねぜひ試してみてください、
0: はい、
1: では曲の方に行きます。
0: テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

0: 送りしたのはテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした、こちらの曲なんですけれども、
1: はい、
0: トイストーリー、
1: うん、
0: 5の主題歌、
1: はい、見たい。俺超気になってるんですよ。僕
0: すごい気になってる。
1: 僕トイストーリー大好きなんですよ。
0: 最後さ、はい、トイストーリー4どうなったか覚えてる？
1: 覚えてますよ。ウッディがね、自分の人生を楽しむみたいな、
0: 旅に出たじゃん、
1: はい、
0: どうなんだろうなと
1: ね。ちょっと俺ティザー見たんですけど、なんかタブレットみたいなのがこう出てきて、なんかそこでのおもちゃとの新旧争いみたいな、なんかティザーを見たんで、この現代的なね、今の時代の流れとうまくこのストーリーをこう組み合わせてるんじゃないかなって勝手にイメージはしますけど、
0: うん、
1: そこでのこのおもちゃの葛藤だったり子供たちの遊び方だったりっていうところのフォーカスしてるから、トイストーリーって結構そのちゃんとテーマがね、こう大人が見ても楽しいものがあるじゃないですか。
0: めっちゃ楽しみだね、
1: はい、
0: あれ今年あるんだっけ。
1: そうですよ、そうですよ、その予定ですね、はい、
0: 絶対見に行こう、
1: はい、僕も見たいなと思います。
0: まあ最近さ、うん、大きな買い物した？
1: いやしてないかな。なんか、うん、釣り具ぐらいかも。
0: お、何？
1: 新しいロッドとリール買いました。はい、
0: あーなんか言ってたね、
1: はい、
0: 総額おいくらぐらいなんですかそれ。
1: 言うても7、8万とかな。
0: するね。
1: はいはいはい、はい、
0: え、それってさ、もう前から欲しいなと思ってたの？
1: うん、あ、そうそうそうそう、もう2年ぐらいかな。
0: あ、
1: ずっとなんか
0: 2年、
1: 買い替えたいなって思ってて、なんかこうずっとなんとなくふわふわってなっちゃってたのが、まあこの間欲しいと思って買いましたね。
0: え、そのさ、買おうって決めて、
1: うん、
0: 釣り具屋さん行ったわけでしょ、
1: はいはいはい、
0: で、
1: うん、
0: 自分のお目当てのものがあったから、うん、もう即買いってことですか？
1: そうですね、はい、
0: あ、じゃあその前買いに行くって決めた時にはもう行けるんだね、もう買うんだね。
1: そうだね。なんか多分僕は結構その少数派というか、自分のその好きなものとか趣味とかがすごくこう尖ってるというか、もうそれだけじゃないですか基本。だから中学生ぐらいから変わってないんですよ、ファッションとか好きなものが。
0: 確かに。
1: だからもうこれって決めたらもうそれですね。
0: 確かに。
1: なんかこれにしようかな、何しようかなってあんまりないかもしれない。
0: なるほどね、
1: はい、
0: ちょっと最近の俺の悩みなんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあこれ加速したのが子供が生まれてからっていうのもあるんだけど、
1: はい、
0: プライベートに使う、
1: うん、
0: 要はその自分のためにね、
1: うんうんうん、
0: 使うお金をね、
1: うん、
0: 出すときに震えるんですよ。
1: あ、まあまあまあ、わかりますよ。
0: 動機がするんですよ、
1: はいはいはい、
0: でね、まあ、釣り具って言ったら、うん、俺も釣り具なんだけど、
1: はいはいはい、
0: 公平とさ一緒にさ釣り具屋さん行った時にさ、
1: うん、
0: 俺ロッド買ったじゃん、
1: うん、
0: 釣り竿、
1: うん、
0: あれ2万円ぐらいだったと思うんですけど、
1: はい、
0: あれ即決したじゃん、
1: うんうんうん、
0: あの時は、
1: うんうんうん、
0: 俺あの竿をまああそこには初めて行ったからね、出会ったもうバチンとあそこの釣り具屋さんで出会ったんだけど、
1: はい、
0: 買う前に、
1: うん、
0: 俺 2,3 店舗行ってんだよ、
1: はいはい

0: 釣り部屋さんに行ってて、はい、そのたんびに買おう、う
1: ん、ああいいなと思いながら、
0: は
1: い、
0: で思って買おうって思って、うん、本当に手に取って、はい、レジに本当に持っていこうとするんだけど、はい、震えるのよ。で、うん、そっと戻して、
1: はいはいはい、
0: あの店を出るので、嫁、あの嫁さんがね、はいはいはい、一緒についてってくれるから、うんうん、行ってたからね、うんうん、今日は買いますよ、はい、行かせていただきますと、はい、言って、はい、意気揚々と車を降りて、うん、2回目の、うん、トライですよ、うんうん、今日は行くぞと、
1: はいはい、
0: うん、行って、うん、入ってね、1店舗目で買おうとした釣り具材が2万円ぐらいだったんです、
1: はい、
0: で2店舗目で見つけたのがまあまあ自分がいいなって納得できる釣り竿が1万5000円ぐらいだった
1: の、
0: ちょっと安いじゃん、はい、5000円で、俺はよし、うんうん、1万5000円これはいいの見つけたってもう言い聞かせてるの自分に、
1: はいはいはいはい、
0: これは運命だぞ、まあ、確かに夢言う
1: へん、はい
0: はい、なかなか出会えないぞ、はい、いいの見つけたな手に取って、
1: うん、
0: あのレジに行ったの、
1: うん、
0: マジであと5メートルぐらいのところで震えて、
1: うん、それ震える理由は何なの？
0: いや多分、うん、自分のために、うん、なんかお金を使っていいのか、
1: はい、
0: みたいなことなんだと思う、
1: はいはいはい、
0: 多分、
1: はいはいはい、でもそんなもんなんじゃないですか？
0: でも俺も
1: 当時は震えないやつは結構逆に危険だと思う。
0: 俺は当時釣り竿を、はい、あの3本しか買っちゃいけないよって嫁に言われてたの、
1: はいはいはい、
0: そっから隠し隠し7本まで増やした男ですよ、
1: はいはいはい、
0: 最終、
1: はいはいはい、
0: それが一つの竿を買うのにもう2店舗無駄にしてるわけですよ、
1: はい、
0: で3店舗も同じようなことが起きて、
1: うん、
0: でどうして買えたかというと、うん、僕先日誕生日迎えたじゃないですか、
1: あ、はいはいはい、
0: それで、うん、もう誕生日だからもう買ってきなって言われて、
1: うんうんうん、
0: で釣り具屋さんに行ったら、うん、あの俺買ったやつ、
1: はい、
0: と巡り合って、うん、もうこれはもう誕生日だし、もう俺が一番その3店舗の中で3回回った中で一番良かったのよ、
1: はい、
0: もう絶対これだと思って行ったの、
1: うんうん、
0: で手に取ってレジまでマジでも震えながら行って入って渡してマジでもうあのカード出す時もフーって
1: 、
0: はい、ピッてやって、
1: うん、
0: もう買ったんだけどさ、うんうん、結局買えたんだけど、
1: うん、
0: まああの時にさ行くのみたいな感じだったじゃん、それ買うんだ、
1: 買うのって感じだし、
0: へーみたいな感じだったじゃん、
1: はい、
0: そこまでの葛藤がすごいのがあったのよ俺の中で、
1: うん、
0: そういうのあるかなと思って聞きたかったの。
1: いや
0: 俺の最近ちょっといや実は俺の最近の悩みなのよそれが、
1: いや悩みっていうか普通だと思いますよ
0: 俺今一個欲しいのがあって、
1: うん、
0: ピアスなんだけど、
1: うん、
0: もうずっとネットで
1: 厨房じゃんもう
0: ネット見ながら震えてんのよ、うん、今どうしたらいいかな。
1: あいやでも分かんない、物欲高いじゃないですか。
0: あ
1: 多分確かに僕からするとね、僕が身からするとだからじゃないですか。なんか僕はあんまりないくないですか？ある？なんか
0: ちょっと最近なくなったっていうのはあるね。
1: そうなんか昔はすごかったんですけど、うん、なんか逆に買う買わないのジャッジは仕事で使うか否かなんですよ。
0: なるほど、
1: はい、だから別にそれをピアスが自分の仕事として使えるのであればいいんじゃないですか。
0: なるほど、
1: あのそれで
0: 完全プライベートだったらどうするの？
1: うわーまあ買わないかもしんない、すごく悩むと、
0: うん、
1: だからその竿も結局2年ぐらいはなんやかんや、
0: うんうんうん、
1: まあ、もちろん欲しいものはバッて買う時はもちろんある。
0: え相談する
1: 奥さんに、うん、します。だって僕お小遣い制ですから、
0: いや俺もそうなんだけど
1: 買える金がないですよそもそもまず、うん、まずそこですから、
0: うんうんうん、
1: はい、まあそもそも自分の性格上持ってたら使っちゃうっていうのがあるから、うん、奥さんにこう渡して、うん、自分のプライベート仕事は別ですけどね、
0: うんうん、
1: 仕事の方は自分で管理しますけど、うん、っていう感じはありますけど、うん、まあ普通だなって思いますけど、ね、
0: 今あの店舗に行っても震えるし、はい、ネットで見ながらも震えてるっていう、
1: まあまあまあ、
0: うん、悩みなんです。
1: まあでもそういう成長じゃないですか、うん、まあ僕もそうだけど、うん、成長してるってことだと思いますけどね、
0: うん、おっさんトーク炸裂な
1: リスナーの方に聞いてみたいですけど ね、はい、では曲の方お願いします。
0: テイラー・スウィフト、ザ・フェイト・オブ・オフィリア。

0: にしたのはテイラー・スウィフト、ザ・フェイト・オブ・オフィリアでした。こちらの曲なんですけれども、通算12作目のアルバム、ザ・ライフ・オブ・ア・シャワー・ガールのオープニングを飾る曲、全米シングルチャートで長期にわたり1位を獲得。
1: なるほど。
0: だからもうこういうね、成績を残しながらソングライターの殿堂入りを果たしたと。
1: なるほど。
0: ラスウィットさんでした。
1: ちょっと最後にパパッと僕の悩みだけ聞いてもらっていいですか。それで言うと、僕奥さんとまあ結構長い方だと思うんですよ、この一般的に見ても、多分かなり仲いい方、
0: そうだと思う。
1: だけど唯一喧嘩することがありまして、夕食何食うんだ問題があるんですよ。僕は多分基本何でもいいんですよね、で奥さんは週末はどっかに食べに行きたいみたいな、じゃあどうするっつって、何々食べる、いや何々する
0: っつって、それ何々食べるっていうのは誰が言うの。
1: 例えば僕が、この間はね、鍋ちゃんホルモン食べに行こうって、
0: うまいね、
1: はい、予約しようとしたら6時予約してっつったら6時半になっちゃいます。俺も嫌だったんですよ、30分
0: なんでだよ。
1: いや待てないんですよ、ご飯で、
0: でだって行きたいって言ってるんでしょ。
1: そう、
0: 相手が
1: で俺も、って言ったの、でもういいみたいな言われて、キャンセルされたんですよ。
0: え、
1: 奥さんにも
0: 6時半をキャンセルしたの。
1: もう僕はもうキャンセルなんですよ、もう嫌なの、待ちたくないの。
0: 72がもうじゃあいいよっつってキャンセルしたの。
1: そう、夏はもうじゃあそんなって言われるんだったらいい、みたいな、
0: キャンセル。いやそうだろう、そうなるだろう。
1: でも僕は食いたいんだったら別に行けよって思うんですよ、
0: 納得させてってこと、
1: そうそう、
0: 説得してってこと。
1: そう、だって自分がやりたいんだったら説得しろよって思うんですよ、食べ物好きじゃないですか、すっごい悩みなんですよ、自分だったらどうする。
0: で俺だったら全然待つね、待つし、
1: パートナーが、って言っても行く。
0: うわって言ってもい、あーまあギリギリ行く、食いたいから。あ、
1: なるほどね、そこパワープレイしても、でもそれでもう毎週ちょっとピリつく時が。
0: なんでだよ。
1: だから僕がもう無理だから、そこをなんか、
0: それは何、待つのが嫌なの。
1: もう待つのが嫌だ、とにかく。で
0: 自分で作ればいいじゃん、じゃあご飯。お前
1: それを嫌だよ、だって面倒くさい。で結局どうなったかというと、吉野家行きましたもん。
0: 早いな。早いよ。
1: さっと食べて。
0: そういう食ってる時はどうなってんの。食ってる時はどうなって。
1: いやもう俺はもうルンルンですよ。前へーっつって。やっぱ吉野家前に早いし最高っつって。向こうはもう無言ですよね。
0: そうだろ。
1: 焼き肉
0: 美味しいけどな。
1: まあまあそう、みたいなね、悩みもありますけど、そっちの方がよっぽど震えましたけど。さあ、久米プロとサウジアン、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米プロもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米プロのサウジアン、また来週。ここまでのお時間は久米プロの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi. Corey Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、7月になりました。イエーイ、夏です。ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は、なんと、この番組始まって2人目のゲストです。後ほど、スペシャルゲスト登場しますのでお楽しみに。そう、一人目はね、うちの父親というめちゃめちゃ身内ゲストでしたけれども、はい、ということで一曲目は私の曲を聴いていただきたいかなと思います。今日のゲストさんをイメージしてこの曲が似合うかなと持ってきました。それでは聴いてください。私小林香織でメイクアップ。

0: 私小林香織でメイクアップをお送りしています。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゆっこちゃんを迎えてということで、ゆっこちゃんといえばゆっこミラーちゃんですよね。ということで本日のゲストです。
1: あなたの心をハートキャッチ、サックスプレイヤーのゆっこミラーです。
0: イエーイ、ようこそ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: いや、こちらこそです。てかお久しぶりです。
1: そうですね。
0: ねえ、ゆっこちゃんと私の出会いですけど、はい、あの時は矢野沙織ちゃんと3人の、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: あれ何年前だろう、
1: 4年前とか
0: くらい経ちます ね。
1: ね、そうですよね。
0: そう、あの矢野沙織ちゃんと私と高潔あゆみさん、はいはい、ね、3人のなんかイベントがあったんですけど、うんうん、まあ、高潔さんがそこに出席できない、はい、参加できないということになって、はい、で会館の方が、はい、あのゆっこミラーさん、あのどうですかみたいな、あの一緒に演奏したことありますかみたいな、はい、あの風に言ってもらって、はい、でその時私も沙織ちゃんも、うん、ね、あのもちろん存在はあの知ってるけど、うん、お会いしたことないんだよねって2人とも言ってて、うん、はい、でじゃあ楽しみだねって言って、
1: はい、
0: そう、それで、そうですよね、そう3人で、
1: はい、
0: ね、あの回ですよ。
1: そうですね、もうあのライブもすごい楽しかったです、
0: ね、横須賀の、
1: はい、
0: ね、懐かしいです、うん、そしてその後、
1: はい、
0: これは2年ぐらい前かな、うん、あの音楽ナタリーさんの、
1: はい、
0: ね、あの取材をしていただいて、
1: そうですよね、
0: そう、ゆっこちゃんと私の対談という
1: 対談の、
0: ね、はい、ことをさせていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 最近はどうですか、はい、あのいつも SNS などで、あのご活躍の様子は、
1: ね、ありがとうございます、
0: 見せていただいてますけど、
1: あ、最近ものんびり生きてます。
0: なんかあのお部屋の模様替えしたりとか。
1: そうなんです、
0: はい、ね、なんかいい感じですよね、はい、なんか面白い、いつも見せてもらってます。そう、そんなゆっこちゃんですけれども、はい、なんとデビュー10周年ということで。
1: そうなんですよ。
0: すごい、あっという間というか、でも10年ってどうでしたか、
1: うん、いや、もう本当に、なんかその日その日その日を生きてる感じなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: なのでなんか気づいたら、あれ10年経ってたみたいな感じで、本当実感が全くないっていう感じですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ割とあっという間っていう感じ。
1: あっという間です。
0: なんか私はすごい10年あっという間だった気もするし、うんうんうん、すごく長かった、なんかもっと あの活動したような気がしたりとか、不思議な時の流れをね。
1: そうですよね、確かに。
0: 10年で何枚アルバムをリリース、
1: 10年で、うん、コラボとかもあるんですけど、うんうんうん、自分のってなると8枚ですかね。
0: あ、そうかそうか、
1: はい、
0: ということはなんかきっと同じぐらいのペースでというか、私も、デビューして1年に1枚みたいなペースで、うん、出していって、
1: はい、
0: そうだからなんかすごく、
1: はい、
0: ね、なんか親近感というか。ね、まあ、たくさんでもアルバムをこんなにコンスタントに

0: リリースできるって、あの、はい、ね、普通大変なことで、
1: はあ、ありがたいです ね、
0: はい、でも大変ですよね。ゆこちゃんもね、うん、自分で曲書いてるもんね。
1: はい、もう私なんか割と曲を作るのは、うんうんうん、なんか降りてくるんですよ。
0: あ、降りてくるタイプ。
1: はい、降りてくるんで、うん、あの作曲に全くその、あ、大変だなみたいなのはないっていう感じですね。
0: そうなんだ、は
1: い、そうなんですよ。
0: それはいいですね。
1: はい、なんかいつでも、今もなんか作ってって言われたら、うん、なんか歌っちゃうみたいな感じなんで。そうなんですよ。
0: そっか、はい、いや、なんかね、また人それぞれこう同じサックス奏者でもね、作り方がみんな違うと思いますけど、
1: はい、
0: ね、ということで新しいアルバムが2026年の2月18日にリリースになりましたね。
1: はい、そうなんです。
0: すごい可愛いタイトル、あのジャケットもとっても可愛いんですけど。
1: ありがとうございます。
0: これはどんなアルバムですか？
1: はい、これは、うん、あのブルーミンというタイトルのアルバムなんですけど、
0: はい、
1: あの 10周年アルバムということで、あのずっとこうお花が咲くみたいに咲き続けていたいっていうような思いを込めて、うんうんうん、ブルーミンというタイトルにしました。
0: かわいい。
1: ありがとうございます。
0: ね、あのこのアルバムの中では歌も歌ってますね。
1: そうなんです。はい、
0: ね、でもなんかすごい日本語で歌ってるところに私はキュンときました。は
1: い、あ、本当ですか、うん。ありがとうございます。
0: ね、やっぱり日本人だし、うんうんうん、あのもちろん英語の歌はかっこいいけど、はい、なんか日本語でいつも喋ってる言葉で、うん、あの歌にメロディーに乗せて伝えてくれるってなんかすごくいいなと。
1: あ、嬉しいです、
0: ね、思いました、はい、これ歌詞も自分で、
1: 歌詞も自分で作りました、
0: 歌詞ってどうですか、はい、その曲作る中で。
1: そうですね、歌詞やっぱり作曲はもう結構慣れてきたんですけど、うんうんうん、歌詞は本当にあんまり作ったことがないので、
0: うんうんうん、
1: なんかでも結構歌詞もこう降りてくる感じで、
0: 全部降りてくる。すごい羨ましい。
1: 割とさっと作れた感じなんですよ。はい、
0: これは歌詞が先、うんうん、それとも曲が先に。
1: 曲が先です。
0: あ、じゃあ音ハメみたいな感じで。
1: 音ハメみたいな感じで。
0: はい、はい、はい、そっかそっか。
1: そうなんです。
0: 私もあの自分のアルバムの中で、はい、まあ、これは世には出してないですけれども、はい、1曲だけ詩を自分の曲で書いたことがあって、
1: うん、そうなんですか。
0: そう、ライブ限定で昔歌ったりしたこともあったけど、あのもう恥ずかしすぎて、
1: そうなんです、
0: 歌ってないですけど。
1: めっちゃ聞きたいです。
0: いやいやいや、なんかね、もうちょっと今度ぜひ歌ってください、私の代わりに。
1: はい、
0: じゃあ早速この新しいアルバムから1曲聴かせていただきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 何がいいでしょうか。
1: はい、ゆっこミラーの10周年記念アルバム「ブルーミン」から「ミラクルシャイン」聴いてください。

0: 本日のゲストユッコミラーさんでミラクル社員をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライツオンザブリーズ。
0: さて本日はゲストにユッコミラーさんをお迎えしてお送りしています。今日ゲストで来ていただいたのは、
3: はい、
0: なんとユッコちゃん の、 その10周年の大切なライブに私を呼んでくれました、
3: はい、そうなんです、ありがとうございます。もう香里さんに絶対出ていただきたいと思って、はい、キングレコードさんにお話をして、
0: はい、
3: はい、ありがとうございます。いや、ま
0: あ、ありがとうございます。もうね、すごく嬉しかったです。
3: ありがとうございます。
0: ね、なんか去年はいろいろ私も辛いことがあったりしたんですけど、うん、なんかもうゆこちゃんにそうやって声をかけてもらって、うん、もうほんとなんか生きててよかったなって思っちゃいました、
3: はい、嬉しい、ありがとうございます。
0: すごく嬉しいですね。ということですごい楽しみで、
3: はい、
0: ね、どんなライブになりそうでしょう ね、 ね、
3: そうですね、もうやっぱり10周年記念なんで、うんうん、もうこの10年がギュッと詰まった感じのお祭りのようなライブにしたいと思っています、
0: うん、いいですね、はい、なんかこういうのどうしようって考える時楽しいですよね。
3: 楽しいです ね、
0: ね、さっきも、はい、ね、この曲やろうかとか、うんうん、あの曲どうだろうっていう話をしてた時、うんうん、とっても楽しかった
3: 確かに
0: ね、うん、なのでこれから、ね、本番まで、はい、そんなに時間はないですけれども、
3: はい、
0: ね、なんか楽しいことも、まあ、辛いことも全部、ね、時が過ぎていってしまうから、
3: うん
0: うん、なんかすごい大切にこの本番まで、ね、
3: はい、
0: いろいろ過ごしたい。
3: そうですね、
0: うん、
3: 日にちがですね7月の24日金曜日に渋谷プレジャープレジャーでユッコミラー10th Anniversary Live ブルーミンがあります、
0: はい、
3: はい、
0: ということで皆さんぜひ2人でちょっとね面白いことを他のライブではね、そう、はい、一人一人 の、 個人のライブではできないことを、うんうん、2人一緒だからできることを、ね、はい、何かやりたいなって考えています。
3: はい、
0: すごい、このアルバムの曲はアルバム発売記念ライブみたいな感じでもあるのかな。
3: そうですね、うんうん、やっぱりアルバムのリリースライブでもあるんですけど、
0: うんうん、
3: でもやっぱりこう10年を振り返っていろいろ考えたいなと思ってますね、う
0: ん、このアルバム自体がすごいバラエティーに富んでますよ ね、
3: そうですね、はい、
0: なんかすごい面白かったのが、
3: うんうん、
0: 悪女っていう曲。
3: はい、悪女
0: 悪女か、
3: はい、
0: 悪女、
3: 悪い女って書いて
0: 悪女って
3: 意味なんですよ。
0: そうか、そうか、ローマ字で書かれているので、はい、そう、どういうニュアンスかなと、悪女なんです。
3: 悪女なんです、
0: はい、そうですか、これはなんか、はい、悪女、まあどうでしょうね、すごい渋い、うん、渋い悪女じゃないですか
3: イメージは江戸時代のなんかお姫様がこう大奥みたいな世界ですごい悪い女の人がいて、
0: うんうんうん、
3: その人の物語みたいなイメージです。
0: へー、はい、すごい面白いテイストの、
3: はい、
0: ね、これも降ってきた、
3: これも降ってきました
0: すごい、ね、いろんなものが降ってくるん
3: だ。そうですね、はい、
0: すごい、なんか私はね、なんか結構、はい、ひねり出さないといけないタイプというか、
3: あ、そうなんです、
0: うんうん、そう、自分で引き寄せていく、
3: なるほど、
0: 引っ張って持ってくるみたいな、はい、感じなので、
3: はい、
0: そうそう、でもこれ、このね、悪女という曲は、
3: うんうん、
0: すごく、なんだろうな、日本的な、ね、うん、ね、メロディーっていうか、そういう作り方をしてると思うんですけど、
3: はい、
0: そう、じゃあそういうのも、なんかこう、うん、こういう日本的なメロディーを引き寄せようとしてとかではなくて、もう自然と出てきた
3: 感じ。前からこの日本

0: 律を使った曲を作りたいなっていうのは前々から思っていて、で今回あの太鼓和太鼓の一切さんっていう方が入ってくださってるんですよ、アルバムに。なのでせっかくその日本の太鼓の方が入ってるから日本っぽい曲を作りたいなって感じになって、そしたら悪情が降ってきたっていう感じです。
1: なるほど、はい、
0: そうなんです。
1: いやすごいなんか面白い和を感じる、
0: ね、ありがとうございます、は
1: い、いいテイストな曲だなと思います。ゆっこちゃんってそういえば、はい、サックスはどうやって勉強したんだっけ。
0: サックスは、うんうん、私高校1年生の時に吹奏楽部に入ってサックスを始めたんですけど、うんうん、その後特に音大とか専門学校とか行かずに独学でやってきたという感じです。
1: あ、はい、そうなんだ。
0: そうなんです。
1: ねえ、なんかすごいね、独学。
0: 独学、
1: ね、でもやっぱり独学のマインドは私はすごく大事だなと思っています。まあ音大でね、私も、はい、自分も音大で習ったし今教えているけど、はい、そうやっぱりこう自らね掴みに行くというか、うん、知りたくて調べていくっていう感じがすごい必要だなと思っています。でそんなわけでライブに向けて、
0: はい、
1: 気合を入れていきたいですね。
0: はい、入れます。
2: City lights on the breeze.

0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、本日はゆっこミラーさんをゲストにお迎えしてお送りしました。先ほどもゆっこさんの10周年のライブに参加させていただくということで、はい、お話ししましたけれども、最後にもう一度日にちをお伝えしたいですね。はい、はい、ではゆっこさんからお願いします。
1: はい、7月24日金曜日、渋谷プレジャープレジャーでゆっこミラー10th anniversary ライブブルーミンがあります。
0: はい、はい、こちらは私の他にもゲストさんいらっしゃるんです
1: か？そうなんです、スペシャルゲストに小林香織さんと、あと演歌歌手の中西理恵さんも出てくださると
0: 。面白い
1: 私の、はい、もう地元からのお友達で演歌歌手で活躍されている方なんですけど、はい、入っていただいてなんか歌ってもらおうかなって思ってます。
0: 面白いですね。なんかね、普通の、まあ、洋楽系の歌手の方だったら、うん、まあ、想像はつくかなと思うんだけど、ね、演歌歌手がどうやってゆこちゃんの音楽に、ね、コラボするのかというのを皆さん、はい、ぜひぜひ楽しみに見に来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: そして7月11日と12日は松任谷由実さん、ユーミンザワームホールツアーがあります。こちらは岩手県にお邪魔します。岩手県民会館ですね。皆さんチケットお持ちの方はぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ゆっこミラーさんには来週もゲストで参加していただきます。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織と
1: ゆっこミラーでした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。実はですね、今週からなんとラブエモを流してくれる、はい、あの曲がですね、仲間入りしてくれまして、今日からですね、群馬県前橋市にございます、群馬県で7番目に開局した前橋ラジオでもこの番組お聞きになれるようになりました。イエーイ。本日から聞いてくださる方もいらっしゃるかなと思いましてね、ちょっとご挨拶させていただきたいと思いますが、前橋ラジオのリスナーの皆様、改めましてラブエモーション、タバルでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、まあ、群馬前橋と言いますとですね、私焼きまんじゅう大好きですね。焼きまんじゅう好き、そして鶏飯も好きです。鶏飯はなんかもう駅弁でね、買えたりもするので、鶏飯も大好きということでね、はいはい。ミヤクマさんが急になんか情報が言いたいと、
1: あの手元にある資料にね、はい、ない、
0: ない
1: 萩原朔太郎の出生地で知られてるんですよ、うん、前橋市って、
0: はい、
1: で萩原朔太郎さんってマンドリンを日本で広めた方であって、
0: う
1: ん、毎年多分ね秋頃かな、朔太郎音楽祭とか行ってマンドリン楽団とかすごい出て、やあのイベントやってますよ。
0: おーすごい。
1: ほら書いてないもんそれ。やった
0: はい、ということ で、
1: すいません、はい、そんな町でした
0: はい、そんなね前橋
1: シティ FM かな、
0: はい、
1: ね、前橋シティ FM、
0: はい、前橋シティ FM さんも今日から、ラベンも流してくださるということでね、はい、今まで103曲としてご案内しておりましたが104曲になりましたんでね、はい、よろしくお願いいたします。ということで本日から聞いてくださる前橋の皆様ね、よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてですね、7月もプレゼントございます。ご案内していきたいと思います。先月のプレゼントはですね、日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券でございました。今月のプレゼントなんですけれども、東京霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分でございます。はい、もうその名の通りエビ尽くしが堪能できるシュリンプガーデンさんでございますよ。ビズクにはたまらないお店ということでね、皆様ぜひご応募いただきたいと思います。こちら株式会社 G コンセプトさんが展開しているキミフからプロデュースレストランの中から、ご案内しているんですけれども、今回もね、素晴らしいレストランご紹介いただいておりますので、皆さんぜひこの機会にご応募いただきまして、美味しいお食事楽しんでいただければと思います。応募はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方はお名前ご住所電話番号を忘れなくということでね、お待ちしております。よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。 Love Emotions。 タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。まあ、ラブエモという番組なのでね、皆さんがエモーショナルに感じたこと、楽しかったこと、嬉しかったことはもちろん、辛かったこと、苦しかったことでも構いません。ぜひともエモい話としてね、ラブエモご参加いただければと思います。よろしくお願いします。皆様からいただいたメッセージによってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: キャー、肉フェスだ、キャー、お魚祭りだ、キャー、今日も酒酒、明日も酒。
0: なんか遊びたいんですかね。フェスに行きたい。

0: 全部同じパターンですね。なんか行き詰まってますかね。ということで、はい、皆様からのね、メッセージをお待ちしておりますが、早速でご紹介したいと思いますよ。ラジオネーム羊の羊さんからいただいてます。こんばんは。まは近年平均気温が高くなってますね、果物のマンゴーはほとんど宮崎でハウス栽培されるようになりました。静岡県でも立派なマンゴーが栽培されています。そして最近ではアボカドも栽培されてるんです。少し高額な価格なんですけれども食べてみたいですね、といただいてます。
1: 一口ちょうだい。
0: 美味しそうですね。アボカドもいいですよね。食べたい。じゃあもう一軒いきましょう。ラジオネーム広島の県屋さんからいただいております。田原さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。うちには保護猫、野良猫、元野良猫かが家の中に7匹、外に野良猫が5匹います。すごい。その中の1匹メスクロちゃんが子猫を2匹連れてきました。まだ手のひらサイズ。母猫は警戒心が強いのですが、ここは安全な場所、安心できる人と判断したから、連れてきたんだと思うと愛おしくて愛おしくて大可愛いですね。親子ともども保護してしまいました。増えちゃいましたか。クロちゃんとサビちゃん、いいってことでね。実はうちの実家もですね、保護猫から、うちに今居ついてるのが4匹いますね。はい。なので私が実家に帰ると、あの蜘蛛の子を散らしたようにさーっていなくなるんですけど、ゆっくりゆっくり近づいてきてね、帰る頃には隣にいてくれたりするんですけどね。はい。話は変わるのですが、スタッフさんのことを皆さん何で呼んでらっしゃるのですか。私にはリラックマさんにしか聞こえず新参者ゆえ教えていただけると幸いです。今夜ももちろんマッパで、マッパ、戻ったマッパに拝聴させていただきます。ただ雨が降っているので、水泳帽だけかぶらせてください。よろしくお願いします、ということでね、帽子の前に下も履きましょうね。はい。ですね、このリラックマさんはね、間違ってないんですけど、宮口ディレクターなんですが、宮口ディレクターはリラックマというクマが好きなんですよ。なので自分でミヤックマと名乗っておりまして、はい。なので皆さん人によってですね、はい、ミヤックマさんと呼ぶ方もいれば、はい、宮口さんと呼ぶ方もいますしね。はい、ミヤックマがいいそうです。はい、すいません、わがまま言いましてね。はい、ということでありがとうございます。しません。はい、行きますよということでね。はい、皆さん引き続きメッセージね、これぞお寄せください。お待ちしております。では洋楽セレクト1曲お届けしようと思うんですけど、あのこの曲はですね、私もすごい大好きな曲なんですけど、サンタナの曲なんですけど、このサンタナの曲にですね、フィーチャリングでThe Project、G&B というですね、2人組がね、フィーチャリングしてる曲なんですけど、この頃サンタナもちろん売れてるんですが、この The Product G&B はですね、まだ無名だった頃にこのフィーチャリングしているというですね、奇跡の楽曲。そしてこの楽曲は、全米シングルチャート10週連続1位をキープした、まあ、大ヒット曲ですね。これになったということでね、ここからこの The Product G&B は売れていくという、素敵な曲でございます。まあ、夏にもねいいんじゃないかなと思いまして選んでみました。それではお聞きください。サンタナフィーチャリング The Project G&B でマリアン・マリア。

0: 送りしたのはサンタナフィーチャリング The Product GNB でマリアマリアでした。
1: タバル Love Emotion。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。なんか今声変じゃなかったですか？はい、私出しましたよ。
2: 出したよね。
0: はい、なんかジングルが出たかと思いました。今なんかちょっと声変でしたね。はい。なんかいるかもしれませんね。はい。本日もですね、生放送ということで、配信アプリショールームを同時配信しております。こちらね、誰でも見れますんで、動くラジオもね、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。そしてここでね、ちょっと告知ご案内させていただくんですが、まずラジオですね、毎週土曜日この時間22時からはタブルラベーモーション、お届けしているんですけれども、先ほどね、前橋シティ FM が、今日からオンエアしてくださっているということでね、全国コミュニティ FM104 局を、でオンエアしてくださっております。皆様ぜひ、どこで聞いていただいてるか、知りたいので、メッセージでねご参加いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして、ラジオですね、もう一つございまして、毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところでミュージックサークルという番組もやっております。こちらはですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバル2人でやっている番組です。こちらはですね、毎週、メッセージテーマも設けております。ぜひともねご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝8時35分頃ですね、FM ヒューガさんモーニング767という番組におはようタバルさんというコーナー設けていただいております。皆様通称おはタバと呼んでおりますが、こちらもぜひメッセージご参加いただいて、第3月曜日の朝は

FM 日向さんでお待ちしております。早速なんですが、その FM 日向さん宮崎なんで、ね、私の地元でございます、ラジオネーム宮崎市のヘベレケさんからいただいております。田原さんこんばんは。こんばんは。 FM 日向から聞いてます。嬉しい。月曜日のモーニングは仕事中で聞いてません。残念。聞いてください。まあお仕事中ということなんでね、聞けないことは重々承知なんですが、でもラブエも聞いてくれてるってことですもんね。はい、ヘベレケさん引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。聞いてませんっていうメッセージね。宮口さんがこれ読みますかこれって言って聞いてませんって書いてますけどってか読みますって言って読ませていただきました。はい、そしてですね、イベント情報なんです。もういよいよあさってワンマンライブでございますよ。夏のワンマンね、もう前回からすると、半年以上空いておりますけれどもね、今回夏のワンマンも皆様に盛り上げていただきつつ、熱い熱い一夜にしたいと思っております。はい、改めましてご案内しますけれどもね、7月の6日月曜日、タバルサマーライブ2026ということで、今回も目黒にございますブルースアレジャパンさんにて行います。こちらライブレストランということでね、お食事お飲み物、楽しんでいただきつつ、ライブが見れるスペースということでね、とっても素敵な会場でございます。今回ね、音響設備もねちょっとリニューアルしたらしく、そして今回もですね、タバルアーティストコラボカクテルが会場で準備されております。今回は私のフライヤーのなんかこのデザインにね、ちょっとイメージして作ってくださったみたいなんですけれども、ギャラクシーカクテルというネーミングがついておりました。はい、とっても素敵なカクテルになっております。まあ翌日七夕ですしね、あ、ちょうどいいなということで、はい、皆様ぜひオリジナルカクテルも楽しみにしててくださいということで、先日ですね、リハ、昨日ですね、あの最終リハをも終えまして、あとは皆様お迎えするのみとなっております。今回もスペシャルなバンドメンバーでお届けします。キーボード、佐藤勝さん、そして、ギター江戸大吾さん、そしてベースが吉岡光則さん、そしてサックスが中園亜美ちゃん、そしてドラムが高田慎さん、そしてコーラスがドンさんということでね、去年の年末のライブ、ちょっとコーラスのドンさんがね、急遽ちょっと体調不良でね、参加できなくなってしまって、今回は参加できますんでね、皆さんフルメンバーですよ。楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。そして、7月の11日その週のも土曜日ですね、もイベントがございます。シネマティックダンスライブということで、こちらもねチケットがねほぼ完売しておるんですけれども、7月の11日土曜日は新宿村ライブという場所で、ダンスと歌のコラボレーションエンターテインメントとなっております。映画の世界で踊る新世代のパフォーマー、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、はい、今回ボリューム1ということでね、あの1回目のあの記念すべきイベントにタバルも参加させていただきます。こちらですね、3公演ございます。開演がですね12時から、そして15時から、そして18時からと3公演ございます。こちらもね、もうチケットご購入していただいている皆様、会場でお待ちしておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね情報戻るんですけれども、今日はですねワンマンライブ2日前放送ということで、ワンマンライブで歌うオリジナル曲だけ、ちょっと今日ご案内しようかなと、もしねライブ来れる方で何歌うのかなって気になってる方は、この曲は予習しておいてくださいということでね、そしてぜひライブ会場で口ずさんでほしいということで、オリジナル曲のみですが、ちょっとご紹介したいなと思いますよ。ちょっとこれはね、あの順番はバラバラでございますけれども、あのセットリスト通りではございませんけれどもね、まずまああのタバルのね一番まあリリースして、まあ、新しい曲といえばシンプルシング、まあ、去年ねリリースですけれども、まあ、シンプルシングを歌いましょう今回もということでね、はい、そしてまあ夏といえばタバカフェからもでしょうということで、もうタバカフェから、チョイスしてお届けします。はい、こちらも楽しみにしててください。そしてまあ夏この曲、これは絶対かなと思いまして、ベンドシーニョ、こちらもお届けしようと思います。このベンドシーニョは私がポルトガル語で歌っているオリジナル曲でございます。はい、もう夏といえばこの曲だということでね、セレクトしてみました。そしてまあアップテンポでいきますと、Believe in myself ですね、 Believe in myself、 そして今日1曲目にかけましたけども Happiness、 はい、こちらも夏ね、みんなでノリノリでお届け

したいと思いますよ。よろしくお願いします。そしてまあバラードもね、もちろんお届けしていきます。皆様いつもねリクエストくださる涙雲、そして名もないラブソング、こちらは行こうかなと思っております。そしてですね、ティアーダスカイも歌いたいなと今回思います。最近宮熊さんがティアーダスカイ推しなんですよね推しなんですよ。そしてこれ久々にライブでやりますね、ホープ。ホープ今回歌いますので、これは皆さんもねぜひ口ずさめるとこあると思うのでね、一緒に歌ってもらえると嬉しいですね。はい、そしてもう一曲、I'll be there、 I'll be there、はい、こちらのこの曲も大好きなんです。最近ねちょっとあの吉木さんの曲で言うと Keep on Dreaming よく歌わせていただいてたんですけれども、今回 I'll be there 歌おうと思いますね。はい、こんな感じですかね、オリジナル楽曲ね。はい、皆さんと一緒にね楽しんでいけたらなと思っておりますのでね。そして今回は、カバーソングもやります。もちろんこれね、なぜカバーをやるかと言いますと、いつもですね、オリジナルだけでももちろんワンマンライブは成立するんですけれども、初めて来た方からいつも来ていただいている方まで、毎度こう新鮮な気持ちで楽しんでいただけるように、洋楽もセレクトしつつこうエンタメ性を上げていこうということでね、いつも洋楽のセレクトを、カバー曲もこのセットリストに入れさせていただいてますので、それも含め楽しんでいただければなと思っておりますので、はい、皆様あさって目黒ブルースアレイでお待ちしております。はい、楽しみですね、ありがとうございます。いや私もね皆さんにお会いできるの本当楽しみなんですけど、まだ不安です始まるまでねはい、不安でございます。はい、もう滞りなく、皆様をちゃんと無事お迎えしてね、無事ライブを終えてお見送りができるまで、はい、不安ではありますけれどもね、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。またねちょっと新しい情報もね、どんどん送ってきますが、来週がですね、先ほどご紹介しましたあのシネマティックダンスライブがあるということで、ラブエモは収録のオンエアとなりますが、こちらもぜひお付き合いください。よろしくお願いします。それではここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。タバルラベモーション、シンガーのタバルがお送りしております。実は本当はですね、冒頭にやっているプレゼント当選者発表のコーナーがこちらになりました。はい、ということで、先月のプレゼントなんですけれども、東京日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000分でございました。はい、6月のねご応募いただいた中から当選者の発表したいと思います。ラジオネーム熱海市から熱海さん、おめでとうございます。はい、ということでね、初めてですね、熱海さんおめでとうございます。熱海からだったらババいけますね。ということでありがとうございます。そしておめでとうございます。あ、皆さんパチパチいただいてありがとうございます。はい、ということで今月もプレゼントをご準備しておりまして、株式会社 G コンセプトさんが運営している君からプロデュースレストランの中から、今月は霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンカーデンさんの噛みましたので、もう一回言います。シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分でございます。もうね、皆さん、私ももう何回も言ってますけれどもね、このエビが好きな人は絶対行っていただきたいです。はい、もうエビ尽くしのコースがございます。エビの前菜から始まり、エビラーメンで締めるというね、素敵なコースがございますので、皆様ぜひとも、ご応募いただいて、素敵な空間で美味しいお食事楽しんでください。よろしくお願いします。もう霞ヶ関の駅からね、もう登ってすぐのお店なのでね、アクセスもいいですよ。はい、ということで皆様ご応募いただきたいと思うんですけれども、こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんが運営もうカミカミですね、株式会社 G コンセプトさんが運営している君深いプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいます。最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございまして、お魚のブリに門と書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、そして日本橋に1店舗ございます。そして南

券プレゼントが、一旦今月までとなりますので、お食事券まだゲットしてないよ、絶対行きたいよという方は今月のこのシュリンプガーデンさんに必ずご応募ください。はい、来月からねまたちょっとプレゼントコーナーがリニューアルしますのでね、はい、皆さん楽しみにしててくださいということで、ぜひともシュリンプガーデンぜひご応募ください。お待ちしております。メッセージの宛先はtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで遠い日々でした。 タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。他でメッセージご紹介していきます。ラジオネームケンさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。いよいよあさってですね。あっという間ですね。今夜はライブで聴けるオリジナル曲の発表もあるし、ワクワクしてテンション爆上がりです。ありがとうございます。会場中がタバクルーだから本当に楽しみ。今日うちの社長からぜひ有給を取ってくださいと言われたので、6日に続いて7日も休みもらっちゃいました。翌日の仕事を気にせず、いつも気にしてないけど笑い超エモい夜を過ごしますと。まるちゃん楽しみしてますと。嬉しい、ケンさん、ありがとうございます。
1: そりゃエモいな。
0: いや、それ地声でお願いします。全然言えると思うんで、それはね。すごい、連休もらったってことですよね。まあ、ケンさんがね、普段頑張ってらっしゃるからですよね。ありがとうございます。嬉しい。もうケンさんオリジナルカクテル飲めますね、これでねありがとうございます。いや、嬉しいですね。もうあさってですよ。もう私はちょっとまだ緊張というか不安ですけどでは次に行きましょう。ラジオネームチョコバニさんから。バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん、おつちろりん。2026年も後半戦に突入。ここ数日梅雨模様が続いてますが、梅雨が明けるとあの酷暑がやってくるのかと思うと気が重いです。ジメジメする季節よりは夏を楽しみたい気持ちが勝

0: かな。それにしても私が子供の頃は気温が体温を超えるなんてことは考えられませんでした。今は日差しが強いですし、いたって感じがします。紫外線ね、強いですよね。で、強い日差し対策として帽子、サングラス、アームカバー、ラッシュガードとかありますが、先日通園途中の園児を見たのですが、麦わら帽子をかぶっていたのが可愛くて自然と笑顔になりました。丸っこいシルエットでリボンがついていて可愛かったな。間違いない。麦わら帽子って軽くて、日よけ、紫外線カットもできて、通気性も優れていて、麦わらの一味のルフィもかぶってるし、今年の夏のルーツツールとしてゲットしようかなと思う今日この頃ですが、まずは束キャップですね、ということでありがとうございます。それでは月曜日にお会いしましょう。今夜もラブエも楽しみます。 OK、 やんやんやんや、いただいてます。
1: エクボがかわいいね。
0: エクボどこ、エクボはなかったけどね。麦わら帽子ね。ちょ、小針さんのちょ、小針さん、エクボありましたっけ。ニコニコした感じがね、はい、宮熊さんの勝手な独断と偏見でしたね。失礼いたしました。そう、岡山からね、あさってのライブ駆けつけてくださるということでありがとうございます。そして今このタバキャップね、あの、そう、新しいタバキャップが今日も私かぶっておりますけれども、ベージュと黒、今回、新しいのが発売されますので、今回のワンマンライブ会場からスタートします。まあ、数に限りがございます。皆様ぜひともゲットしてください。よろしくお願いします。それでは次に行きます。ラジオネーム、龍神姫さんからいただいております。バルちゃん、フーミン、その月人と天の声様、アンニョン、アンニョン。今週も地震や台風がありましたが、バルちゃんの実家地方は大丈夫だったでしょうか。ご心配ありがとうございます。大丈夫でした。またあちこち、野生の被害があったりで、クマやイノシシ、場所により猿も出現したりしているみたいです。この前はダイソーで大人の塗り絵を買いに行きました。毎日コツコツ塗っての日課となりました。今塗っているのは世界の景色、トドロキ渓谷が終わり、岐阜だったかなと、竜神の滝を始めたところ、すごい林や森の、緑系の色が色鉛筆だけにうまくいかなく、むずい感じでした。大人の塗り絵かっこいいですね。そして追伸いただいてますね。前橋ラジオを検索したら県庁通りにあるみたいですねと。ちなみにテレビでおなじみの遊園地のルナパークや前橋公園、そして敷島バラ園などがあります。県庁から眺める景色も見られます。また前橋は高校と浅井の専門学校へ通学してました。あ、そうなんだ。パルちゃん、焼きまんじゅうはすまんじゅうとあんいり、どちらを食べました。私はどっちも食べてますよ。どっちも大好きです。友人姫さん、ありがとうございます。
1: でも、まんじゅうなんでしょ。
0: そうですよ、どっちもまんじゅうです。あんが入ろうが入らなかろうが。そう、なんかこのね、焼きまんじゅうはね、あれなんですよ、みたらしみたいなね、甘いタレがね、周りについてるんですよ。なのですまんじゅうでも美味しい。はーい、ありがとうございます。ではもう一曲ね、洋楽セレクトいこうと思います。ではよろしいですか。はい、レイトナイトリッキー&H33RA で Focus on You。

0: 送りしているのは Late Night Ricky and H33RA で Focus on You でした。
1: タバル、ラ、エモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネーム片重さんから、タバルさん、宮熊さん、前橋シティ FM のリスナーの皆様こんばんは。群馬って聞いたら原田のラスクですね。あー、原田ラスク美味しいですよね。ありがとうございます。
1: ときめくな
0: お菓子にときめいてるのじゃあ次に行きましょう。ラジオネームシュウさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。タバルさん、ワンマンを控えての生放送、本当にありがたいこと。こちらこそです。喉の調子はいかがですか？こんな感じです。はい、宮口さんの天の声に感情がほとばしり、大きな声を出して喉を痛めないようにということでね、ありがとうございます。さて、おいらはワンマンライブの翌日、七夕の7日に入院、翌日の8日に右手の甲に埋まっている金具の除去者手術ということになりました。今回は小さな手術なので数日で退院できると思いますが、やはりワンマンの日程とほぼ被ってしまった。行けずに残念ですが応援していますと。ありがとうございます。冬も開催ならぜひ行きたいと。ありがとうございます。一方で今週は映画マイケルスーパーガールを見まして、今日トイストーリー5を見てきたという映画三昧の1週間、最高じゃないですか。ネタバレになるといけないので詳細は避けますが、トイストーリー5は A 年のおっさんが見てもグッときて涙出ましたね、ということでね、間違いない。やっぱり映画は映画館で見るもんだと改めて思わされた1週間でした。そして追伸も来てます。前橋、あ、みんな反応してくれてると言って、おいらが真っ先に浮かぶのは元旦の新春ニューイヤー駅伝ですといただいております。間違いない。スポーツはいいですよ。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム南十一星太郎さんから、田村さん、宮久さん、こんばんは。こんばんは。新たな放送局さん、前橋ラジオさん、おめでとうございます。僕は冬にスピードスケートの撮影をしたりしているから、群馬県にも、伊香保とか時々お邪魔してます。群馬県といえば、前橋といえばやっぱり鶏めし弁当ね、鶏平のやつね、いつも好きで食べてます。美味しいですよね。今週あったエモいこと、タケノコの最終版ハチクが手に入り、タケノコご飯が食べられて、ハチクって普通のタケノコよりも細くて、食べたらアク抜きしなくても美味しいタケノコで、よくハチクの5連勝とかハチクの8連勝とかっていうワードに出てくるあのハチク、毎年初夏の楽しみなんですよね、ということでいただいております。握り飯でいいのタケノコ私も好きですよ。これあのお味噌汁によく入れて食べてましたね。煮物も美味しいですしね。はい、ありがとうございます。そう、アク抜きしなくていいっていうのがね、手軽でいいんですよね。で次に行きましょう。ラジオネームロミさんからいただいてます。まるちゃん、みやくむさん、こんばんは。こんばんは。先週は台風の中ライブを見に東京に遊びに行きましたが、雨は降ったり止んだりで、途中強くなったりもしました。結果楽しい週末を過ごせました。よかった。念願のカフェババさんにも行きました。あ、行ったんですね。ありがとうございます。パスタ、ポトフ、デザート、コーヒーと頼みましたが、どれも最高に美味しかった。嬉しい。もうパスタはエビエビエビって感じで濃厚、麺ももっちもちで、もうすべてが美味しい。ほっぺたが落ちるとはこのことかぐらい満足させていただきました。嬉しいです。改めてこんな素敵なお食事券をいただき、 G コンセプト様、バルちゃん、ミヤクマさん、ありがとうございました、ということでね、 G コンセプト様々でございますよ。感謝ですと、最高の時間でした。今度はぜひエビ尽くしの料理も食べてみたいので、火山さんやシモンさんも行ってみたいです。なかなか自分では選ばないお店でしたので、いいきっかけになりました。ありがとうございますと。こちらこそありがとうございます。最後にワンマンライブまであと2日、もう楽しみすぎる。初参戦でドキドキ、皆さん最高に盛り上げて楽しみましょう。宮熊さんにも初めてお会いできるということなので、ご挨拶させていただきますといただいてます。
1: 早く会いたすぎ
0: だそうです。すぐ見つかると思います、髪型でね。はい、ありがとうございます。なんかね、落ち着いたと言えば絶対すぐ分かるのでね。いや、作らなく

0: 大丈夫ですよ。では次に行きましょう。ラジオネームつくぽんさんからいただいております。田丸さん、リラクマさん、こんばんは。リラクマさんになってる笑いってなってます。今日の関西は一日中雨でした。とはいえ一日中家で自宅警備員をしているのはもったいないと思い、まずはお外へ出て買い物へ、その後スーパー銭湯へ行きのんびり過ごしてきました。いいですね。湯船にゆっくり浸かったりサウナで汗を流すのも最高ですが、私にとって一番の楽しみは休憩室でダラダラ過ごすことなんです。いいですね。一応 MacBook を持っていて休憩室で少し、パソコン作業でもしようかなと思ってたのですが、あまりにもリラックスしすぎて結局何もできず、まさにあかんやつでしたと。気持ちは大事。はい。田村さん、宮熊さんはスーパー銭湯行かれることはありますかといただいてます。
1: 背中流そうか。
0: 宮熊さん絶対行かなそう、髪型的にね。なかなか髪の毛し私でも好きですよ。最近は行けてないんですけど、スーパー銭湯大好きですよ。ありがとうございます。はい、ではちょっと時間なのでラジオネームだけちょっとご紹介させてください。ラジオネームもじゃてん32さん、ありがとうございました。そしてラジオネーム仮面議長さん、ありがとうございます。そしてラジオネームイエローホクさんも、ありがとうございます。そしてラジオネームしののめの旦那さんから、しののめろうの旦那さんからもありがとうございます。
2: あのちょっとまあ印刷も間に合ってなくてごめんなさい。手元に今見えるだけで、はい、ギャバンインフィニティさんもいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: そして東京駅でなんかベロベロに酔っ払っているというゆうきさん、ありがとうございます
0: ありがとうございますはい、皆さんメッセージありがとうございました。ということで、今日はちょっとねいろいろご案内もありまして時間がねタイトになってしまいましたけれども、皆様最後までお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバータバカフェからなぎさ聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は収録ですけれども皆様ぜひともお付き合いください。タバララベーモーション、ご案内シンガーのタバラでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサーの渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えして、じっくりとした対話をお届けしていきます。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。さて、第1回目の今日はですね、番組ではエピソード0と呼んでるんですけれども、めちゃくちゃスペシャルな回になっております。なんと本番組のメインパーソナリティを務めていただく、今をときめくスター編集長3人に一堂に会していただいているという、めちゃくちゃスペシャルな回です。3人集まるのはもしかしたら最初で最後かもしれませんよね。はい、それでは早速自己紹介を順番にしていただこうと思いますが、五十音順でまずは大隅さんからお願いします。
2: はい、皆さんこんばんは。PHP 研究所の大隅玄と申します。普段ビジネス書を作っておりまして、編集長を務めております。本日は暑いですね。しかしめっちゃねえ、
1: 緊張してるからじゃないですか。
2: ですかね、汗がもうちょっと止まんないですけど、ね、ただ本当にね、素晴らしい機会をいただいたので、まずはもう楽しもうかなと思いますので。
1: そうですね、
2: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。じゃあ続いて、小寺さんお願いします。
3: はい、皆さんこんばんは。株式会社スバル社の、編集部編集長の小寺祐樹と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 私もですね、まあ、出版業界歴は多分16年ぐらいになっておりまして、ずっとビジネス書に携わってやってまいりました。ラジオ本当初めてなんでね、さすがに大隅さんが熱いって緊張してたの気持ちわかるなという感じなんですけども、まあでも僕らが緊張してるとね、聞き手の皆様も多分ね、なんだって感じになっちゃうと思いますんで、とにかく楽しくできればなと思っております。よろしくお願いします。
1: お願いします。じゃあ最後矢島さん締めてください。あ、はい、締めちゃダメか、
4: ハードルを開けましたね。
1: はい、はい、
4: アスカ新社の矢島和郎と申します。常務と編集長をやっております。編集の仕事は20年弱ぐらいになるんですが、ちょっとここにいるメンバーの中で珍しいのが翻訳書を結構やっているっていうこととかもあったりして、ちょっと違う角度からも話せるか かもしれませんってちょっと噛んでますけども、小さい時からラジオが大好きだったんで、めちゃくちゃ楽しみにしております。
1: おー、はい、じゃあよろしくお願いします。
2: すごい豪華、
1: 豪華。もう私が一番大興奮してるんですけど、この
2: 我々も編集者としてやっぱりね、レジェンドもいるし、
3: いや本当に
2: エース編集者もいるし、は
1: い、いやもう本当に多分皆さんがここに私の立場でいたら、いかに緊張するかっていうのをね、多分このリスナーの方々は分かっていただけると思うんですけれども、私の方からまずなんでこのラジオが始まったのかっていうことをね、お話しさせていただくところからスタートしたいなと思うんですが、もともと私はすごい出版オタクというか、ビジネス書がすごい大好きでして、そんな中で自分も著者になったわけなんですけど、結構こうビジネス書を紹介してくださるテレビ番組とかラジオ番組ってめちゃくちゃ少なくないですか。
3: 確かに、
1: その周りの著者を見ても、まあ、出たっていうこともね、何度か聞くんですけど、そんな多くないなと思った時に、うん、そういう場所ってもっと増やせないのかなと言った時に、ちょっとこうラジオの企画をね、作らせていただく機会をいただいて、うん、もうこれは絶対出版でやりたいっていうふうに思いまして、でやるならこのお三方を絶対 MC に迎えたいと思いまして、一人一人お声掛けをさせていただいたんですけど、なんで受けてくれたんですかっていうのをちょっと聞いていいですか。
2: なるほど、
1: 大隅さんから
2: いやもう、ね、渥美さんからね、こういうのやらないっていうふうに言われた時、僕いやもうそれ著者の担当著者の言われたことだから断れないよなっていう
1: そんなプレッシャー
2: すごいですね。そこはやっぱ編集者で著者さんをね、こう立てるというか、言うことは聞かなきゃいけないっていう
1: そんな関係ないですよ、そんなの。
2: まあそれはね、冗談として、まあ真面目なこと言うと、まあ僕も一緒ですよね。やっぱり本をこう、やっぱり今伝えるっていうか、本の存在っていうのを知ってもらう機会って、うん、まああるようでやっぱ少ないっていうか、うんうん、書店さんにね、こうみんな足を運ぶわけでもないし、うん、場合によってはこう誰からも知られないで本が ね、書店さんが消えちゃうみたいなことってやっぱりよくあるじゃないですか、うんうん
1: はい、
2: そこの中にそうなるべくこう接点を多く作りたいなっていうところを前々から思っていて、まあ、もちろん SNS だとか YouTube だとかそういうのでね、うん、伝えするっていうのもありますけど、やっぱラジオってすごくこう深くこの本の魅力っていうのを伝えられるし、その著者がもしね出られるのであれば、パーソナリティを通じて、あのこの人面白いなとか、うんうん、この人のことをもっと知りたいと思ってこう本を手に取ってくださるっていうような機会があるっていうのはものすごく大きいんですよね、うん、でしかもこの番組って、まあ、1時間弱ですか、
1: はいはい、
2: ものすごい長い尺じゃないですか、本を紹介するには
1: 贅沢ですよね、
2: 贅沢なんですよ、うん、これなかなかないので、うん、この機会はね、うん、ぜひの有効に使いたいし、まあ我々だけじゃなくて業界全体がなんかこのラジオを通じてこう盛り上がっていければいいなっていうような、はい、気持ちで参画いたしました。
1: そうですよね、うん、なんかもうこの間 SNS でシェアしたらすごい反響でしたよね、うん、
2: 確かに
1: すごかったですよね、うん、いやだからなんかあの皆さんからしてもこう待望の番組が出来上がるのかというね、ちょっと我々の力量にかかってますけど、はい、そんなような雰囲気をあの感じましたけれども、小寺さんどうですか。
3: いや、あのある日突然渥美さんからあの長文の すさまじい熱量のメッセージが届きまして、何事かと思って開いてみたら、今回のお話だったんですね、
1: はい、
3: でその出版業界を元気にしたいみたいなのってやっぱよく言うじゃないですか、
1: はい、
3: 言うけどやっぱりなんて言うんでしょう、こうやできることがこうなん定型文化されてるというか、うん、あの大体こう決まったようなこう自社の書籍を PR したりだとかっていうのに、どうしてもなっちゃう、凝り固まっちゃうんですけど、今回のこのラジオはまさかのあれですもんね、あの各あの MC があの自社の本を紹介しないと、
1: そうここがポイントです、
3: 他社の本を紹介するっていうのが、はい、まあ、あの型破り、掟破りで非常に面白いなというところですね。やっぱりあの自社本の PR ってなっちゃうとどうしても宣伝臭くなっちゃいますし、うんうん、っていうのもあるし、やっぱりあの僕から見てもこう、まあ、大隅さんもそうだし矢島さんもそうだし、もちろん渥美さんもそうなんですけど、こうどういう感じで本作りされてるのかなとかってい う,、うんうん、こう深いところまで聞く機会っていうのもあの、まあ、ラジオという場を使ってそれができるっていうのは本当に楽しみなことだなと思いましたんで、もう本当に即答で受ける一択だったなという感じでございます。
1: いや本当に2つ返事であのやりましょうって言ってくださって、私ももうなんか一人であの大喜び
3: 素晴らしい、ね、すごい熱量でしたからね本当に
2: こんなって相当できます
1: そう、しかも私小寺さんと本当に1回ね、うん、飲みの場でお会いしたぐらいで
3: 本当に
1: 接点がなく
3: て飲み友達
2: 長文メール送りってい
1: やそう、あの私あのそうやってアタックするのが得意なので
3: いや見事に心は静かみにされましたさすがだなと
1: ありがとうございますじゃあ矢島さんは、はい、
4: もうね、大隅さんと小寺さんがだいぶ話してくれたんですけど、はい、まあ、僕もあの大体一緒で、まあ、頼まれたことは断らないってまず基本的に大体決めてい
1: て、すごい、
2: すごい、
1: ね、そんなこと言っていいんですか
4: あ、もうあのそうですよね、あのでもそれは本当に決めていて、あのやっぱそれは新しいあの世界が見えるなっていうのもすごくありますの で、うん、でやっぱりそこであの自分にできるかなどうかなっていうことは当然気になるんだけれども、まあ、それはもう頼まれたからそこはいいやと思って、もしかしたらできないかもしれないんですけどもっていうのはもう考えないでラジオ出るっていうのは面白いなと思って、はい、まずそこからなんですが、即答ではなく、うん、ちょうど別件でやり取りをしていたから、はいはい、ちょっと詳しく聞かせてくださいっつって、
1: はい、
4: あのちょっとお話を聞かせてもらって、はい、やっぱ本当素晴らしい話だなと思って、はい、いやいやいやいやいや、まあそんな感じですね、
2: 出版社の役員ですよ、
1: はい、いやそうなんですよ、
3: レジェンドですよ、
1: そうなんですよ、
4: そのことです、いや同じようだもんですよ皆さん、
2: いや同じようだもんじゃない、
4: いやいやいや
1: いや、いやでも本当に皆さん会社は大丈夫なんですかっていうぐらいですよね、はい、あのでもこうやってあの違う出版社の編集者さんが、しかもこれだけの豪華メンバーがねここに集ってるっていうのは本当に奇跡だなと思ってるわけで、しかもこのエピソード0は3人が一堂で返すという、うん、またスペシャル回でね、2回目ありますかねっていう
2: 反響によるじゃん、
1: 反響による
2: 再度言われちゃったんだ、
1: そうかそうかそうかそう でもねあの本当にあのなかなかない回になっていまして、うんうん、今日はなんとお互い の、うん、あのまあ、代表作というかですね、本を持ち寄りまして、うんうん、それに対して他のお二人の編集長さんがこの本をどう読んだのかとか どんなことを思ったのかみたいなことをですね、はい、またインタビューしていただいたりとかですね、こういうこうクロスというのがこの本が読みたくなるラジオの真骨頂なので、それをやっていこうという回になっております。なので今日が面白いかどうかで2回目以降聞いていただけるかが
3: 、うん、すごいこと考えますね本当に大丈夫かな
1: 決まってくるので、はい、皆さん心して頑張りましょう
2: 本が読みたくなるラジオ。
1: はい、それではですね、今度は皆さんの担当書を一つ一つですね、他の編集者さんがどう読んだかとか、あるいはどんな感想を持ったかみたいなことを交えながら、ちょっとこうお一人お一人をですね深掘りしていくというコーナーに移っていこうと思います。はい、じゃあまず五次音順ということで大隅さんからいこうと思います。はい、じゃあですね、お二人にご質問なんですけれども、まず大隅さんっていう編集者さんとしてどんな方だと見ておりますでしょうかっていうところ、ちょっと他己紹介風にね簡単に一言ずつまずいただければと思います。じゃあ小寺さんからお願いします。
3: これ多分大隅さんすごい緊張してると思います。
2: 目の前で褒められる。
3: 言うことないですもんね本当に。
2: ないの？
3: いやいやありますよ。ありますあります。でも本当にあれですね、時代の先端を行く起業家さんとかインフルエンサーさんとかの本を作ったかと思えば、まあ、囲碁とか映画とか仏教とかの本も作ったりとか、本当あらゆる分野のですね本をですね、まあ、素晴らしいコンテンツに仕上げる本当に有数の編集者だなというふうに思ってます。あとは、まあ、僕出版業界のナイスガイって呼んでるんですけど一瞬先ほどラジオのお話いただいた時に、まあ、躊躇なくやりますって言ったって答えたと思うんですけど、はい、一個だけ躊躇したことがあって、はい、大隅さんが喋りがうますぎて、
5: やめてください、
3: 食われるんじゃないかなと思ってそれだけちょっと躊躇しましたっていうのがあります。
1: 言われてますよ。いやいや
2: いや、なんでハードル上げんのそこそんなことはないですよ。
3: いつもうまいんだもん。
2: いやでもすごく嬉しいですよ ね。同世代なんですよ小寺さんって、うんうん、その人からねこんな風に言われていただくなんてちょっと本当恥ずかしいです。
3: 恥ずかしいですね。言う方も恥ずかしい。
1: よく小寺さんが大隅さんのことを球種が広いってうん、ピッチャーになぞらえておっしゃってますけど、は
3: い、いや本当に球種が広いです、
2: うんうんうん、確かに同じようなものあんま出さないですよね、うんうん、なんかだし割となんかテーマで何か、うん、このテーマをっていうように深掘るよりかは著者さん、うん、面白い著者さんと出会ったら、うん、そこから何ができるかなって考えの方が、うんまあ、比較的多いかなって気がしますね、う
1: んうんうん、なるほど、うん、じゃあ矢島さんからもお願いしていいですか。
4: そうですね、大隅さんとはよく著者さんが開かれるパーティーなんかの時に何回かご一緒させていただいたことがあって、うん
1: はい、
4: 私結構壁の花になりがちなんで大隅さんがいるとすごいホッとしていつも喋ってもらって空いてしまった大隅さんが来てるって言って喋ったりしてたんですけど、いやいや編集者さんとして本当に新しいことっていう本当最先端のものを切り取るのがすごく上手だなっていうことで、やっぱ若い読者さんに向けての本を作るのがすごい特に上手だなと思って見ております。
1: はい、どうですか大隅さん。
2: もう業界のレジェンドにねこんなもったいない言葉いただいて、いやでも本当にいろんなところでこう、うん、結構ねお会いした時に、うん、僕もねでも矢島さんといるとこうほっとするというか、うん、あまたいたねみたいな感じで
4: 喋ってね、
2: はい、ただまあこうやってねじっくりお話しする機会たまらなかったので、うんとても嬉しいですね今日は、うんうんうんうん、
1: なんかこの機会にせっかくですから聞いてみたいこととかないですか大隅さんに普段は聞けないこの場だからっていう。
3: でもその本当に球種の豊富さはなぜなんだっていう、うん、どういう興味を持ってこう企画を探したりとかしてるのかなっていうのはいつも気になってますね。
2: うんうん、ありがとうございます。それでいうとあんまりこう自分の得意とか不得意とかってあんま考えずに、うん、もうフラットに、まあ、なんだろうな読者目線で何も知らない読者の視点で見た時に何が面白いかなっていうところを探すようにしていて、
1: なんか囲碁の本は、うんはいはい、囲碁をやったことないのに作ろうと思ったっていうことですよね。
2: は
1: い、
2: で自分にその自分にどこにこう当てはまるかな接点があるかなっていうのを探すんですよね。その時にこう囲碁っていうのがこう、まあ、コミュニケーションをする時にもう相手と何でしょう空間を作るっていうのかな、うん、そう要は任す打ち負かすような競技ではなくて相手とその対局を作るっていうコミュニケーションなんだってことをね著者の方から教えてもらいまして、なんかそれが普段著者と編集者の間でやっていることと似てるなと思ったので、 ちょっと深く知りたいなというところからが始まりなんですね、実は。だから別に囲碁のルールを知りたいっていうところではないんですよ、実は。
1: なるほど。矢島さん、なんかご質問とかありますか、大角さんに。
4: そうですね、いつもあのどこで情報をこう見てるのかな
3: めっちゃ気になる
2: いやそれで言うと、はい、僕あんまりこう本実は読まないですよね。だし、なんかこうそこまで人と頻繁に会うっていうものもないかったりするので、もうちょっとスピリチュアルな感覚ですけど、なんか入ってくるっていうものをやっぱり意識してるんですよね。なんかさっき言った著者さんと、あのね、囲碁の著者さんもあったの、たまたまあったりもしますし、あと紹介、まあ、先生からの紹介だったりもしますし、SNS を見たらたまたま開いた瞬間にその人の投稿があって、あ、なんか面白そうって思ったりとか、その偶然のなんか出会いみたいなものを大事にしている。はい、
1: すごい。じゃあそんな大角さんが今回、あの、まあ、代表作というか、はい、あのこのラジオであのご紹介をされたいと思われた本をご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
2: いいんですか、逆に。
1: はい、お願いします。
2: 紹介しました。はい、しましたらですね、タイトルが、今度こそなりたい自分になる一冊丸ごと完コピ読書術という本でございます。
1: あれ、私の本じゃないですか。
2: そうなんですか。あ、本当ですね。厚見ゆりかさんっていう大人の学びプロデューサーの、
1: なんと、
2: まさかお隣に今いらっしゃる。
1: なんと、はい、素敵な本を選んでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそでございます。この番組のね、ナビゲーターでもある厚見ゆりかさんの、初めての本ですよね、
1: はい、初著書です。
2: 初著書になります。こちらですけども、読書術の本なんですよ。で、まあ一言で言うと、まあ、たくさん読む読書術ではなくて、一冊だけ、その師匠本っていう風に名付けてるんですけども、それを運命の本としてですね、自分の中でインストールをする、はい、そして実践をすることでなりたい自分に近づけるという読書術、魔法のような読書術
1: ですね。そうですね、はい、はい。ではですね、ちょっと僭越ながらこの本について の、うん、あの、まあ、あのお二人の感想、あるいはご質問などをね、あのちょっとこうやって回していくというのが、このクロスするのがこのラジオの真骨頂ですので。
3: 面白い、面白い。
2: 著者が隣いるけど大丈夫
1: ですか、まあ、そうですよ ね、
4: あの特殊なシチュエーションですけど、
1: ね、そうですね、はい、面白くないとかちょっと言いづらい感じです
2: けど。いや、言ってください率直な
1: 感じで聞きたいですね。はい、そうです、はい。
3: でも面白かった
4: ですよね。面白いですよね、
3: 本当に、はい、あの今大角さんがご説明された通りで、うん、本当に読書術、書店さんの読書術のコーナーには珍しいタイプの本というか、うん、やっぱりありがちな速読とか多読とか、
4: う
3: ん、要約読書みたいなのとかとは全く違う、
4: うん、
3: ね、
4: ところですよね。本当にそこのテーマの違いが、うん、なんでそこに行ったのかなっていうのが ね、 ね、普通やっぱ速読多読、いや本当にですよ。でもそれはたくさんね、数字のテーマではありますね、
2: うん、そこはだいぶね、厚見さんとも、まあ、厚見さんが、ね、最初のきっかけというかね、はい、アイデアは出していただいたんですけども、やっぱりあの書店に行くと棚があるじゃないですか、テーマの、うんうん、読書術コーナーって必ず、うん、あるんですよね、うん、でいろいろ見た中で話し方の本とかは新しいの出てたりしますし、うん、こう文章術の本なんか新しい切り口の本出てますけど、うん、話し方の本だけなんか新しいのなかったんですよ。昔ながらの多読だとか、
1: ようやく読書術
2: の本だけがなんかアップデートされてないなと思って、で前々からなんか読書術の本で新しいの出せないかなっていうような考えを僕の中であった、中でそう厚見さんと出会ったっていう、
1: はい、あと ね、 すでに一冊出されてましたよね、読書術の本。
2: ああ、僕担当でってこと。
1: 担当で、はい。
3: あ、でも確かにおっしゃる通りアップデートされてない市場だったかもしれないですね。
2: そうなんです。
3: それで言うとあれかもしれないです、読書術の本というよりはこう人生変容の本みたいな感じですよね、捉え方としては。だから本を上手に読むためっていうよりは、やっぱりこう今度こそ変わりたいとか、そういう人にあの刺さる作りっていうのがすごい秀逸だなと思いました。
1: ありがたい
3: 著者さんを目の前にしててなかなかね、
1: いやもうこれすっごい贅沢な番組ですねいやでもなんかこう意外だったところとかあったりしますか、なんかこのまあコンセプトもそうかもしれないんですけど、うん、中の作り方も結構ね、我々いろいろ相談しながら作ってたんですけど、
4: う
1: ん、
4: あ、そうですね、これ一回読むだけではなかなか本が身につかないっていうところがすごく、うん、あそうだよなって思いまして、言われてみないと分かんないところだったんですけども、それは奥義と必殺技に例えてるんですよね、はい、その奥義がこういうことをしたら必殺技が出せるようになる、うん、それはカメハメハの話が出てくる、うん、
3: きたりとか、はい、そういう風に見たことなかったので、うん、あそうかと思って、で僕の本当に完全に個人的な、はい、感想になっちゃうんですけど、はい、私たち編集者って著者さんの本をやっぱ何度も何度も読むじゃないですか、うん、でこの完コピー読書術っていうものに近いことをなんか日頃からやってたんだなって思って、うん、これはお得な職業だなっていうのを改めて著者さんの、そうそうそう、そうです、やっぱ一回読むだけで終わらないので、その時にご一緒した著者さんのなんかエッセンスをなんか取り込みながら生きてきたんだなってすごい、もう完全に自分事になっちゃいますけど、
6: いやいやいや、確かに
3: めっちゃ思いましたね。
6: いや、本作りの過程でね、その師匠本じゃないけど師匠みたいになりますもんね。
3: そうそうそうです、もう著者さん師匠だし、そうそう、そんな風に、
6: はい、でもあれですよね、その、まあ、完コピもそうだし師匠本もそうだし、うん、奥義とか必殺技とか、うん、精神と時の部屋とか、うん、なんかワードチョイスが面白いなと。
2: もう著者の個性ですよね。
1: そうですね、私が、もう少年ジャンプで生きてきて、うん、もう人生ジャンプだと思ってるので、なのでそういうちょっとこうエッセンスを入れたかったなっていうのがありました、う
6: ん
1: う
6: ん
1: う
6: ん、確かに。だかそれでいうとあれですよね、タイトルも完コピ読書術っていうのはとてもキャッチーでいいなと思うし、うんうん、やっぱ一冊極める読書術みたいな感じだと、ね、うん、そんなにこう広まったかっていうとちょっとわからないですもんね。
2: そうですね、うん、読書術の本がやっぱりベストセラーになるためにはこうビジネスパーソン以外の方、うんうん、それこそ若い人、高齢者の方含めて読んでもらわなきゃいけなくて、うんうん、そういう人にも刺さるやっぱワーディングっていうのが大事になってくるときに、うんうんうん、まあ簡単で分かりやすい、うんうん、何かその想像できる、この読書術の本を想像できるような言葉というと丸ごとだったのかなということで、うんうん、はい、うん、言いましたけど、これ良かったですよね。
1: そうですね、はい、うん、そう、完コピっていう言葉をなんか思いついた時に、一応 Amazon で検索してみたらレシピとかはあったのかな、でもビジネス書でなかったんですよね。かなんか、まあそれも
3: ちょっとね、はい、確かに全員完コピわかるかなっていうのは少しですよね、絶対これいいと思うんですけど、個人的には、うん、確
1: かに。そう、結構上の年代の方だと完コピってどういう意味って聞かれることもたまにありますよ、
2: 我々、
1: う
2: ん、ね、
1: はい、
2: テレビとかで、はい、なるほど。
6: なんか著者と編集者がいるじゃないですか、
1: はい、
6: なんか苦労話とかないですか制作か
2: 厚見さんから伝えた方がいい、
1: 苦労ですか、すごい時間かけて作りましたよね、これね。
2: 厚見さんが初めての本だったということもありまして、うん、まあ、お二人もねたくさんやられてらっしゃると思いますけど、うん、どう書けばいいかとか、どうこれ合ってんの、これ面白いのかどうかっていうことをすごいやっぱり気になっちゃうと思うんですよ、うんうんうん、なので、まあ、私も前も初めての先生とやる場合はな、うん、結構その打ち合わせ、うんうん、原稿を細かくチェックをするっていうことやってて、うんうん、ズームかな、ズームで原稿1章ごととか、はい、何小節かごとにやって、
1: そうですね、大体2週間に1遍はやってくださって、うん、で、私はそのズームを録画して15回リピートしながら書くっていう、また、大隅さんを完コピするっていうやり方で書いてました。
6: え、すごい
3: 根性ですね。
1: はい、
2: おかしいでしょ。
1: そうなんですよ、
2: こんなことする人いないんですよ。
1: ちょっとその変態性が出てる本だったかなと思います。、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと大隅さんのパートはこの辺りで、はい、はい、締めていこうかなと思います。
0: 本が読みたくなるラジオ、
1: はい、ではですね、今度は小寺さんの回として小寺さんを深掘りしていただくというですね、お二方の編集長に深掘りをしていただくという回に移っていきたいと思います。どうですか小寺さん。
6: いや、ドキドキ。本当
3: に。しかしか
6: ゆいですね、全身が。
1: はい、じゃあまずはですね、小寺さんというね、編集者さんをお二人はどんな印象とか、うんうん、どんな編集者さんだと思われてるか、ちょっと他己紹介風にお願いします。じゃあ矢島さんからお願いします。
3: はい、実は小寺さんとは今回のご縁をいただくまではちょっとお話をしたことがなくて、もちろん名前を存じ上げていたんですけれども、今日に至るまで打ち合わせとかいろいろして、はい、いやもう頼りになる男だなと。これは小寺さんについていけば間違いないと。
6: 何回も聞こう
3: か。いやそういう本当に打ち合わせの時とかも盛り上げ、大隅さんももちろんなんですけども、はい、はい、っていうところがあって、編集作られてきた本を見ますと、本当日本全国の本当津々浦々どこででも役に立つ本を作るのがもう本当上手だなっていう、はい、 ありがとうございます。
7: 思っております。
1: なんかこう、はい、会う前と、はい、会った後って印象変わりました。頼りにならない男だと思ってたとか
4: 逆に頼りのある意味ですね逆に。いや全然そんなことない。割とでもイメージ、はい、すごい、はい、
1: そのまま
4: そのままかもしれないです、
1: は
4: い、
1: あなるほど、は
3: い、いや嬉しいなまさか矢島さんと一緒にラジオやることになるなんて、いやいや最高です。
1: いやすごいですよね、はい、じゃあ大隅さんはね昔から結構なご存知だったっていう風に。
2: そうなんですよね、はい、僕の中での小寺さんってすごい冷静と情熱のバランスが素晴らしい人なんですよ、
1: うん、
2: 編集者として
1: だと思
2: っていて、うん、まあ見た目はブラッド・ピットみたいな陽キャバリバリの
3: クレームくるてい
2: やいやいや
1: でも陽キャに見えます本当に、
2: うん、でもこう作られる本とかもそうだし、うん、こう文章なんか書かれる文章なんか見ててもすごく優しい、
1: うんうん、
2: すごい人のことを考えて、ね、誰からでもこう、はい、なんだろう嫌われないというか、
1: ね、
2: すごいまあ思いやりのある人なんだろうなと思って、うんうんうん、僕もやっぱり一緒にいてなんだろうすごく楽な編集者さんの一人かなっていう感じはしますね、うんだからそうで実はね僕も昔はあんまこういうふうに今出てますけど、はい、そういう出たがりな編集者でもなかったんですよどうせもう後ろの方でっていうふうに思ってたんですけど、はい、なんかあるパーティーかなんかで小寺さんがすごい僕のことをなんか見つけては大隅さんなんか面白いことやろうぜって言ってきたんですよそれでなんかまだまだ僕なんか実績ない頃ですけども、うん小寺さんとか何人かの編集者でオンラインサロンでしたっけ、
3: うんうん、
2: っていうのを立ち上げて、ちょうどコロナの時かな、
1: はいはい
2: やったんですけど、まあ、それは著者さんも入っていただいて、
1: はい
2: まあ、いろいろオンライン配信をしたりだとか、うんうん、イベントバーベキューとかもしたりとかしたんですけど、うんうん、あこんな編集者の仕事で楽しめていいんだみたいなこと、うんうん、自分を出していいんだっていうようななんかすごい僕の中でそこがすごく嬉しくて、うん、そういうきっかけを作ってくださったのが小寺編集所
3: だった、うんはい、嬉しい、うん、これ
2: 昔話も含めて
3: 嬉しいですね、いや本当にライバルでもありお友達でもありっていう感じなんで、うん、大隅さんは
1: なんか私はお二人が SNS でじゃれ合ってるのをすごくこうファン目線で楽しんでおります。
2: 大隅さんだけで
3: 大隅さんのいいねが早いんであ
1: 通知設定にしてるんですよ私すいませんちょっと気持ち悪くてはいじゃあこの機会に聞いてみたいこと小寺さんになんでそんなにヒットを連発できるのかみたいな話とかいろいろあると思うんですけど聞いてみたいことなんかありますでしょうか。
2: なんかすごい小寺さんって著者さんとの距離が近いというか、うんうんうん、著者さんがやるぞっていうような気持ちにさせられる編集者だと思うんですけど、うんうん、何かこう意識していることだとか投げかけている言葉だとかあれば教えてほしいですね著者さんに対して、うん、
3: なんて言うんでしょうねそのやっぱ一冊一冊が青春だと思ってて、
1: すごい
2: かっこいいよ。
3: そうだからなんか本当に部活動を一緒に頑張った3年間の友人とかって、ねうんうん、一生の友達だったりするじゃないですか、うん、やっぱ一冊を共にするってそのぐらいの熱量とか覚悟が大事かなと思ってまして、うんうん、だから本当に何頼まれても基本できることはなるべく答えたいなと思いますし、うん、逆にだから僕も遠慮せずに何でも言える関係でいたいなっていうふうには著者さんとは思ってます。なので、うん、そんなになんて言うんでしょう1年間にこう何十冊も量産できないんですよね、うん、本が、うん、本当に一冊一冊一人一人の著者さんと相当エネルギー込めてやってるんで、うん、でもそれは本当に意識してますね、
2: うん、だから本ってまあ、ね、大体半年ぐらいで長くても1年とか2年とかかかるもの、
3: うん、
2: プロジェクトじゃないですか、
3: うん、
2: やっぱ関わるその著者さんはもう不安でしょうがないんですよね、うん、普段なんかこれ合ってんのかどうかなっていうような
1: もの
2: とか、
1: はい、
2: やっぱり落ち込む時もあるじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そ
2: ういう時にこう編集さんの存在ってすごく大きいですよね。
3: いや絶対だって孤独じゃないですか著者さんって、ね、本当にこれって世に出していいのかなとか、うん、この文章で合ってんのかなとかってやっぱ編集者しかね見てあげられる人っていないと思うんで、うん、やっぱ相当不安だと思うんでそこにはなるべくね、うん、全部答えてあげたいなっていう
2: 頼りになる男だね。
1: いや素晴らしい結構著者の立場からするともう その編集者さんって本当に、うん、もう100人いったら100通りというか、
3: うん、
1: 本の作り方とかその著者との関わる頻 頻度とか、うん、もう全然違うじゃないですか、うんうん、だからねそうやってこう寄り添ってくださる編集者さんだと安心ですよね。
6: いやそうやって思っていただいてるといいんですけど、もしかしたらね嫌われてる人もいるかもしれないんでちょっと分かんないんでね
1: 矢島さんは何か聞いてみたいこと。
4: あそうですね、本作りでこう大切にされてることって何かありますか。
6: 今のとちょっと通ずるところはあるんですけど、うん、やっぱりその、うん、私の場合はそういうビジネス書を作ることが多いので、うん、そういう、まあ、ビジネス、まあ、お金の本とかもそうだし、うん、習慣化の本だったりとか、うん、そういうのを作ることが多いんですけど、うん、自分ができないなって思うものはなるべく作らないというか絶対に試したいっていうのはあると思います。やっぱりその、うん、だからその逆にその吸収が豊富な編集者の方は僕は尊敬してるんですけど、燃費が悪いんですよ、そういう意味で言うと。絶対にこれを試して自分が納得いって効果があるなって思った内容じゃないと作りたくないというか、っていうのは全部が

0: 全部ねそうできたら理想なんです、うん、そうできないのもあるんですけど、うん、あのそこは結構意識してるところではあります。
1: 心分けてらっしゃるんで、ね、
2: すごい、すごい、うん。じゃあそんな小寺さんがですね、まあ、代表作というか今回ご紹介したい本というところで、はい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか、おみんなで。
0: はい、タイトルがですね、任せるコツ、自分も相手も楽になる正しい丸投げという本ですね。山本渉さんという著者さんの本になります。うん、
2: めちゃくちゃ売れましたよねこの本も。
0: ありがとうございます。15万部のベストセラーになりまして、
2: 素晴らしい。
0: 2024年の、年間ランキングビジネス書の8位東半さんで入った本ですね。はい、あのもうタイトルの通りで任せるコツなので任せ方の本なんですけども、キャッチーなのがあのコンセプトとして、自分、サブタイトルもあるんですけど、自分も相手も楽になる正しい丸投げっていう風に言ってるんですね。で、著者さんの山本渉さんという方は、本の中では、プロフィールで会社名は明かしてないんですけれども、うん、国内最大手のマーケティング会社の、マネージャーさんで、うん、小さいプロジェクトから100億円を超える案件まで、まあ、年間100以上のプロジェクトをメンバーにこうアサインしたり任せたりっていうしてる方なんですね。でそんな方が、まあ、数々の失敗を経験して、まあ、みんながこう不幸になる、任された側も、不幸になるし、任せた側も成果が出なくて不幸になっちゃう丸投げっていうとブラックな印象、言葉尻としてあるじゃないですか、うんうん、なんですけどこの本は、任された側も任せた側も成果も楽に出るしハッピーになる正しい丸投げっていう方法を、紹介してくれてる一冊という感じです。
2: 素晴らしい、うん。じゃあちょっと その本について、うん、あの皆さんはどう読んだのかっていうのをじゃあ今度大角さんからお願いしていいですか。
3: はい、いやすごくいい本なんですよこれ、うん、で僕もちょうどマネージャーになったちょっとした頃でやっぱりうまくいかなかったりとかした頃にちょうど売ってて手に取ったんですけど、うんうん、一見ねこの表紙を見るとタイトルもシンプルだし、うん、まあ、いわゆるマネージメント系の本にしては、うんうん、これだけなのかな要素はみたいな、うんうん、ちょっと心細いような見た目だったりするんですよ、うんうん、で、ね、あのうちの営業も任せるコツこんなシンプルなタイトルで売れるの、うん、みたいな正直ですよ、うん、正直ですよ、うん、そういう感想もあったぐらいなんですけど、はい、もう読んで中身とのギャップにびっくりですね、うん、でやっぱこの人の先ほど小田さんおっしゃったようにこうマーケターとしての凄さっていうのがやっぱ出てて、うん、完全に要は成長させるだとか部下を成果を出させるっていうのはあの上司目線の多分要望だと思うんですけど、うん、この本って感謝さ部下に感謝されるために何をすればいいかという部下目線なんですよ、うん、マーケティングでいうお客さんを顧客目線で考えてる人だからこそ、うん、部下の人はどうすれば喜ぶのかっていうことをすごくこう考えられたマネジメントで、しかもですねやっぱマーケターでもすごいなと思うのは、うん、こうやっぱり納得させないと本って読ませられない、うんうん、でそれで実践してみないと、うん、いかないとあの上司は変わらないっていうのが分かってらっしゃるんでしょうね、うん、ものすごいこう文献、うんうんうん、学術的エビデンスっていうんですか、うん、がもう各項目に入っている、うん、散りばめられているっていうところがなんか珍しいなというふうに思ってまして、でそこはあの、まあ、読ませどころなんですけど、この最初のね第1章第1項目のその学術的エビデンスが学生キャバクラ理論ってい
2: うのがこれすごいですね、はい、これ面白い、
3: これ完全にこの本おかしいぞと、うんうんうん、
0: そうですね、そこは本当によく言われます、ね、
3: そうそうそう、うん、まあ、ちょっと言うとキャバクラで働く人が昼に大学で勉強してと聞くと、まあ、それ偉いと感心する人は多く、うん、でも大学生が夜にキャバクラで働いてると聞くとそれけしからん、うん、っていう、まさになんか本当にあよくあるなっていう例を挙げてくださっていると、だから伝えるにしても情報の順番で大きく左右するよっていうことがこの本のメッセージなんですけど、うん、だからそこのなんか引用だとかがね、うん、やっぱすごい引き込まされるので、うん、なんかこの他のマネジメントたくさん読んでる人でもちょっと面白そうだなと思って手に取る人多いんじゃないかなと思いました、
2: う
3: ん、
2: いやさすがもう見てる視点がエビデンスとかもいろいろ、しかもつかみ始めにの後のねつかみとか、まあそういうところをあのご注目されるのがさすがだなと思いますけど、矢島さんどうですか。
4: そうですね、今の本当あの大角さんがこう全体像を見事にまとめてくださったんですけれども、うん、私もあのこういう細かい理論がすごい好きなので、うんうん、あの具体的にこうエビデンスがある話っていうのが散りばめられているのがすごく良くて、私あのマクドナルド理論ってやつこれ面白かったですね、
2: はいはいはい、
4: あのどこお昼どこ行くって言っても意見出ないんだけど を誰かがマックにするって言ったらそこから話が広がるとか、ちょっと思わず人にこう自慢しちゃいたくなるような話がいっぱい詰まっていて、であと個人的にもリーダー的な立場にはいるので、編集者と編集者

集長ってそんなにそこまで部下っていう感じではなかったりし、うん、編集者さんっていうのはどの出版社さんでも似ていると思うんですが、うん、結構自由にはやって本作ってるとは思うんだけど、まあ、一応まとめてる中で、まあ、やっぱり言い過ぎてるのか、うん、言わなすぎ

0: ありがとうございましたね。
1: いや嬉しい、はい、そこを拾っていただいたの、はい、とても嬉しくて、というのもですね、はい、この制作過程で、はい、タイトル案の中ですね、うん、本当のリーダーは空気になるっていうあのタイトル案が上がってて、僕は結構それで行きたいなと思ってたぐらいだったので、やっぱ矢島さんそこ刺さっていただいたっていうのは、
2: ここは本当にねすごい
1: ありがたいです。
2: これをお守りにしてやっていけそうです。
3: やっぱこう抽出する場所が皆さん本当に、はい、あの編集長さんになるとそういうこうね、あの共通のところを拾ってくるんだなっていうのが今の、いや面白いところでした。じゃあ小出さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
4: 本が読みたくなるラジオ、
3: それでは今度は矢島さんを皆さんで深掘りしていただきたいと思います。はい、矢島さんどんな編集者さんだと思われますかね。あの小寺さんからじゃあお願いします。
1: いやもう矢島さんは本当にイケるレジェンドというかですね。いや本当にだってね、あのおやすみロジャーもそうだし、うんうん、繊細さんの本だったりとか、うん、まあ出版誌にね刻まれるようなメガヒットを作ってこられた、うん、もう大先輩というか、うん、という感じですよね。だからなんでしょう、あの市場を作り出すことができるという稀有な存在だなというふうに思ってます。あとだから多分ね、なんか僕には見えないもんが見えてんじゃないかなみたいなのを感じる時があります。いや本当それぐらいリスペクトしている編集者さんですね。
2: いやありがとうございます。
3: はい、どうですか矢島さん。
2: いや嬉しいです。いや同じ感覚でやってるつもりなんですけどね。
0: 言われないでしょ。
2: いやそんなことはないです。
0: はい、ありがとうございます。
3: 大隅さんからはどう見られてますか。
2: はい、矢島さんはもちろん編集者としてのリスペクトは当然ありますし、先ほど小田さんがご紹介された通りなんですけども、すごい人間性も素晴らしいなと思っていて、うん、特にマネジメントにおいては、うん、僕はすごい見習いたいなと思ってるんですよ。うん、っていうのは、うん、あの矢島さんの会社の部下の方と結構お会いする、うん、いろんなところでお会いすることなんですけども、はい、矢島さんの印象を聞いたことあるんですよ。
3: はい、
2: それするといや怒られたことがないあるいは叱られたことがないとか、はい、要は感情の起伏がないっていうふうに言われるんですよ。です、うん、で出した企画に対しても、うん、まあ、これはダメ出しをあんまりこうしないっていう、もう建設的なアドバイスするけどっていうのが言ってて、はい、で何よりご自身の企画に対して、うん、こうこれ自信ないんだけどどうかなみたいな部下に逆に聞いてしまうぐらい謙虚だと。まあ、そういう姿勢ってなかなかね、これだけ実績を出されるとやっぱみんな多少ねおごりも出てきそうなものですけども、うんうん、そこを感情コントロールできる力があるっていうのは素晴らしいな。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。うん、あのこれ割とあの亡くなった社長がですね、はい、あの起こした会社なんですけども、うん、もう何が売れるかわからないって言ってたんですよ。うん、もう何が売れるかわからないからなって言ってたんで、うんうん、はい、要するにあの自分がわかんないものは全部通してくれたんです。それをやってるだけで、はいはい、あのちょっと分かんなくてもその編集者に見えているかもしれないんで、はい、っていうのも、はい、会社のほぼ会社の方針です、ね、
2: もう方針をちゃんと従
0: ってるからね。本当に何が売れるか分かんなくないですか。
1: いやでも本当に飛鳥新社さんってびっくりするようなベストセラー出るじゃないですか。はい、やっぱそれはやっぱりね、あの編集長である矢島さんがこう企画を否定しないとか心理的安全性が担保されてんだと思いますよ。
0: ありがたいです。
1: 素晴らしいですね。
0: そう思っていただけるのはまあ嬉しいな。ありがとうございます。
3: なんかこう棚を特定しないあの本作りみたいな話もあの以前セミナーで私はお伺いしててすごいなと思ったんですけど、
0: 出版社によってあのこう棚って言ってあの書店さんのいわゆるコーナーをこう細かく決めて、これはあの例えばビジネス書の中 の, あのこういうジャンルであるっていうのをこう決めながら進める出版社さんも多いんですけど、うちあんまりその棚っていう言葉が企画会議の時とかにも出てこないんですね。あと意識的にこう出さないようにしてて、なんかあの横断するものが最後強いので、うん、はい、うん、そういうところですかね。
2: へー、ターゲットとかも企画書に書かない
0: んですか。あ、一応書くは書くんですけど、はい、なんか多分二の次ぐらいの
3: 感じ
0: では。
3: 逆に何見てるんですか。
0: はい、あ、編集者の目が決まってるかどうか。
2: ガン決まりしてるか、それです。
0: それです。
2: キラキラ輝いたりと
0: かね。本当あのそれは僕があの、本当に先輩にしてもらったことなので、自信があるとかやりたいならあのやってみなはれってやつですよね。もう本当にそれ、そういうこと
1: ですね。
3: はい、すごいな。はい、そんなあの矢島さんが、はい、あのこのね、あの繊細さんっていう言葉を、あの世に送り出したあの繊細さんの本っていうのがありますけれども、それをちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、こちらですね。今ちょっと
2: カバーも
0: カバー替えもしてカラフルなやつもあるんですけど、あのもともとあの HSP っていうあの、まあ、人の特性ですね、病気ではないんですが、ハイリーセンシティブパーソン、

0: よりもちょっと敏感な方々っていうものを表す言葉として、あの概念としてはあったんですけれども、それはあの繊細さんの本というふうにその HSP を置き換えて、出した本ということで、あのおかげさまで60万部今あの支持を浴びているんですけれども、はい、もう本当にこれもこんなに広がるとは思わなかったっていう感じです。で、あの企画当初、あの HSP っていう言葉がですね、あの2017年ぐらいだったかな、結構当時のツイッターで結構バズったんですよ。でその時に私その言葉を聞いて、あ、HSP っていうのあるんだと思って、でいろいろ調べたんですけど、まだあのカウンセラーさんが書いた本がなかったんですよ。お医者さんが書いた本はあったんですけど、なのであの HSP のカウンセラーさんがあの本書いてくれたらいいなと思って探したところで、あのよく聞かれるんですが、でもそのも武田由紀さんっていうカウンセラーさんがもともとホームページであの繊細さんっていう言葉を使ってらっしゃったんですよ。なんであの発明は全然してなくて、でその武田さんもあの別の先生からあの繊細さんだねって言われたっていうのをあの守りにしていてっていうようなところで、はい、あの出た本だったりします。
1: なるほど。著者さんがおっしゃってたんですね。
0: はい、繊細さんが、はい、おっしゃってましたね。繊細さん、
2: どうですか小出さん、この本をどう読まれましたか？
1: いや、だから本当にあの何百万人いるか分かんないですけど、もともと多くの人が抱えてた違和感を、うん、あの名前をつけて、うん、あの一気に広めたっていう、うん、あの市場を作った本ですよね、うんうん、いや本当に素晴らしいなと思いました。
0: いや、嬉しいです、
1: うん、そう、あとはだからその繊細さんっていうそのタイトリングも素晴らしいなと、やっぱあのラベルが優しいというか、ね、あのメンヘラとかなんかそう、そういうことを言うとね、やっぱ自己否定になっちゃうけれども、やっぱなんかこう私って繊細さんなんだみたいなこう自己理解になるというかっていうところが本当にあの新たな世界観を作った本だなというふうに思いましたね。
2: そうですね。大隅さんはどう見られましたか？
3: うん、僕もねこの本出た時売れてたというかね、前発売当初ももちろん買いましたし、はい、今回改めて見直していただいたんですけど、うん、なんか多分心理学的心理っていうような棚に入るようなジャンルですよね。
0: そうですね。
3: なんですけど、うん、これもう作りは完全なビジネス書なんですよ。
0: はい、はい、
3: そうビジネス書としてまずこの繊細さんの本っていうのをまず作ろうとしたっていうのはすごいと思うし、うん、まあ、先ほどタイトルの話出ましたけども、うん、実はこれヘッドの気がつきすぎて疲れるが驚くほどなくなるっていうのがポイントで、うんうんうん、要は心理の本なんだけど、うん、これを読んだらこう変わるっていう効用もちゃんと打ち出してるっていうところが、うんうん、やっぱこうビジネスパーソンもおそらくこう意識をして買ってくれたんだろうなとは思いますし、うん、実際読んでみてそう分かったんですけど、うん、そうな繊細さん自分がそうかもなって思う人も手に取ってもらいますし、うんうん、その繊細さんと言われるような人たちと一緒に暮らしている人、うん、あるいは一緒に働いている人もこう買いやすい読みやすいような作りにされているのが随所に分かるので、うんうん、そのあたりは逆にお聞きしたいんですけども、はい、もう作っている時からこう意識をしてその辺まで読ませたいというようなことも、はい、あったんでしょうか？
0: そうですね、あんまり実はしっかり計算はしていなくて、ただあの著者さんの方でよくご存知だったので、あのパートナーがあの繊細さんであるってこととかはあるってことでこう入れてったところで、今大隅さんに初めてあの、うん、ビジネス書の作りだって言われて、うん、あ、じゃあよく普段ビジネス書を作っているのでなんとなくそうなったのかもしれないなとは思いました、はい、もちろんあの、うん、本を読んで何か変われるようにっていうのはあの意識してはいたんですけれども、うんうん、だからそういうのはちょっと、うん、あのなんかなんとなくブレンドされたのかもしれないなと思いますね。あのこれ結構作ってて面白かったのが、うん、本当に武田さんが素晴らしくって、うん、してしまうとかあの、はい、そういう表現を使わない、
3: あ、
0: それでも自責になってしまうので、なんであのそういう言葉を一切使わないとか、あとびっくりマークがほとんどないんですよ。
1: 確かに
0: 我々よくあの見出しとかであの、もう手癖のようにつけちゃうんですけどそれもあの極力ないとか、うん、全部あの武田さんがあのおっしゃってHSP の方のことを考えてこうした方がいいっておっしゃっておっしゃったことなんで、はいはい、本当に助けられて作ったなっていう感じになりましたね。
3: 繊細さんの視点をこう随所に、
0: あ、そうですそうです、はい、そこ自身が HSP でも
3: ですよね、
0: はい、カウンセラーさんな
2: ので、はい、私このイラストの入れ方が秀逸だなっていうのはちょっと思ってまして、 あのなんかまあ見開きで言ったら左側のページにイラストが入るとかね、はい、まあ、そういうのもあるんですけど、はい、途中途中の文章の下の方とか、はい、ところにこう読みやすい感じで入ってたりとかして、はい、なんかすごいそれもまたソフトに受け取れるなんか、うん、あの状態になってるなっていうのが
3: 4コマも入ってます、
2: はい、確かにね、あ、そうそうそうそう、は
0: い、 今ねもう結構増えてきたと思うんですけど、うんうん、イラストを、はい、やっぱり意識して疲れてる方が読み情報入りやすいようにっていう

0: ますね。はい、
1: HSP 診断とかもあったりとか、
2: ね、あれ、
1: あれ、あれ読んで、あ、自分 HSP じゃんって僕も思いましただ
3: いぶチェックつくなみたいな
0: 私全然違うんですよ。
3: そのチェック、
0: はい、一つつかなくて、でも基本的にはさっきあの小寺さんもおっしゃってたんですが、うん、自分ごとの本の方の方が作りやすい、うん、作りやすいんですけども、うん、やっぱりあのちょっとこれはテーマが面白いと思ったんで、うん、あと私結構真逆で結構片付けられないとかそういう感じのことはあるので、全然 HSP ではないんだけれども、うん、それにやっぱ名前が ついて、うん、あの客観視できたら楽になるんじゃないかなっていうところはあの一緒なので、そういうふうには、はい、あの作りました、
3: ね、その後説明を聞くとやっぱはい、企画書を出した時に結構メンバーの方から「あ、私も私も」みたいな、うん、あの声とか出てきそうで、
0: はい、あ、はい、これ、あ、これ面白かったのが、うん、あの企画会議っていうよりあの本ができた時に、はいはい、うん、あのまずその社内で組んでくれたオペレーターさんが「はいはい、あの、あ、分かる」って言って、
3: はい、う
0: ん、であと営業あんまりないんですけど、はい、営業でちょっと読んだ方とかも、うん、本当雑談っぽく「あ、私これだ」っていう、だそういうことあんまりないんですよ。あの結構、うん、あなたがって意外に思った方とかもいるんですけれども、はい、でもやっぱあの HSP ってなんとなくこう内向的なイメージもあるかもしれないんですが、うん、外向的な HSP さんっていうのもいらっしゃって、うん、はい、結構あの、あ、そういえばそうかなみたいな感じで、うん、あのなんで実感できましたね、本出す前から、うん、あのそれはちょっと他の本にはない反応でした、うん、そうやってわざわざ私これだって言いに来てくれるっていうのは、うん、は
2: い、いやー、なんか盛り上がりますね。
3: 楽しいですね。ずっと喋れる。
2: ね、あの皆さんの本の作り方とか、うん、あの目線がまた全然違うから、うんうん、面白いですね。
1: 確かに。
2: いやー、ありがとうございます。じゃあ、矢島さんの回は以上で締めたいと思います。
4: 本が読みたくなるラジオ。

0: い、たくさん盛り上がったこのラジオですけれども、そろそろエンディングとなってまいりました。いやなんかもう贅沢なお話ばかり伺えて、私もあっという間の時間だったんですけれども、うん、ちょっと皆さん感想をお聞きしてもよろしいですか。
1: もうエンディングなんですね、
2: はい、
1: 早いな、ね、本当に。いやあれですね、私はあの大隅さんと矢島さんにあの褒めていただいたので、もう今日はぐっすり眠れそうだあのコーナーが一番なんかあの嬉しかったな。
2: 恥ずかしいけどね
0: 矢島さん、
3: いや、本当時間が足りないぐらいの感じで、うんうん、あっという間でしたね、はい、もう何から何まであのこれヘッドホンつけながらマイクまで喋るめちゃくちゃ楽しくて夢のような時間でした、はい、
0: 大隅さんどうですか。
4: 僕はそれぞれのやっぱベストセラー代表作の、うん、まあ、秘話だったりこだわりみたいなのを聞いて、これ聞いた上でこの本をまた読むと、うん、まあ、違ってやっぱりこう、うん、感覚になるっていうか、うん、ちょっとまたもう一回読み直そうかなって思える、あ、そういう話に今日なったので、う
0: ん、いいですね、タイトル回収ですね、本が読みたくなるラジオ、うん、
1: はい、なるほど、
0: なるほど、
4: まさにその話が、はい、うん、聞けてよかったですね、うん、
0: そうですね、本当にあのこの本をまたね、皆さん お手元にお持ちだったり、うん、あのお持ちじゃない方もね、またこれをきっかけに読んでいただける、うん、あの場になったらいいなと思いますけど、うん、最後に一言ずつあのこれからあの毎週聞くぞときっと思ってくださってるリスナーさんに向けてお言葉を一人ずつお願いします。小寺さんから。
1: はい、皆様今日はお聞きいただきましてありがとうございました。そうですよね、だから今日の放送をお聞きいただいて来週からもう聞かないと思われちゃ困っちゃうんですけど、まあ、でもあの本を聞きたくなるラジオなんですが、その本に携わる方はもちろんそうですし、まあ出版関係者著者の方とかには聞いていただきたいんですけれども、まあ、それ以外ですよね、あの来週からゲスト会が始まりますけれども、はい、まあ、あのコンテンツ作りとか、うん、あのそういうのに関わる全ての人に、刺さるような内容にできたらなと意識しながらしたいなと思っておりますね、
0: うんうん、はい、はい、じゃあ矢島さんお願いします、はい、
3: そうですね、あの私あのこの番組名とかを聞いて、今日聞いてくださった方とか、たまたま聞いてくださった方、うん、もしかしたらあの本っていうと小説のことをちょっと思う方も多いかもしれないんですけれども、うんうんうん、あのぜひあのビジネス書面白いから読んでくださいっていうのをすごくあの思います。っていうのは僕もあの小説しか読んでいなくて昔は、であの仕事始めてからビジネス書を作ってるんですけど、やっぱめちゃくちゃ面白いんですよね、うん、著者さんなんかスキルとか、うん、あの概念とかお持ちのものがその一冊の本にまとまるっていうものなので、今までちょっとビジネス書を読んでなかった方はぜひ、うん、あのこの番組聞いてっていうこと

0: と、あと今日渥美さんおっしゃったように、今日面白くなかった聞いてくれないっていう、もしそういう方いたら、次からが本ちゃんで今日と構成が違うんで、ちょっと今日合わなかった方ももう一回聞いてください。
1: は
0: い、
1: そうですね、そうですね、
2: 大事。はい、
1: じゃあ渥美さん、
3: はい、今後本当ありがたいことに編集者という立場でありながら、ラジオパーソナリティという肩書きをつけさせてもらっているわけですけども、あくまで我々代表だと思ってるんですよ、編集者の。で、世の中にはもっとすごい実績を出している編集者もゴロゴロいますし、我々よりも喋りが立つ人なんて編集者もたくさんいます。その中ではこうやってね、代表ということで本の、裏話だったり著者の魅力っていうのを伝えるっていうことですから、やっぱりそのなんか編集者の、なんだろうな、こういうふうに編集者って話を展開するんだとか、こういうところ見てるんだみたいな、なんかその書籍の編集者の面白さ、こういう人たちが働いてるんだみたいなところもちょっと注目してもらって、我々だけじゃなくて他の編集者の、出す本なんかもそうですし、発信なんかもですね、注目をしてもらえたらすごくいい、活動になるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、私も出版オタク、そして編集者さんオタクとしてはですね、もう今日本当に贅沢な空間と、そして内容とお届けできたんじゃないかなと、私はすごい満足しておりますので、ぜひ私とともにですね、出版オタク、編集者さんオタクになる人はご連絡いただければトークしたいなっていうね、なかなかその人口を増やしていきたいなというふうには思っております。はい、それでは今週も、本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は渥美ゆりかと
4: 大隅玄と
5: 小寺優希と
6: 矢島和郎でした。
1: はい、ぜひ本を手に取ってみてください。さようなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

ファンダム解体新書パーソナリティの土井です。この番組はコンテンツ、スポーツ、またブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われることでもなく語って、そして集まり動いてしまう、その連鎖が生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂をするのかを徹底的に考察してまいります。それではファンダム解体新書1回目の放送でございます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ファンデク解体新書。いやー、ついにね、始まりましたファンダム解体新書でございます。これは企画してからですね、もう早3ヶ月ぐらい経っておりまして、だいぶ温めてきた番組にはなるんですけれども、ついについにということで、番組が開始いたしました。この番組はですね、まあどんな番組かっていうところを今日1回目の放送では触れて話していきたいなと思っておりますので、皆さんぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思っております。はい、じゃあですね、まず簡単にパーソナリティを務める私の自己紹介をさせていただきますと、私はですね、ボイシーという会社で、企業の音声発信の支援というものを行っております土井良平と言います。で、このファンダムっていうね、番組を、まあ、なぜ、まあ、興味を持ってるかっていうと、もともと私キャリア的にはですね、人材系の仕事をしておりまして、こういうファンを作るというかね、ファンベース的な考え方ってあまり知らなかったんですけれども、ボイシー社に入ったところですね、強烈的なファンダムが起きているぞ、このファンダムがあることによってとてつもない行動とかね、原動力が生まれているっていうところをすごく興味関心を持っておりまして、それで今素人ながらも探求をしているというところでございます。でね、一番興味を持ったきっかけっていうのは、このボイシーっていうプラットフォーム、この場所で行われているファンダムが、まあ、ものすごく強烈的、熱狂的だったなっていう瞬間が、多々ありまして、ボイシーってパーソナリティさんが発信されているプラットフォームなんですけれども、この配信者と、それを聞くリスナーっていう方々の関係性がですね、ものすごくすごいんですよね。おそらくこういうラジオ番組でも、こういうファンダムというかね、この人好きだなとか、この放送好きだなってリスナーの方々多くあると思います。これがですね、音声だから、できているっていうところももちろんあるんですけれども、もう僕からするとですね、KPI とか売上とかひたすら追ってきた人間なので、こういう自ら勝手に生まれて動いてしまうっていう、こういうファンダムっていう渦がですね、すごく新鮮で興味を持ったっていうところが、まあ一つのきっかけなんですよね。で、僕もいろんなプラットフォームとかね、メディアに触れていく中で、結構僕合理的な人間なんですよ。なんかこういうメリットがあってとか、このコンテンツの情報が良くてっていう形で情報には触れるケース多いとは思っていて、で普通ね、このコンテンツって面白かったら聞くくらいの感覚がやっぱり僕は多いと思ってるんですよ。でもこのボイシーっていうプラットフォームで起きてることはちょっと違くてですね、リスナーさんがもうそのパーソナリティの放送を日常の一部にしているっていうね。で、毎回コメント欄を見るとすごい愛あふれるコメントあふれていますし、で、パーソナリティからしてもリスナーさんの顔がすごく見えたりとかね、で、リスナーさんからするとパーソナリティの方を応援したりっていうね、これってもうなんかすでに行われているコンテンツを消費するんではなくって、もうつながりの話だと思うんですね。で、そこには僕はね、すごくファンダムのね、原型みたいなところをね、見た気がしまして、すごくこれは深掘れる要素が大きいなっていうふうに思っています。で、同時にマーケティングの世界でも結構大きな変化が、起きているというふうに感じていまして、今機能とか価格っていうのを比較して、物を買うとかね、サービスを買う時代っていうのは少し終わりつつあるっていうね、これ今すごく、
たくさん言われていることでもあるんですけれども、昨年ね AI というものが出てきて一気に、まあ、進化普及しまして、もう一般的な非エンジニアの方々が AI をね活用するっていうのはもう一般的になってきましたよね。で、実はちょっと面白い話で、人間が1950年から作ってきた文字コンテンツというものを AI がですね2025年後半から1年かけて作った文字が抜いてしまったというですね、人間がひたすら70年ぐらい頑張って作っていたのに AI が一瞬で抜くっていうね、まあ、そういった、まあ、恐ろしい時代が今来ていまして、でこの AI が出ることによっていろんなね、このサービスとこのサービスどっちがいいですかって聞いたらもうね一瞬で答えっていうのが出てくる時代になったんですよ。例えば、こういうズボン、こういう服が欲しいんだよってなった時に、多分ね皆さんの AI にぜひ聞いてほしいと思うんですけど、多分ユニクロとかね GU っていうのがAI には選ばれると思います。それはもうね機能性とかコストパフォーマンス絶対いいですからね。だからこういったもので AI に選ばれるっていうサービスは、まあもちろん多くあると思いますし大事になってくると思うんですけれども、ただねこういう選ばれるブランドとか選ばれるサービスって本当にごく一部になってくると思います。だからこそこういう機能の差だけじゃない部分っていうのがすごく今大事になってくるポイントになっていますし、以前はねマスメディアとかねテレビ CM とかで、まあ、リーチを取っていけば認知を増やして売れるっていうね、売れた時代っていうのももちろんあったんですけれども、でも今って情報とかねさまざまな、もうものすごく多くの多様性とかね多様化が行われている中で、みんなが同じコンテンツを見てるなんてほとんどないんですよね。みんなそれぞれ好きなものがあって、だからこういうマスでねリーチを取ってテレビ CM を打つみたいなね、これ全員に届くみたいな時代じゃなくなってきているっていうのはね、すごく今時代の流れでは多くありまして、僕もやっぱりね私海外サッカーマニアなんですね。で実はユニフォーム、サッカーユニフォームも約300着ぐらい持つほどのもうオタクというかね熱狂的なファンなんですよ。でそういった僕がどんな情報を見てるかっていうと、もうほとんどねサッカーネタなんですよね。サッカーネタの以外の情報ほとんど入ってこないっていうね、というようなものがまあいろんな各地で行われているっていうのがあって、そういった渦、そういったマーケットに入っていくっていうことが、まあいろんなねあらゆる戦略作りにおいても、まあ、すごく大事になるんじゃないかなというふうに感じている、まあ、今日この頃というところでございますけれども、ではねこっからじゃあなんで選ばれるブランドになるのっていうと、大事なポイントっていうのは誰が言っているのかとか、そのブランドの思想に共感できるかとかね、あとは自分がそのコミュニティに属していたいかなとか、これを推してる自分がかっこいいとか、これを推してる自分がかわいいとか、そういった感覚っていうのがすごく大事になってきまして、だからこういうね各領域、各エリア、属性においてファンダムっていうねこういうムーブメントを作れるかどうかというのが、企業においてはマーケティングのポイントになってきると思っていますし、まあ一消費者としてもこういうね熱狂して語られて行動するっていうここの原動力ってものすごく僕はね興味深いものがありまして、だからこそここは、まあ、研究のテーマといいますかね、まあ、深掘っていくっていうところが大事なんじゃないかなというふうにも思っています。でもね実はここ一つ大きな問題がありまして、こういうファンダムってなかなか言語化されていないんですよね。かつ再現性のある手法に落とし込まれていないっていうのが、まあ今現状の大きな問題だと思ってまして、
今ね、この企業とかいろんな IP コンテンツを作っている側からしても、こういうファンダムを意識したものってすごく多いんですけれども、具体的にどうすればいいのっていう話なんですよ。だから結構ね、こういう部分って曖昧なんですよね。で、多くにあるのは、まあ、コミュニティを大事にしようとかね、ファンを作ってみようとかっていう言葉はね、今多くあるんですけれども、なかなかこれ具体的に落とし込めるっていうことが、今コンテンツというかね、言語化できるものっていうのがないんですよね。で、このファンダムって一般的に見ると、こういう偶然生まれたりとかね、天才的なクリエイターがいたから生まれたっていう、まあ、そういうね、再現性ゼロのストーリーになりがちなんですけれども、これね、完全に意図的に作れるものではないんですけれども、何かいろんなものを解体して分析して言語化していけば、何かこのフレームワークというかね、メカニズムって落とし込めるんじゃないかなって思っていまして、だからこそこの番組というところの、まあ、価値がこれからあるんじゃないかなと、いろいろね、研究していきます。今いろんなところでファンダム起きていますし、あ、こんなところでもこういう熱狂が生まれてるんだっていうのも、まあ皆さんリスナーの方々にもお届けできたらいいなと思っていますので、まあこういったところをね、いろいろ深掘っていくというところをやっていきます。で、この番組で行っていきたいっていうのは、すでに起きているファンダムっていう、まあ、事例をね、毎週一つずつ取り上げていきたいなと思っています。なぜここで熱狂が生まれていくのかというのを徹底的にね、解体していくというところが番組のコンセプトです。なので、そこから少しでも、まあ、手法にね、落とし込めたらいいなって思ってますし、企業の方々とかマーケターの方々が何か使えるヒントっていうのがあったら持ち帰っていただきたいなと思ってますし、シンプルにね、まあこういうファンダムっていうものを、ネタというか対象にはするんですけれども、まあ、この番組自体を、面白いなって思っていただけたら、いいなって思います。今日はですね、私土井の、パーソナリティの一人語りで進めておりますけれども、これからですね、アシスタント MC であったりゲストの方々をですね、たくさんお呼びして、実際のリアルな声、生の声、また熱狂している側っていうのはどんな感覚で熱狂しているのかっていうね、まあそういった観点でも取り上げていきたいなと思っています。で、2026年ですね、本屋大賞を受賞されました浅井亮さんが書かれたインザメガチャーチですね、これはまさに時代が表しているなと思ってまして、人は何かに熱狂したい生き物だと思います。で、この本ではですね、熱狂している側、また熱狂を仕掛けている側、そしてかつて熱狂していた側っていう、この3つの観点で描かれています。こういうファンダムって比較的最終的にはネガティブな印象をお持ちの方々多いかもしれないんですけれども、うまくね、こういう宗教ではないんですけれども、熱狂っていうものをいい方向に持っていけたら、これはね、結果的に良かったよねっていう話も多くあるんじゃないかなというふうにも思っていますので、こういったものも、取り上げていくというところでございます。ではですね、そもそもファンダムってなんだろうっていう話を少し解説していきます。ファンっていう言葉は皆さんお使いになられると思うんですけれども、でもこのファンダムっていうのは、ファンとは少し違う概念なんですね。ファンっていうのは個人の話です。で、その人が何かを好きだっていう状態を示しているのがファンですね。でもファンダムというものは、少し違いまして、そういうファンの方々が集まって自発的に生まれる現象というのがファンダムなんですね。オープニングでも少し触れましたけれども、ファンダムというのは何かに熱狂した人たちが誰に言われるでもなく語って集まって動いてしまうっていう、その連鎖を生み出す現象がファンダムなんです。なので、ここで大事なのが、誰に言われるでもなくっていうところ。これね、誰かに指示されてとか、何かを目的にっていうものは、実はファンダムじゃなくって、ある意味、何かのキャンペーンみたいなものなんですね。だから、
ファンダムってもうね、自分に矛先があって勝手にね動いてしまうっていう原動力が生まれてしまうっていうところが、まあ、大きなポイントで、だから勝手に広がってここに熱狂が生まれて、もっともっといろんな方々に語り継がれて行動されていくっていうね、そういった、現象のものでございます。でこういった連鎖っていうのを先ほどねお話したインザメガチャーチでも少し、描写されていまして、またねいろんな放送で取り上げていきたいなとは思っています。簡単に言うと最初共感っていうところから熱狂の種が生まれます。そこから語り始める、そして似た熱狂を持った人たちが生まれて集まっていきます。そして行動が生まれるっていうね、

からさらに熱狂が広がっていくっていう、この連鎖がファンダムの正体で、これを何かね、意図的に作るっていうのは、仕掛けるっていう言葉はちょっと表現悪いんですけれども、何かね、少しでもアイディアというかね、ヒントになったらいいなって思いますし、ここでこういったものでファンダムが生まれたんだよっていう結果論なところからね、何かお役に立てるところもあると思いますし、シンプルにね、合理的人間からするとね、面白いと思います。なので、こういったコンテンツは、これからも発信していく予定ではございます。はい。というところでですね、まあ、中身としては、ファンはいるんだけど、ファンダムがない状態って、どういうことっていうところも結構話はしていきたくって、例えば、すごくいい商品があって、ファンも一定数いるんだけど、みんなバラバラで、各自が好きで使ってるけど、語り合う場もなくって、集まることもなくって、行動も起きないみたいなね。これが、ファンはいるんだけど、ファンダムがない状態ですね。だから、ファンダムがある状態っていうのは、ファンたちが自分たちで熱狂を増幅させていくんですよ。かなりこういう自分たちのエンジンが回っている状態になっていますので、ファンがいるんだけどファンダムが生まれてないっていうこともまた一つ、興味深いというかね、面白いポイントになるんじゃないかなというふうにも感じています。この番組を通じてですね、ファンダムという概念を一緒に言語化していきたいなと思っています。僕自身もまだまだ学んでいる最中ではございますが、毎週ね、一緒に考えていきながら深めていきましょう。それではブレイクのお時間です。一曲ご紹介させていただきます。今回セレクトいたしましたのは BTS のバターです。ファンダムといえばというね、有名なね、象徴的な、もの BTS でもありますけれども、このバターはですね、配信開始してから、24時間で1億回再生数以上を取ったっていうね、これがまた、ファンがストリーミング再生をしてっていうね、そこでまた、みんなに推奨されて生まれるっていうものが、これはファンダムを表した、まあ、象徴的な曲なのかなというふうにも思っております。それではお聴きください。BTS でバター。

この番組ではですね、毎週いろんなコンテンツを取り扱いまして、いろんなファンダムをですね、一つずつ取り上げて解体しております。後半のお時間となります。前半はですね、まあ簡単に自己紹介と、なんでこういうファンダム解体新書の番組を始めたのかとかね、ファンダムってそもそも言語化すると何なのみたいな、まあそういうお話をさせていただきました。で、後半ではですね、まあ今後これから第2回第3回と触れていく中で、まあどういったものを取り上げながら解説していこうかなみたいな、そういったお話もできたらなというふうに思っています。でね、今後扱っていきたいテーマは、ぜひ皆さん、リスナーの方々と一緒に決めていきたいなとも思っています。ぜひ、これ取り上げてくださいとか、自分ここのファンダムで熱狂してますっていう声があれば、ぜひ、どんどんですね、お便りお待ちしております。で、今後ですね、簡単に扱っていくテーマ、ちょっとフォーカスしていきますと、例えば、先ほど触れました BTS ですね、アーミーっていうね、こういうファンダムがありますけれども、 K-POP、ここにも多くのファンダムがありますし、あとはアニメですね、進撃の巨人とかね、呪術廻戦って、もう今世界規模にわたって熱狂になってるじゃないですか。こういったものも深掘れたらなと思っています。あとはね、スポーツのファンダムもすごいものがあります。野球でいくと阪神タイガーズ、そうですね。あとは海外のサッカーチームですね。私なんかは海外サッカーフットボールマニアなので、ちなみに私の、推しクラブはですね、トッテナムホットスパーというチームになっておりまして、最近はですね、ちょっと弱々なチームではあるんですけれども、実はトッテナムもですね、ファンマーケティングを行っていまして、まあファンダムが生まれてるかどうかっていうところは、ちょっとまだこれから解説をできたらなと思っていますけれども、最近はですね、セールスフォースさんと一緒になってファンマーケティングをするっていう、まあそういう、スポーツチームの活動っていうところも増えていますので、ここもね、いくつか取り上げていきます。あとはね、 VTuber のファンダムすごいですよね。これね、実はボイシー社に VTuber の、すごく詳しい者がいますので、今後ねまたゲストでお迎えしたいなとは思っていますけれども、VTuber に、課金をするっていうのがね、日本ではもう圧倒的に全世界レベルで見ても、課金額が多いっていうね、こういう熱狂も生まれております。語れるところはね、僕も少しあるんですけれども、ここもまたおいおい取り上げていけたらなというふうに思っております。この番組ではですね、マーケターの方とか事業責任者の方とかね、あとはシンプルにこういうファンダム楽しいよ、熱狂してるよっていう方々に向けて放送しております。企業の方においては、自分のブランドにもファンダムを作っていきたいみたいなね、そういう観点でも、お聞きいただけたらなと思っていますし、シンプルに、周りに広がってる現象って面白いよねっていう感覚で興味を持っていただいてもいいかなと思っております。毎週更新していきますので、ぜひボイシーをお聞きになられてる方、ポッドキャストをお聞きになられる方は、フォローもしていただけたらと思います。次回はですね、まずボイシーというプラットフォームで起きているファンダムというものについて解体していこうと思っております。ボイシー社のですね、長谷部さんをゲストにお呼びして、実はボイシーですね、ファンフェスタというものを、実施したことがありまして、これね、すごくものすごい熱狂が生まれましたし、もう一席何十万とかする席とかもあるんですけれども、一瞬で完売しましたし、グッズも速完みたいなね。で、ファンフェスタ中の会場ではもう涙と拍手と、まあいろいろですね、溢れているものがありますので、ここをですね、蓮見さんからはいろいろお聞きしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで終わりの時間が差し迫ってきました。本日のファンダム解体新書、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組ではですね、毎週世の中のファンダムを解体、そして分析していきます。面白かった、こんなファンダムも取り上げてほしいという方は、ぜひお便りか、もしくは X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想を聞かせていただきます。

けたらと思います。この番組はですね、ボイシーまたポッドキャストでも配信しておりますので、フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。パーソナリティの土井でした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。
2: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
3: こんばんわっち。
2: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
3: ございます。
2: 今夜は、私キーボード稲葉はじめと
3: ベースの小野ゆうきがお送りいたします。
2: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドが

0: 聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございますと、
1: うん、
0: 今日は、もうスタジオ作業 で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 久しぶりのスタジオに来ていると。
1: そうですね、レコーディングスタジオですが、
0: はい、
1: この場所は久しぶりだね。
0: うん、
1: いつ来たかな。
0: もう多分ね、僕あれ年くらいなんじゃない。
1: 今年の頭に来たわ。
0: 何、別件降りた。
1: 工藤さんの、うん、このサックス取りに来た
0: よ。ああ、同期さん。
1: そうそうそう。
0: あ、そうなんだね、うん、いやここは3年ぶりぐらいなんですけど、うん、多分俺はね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 多分 2,3 年ぶりなんですけど、今日の私の渾身の、うん、レコーディングは、うん、レをポーンと弾くという、うん、レの音
1: でおしまい。
0: それが一番のハイライトのレコーディングだったので。
1: そうですか。
0: そのレを、
1: そうだった、
0: 出来上がった時に皆さん聴いてもらいたい。
1: そうだね、
0: 2回も撮ったから。
1: あれ2回撮ったの。2
0: 回もレを2回弾いてくれって。
1: 1回だけかと思った。
0: 聞きまして、
1: うん、
0: まあ、アレンジは僕じゃないんですけど、ね、うん、そのアレンジした人が、ね、うん、レオを取ってくれって言ったんで、ね、やりましたけどね。
1: まあいずれこの曲のお知らせもできるといいですね、
0: うん、あるかもしれないけど、まあ、今橋口くんが、
1: うんうん、
0: ソロツアー回ってますけども、
1: はい、
0: うちらはその裏では、
1: うん、
0: まあ、レコーディングしたりとか、
1: そうですね、
0: スタジオ作業で力を、
1: 制作作業をしております
0: 、ね、取りためている感じなので、うん、まあなかなか大きいライブがなくてね、
1: うん、
0: お会いできるのがこれからちょっと減っちゃうかもしれないんですけど、
1: 2,3 ヶ月
0: ね、もうちょっと待っていただければと思います、
1: うん、はい、
0: 7月にね、うん、横浜の赤レンガ、
1: そうですね、7月頭に
0: あるんですけど、
1: 毎日が夏祭り、
0: はい、うん、でもどうやらチケットが
1: ソールドアウトが
0: 危うい雰囲気なので、
1: うん、
0: まあ、会える方はぜひ会いたいなと思ってはおりますが、もし会えない方は秋ですかね、
1: うん、
0: うん、ということで、
1: うん、
0: まあ、頑張っていきたいと思っております、
1: はい、お待ちください。
0: じゃあここで一曲、先週とか何かけてるかちょっと全く分からないですけども、やっぱりリリースしてまだどんどんこの曲を広げていきたいと、
1: はい、まだまだ広げましょう、
0: ね、思ってますんで、いっぱいかけようと思います、
1: うん、
0: 聞いてください。ワッチで人生最終日の僕よ。

0: てもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はキーボード稲葉はじめと
1: ベースの野由紀がお送りしております。
0: はい、うん、ということでこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。
1: うん、
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちらとなっております。あなたの走馬灯候補。なるほど、
1: うん、
0: 人生最終日の僕よにちなんで、これは絶対に走馬灯に流れると、
1: うん、
0: そんなエピソードを大募集ということで、今週が多分ね最後だと思うんですけども、ね、
1: 意外と皆さん書きにくかったのかな、
0: 走馬灯、
1: うん、いろんな思い出を聞けたらなと思ったんだけどね、
0: うんうん、
1: 思ったほどメールが届かなかったですね。
0: とはいえまだありますか。
1: ありますよ。
0: じゃあご紹介ください、
1: はい、ラジオネームナミさん。
0: ナミさん、
1: 走馬灯に流れるだろうなと思うのは、
0: うん、
1: 一人旅の数々です。
0: なるほど。
1: 初めて一人旅をしたのは大学2年生の時、うん、夜行バスで行く横浜の旅でした、
0: うん、
1: ものすごくドキドキしたけれど、大桟橋から見た朝日がとっても綺麗で、目に映る景色すべてが刺激的でした。
0: お、
1: それからというもの全国を一人で旅しています。
0: お、
1: 各地の魅力に触れる旅、元気をもらう気持ちになります。
0: うん、
1: だそうですよ。
0: なるほど、
1: いいですね。
0: 一人旅ね、
1: したことある？
0: その泊まりとかでしょ、
1: うん、
0: 一人旅をしようと思って一人旅をしたことはない。例えば仕事で、
1: うん、
0: あの前乗りで一人で泊まろうと、はいはいはい、旅をしようみたいなことはあるけど、うんうんうん、完全なる一人旅はないね。
1: 僕もないな。
0: 野呂君の方ができそうだ
1: よ。いやー、そうね、うん、あの学生、中学生の時に、
0: うん、
1: 部活を2個掛け持ちしてたんですよ、
0: はい、
1: 柔道部とハンドベル部、
0: はいはい、
1: でその夏合宿がちょうど1日ずれぐらいで連続してあって、
0: はい、
1: そこを1人で乗り継いでったのは、
0: うん、
1: あの泊まりとかではないけど、
0: はい、
1: この1人で初めて長距離移動した感じだったな。山梨からどこ行ったんだっけな、
0: はいはい、
1: 河口湖のあたりでハンドベル部の合宿をしていて、
0: うん、
1: 奈良井宿ってわかる？
0: 俺行ったことあるの、奈良井宿。
1: あれ何県？
0: あそこはなんか岐阜とかその辺だよね、
1: うん、
0: 要は中山道か、
1: そうそうそう、
0: 宿場町でしょ、奈
1: 良井宿。そうそう、そこで柔道部の合宿をしていて、そこまで、ね、乗り継いで行ったんですよ。
0: 余談だけどめっちゃいいとこだよね。
1: めちゃくちゃいいよね。
0: 雰囲気めっちゃいいよ、
1: うん、大人になった今また行きたいなと。
0: 奈良井はめっちゃいい、
1: うんうん、それがその泊まりがけとかではないけど、
0: うん、
1: 一人で長距離移動したのはそれが初めてで、結構ドキドキしたな。
0: でもちょっと楽しいよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 1時間ぐらい乗り継ぎの間があってさ、
0: はい、
1: 携帯とかもなくてさ、当時。
0: そうだね、あ、よりドキドキする。
1: そう、ホームでぼーっとしてましたよ1時間
0: それしかないよね、不安になっちゃうもんね。だって
1: もうまあまあ暗かったんだけどね。
0: あ、そういう感じの

0: 経験で言ったら旅じゃないんだけど、うん、大学受験で、
1: はいはい、
0: 初めて一人で電車に乗ってホテルに泊まったりとかしたのがだから18
1: の時
0: なんだけど、私立の大学を4つぐらい受けたんだ
1: よ。なるほどなるほど。
0: 運よく4日連続くらい日にちが分かれてたから、要は4泊、
1: はいはいはい、
0: したのよ、ホテルで3泊とか4泊。それがまあちょっと楽しかった。
1: でもそれさ、その出来的にはどうだったの？その、あ、今日やばかったわみたいにへこんじゃったりしなかったの？
0: あ、もうね、諦めてた。多分ホテルでは勉強はできない
1: と思ってたから、もう今更みたいなところもあるしね。そうそうそうそう、なるほどね。
0: まあ、結果的にまあ、まあ、あれですけど
1: まあぼちぼちということであ
0: れですけども、でもそれは思い出としてあった
1: ね。なるほどな、
0: はい、いいですね。
1: じゃあもう一ついきましょう、
0: はい、
1: ラジオネームジロコさん、
0: うん、
1: 私の走馬灯候補は、うん、オーストラリアでのワーキングホリデーの経験です、
0: はい、
1: 現地ではフルーツピッキングの仕事をしていて、うん、リンゴやトマトなどをチームに分かれて収穫していました。
0: はい、
1: メンバーはオーストラリア人だけでなく世界中から来た様々な国の人たち。毎日仕事が終わるとそれぞれが自炊した料理を持ち寄り、夜遅くまで語り合っていました、
0: うん、
1: 言葉がうまく通じないこともありましたが、一緒に笑ったり食事をしたり同じ時間を過ごしたり、その何気ない日々が今でも鮮明に思い出されます、
0: うん、
1: もし人生の最後に走馬灯が見えるなら、あの夕暮れの農場と国籍も言葉も違う仲間たちと過ごした時間がきっと流れると思います。
0: なるほど。
1: 人生の宝物のような経験に感謝しています。
0: なるほど、
1: いいですね。
0: これはなんかもう文章からなんか美しい風景が
1: 素敵ですね。
0: 見えるよ。オーストラリアは俺も行ったことあるけど、
1: あ、そうだ、
0: まあ、でもこれワーホリとかじゃないから、
1: 高校生
0: 中学かな、
1: 中学か、
0: うん、こんないい経験はしてないですけど、うん、まあ、でもオーストラリアはとてもいいとこだっていうのも分かる、
1: うん、
0: 自然、山と海と都会が近いのよ、全部一箇所にあるイメージ。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、
1: うん、ちょっと行けばすぐ、そう、
0: すぐ山、
1: 景色が変わって、
0: ちょっと行ったらもう都心部だし、ちょっと言えば海だし、感じが日本にはない感じで、すごい良かったなっていう気はする。これまたワーホリってなんかある程度目的がみんな一緒だからさ、
1: はいはいはい、
0: なんだろうね。
1: なるほどね。
0: 国が違ってても、
1: なるほどな。僕もアメリカにハンドベルグ時代に行ったのが初めての海外旅行で、
0: はい、
1: 高2の夏休みに35日間その
0: 1ヶ月だ、
1: そう、どこだ、ワシントン DC に入って、
0: うん、
1: サンフランシスコまで横断していったんだけど、
0: 東海岸から西海岸まで、
1: そうそうそうそう、そこを点々とホームステイしながら行ってて、
0: めっちゃ面白いじゃん。
1: そう、そこのどこだったかを場所は覚えてないんだけど、
0: うん、
1: ミシガン州かな、
0: うん、
1: そこのお家の周りの景色がすごい記憶に残ってんだよね、はいはい、もう夜7時なんだけどすごい明るくて、
0: あ、
1: 夕日みたいになってて、
0: なるほど、ね、
1: すごい綺麗な草原というか、うん、芝生のところで、
0: は
1: い、
0: うん、
1: その記憶はすごいあるから、僕の走馬灯候補にそれが来そうだなと思ってるんだけど。
0: なるほど、まあでもやっぱ日本とさスケールが違うじゃん。
1: 違うよね、
0: 海外は。そこはちょっと憧れ、だからオーロラとかさ、
1: はいはいはい、見られたらね、
0: 寒いの以外は
1: 確かに
0: してみたいと思うけど、まあ確かにそういうのもいいね。
1: こんなとこですかね、今月。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さん、
0: 皆さんの走馬灯見れるといいですね。締めとして今合ってるか分から
1: ない。いい走馬灯見よう。
0: 見れるといいですね。ということで、
1: はい、
0: このテーマおしまいです、
1: はい、
0: 次からですね、新しいテーマになります、
1: うん、
0: 私が独断と偏見で
1: 決めました、
0: はい、
1: やるじゃん、
0: 発表します。
1: お願いします、
0: 次回以降のテーマはこちらとなります、
1: うん、
0: アプリエピソード。
1: はい、なるほどね。
0: なんぞやということで、
1: なんぞや、
0: ちょっと前置きがあります。
1: お願いします、
0: ワッチソ
1: ー、はい、
0: ワッチソーのサイトがリニューアルいたします、はいはいはい、
1: そうでした、そうでした、
0: 今まではまあホームページ的なパソコンでも、
1: う
0: ん、
1: そうですね、会員サイト
0: でも見れたんですけれども、うん、今後、スマホアプリの、サイトに変わりますというところで、
1: はい、
0: 7月のですね、うん、30日にこのアプリが、うん、始まりますので、
1: はいはい、
0: リリース、ぜひそれまでに、まあ、ちょっとご自身で、ね、登録をしてもらわなきゃいけないので、
1: まあまあまあ、
0: していただきたいというところで、うん、31日に、
1: はい、
0: 使えなく、まあ、元々のサイトが使えなくな
1: る。あら、早いのね。
0: まあ、だからその1日の間に、うん、あのなんですか、移行手続きをしてもらえれば、うん、何も見れない期間がなくいけるので、
1: なるほどなるほど、
0: やっていただきたいというところから連想して、うん、
1: はい、
0: アプリってスマホにいっぱいあるでしょ。
1: いっぱいある。
0: でさ、アプリって人とさ、うん、なりすごい出ません。
1: 確かにね。
0: 例えばお腹の中とか数独とかさ、
1: はい、
0: やってて、
1: 数独と今はですね、
0: うん、
1: アローズっていうね、矢印を、矢印がぐちゃぐちゃぐちゃって密集してて、何かの形になってて、
0: うん、
1: それのうまく外向きになってる矢印をちょんって触るとピュンって飛んでくるのよ。
0: なるほどね。ちょっとそんなに高くない。
1: ぐちゅぐちゅぐちゅってなってる矢印を解きほぐしていく
0: はいはい、パズルなのかな。
1: パズルゲームですね。それがまあ時間が解けますね。
0: これいいですよ。今岡君が言ったようなエピソードみたいなやつを、
1: はい、
0: 募集しようかな。多分みんなが知らないアプリとかあると思う。
1: そうだね。
0: だからこういうゲームにハマってますとか、
1: はいはいはい、
0: あとはみんな知ってる、こんな面白いやつあんだよとか、
1: はいはいはい、
0: こういうのあると仕事がはかどるよとか、
1: こんな便利なのとかね。
0: あとはアプリにまつわれば何でもいいので、うん、例えば今流行りのチャット GPT とか、
1: うん、
0: ジェミニとかで、
1: はいはいはい、
0: うん、こんなことを聞いたらこんな面白いのが返ってきたとか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: アプリにまつわる話であれば何でもいいので、
1: なるほど、
0: そういうものをちょっとこう募集してみたらどうかなと思いまして、う
1: ん、なるほど、面白いですね、
0: はい、あの募集してみようと思います、
1: はい、
0: なのでアプリエピソードということで、
1: うん、
0: どしどしメールをよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: メールの宛先は、
1: はい、
0: ライブ数字の3 @watch.jp、
1: うん、
0: live 数字の3 @watch.jp でございます、
1: はい、
0: ということで、リクエストか、
1: はい、
0: リクエストが来ているんですね、
1: うん、先ほどメールを読んだ、
0: お願いしますって書いてあるけど、うん、メールの最後は人生の宝物って言ってますけど、いいんです
1: か。いいんですよ。
0: いいんですね。
1: いいんです、そこは
0: 宝物かけなくていいんです。
1: いいんです。
0: わかりました。どちら、ジロコさん、
1: ジロコさんです。
0: ジロコさんからのじゃリクエストで、うん、そこまで言うなら、
1: 言うなら
0: 宝物じゃなくて、
1: はい、
0: 歩みをかけようと思います。
1: お願いします。
0: 聞いていただきます。バッチで歩み。

0: 聞いてもらったのはわちであゆみでした。
1: 久しぶりに聞いた。
0: はい、ということで今週もお届けしておりますわちのライブライブライブ、わちへの質問メッセージ、番組の感想などもお待ちしております。
1: お願いします。
0: もちろん新しいメールテーマもお待ちしております、ということでお知らせでございます。
1: はい、
0: ですね、9月23日、水曜日祝日、これ徳島県でわちのワンマンライブが開催決定しております。
1: イエイエイ。
0: 近くの方ぜひ来ていただきたいんですけれども、9月23日、徳島市シビックセンター文化の駅づくり事業、わちスペシャルライブ in 徳島という名前で、ワンマンライブやります。
1: はい、
0: E プラスのプレオーダー先行受付が実施中でございます。6月の30日、23時59分いっぱいまでとなっておりますので、ぜひぜひ、チェックしてください。
1: お願いします。
0: 徳島に遊びに来てください。
1: こう一緒に。
0: あとはさっき言ったファンクラブね、リニューアルしますよ、はい、という話なんですけれども、多分あれかな、ホームページとかでも、
1: そうですね、
0: 周知あるのかな、
1: あると思います。
0: あとはメルマガ登録してる方とかだとメルマガも届いてるので、ちょっとチェックしていただきつつ、ちょっとね、僕も詳しく今言えないんですけど、多分メールアドレスと、例えば何か個人情報が特定できるような情報を多分入力すると、アプリでその情報が引き継がれるような仕様になると今聞いているので、
1: なるほど、
0: だからは、ちょっと詳しくはまた発表あると思うんですけど、
1: そうですね、
0: ちょっとひと手間かかるんですが、ぜひぜひお忘れのなきを
1: ぜひ
0: お願いいたします。
1: こっから先もね、どんどんファンクラブを盛り上げていきたいですからね、
0: なんかいろいろアプリでしか できないようなことがあるらしいので、ぜひぜひお待ちいただければと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 4月30日にリリースでございます。
1: はい、
0: はい、ということで、あとはまああれはいいですね、橋口くんのソロツアーも、
1: まあ、今もう頑張って回ってます
0: よ。あとはもう11月から、
1: はい、
0: ホールツアーですね、決まっておりますよと、秋田、香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪、アンドモア、
1: アンドモア
0: ということは、あと何個かあるだろうと、いうとこで、お近くのところにぜひ来ていただきたい。
1: 来たいですね。
0: まあ、いつも行くような地域でない場所も行くので、例えば香川とか秋田とか、奈良もそうだね、行くので、ぜひぜひ、近くのところに足を運んでいただいて、もっといいと思ったらちょっと遠くまで足を運んでいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
1: 秋冬に会いましょう。
0: そうです、もう詳しくはこれもろ全部ホームページに載っているので、
1: はい
0: はい、言う必要はなかったかもしれませんが、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、最後はですね、しょうがないですから、
1: 何ですか、
0: ジロコさんがどうしても宝物を
1: 書いてない、
0: 宝物を聞きたい
1: って書いてなかった、
0: ジロコさんデーになっちゃいますけど、宝物を聞きながらしょうがないお別れしたいと思います、はい、ということで、僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。今週のお相手はわちのキーボード稲葉はじめと、
1: すごい勇気でした。
0: また来週、
1: さよなら。
2: わちのライブライブライブ

ハロー1番エリス6.186.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあこの番組本目矢口はですね、この横浜本目から、北は北海道網走から南は沖縄宮古島まで全国112局で流れておりますが、さあ今週もですね、先週に引き続き宮古島から収録でねお届けしたいと思います。宮古島の話やインタビュー、そしてね、今週は宮古島の夜空のね美しさについてもお話しさせていただきたいと思います。題して星空の歌、宮古島の空から特集でございます。はい、中盤ぐらいには、映画監督の上西雄大監督のねインタビュー後編もねお届けしたいと思いますので、ぜひお聞きください。さあさあということでね、私先週に引き続き、今週もっていうかね、沖縄の宮古島で映画撮影にね来ております。はい、ということでね、先週は青い海ね、宮古ブルーの青い海からっていうのねイメージして特集しましたが、今週は夜空の美しさねということで、まあ青い海と青い空、これがね沖縄宮古島でございますね。そして夜空に光る満天の星、これを特集してみたいと思います。星がすごく綺麗なんですよ。はい、天の川ね、もちろんね南十字星まで見えるんですよ、北半球なのにね。はい、もうすぐ七夕ですよね。七夕、まあ織姫さんと彦星さんがね、この伝説に基づいてね、それぞれこと座のベガとわし座のアルタイルのことですよね。はい、一年に一度の再会を願うという行事でございますね。はい、伝説によれば天の川によって隔たられた2人は、7月7日のみ会うことが許されていると。皆さん夏の夜空見上げてますか？あの無数に輝く星たち、あそこにどれだけたくさんのね生命体が住んでいるんだろうって私がね考えちゃいますけど、 UFO 好きなんで、はい友達がどれだけいるんだろう、そう考えるとねとってもワクワクしてね夢は広がりますよね。はい、今宵は夏の夜空を見上げながら思いっきり空想に、空想の世界に行ってください。太陽系の惑星、そして太陽系から遠く離れた星たちを旅してみましょう。さあ、沖縄の夜空の歌とね星の歌を織り交ぜながら行ってみたいと思います。はい、まずはねやっぱり沖縄の歌ということでね、星空の歌、満天の星というね夏川りみさんの曲があります。それでは行ってみましょうかね。まずはね夏川りみさんで満天の星。

はい、ちょっとね雲が多くてね、なかなか満天の星っていうね宮古島で見れないですけども、夏の宮古島のね夜空ではね天の川をはっきり見ることができますね。はい、そして、北半球では見られない南十字星がね見れるんですよね。南十字星が見れるのは4月から6月の限定で見ることができるということだ。はい、さあ次はね沖縄の曲ではないんですけども、本木ね、私の番組本木矢口ですけど、本木と縁が深い五代醐の曲でございます。はい、ミッキー吉野さんがね僕の先輩でございますね。銀河鉄道999のテーマ、1979年に発売ですね。はい、Journey to the Stars というね、副題になっております。 Galaxy Express 39ね。はい、で英語詞の作詞担当の奈良橋陽子さん、とにかくね、39号がね空へ飛び立つイメージにしようと滝川幸秀さんと打ち合わせをして、でその時ね受験戦争というね、まあ、過酷な状況でノイローゼになって下ばかり向いている子どもたちに対して日本だけじゃなく世界に向かって生きていこうっていうね意味を込めて詩を書いたそうですね。でサビの部分で繰り返される Journey のね英単語が旅立つイメージを表現しているということでございます。それでは行ってみましょう。五代醐で銀河鉄道999。

はい、次の曲はね、上間彩乃さんという沖縄の、まあ、民謡歌手の方が、歌っております。すげえ、美しい声と美しい、ね、歌で、次のこの曲は愛歌というね素敵な曲なんですけど、これはお父さんなのかお母さんなのか、あるいは、まあ、とても自分のことを可愛がってくれたあの人、ね、あの人が星となったわけですね。その人のことを思って夜空に輝く星に歌った歌っていうことですね。この歌詞にね三線の優しい音が加わるとね涙がたくさん出てしまいますね。沖縄の歌音ってねなんかとってもあったかくて懐が大きい、そんな気がします。それでは行ってみましょう。上間彩乃さんで愛歌。

はい、次の曲がねオリオン座ですね、冬の星座でございますけども、牡牛座の東にある星座でございますね。ペテルギウス、ギリシャ神話のね、彼とオリオンの右肩でオレンジに輝く星があります。オリオン座中央に三つ星が並んでいるのが目印ですね。でそのオリオン座の、一等星でちょうど肩の部分にある超巨大な星の名がペテルギウスですね。日本では平家星とも言われています。はい、でちなみにオリオン座の三つ星を挟んでペテルギウスが平家星、リゲルが源氏星、一方は赤く一方は白く輝く様を平家の赤旗と源氏の白旗に見立てたものということですよね。で沖縄といえばやっぱりオリオンビールでございますね。先日ね、宮古島の、屋台村みたいなところにね飯食いに撮影終わって飯食いに行ったら、演奏してて三振持ってで「あー」っつって「来てくれたんですね」って言うから、そのミュージシャンがね「あれ俺宮古島のミュージシャン知り合いいたかな?」と思ったら、なんとその人ね昼間、方言指導で撮影現場に一緒にいた人でそれでこの曲やってました。おじい自慢のオリオンビールアーリ乾杯ってみんなでね沖縄の宮古島の人たちと騒いでおりました。うわーやっぱりこれ沖縄でこれやるといいよねっていうそういう歌ですね。ビギンでおじい自慢のオリオンビール。

映画でね方言指導をやって、おりました。あの方もねミュージシャンなんですが、私も実はミュージシャンなんですよ、はい、ということで、次の曲は私のオリジナルナンバーで星の歌を歌っております。この曲はね、UFO 好きな私としては、はい、まあ宇宙人の彼女に恋をしたというようなね、曲でございます。はい、それでは矢口一郎のオリジナルナンバーで7つの星。

プロレスコーナー。さあ、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告示をします。まずは私は行かないですけども、今ちょっと映画をね撮っております、上西雄大監督のね作品も、公開される、公開というか予告編がね公開されるという7月3日から4日5日まで3日間開催の宮古島チャリティー国際映画祭が行われます、沖縄の宮古島マティダ市民劇場において行われます、ゲストが素晴らしい、松原千恵子さん、田村亮さん、風間由紀さん、伊吹五郎さん、加藤玲子さん、松田美由紀さんというね、すごい俳優さんたちがあのゲストで出ますので、ぜひね皆さんね、旅行がてら行ってみてください。はい、それから、7月25日土曜日、町田ブルーベリーファーマーズマーケット町田芝広でございます。15時から20時入場料無料、町田プロレスからブルーベリー姉妹とシルクメロン侍が出ます。それから7月26日日曜日、新潟行きます。 NK 株式会社主催プロレス興行新潟電流爆破、大仁田敦、雷神矢口が電流爆破を新潟で行います。万代島多目的広場大釜、試合開始が14時からでございます。それから東京赤坂ライブです。7月27日月曜日、ボリショイミュージックジャム赤坂カンティーナ、19時オープン、19時半スタート。出演はコマンドボリショイ中森花子、レオン、クレア、矢口一郎、そして、アミクラリナさんです。それから8月15日土曜日、横浜湘南プロレス高杉正彦デビュー50周年記念大会、横浜にぎわい座のげしあれで、会場12時半、試合開始が13時でございます。それから8月25日火曜日、バーアライブ、プレゼンツライバン侍のライブが行われます。これは映画でご一緒しております高山優也さんと一緒にライブをやります。新宿歌舞伎町のバーアライブ、オープンが19時、スタートが19時半でございます。それからそれから8月30日日曜日、ついに怪獣プロレス本大会が行われます。タイトルはディスクロージャーデイ、はい、情報公開が行われますよ。はい、鶴見バグハーアリーナ鶴見青果市場ですね。11時半会場、12時半試合開始でございます。はい、ということで、今週のテーマ曲はスカイハイってことでね、やっぱりね、やっぱりこの人でしょう。ミル・マスカラス選手の入場テーマ、赤コーナーよりミル・マスカラス選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: さあ先週に引き続きですね、ここ沖縄宮古島からね収録をお届けしておりますけれども、はい、先週お聞きにならなかった方にね、説明しますと、私この宮古島で映画撮影、俳優としてね映画撮影しておりまして、そしてその映画にはね、なんと私俳優以外にもですね、怪獣プロレスのね面々も出ているというね、はい、なぜかというとこれがね怪獣映画なんですよ。それもね非常にヒューマンドラマな怪獣映画でね、もう泣ける映画でございます。はい、笑いあり、泣かせるところありね、まあ、非常にいい映画なんでぜひね見ていただきたいんですけども、タイトルはしゃくれシャークとぼっち姉妹というね、タイトル聞いたら面白いなって思うと思いますけども、これ公開は来年の1月ぐらいじゃないかな、監督は言ってましたね。はい、もしかしたらちょっと早めあるかもしれませんが、そんなね俳優さんであり、あの脚本家であり映画監督の上西雄大監督、この上西雄大監督の作品がまたね素晴らしい映画ばっかりで、西成五郎の4億円とかね、それから人くず、これはもう他にもいろんなね、まあ、いい映画があるんですけども、どれもねヒューマンドラマで本当に泣かせる深いねテーマの映画なんですよ。はい、そんな中でね上西雄大監督が怪獣映画撮りたいんだね、矢口さんというお話をいただいてね、もう怪獣プロレスと全面協力をしたいと思いまして、はい、頑張って撮影しております。そんな宮古島の撮影現場で上西雄大監督のインタビュー第2弾でございますね、お聞きください。はい、先週に引き続き宮古島で、俳優であり脚本家であり、そして監督であります、いらっしゃいます上西雄大監督に来ていただいております。
2: どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 先週も話したんですけどもね、先週今週とちょっと沖縄音楽特集っていうのを本木矢口でやってまして、はい、そんな中で上西雄大監督にお話を聞きたいですけど、今これ宮古島です。
2: はい、宮古島もう暑い盛りです。もう本当にね、もう昼時なんで一番暑い時間帯です。
1: はい、今ちょうどね昼休みに休憩の時にね、まあ結構朝から夜までびっちりのね毎日ですけども、
2: 本当にもう

0: 結構ね時間かかってますね。いいの撮ろうと思うと時間かかっちゃいますね。本当に
1: やっぱりこだわりの監督のね演出も入ってて、いやもうバッチリな演出だなと僕はもう感心していつも見てますけども、
0: いやそのとんでもないです。本当頑張るしかないので皆さんの力を借りて頑張ろうと思ってます、はい、
1: 監督ね、この私の番組本目矢口は、横浜中心にですね、北は北海道網走から南はなんと宮古島、
0: すごい、
1: はい、まです
0: ごい
1: 流れてるんです。
0: すごい、はい、はい、お聞きでしょうか。はい、
1: なのでね、まあ、今回ね怪獣プロレスの面々も出させていただいているんですけども、怪獣プロレスね出させていただく、まあ、きっかけとか経緯というかちらっと、
0: いや、カメラマンの渡辺さん、もう松田優作さんの専属カメラマンをされてた渡辺さんから、うん、もう矢口さんの怪獣プロ怪獣が撮りたいんですけどって相談したら、うん、じゃあ怪獣プロレスがって言っていただいて、そこからあのご協力いただけないかなっていうふうに思ってですね、あの矢口さんにこう会いたいというふうにお願いさせていただいて、そこからまあ、こういうご縁をいただきましたんで本当に喜んでおります、はい、
1: これも本当ご縁ですよね。僕は横浜でブルースロックやってて、リーさんとかねエディバーさんとか一緒にやってるのをね、内田裕也さんとかね、渡辺さんが見ていただいてて、あの写真も撮っていただいてね、私の本目矢口の、マリン FM のですね写真も実は渡辺さんの写真を使わせていただいたんですけど、そのご縁でね優作さんね、はい、つながりで、
0: もう優作さん僕の神様なんで、うん、本当にそのゆかりの方々とたくさん役者になってからお会いさせていただく機会があって、もう本当になんかもう夢のような思いでそれをこのご縁をいただきました。本当に、はい、
1: この間優作さんの最後のね、はい、舞台ということで、はいはい、それを上西雄大監督がですね、はい、主役として出てきた舞台を 見に行かせていただいて、うわなんか優作さんの影をねやっぱり見ましたね。
0: そうですか、はい、もう本当セリフがなくちょこっと出る役だけだったんで、うん、そんな役であんまり舞台立ったことないからどうやろうかなと思ったけど、一切これ逆にセリフないことをこうやろうと思って、うんうんうん、カーテンコールもありがとうございますも言わなかったんですね。もう本当に優作さんに憧れたんで、その思いだけをもう強く出してちょっとやってみましたけども、どう見えたかなとは思うんですけども、はい、
1: まあ、上西監督も映画監督であり脚本家なんですけど、俳優としてもね、僕は俳優として最初に見たのかな、もう感動的で、こういう俳優さんってなかなかいないよなっていうね、やっぱりオンリーワンのところを感じたんですけども、もともと監督が最初なんですか、俳優さんが最初なんですか。
0: いや僕は役者なんです。役者で売れない役者ずっとやってまして、うん、でそんな中、まあ、劇団を立ち上げて仲間を持ってやらせてもらった時に、うん、みんなにやっぱり映像資料がいるっていうふうになった時に、うん、じゃあ映画撮るかっていうふうに素人ながら取り出した映画が最初のスタートだったんですけども、うん、そこからまあ今のように監督脚本出演というふうな形に、まあ、収まったっていうか、もう今はこれしかやれないような状況になってますけども、はい、
1: だから俳優さんだからこそ、その俳優さん出てるね監督として見た時の俳優さんの演出なんかもう本当に的確だなと僕は思って、
0: いやどうでしょう、まあまあでも僕は僕の映画は役者さんの芝居をどう組み立てていくかっていう、うん、一番映画を作る要素は役者の芝居って思ってますんで、うん、そこをどう組み上げていくかしか考えてないので、そういう見方してるとは思いますけども、はい、
1: 今回のね宮古島で今撮ってる、映画なんですけども、もう一度先週に引き続きですね、どういう映画になりそうですか。
0: いやもうこれはもうタイトルがそもそもね、しゃくれシャークとぼっち姉妹ね、しゃくれたサメの怪獣と二人ぼっちの姉妹のそういうお話なんですね。そこにその姉妹を中心にいろんな、まあ、人生にちょっと破れたような人たちがいるんですけども、そんな人たちが その2人その家族になろうとしている怪獣と姉妹のそばからオーラをもらって、その人生の敗者復活戦を手に入れようとするようなお話で、最後はねもう本当にみんながこう心温まる大ハッピーエンドという作品にしたいなと思ってます。
1: なんか台本読ませていただいて、あこれプロレスだなと、いい意味でね、やられてもやられても立ち向かっていく、決して諦めないね、そしてそこに愛があるじゃないですか。

0: この愛がテーマなんだなって、家族愛であったりね、そのまあ親子愛ですよね、
1: はい、そうですね。もうあと友情、あのね、うん、本当に友情ってこうすごく

0: ね。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: 僕もうダラダラ感じてますけど、はい、本当に、はい、
0: そうだね、監督ずっと監督外出てますからね、
1: はい、もうどんどん焼けていくんですね本当に、はい、
0: じゃあこのね映画、公開はいつぐらいになりそうっていうことですか。
1: まあ、順当にいけば来年なんですけども、うん、それまでに盛り上がるようならもう年内に公開もあるかなとは思ってます、うんうんうんうん、はい、
0: 7月の、映画祭、はい、宮古島映画祭、
1: 映画祭ではもうあの30分の超ロング版予告編をあのまああの書けますんで、それでまあ作品の雰囲気は見てもらえるかなと思います。
0: 今回の映画も素晴らしいゲストでございます。はい、たくさんいい俳優さんがね出てらっしゃる。
1: はい、もう伊吹五郎さん、加藤玲子さん、本当その他どうせたくさんの方々がいっぱい、あのなんとね高橋恵子さんにもあの出ていただきまして、やっぱりみんな僕が憧れたあの皆さん、本当僕があの昔から憧れた方々と一緒にこの作品を作れるっていうのは本当幸せだなと思っております。
0: もう一度タイトルを、シャクレーシャーク、
1: はい、はい、シャクレーシャークとぼっち姉妹、
0: はい、はい、ぜひこの映画をねぜひともお楽しみになっていただいて、いつ公開かはあのそれぞれ提案図というね、はい、劇団を持っていらっしゃって、はい、テンアーズのホームページあるいは私の、矢口次郎のホームページで、はい、公開情報はですねいろいろ出していきますんで、
1: はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: 上西雄大監督でした。
1: ありがとうございました。

はい、お聞きになった曲は空に星があるように、ビギンのバージョンでしたね。この曲はもともと1966年に発売されました荒木一郎さんのデビューシングルですね。星に歌おうというね、当時、パーソナリティ荒木さんがパーソナリティを務めていた東海ラジオの番組のテーマ曲で、それで全国的に知られるきっかけとなりました。とこの曲はですね60万枚を超えるヒットとなって、

第8回日本レコード大賞新人賞を受賞していますね。今週の面は沖縄の夜空をイメージして沖縄のミュージシャンビギンがカバーしているバージョンがありましたので、それをおかけしました。さあ沖縄のことを考える、そういう時ですね、単なるまあ観光地とだけしか松井内地の人はね、まあ、明るい一面しか見ようとしませんけども、もう一面やっぱり沖縄の人たち、特にね年配の方々は決して忘れてはならないことがありますよね。沖縄はねその立地からまあ先の第二次大世界大戦ではねすごい被害を受けた場所でございますね。それからアメリカに取られてその後日本に戻りましたけども、まあこの問題をね、基地の問題とかねずっと抱えて今なお、中国と台湾の問題もありましてね、とても緊張感のある場所であることに変わりはないんですね。あの悲しんできた人々の思いと、まあ、だからこそ平和を訴え続ける、まあ、願い、これがねあの強いんじゃないでしょうかね、はい。戦後80年経ってもまあ解決していない、まあ、いろんな問題があります。はい、そして日本復帰50年を超えたからといって、まあ、あの平和がやってきたでわけではないという、まあ、そんな小蛇美沙子さんの平和の願いの歌を、次はおかけしたいと思っております。平和星願い歌という曲ですね。小蛇美沙子さんでどうぞ。

はい、次はポラリスの曲、まあ現代の北極星として輝いておりますね、ポラリス。コグマ座アルファ星というね、コグマ座で最も明るい恒星で二等星、まあ天の北極からの距離が2000年分点で、約44分と非常に近い位置にあって、最も天の北極に近づく2102年の前後数世紀間は北極星とこれがなっているわけですね。はい、日本では北の大星とか北の明星とかね、そんな風に言われてます。曲はそんなポラリスの歌、はい、僕はペガサス君はポラリスというミーシャさんの曲をおかけしたいと思います。2014年の発売ですね。それでは行ってみましょう。ミーシャさんで僕はペガサス君はポラリス。

さあ最後は恒例の生演奏をしてみたいと思います。アコースティックギターでね、藤井フミヤさんのねアナザーオリオンという名曲がありますけども、これをやってみたいと思いますが、あの宮古島に来てね、僕は毎日のように、オリオンビールのノンアルコールっていうね飲んでまして、まあ、撮影がありますんで、はい、ノンアルコールのね、ノンアルコールのオリオンビールってこっちじゃ絶対売ってるの見たことないよね。珍しいんでね、なんかね缶もすごく綺麗でブルーでね、はい、オリオンビールのねあのノンアルコール軽い感じで、あの非常に美味しいの、それをね、毎日のように飲んでますけども、まあそんなオリオンねちなんだ曲を歌おうと思って、はい、私が生演奏しますアナザーオリオン、聴いてください。

0: セクターの
1: いかがでしたでしょうか。今週の本幕矢口、先週今週とですね、宮古島から収録お届けしております。はい、今週は星空の歌宮古島の空から特集でございました。はい、映画監督の上西雄大監督の、ね、インタビューもありました。私こちらでね映画撮影をしております。さあそんな感じでね、いろんなちょっと収録、この番組自体は収録なんですよ。なのでね、メールでね、いろいろ、お便りとかもらって、それをまあ読んだりっていう、なかなかね、すぐの収録だといいんですけど、なかなか次の

収録という何回分も撮っちゃうので、古い感じになってしまうのでメールお便りをね今ね読まさせてもらってないんですけども、はい、そんな感じでねぜひあのリスナーの皆さんには、納得していただきたいなと思います。それからね今かかっている私の曲オリジナル曲ね、ジャクタ、はい、エンディングテーマになっています。このジャクタものすごくあの反響が良くてですね、Spotify でやらないのかとかね、あこれ私あの配信も考えておりますので、まあ今月中か来月中にはねいろいろ他の曲もありますので、はい、配信の方やりたいと思いますので Spotify の方、ぜひチェックしてください。ということでね来週はいよいよ、はい、あ来週はねあの本目に戻ってまいります、はい、ということでね、来週はいよいよ夏ということでね夏が来た、シンプルに夏が来た特集でございます。はい、夏の歌バンバンかけして、はい、皆さんうわ夏だな夏がやってきたなって、そういう気分になって楽しんでください。さあ今週の本目矢口はここまでです。宮古島から皆様に愛が届きましたでしょうか。さあまた来週お楽しみに。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい、この番組はですね、 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございますけれどもね、今日はですね、特集としましてはエルビスのバラードをですね、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。キングオブロックンロールと言われててですね、まあロックンロールのイメージが強いエルビスなんですけれども、実はですね、彼はもともとはですね、バラードの歌手になりたかったんですね。もう厳密に言えば、ゴスペルのね、歌手になりたかったんですけども、まあ、そのゴスペルの流れから組んだそのバラードの歌手になりたかったんですけどもね、まあこれはやっぱ運命のいたずらというか、やっぱりロックンロールのね、まあ王様になってったんですけれども、彼の根底にあるものはバラードということでございましてですね、今日はエルビスのバラードをね、目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思います。まずはですね、早速今日のね、特集いきたいと思いますけども、まあ、この曲から入りましょうかね。1956年8月24日に、レコーディングされました、ラブミーテンダー。

もうバラードのね特集にもう1曲目にふさわしいナンバーですね。これぞバラード、エルビスのですね珠玉のバラードの1曲 Love Me Tender をお届けしました。これはですね言わずと知れました、エルビスのね、まあ、彼は生涯33本の主演映画、主演してるんですけれども、その記念すべき第1作目のね主題歌だったんですね。で今あの3番の歌詞までありましたけれども、実はねこの映画でねエルビスね死んじゃうんですよ最後。その死んじゃうんですけれどもね、ファンたちがねエルビスを殺さないでってことで、死んだにもかかわらず最後ねエンディングのね、エンディングロールのところでエルビスがもう一回ですねこのラブミーテンダーを歌うシーンがまた出てくるんですね。でその時にはね別の4番の歌詞が登場するんですよね。まあ、今日はあの3番の歌詞までだったんですけれども、すごいですよね。もう台本書かれた通り死んだにもかかわらずファンたちがね殺さないでってね嘆願書を出してですね、じゃあ死んだんだけれども生きてるぜみたいな、そういうシーンを付け加えてしまうところが、まあ、当時のエルビスの凄さというかね。でエルビス自身はこのラブミーテンダーね、あの音程がね特にサビ行った時にフラットしてると、だから本当はこのテイク自体はあんまり好きじゃないんだってこと言ってるんですけどもね、あの音楽評論家の湯川玲子先生がおっしゃってましたけれども、この歌を、まあ、3番まで本当にね聞くことができるのはねエルビスしかいない、いろんな人たちがカバーしてるけども、このエルビスのバージョンを超えるものはまだ一本もないということをおっしゃってましたけれどもね。さあ続いてはですね、これもまた綺麗なバラードでございます。1957年4月30日にレコーディングされています。 Young and Beautiful。

ヤング&ビューティフルということでございますけれども、これはですねエルビス3本目の主演映画監獄ロックの劇中歌だったんですね。で、まあ、映画のシーンの中ではエルビスはね喧嘩のシーンで喉を殴られちゃうんですよ。で声が出なくなっちゃってその入院するんですね。でそんな時に、まあ、エルビスの恋人役の女性と一緒にまあねこのまま声が出なくなっちゃうんじゃないかなって時にこう軽く出すんですね。そのシーンで歌われるのがこのヤング&ビューティフルという最初はねすごいエルビスはね喧嘩のシーンで、まあ、喉痛めたっていう役ですから、よーそいやダメだみたいになるんですよ。そこでその彼女が大丈夫大丈夫よゆっくりでいいのよみたいなあれで、そしてもういつの間にかわずかもう1分もしない間によーそいやって普通に歌うんですね。まあこれこがすごいエルビス映画のね魅力の一つと言いますか。でこの曲はですね、後年1972年のエルビス・オン・ツアーというね彼の生前最後のね、映画だと、これはドキュメンタリーだったんですけども、まあ、33本目の映画の中でね実はエルビスさんインタビューを受けてたんですね。でそのインタビューの、まあ、バックでこう流れてるのが彼の1972年のこのヤング&ビューティフルだったんですね。これ一般にはこうリリースされることはなかったんですけど、その1970年代のねエルビスのねこのヤング&ビューティフルね聞く機会があったらぜひとも聞いていただきたい。すごいかっこいいんですよ。今のやっぱりね22歳のエルビスだったから、まあ、声が細いんですけど、そのやっぱり37歳のエルビスだとね You're so young and beautiful ってこうねもっとこうフェイクした感じで歌う、これがかっこいいんですけどもね。さあ続いてのですねバラードはですね1967年9月11日にレコーディングされたナンバーからお届けしましょう。 You don't know me

エルビスのですね、ブルーマイアミという、映画あったんですけれども、その、まあ、劇中歌なんですね。もともとは、エディ・アーノルドという人のね、カントリーシンガーの人のヒット曲なんですけれども、そうなんですね。そのエディ・アーノルド、そうですよ。エルビスの、マネージャーのトム・パーカー大佐がマネージメントしてた。エルビスよりも前にマネージメントしてたのが、このエディ・アーノルドだったんですね。あ、また話がどんどん流れますけれども、実はですね、なんか、ね、聞いたところの情報によりますと、エルビスの、今度は映画が、できるらしいですよ。いつかね、ほら、去年も、まあ、今年にかけてすごい大ヒットしたボヘミアン・ラプソディ、あれはクイーンの映画だったんですけども、僕なんかあれ見ててね、わぁ、エルビスのこういうね、なんかこう、似た役者さんによる、すごいこう、トゥルストーリーみたいなもの、エルビスでないかなと思ってたら、なんとですね、トム・ハンクスが、エルビスのマネージャー役のトム・パーカー大佐、ね、その、同じトムつながりじゃないんだと思うんですけどもね、今度はね、映画できるそうなんですよ。はい。で、まだ、詳しいことはね、まあ、わからないんで、まあ、逐次この番組でもね、ご紹介していきたいと思いますけれども、まあ、多分ね、トム・ハンクスね、主演級でございますから、トム・ハンクスが演じる、トム・パーカー大佐ということだから、エルビスのそのマネージャー、サイドからの映画になるんだと思うんですけれどもね、それでも見てみたいですよね。ということで話をちょっと戻しますと、まあ、そのエディ・アーノルドが、まあ、歌ってね、大ヒットした、You Don't Know Me。これ、邦題はね、愛しているのにということなんですけども、この曲をね、僕ね、エルビスのね、聞くとね、もう今は亡きですね、ロニー・カズさんという日本のね、エルビスシンガー。この人はバラードがすごい上手だったんですね。で、もともとはジャズの畑から来たんですけれども、今聞いていただいたようにね、エルビスのビブラートっていうのはね、チリメンビブラートな、もう細かーくね、You don't know me ってこう揺れるんですよ。You don't know me ってこういう、このチリメンビブラートまでそっくりにね、真似てるロニーカズさんをね、僕は思い出してしまうんですけれどもね、そんなロニーさんがですね、やはりですね、よく、ステージでも歌っていたナンバーを次お届けしましょう。サポーツ。

1967年6月20日に、レコーディングされたサポーズ。これエルビス自身がですね大変気に入ってるナンバーで、まあ、彼のね、邸宅グレースランドでこれをねやっぱりピアノの弾き語りでね歌ってるバージョンなんかも実はねそれは CD としてリリースされてますから、機会あったらぜひとも聴いていただきたいと思います。なんかこう心がね洗われますね。ねだから今日はねバラードの特集をお届けしていますけれども、ロックンロールアップテンポなものを歌わせてもですねこう躍動感があってすごいんですけれども、こういうバラードになるとですね一気にその聴き手にですね癒しの気持ちみたいなものをねその音源を通してこうなんだろうな与えることができるねシンガーで、今ちょうど曲聴いてる間にねディレクターの野添君と話してたんですけれども、もう今1990年代の音楽、まあ70年代80年代もちろん90年代の音楽も、まあ、オールデイズって言われてる、そういう中にあって今のねこの60年代そしてエルビスが出てきた50年代っていうのはもうロックの世界だ、クラシックですよね。でもこの2019年の今の時代にねこうやってその、まあ、ロックのクラシックの代表的なシンガーのそしてそのバラードこうやって聞くと、まあ、野添くんなんかもですねまだ若い30代なんですけども、いやービリーさん心が洗われますっていうことでグーグーやってましたけどもね。さあさらにですねそんな野添くんの心を洗ってみたいと思います。1964年1月12日にレコーディングされました It Hurts Me。

It hurts me。 放題がね、胸に来ちゃったっていうんですよ。もうまさにですね、今聞いてる最中も胸に来ちゃうぐらいね、本当にドッカーンって感じで来ますけれども、これ今のバージョンは1964年の1月12日にレコーディングされてね、まあ、シングルとしてもカットされてるんですけれども、エルビスね、1968年12月3日に、NBC のね、全国ネットでオンエアされた最初の彼のね、ワンマンショーですね、テレビの、その中でも実はビッグボスマンというですね、曲を歌った後に、そのまあ喧嘩のシーンを終えた後にこの曲を歌うんですけれども、まあ、残念ながら編集ではねカットされちゃったんですね。だからいずれですね、この番組でも、まあ、そのまあ、俗に言うカムバックスペシャルというね、まあ、エルビスにとって最初のテレビのワンマンショー、その音源の特集やりたいと思いますけども、その時にね、このね、カットされちゃった It Hurts Me ね、みんなに聞かせてあげたいなと思ってますけどもね、これがまたかっこいいんですよね。で、エルビスのこういった音源の魅力の一つっていうのは、ね、やっぱり、せーので歌もコーラスも、それからね、ミュージシャンのね、奏でるバンドの音も全部取ってしまうので、空気感がね、すごいんですよ。で、今の時代っていうのはね、まあ今の時代に限らないね、もうここ、もう1980年代、70年代からもうね、マルチがある時には、もう歌を一番最後に取るみたいな、方法じゃないですか。でもね、エルビスっていうのはね、そのマルチができた時代でも、せーので、レコーディングするっていうのがね、彼のね、まあなんだろうな、方法だったというかな、スタイルだったというかな。で、だからその空気感みたいなもの、だからそれがよりね、こういったバラードでは、ね、切実にこう伝わってくんじゃないかなって僕は思うんですけどもね。さあ、続いては1961年3月12日にレコーディングされたナンバーからお届けしましょう。There's always me。

エルビスのですねファンの間でも非常に人気の高いですね There's Always Me ね、これ去年2018年の携帯電話のね CM で使われてましたね。この曲がもう世界中のエルビスのインパーソネーターの方がこう出てきてですね、この曲に合わせてそれぞれがこう口パクでね歌ってるシーンみたいなものを CM で流されてましたけれどもね、エルビスってのはこのソフトに歌いがクルーナーで歌ったと思ったら一番最後のところはこうベルカント唱法でデウソーってこうベルカント唱法が出るんですけれども

どもね、だからね声の使い方がすごい上手いっていうのかな。でこのちなみにこのベルカント商法っていうのはエルヴィスがね1958年から60年兵役時代に、まあ、その同じね舞台にいたチャーリー・ホッジっていう人からまあ習ったんですけれどもね、だからすごい声の幅が広くなってですね、まあ、まろやかになった、そんな時代の代表的なナンバーから There's Always Me お届けしました。エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜ。今日はですねエルヴィスのバラード特集しております。さあ続いてはですね1969年1月15日にレコーディングされたナンバーでお届けしましょう。 Don't Cry Daddy。

マック・デイビスというですね、カントリーシンガーが作ったですね、Don't Cry Daddy というナンバーでございますけれども、ちなみにですね、ロニー・ミルサっていうですね、カントリースターがですね、まあコーラスで今のバージョンにね、入ってるんですけれども、そしてですね、エルビスの一人娘のリサ・マリー、彼女がですね、エルビスの、追悼イベントでですね、まあ、この曲をですね、まあ今すごいですね、今の技術っていうのはね、エルビスがそのエルビスオンステージの中でこの曲を歌ってるんですけども、合成してですね、お父さんとデュエットしてる、まあそんな映像、これね、YouTube で見ることできますから、機会がありましたらですね、ぜひとも、Don't Cry Daddy、リサ・マリー、エルビスってことでね、検索すると出てきますよ。もうすごいんですよ。その、まあ、サプライズでその映像が、まあ、会場に流れたことによってお客さんがバーって大爆発してね、盛り上がる、ね、だから機会がありましたらぜひともですね、この Don't Cry Daddy ね、うん、まあ、リサもやっぱり僕実際にそのね、リサ・マリーが来日したことがあるんですけども、その時に、青山のなんだっけな、その有名なライブハウス見に行きましたよ。でね、すごいんですよ。やっぱね、お父さんと比較されるからってことで、お父さんの曲は一曲も歌わない。全部自分のそのアルバムの中からの曲をやってたんですね。で、お父さんっていうのは、まあ、ちょっと話がそれましたね。またまた。それがこの番組でございますよ。ほいでね、その、まあ、お父さんはやっぱロックンロールからね、まあ、緩急うまく使い分けるような、そういう曲ね、早いものもあれば遅いものもあるような、そういう緩急を使うんですけども、リサ・マリーっていうのはね、娘さんはどっちかというとね、アップテンポはない。全部ね、スローなんですよ。で、詩はね、すごい奥深いね。やっぱりこう、スーパースターの娘だっただけに、いろいろ病んでた部分もあるようなね、そういう歌詞がいっぱい使われてる。うん、で、そのライブ見に行った時ね、やっぱり客席からね、みんなその、まあ、リサ・マリーに向かって、パパの歌も歌ってって言うんですけどね、こういったやつが一切無視。ねえ、だから、彼女からすればやっぱお父さんと比べられることは嫌だったんでしょうけどもね、でもね、やっぱりその Don't Cry Daddy でね、お父さんとデュエットしてる歌、ね、それをちょっと映像を見てもらうと、やっぱお客さんはね、そこを望んでんだなって部分、わあ、ここのね、ギャップありますよね。さあ、続いてはですね、これも代表的なエルビスのバラードの一曲ですね。You don't have to say you love me.

1970年6月6日にレコーディングされました You Don't Have to Say You Love Me、放題はこの胸のときめきを。これオリジナルはね、ダスティ・スプリングフィールドという女性歌手なんですね。まあこの方がまあ感想ねとして歌ったんですけれども、エルビスは見事にですね、こう R&B のテイストを入れてね、でエルビスオンステージ、彼のですね32本目の主演映画、まあこれはあのドキュメンタリー映画だったんですけども、世界的にね大ヒットした映画でございますけれども、まあ、そのエルビス・オンステージの主題歌にもなったんですね。で、日本でももうエルビスがね、まあ本当エルビス・オンステージが大ヒットしたことによって、オリコンチャートでね、この曲が5位にまで上がったというぐらい日本でも大ヒットしたですね、この胸のときめきをでございましたけれどもね、まあこれもね、後年ですね、エルビス・オンステージスペシャルエディションで、そのライブで歌ってるね、映像、見ることができる。これがまたね、When I Say って言った時に、ぐろっとこう一回転してですね、それで歌い出す。あれがかっこいいんですよ。そうなんだよね。エルビスっていうのは、ほんとかっこいいんですよね。もうルックスもいいんですけれども、もちろん声もいいんですよ。で、まあ性格もいいんですよ。でもね、あのやっぱかっこいいってのはね、大きいですよね。ロックの要素として、かっこいいっていうのは大事。やっぱかっこ悪いロックっていうのはダメだよね。生きちゃっていいんでしょうかね。いいですね。ということで、はい。野添さんの許可も出たので、続いてのナンバーはですね、1970年8

I just can't help believing、放題は君を信じたいという曲でございますけれどもね、BJ トーマスという人のヒットナンバーだったんですけども、まあ、その、エルビスオンステージね、映画の中でね歌われてるシーンも、流れてますけれども、エルビスはねこのね曲のね歌詞をね、まあ、今もですねちょっとあのコーラスとね歌詞がずれてましたけれどもね、歌詞をなかなか覚えられなかったそうなんですよ。で、あのエルビスオンステージの中でもね、あの出てきますけれども、その、チャーリー・ホッジというねエルビスの身の回りを世話する人に、その I just can't have believing の歌詞持ったかって、まあ、確認するぐらいね歌詞をなかなか覚えなかった。エルビスは歌詞をね覚えなかったね曲でね、もう一つあるのはね有名どころではバーニングラブ、

これもですね、本当にエルビスはね、歌詞をなかなか覚えなかったんですね。余談ですけれども、そのバーニングラブでもう本当にレコード通りですね、ライブで同じような歌詞で歌えたのが1973年の1月14日のハワイからの衛星中継コンサートでのバーニングラブだった。でもこれなぜ歌えたかというとですね、後にですね、まあ、その映像が、まあ、デジタルになったことによってくっきり映ってるんですけども、カンペが前に置いてあったというオチがございました。ということでございます。続いては1972年3月29日の音源からお届けしましょう。 Always on my mind。

この曲はもともとはですね、セパレートウェイズという、まあ、1972年にねリリースされた、まあ、シングル版の B 面だったんですよ。それがですね、その今セパレートウェイズっていうのは1972年に、世界中で公開されたエルビスオンツアーの中で、まあ、使われた曲だったんですけれども、その B 面だったんですね。ところがエルビスが亡くなった後、1980年に制作された This is Elvis という映画、この中でこの曲がですね歌われた。でそれがですね、エルビスとその奥さんのプリシラとの離婚のね、そのなんだろうな、エルビスの心の痛でみたいなものを表現するシーンで使われたんですね。そのことによって一気にですね、今度は注目を浴びるナンバーとなりまして、そしてどちらかというと

とそのセパレートウェイズ別れの歌よりもこっちのね Always on my mind の方がエルビスのねその当時のまあ別居から離婚に至るエルビスの傷ついた気持ちを表現するナンバーとしてですねもう代表的なナンバーになったんですね。でちなみにあのカントリー歌手のウィーリー・ネルソンそしてですねペットショップボーイズなどもカバーしているナンバーでございました。さあ続いてはですね1973年12月10日にリリースされましたこの曲をお届けしましょう。マイボーイ。You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

この曲もですね、さっきのあの Always on my mind と一緒で、まあ、エルビスがね、プリシラと、まあ、1971年の暮れに別居してね、で73年に離婚してしまうんですけれども、まあ、彼のねその心痛を歌ったナンバーなんですけどもね、オリジナルはですね、1971年に映画俳優のリチャード・ハリスがヒットさせたんですけども、まあ、当時のエルビスの心境をですね、こう、まあ、オーバーラップさせるにはぴったりと、でボーイをですねドーターに変えると、まさにですねエルビスの、まあ、娘への思いみたいなものをねこう歌ってるナンバーということで、ファンの方たちもですねエルビス今苦しんでんだわみたいな、でいつかですね医学博士にちょっと聞いたところによりますと、エルビスがですね、まあ、42歳の若さで亡くなったっていう、まあ、その原因っていうのはこの精神安定剤のステロイドをですね過剰摂取したことによって、まあ、それがですね早死につながってしまったのではないかと。でそのぐらいエルビスはやっぱり離婚が大きかったんですね、心痛めるので。そうだよね、世界のプレスリーがね自分の奥さん別の男に取られちゃったわけですからね。さあそれではですね、今日の特集最後のナンバーお届けしたいと思います。1971年5月17日のレコーディングナンバーから Until it's time for you to go。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですね彼の珠玉のバラードの特集お届けしました。まあ本当あのディレクターのね、まあ、野末くんがまだね30代若いんですけども、エルビスの今日バラードをね一緒に聴きながらですね、やっぱり本物は本当に心に染みますねということでございました。さあ次回のですねこの番組はですね、彼のルーツミュージックの一つでありますエルビスのブルースの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モーカーでした。 See you next time. Bye bye.

さん起きてますか？部室パ始まりましたよというわけでございまして、ついねこの間までですね、東京駅すぐのところに郵政のビルがあるんですね。でこの郵政のビルの、まあ、1階すごくなんだろう、ガラス張りになってて、あの通りってすごいですね。丸ビルとか新丸ビルとかあって、でそこの目の前の通りっていうのは、まあ、土日になると歩行者天国になってものすごい人で、もうほんと歩けないぐらい人が集まるらしいんですけど、まあ、そこの郵政のビルのガラス張りのとこで、神話オークションっていうのがありまして、まあ、日本のオークション会社の中では、まあ、トップクラスぐらいに大きいね。で、まあ、老舗のオークション会社があるんですけど、まあ、そこでちょっと知り合いが、絡んでまして、ちょっとプロップをね、まあ、プロップっていうのは映画の小道具なんですけど、プロップを飾りたいと。で、ハリウッドプロップがその人大好きだから、そういうのの展示をしたいっていうことで、ちょっと僕のも貸し出して展示してたんですけど、まあいろいろね、僕の知り合いとかも紹介して、まあ今後オークションにかけたいとか、あとはちょっと秋にね、またもっと大々的に、今回はね小規模に展示したんですけど、もっと大々的にそのハリウッド映画のプロップを飾るっていうので、まあちょっと僕の知り合いを呼んで打ち合わせをね、まあしたりもしたんですけど、その中の一人に、まあ、S さんという人がいて、エイリアン関係のものいろいろ持ってて、で飾るのはいいんですけど、まあそれをね、今後オークションにかけてもいいんですけど、ここに持ってきたらそのまま置いといてもらえないかと。いや、オークションかけて売ってもいいからね、うちに持ち帰るんじゃなくて、もう一回ここでやって飾ったらずっと置いといてくれっつって、担当の人も、あ、いいですよっつって、置いときますよっつって、ちなみにどんなもんなんですかっつったら、まあエイリアン4のニューボーンというエイリアンが出てきて、まあ人間とエイリアンの合体みたいな感じで、形がね、ナイトメアビフォークリスマスに出てくるジャックがもっと気持ち悪くなったようなぐらいな、こう体型で、お腹もボテッとしてて、正直すっげえ気持ち悪いのね。で、これなんですよ、つって、ニューボーンなんですよ、って、あ、ニューボーンじゃあ置きましょうか、つって、ただですね、大きさがね、2メーター50センチあるんですよ、つって。すっごいでかくて。で、アメリカから送ってもらったんだって、昔。で、箱、木箱に入ってて、

0: あまりにもでかすぎちゃって、入らなくてね、別の倉庫に、違う倉庫借りて、そこの倉庫に入れて、その箱からまだ一回も出してない。もうそれ、そのまま何十年も経ってるんです、なんてね、言ってて。だからそれごと持ってくるから、飾って売ってくれ、なんつってんだけど、2メーター50の木箱って相当すごいよね。
1: どんな人が買うんでしょうね。
0: どんな人買うんだろう。いや、それね、今回ね、その、ET のちょっと、なんだろう、等身大の ET とか置いてあって、まあその ET っていうのは撮影用の ET じゃなくて、要はディスプレイ用、要はそのテーマパークだとか映画館とかなんかのキャンペーンの時にディスプレイするET があって、でそれも何当時、箱に入れられて送られてきたまま飾ってるんだけど、その箱っていうのがさ、音楽機材とか入れるようなこう立派な箱あるじゃない、ね、音楽コンサートとか、うん、ああいうのにも ET が入ってて、で、まあ、首とか落ちないようにこうやってるんだけど、それごと飾ってあるわけ。たら、イギリスかなんかの、でっかいオークション会社の人、有名なところあるじゃない？そこの、なんか、取締役が、たまたま通って、見て、これは売り物じゃないのかっつって、いや、売り物じゃないんだけど、別にまあ、オーナーが良ければ売ってもいいかな、なんて言ってるんですよ、なんて説明したら、買いたい。いや、いくらで買いたいんですか、いくらだったら買うんですかって言ったら、要は1億円、
2: うん、
0: 100万ドル、
2: うん、
0: だ1億6000万か、うん、100万ドルだったら買ってもいいって言ったらしいの、
2: うん、
0: でも売れ売れ売れ売れって俺は言ってんだけど、うん、売った方がいいって言って、うん、撮影用の本物だったらもうちょっといくけど、ディスプレイ用だからまあ行って100万とか200万のもんだから、うんうん、それがね1億円になるんだったら絶対売った方がいいっつって言ってるんだけど、なんかまあそうやってね飾ってるとね買いたいっていう人が来るって、まあすごいことですよ。まあ秋にね大々的にちょっとやるかもしれないんで、その時まあ皆さんね見に来ていただければなんて思いますけどね。はい、というわけでね、じゃあと番組始めましょうか。鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: めましては、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは旅の思い出です。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。番組レギュラーの三平三平さん、財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: もうこのね、2人が参加するというと、まあここでいろいろな、社会的な問題を取り上げて、どうするべっていうことをね、
1: そうですね、
2: 話し合うことなんですけど、前回、
3: あの失踪者
1: が、
3: 危ないところに突っ込んだんですけれども、はい、あのいつもこの番組にメールをくださるピオさん、
2: はい、
3: 北海道の方ですね。
2: はい、ありがとうございます。
3: これちょっとメールが届きました。読ませていただきます。はい、前回の放送前半は特に耳をそば立てて聞いていました。
1: うん、後半はあんまり大きく
0: 寝てた
1: の。
0: 寝てた。
3: 耳を閉ざして。
1: 耳を閉ざして。
3: はい。失踪者、行方不明者の話題です。実は私の兄も行方不明者です。30年ほど前、母は警察に行方不明届を出しに行きましたが、成人したため、警察は動いてくれず、知人の紹介で探偵業者の依頼はしたものの、結局発見できず、数百万払い、まだ続けますかというところで、お断りにして終了と。住民票を置いたまま行方をくらますって可能なのですね、と。生死もわからないまま年月が過ぎ、困ったのは父が亡くなった後の相続でした、弁護士に依頼し探偵からの報告書や母とのやり取りをした手紙などを渡し、弁護士事務所で家庭裁判所の担当者とリモートしたり半年以上かかりました。
1: すごい、
0: そういうこともあるんだね。
3: 失踪した兄の気持ちはわかりますが、弁護士費用も数十万かかったのでモヤモヤしています。お金がかかるという話。
1: 失踪してからお母さんとのその手紙のやり取りがあったってことなんですかね。
3: これはおそらくですよ。これは分かんないですけど、はい、要するにまあ遺産を放棄するとかそういうものをまあ法的に、要は相続すらできないわけですよね。お兄さんの意思がないと、だからこれをまあなんて言うんでしょうね、まあ、弁護士さんにまあ後見人になってもらって、まあ処理をするとか、まあ、こういった処理じゃないかなと思うんですが、
2: やっぱり成人になってるとあんま探してくんないってことですね。
3: そうですね、まあ、逃げた、いや嫌だったんじゃないんですかって言われて、
0: 自分の意思でね、
1: 未成年だとやっぱりね、
2: そう探すけど、
3: ただこれ探偵を使っても出てこないっていうのは親方もあれですけど、もしかするとって思いますよね。
2: 探偵ってちゃんと探すの？
3: 探すんやん。
1: 結構そのストーカーが探偵に依頼して、その自分のターゲットした人を探し出すみたいなのもあったりするじゃないですか。だから探偵って結構有能だと思うんですけど、
2: それって罪っていうかあれなんだろう
1: ね。どうなんすかね、まあストーカーもストーカーですよとは
2: 言わないからね。俺はあの柴田容疑者の行方と、
1: ね、芸人のね、
2: そうそう、
1: 芸人の柴田、
2: そうです、芸名が柴田容疑者、
1: 柴田容疑者を探すっていうと、あの、我々は賞金稼ぎなのかと思われますから。
2: そう、本物の容疑者だと思います。
3: 八田与一を探せみたいな。
2: そう、同じ。お墓があるんだったら、どこにお墓があるんだっていうのも知りたい。
0: いろんな事情があるんでしょ
2: う。またなんかこういったお便りあったらね、
1: そうですね。当事者の方柄です
0: ね。ね、本当に。
3: お話聞きたい。
0: お家族としてはいろいろ大変だと思うんですけど。
2: さあ、今日のテーマはですね、
3: 今日僕はですね、ちょっとロマンス詐欺。
2: ロマンス詐欺、ロマンス詐欺かかったんですか？
3: いや、引っかかってないんですけど。
0: かけた。
3: かけてもいないんですけど。
1: いわゆるちょっとロマンス詐欺の説明から。
3: 恋心を抱かせて金銭を騙し取るという詐欺。
1: 結婚詐欺みたいな。
2: ありやつ。
3: まあ結婚詐欺も含め、放火されますね。
1: 例えば、その、キャバクラ嬢に貢いでとか、ホストに貢いでみたいのもロマンス詐欺に入るんですかね。
3: これおそらくですけど、これ詐欺なので、これ、ちょっと私これ最初国際ロマン詐欺というちょっとご提案で提案させていただいたんですけど、これって詐欺としてどこまでウィルなのか詐欺なのかが分かんないんです
2: よ。分かんないね。
3: さっき今ちょうどいいところでプレゼントしたんだよっていうのはプレゼントじゃないですか。でもこれが要は騙し取られたとなれば詐欺なんですよ。プレゼントはプレゼントじゃないですか。でもそれ貢いだものを
1: 結婚してあげるからグッチのパック買ってはで結婚しなかったら
3: 詐欺ですね。そうですね。ただこれもやり取りの中で、いや買ってあげたら結婚するのかっていう行為としてそれはなかなか難しいのかなって、でこれちなみにこの、認知件数、前も出ましたけれども、認知件数というのがありまして、これ警視庁のサイトから令和7年5604件です。
2: 5604
3: 件
0: 多いのか少ないのかって、なんかね
3: 多いと思いませんか？
0: 思います、ね、
3: で総額、被害総額552億円、
1: 552億円、
3: はい、1件あたりの被害額987万円。これ今三瓶さんおっしゃった、と思うんですけど、カバン買ってとかいうレベルじゃないです、
2: ないね。
3: でこれちょっと警視庁のサイトも投資詐欺と一緒になってるんですけど、まあ要はビットコインとか、投資してとか貯金してっていうことでお金を結構高額にまとめて騙し取られるケース。
1: 物品じゃないんだ、投資とかの話。
2: まああとあれでしょ、だから 典型的な古典的なのは親が病気でとか、
3: ああそれもあるって言ってました ね
2: 入院費が払えないとか、
1: 結構ニュースまで上がってくるようなのだと、うん、結構やっぱ個人ですけど額面でかいですもんね。
3: そういうことです
1: ね。何千万とかやられたみたいのを聞きますもんね、はい、やっぱり親が病気だとか、うん、弟の進学がとかみたいなちょっと聞きますもんね、うん、なん
3: かだからそのさっき言ったバッグのところですよね、うん、例えば20万円のバッグが買ってって言われてホステスに買ってあげましたと、キャバ嬢に買ってあげましたと、うん、で三平さんの例えばお友達が、うん、俺20万のバッグ買ってやって結婚してくれないんだよって三平さんに訴えてきたとするじゃないですか、うん、三平さんが判断する立場だったら罪って言えますか？
1: そうですね、鼻ほじりながら聞くと思
2: いますね、
1: はい、
3: いやしょうがねえんじゃねえぐらい
1: よ、ね、それはお前が
0: 自身の判断でね、うん、そうしたいわけだから、
2: 例えばじゃあ親がね病気で お金その入院費が払えないとかって言って、それが本当だったとして、はいはい、本当にその人が、うん、はい、でお金貢いでもらってうまくいかないから別れた場合も、はいはい、はどうなんだろう。
3: 本当ですからね、
1: ちゃんと調べないと分かんないとこいっぱいありますよね。
3: うそうですね。でこれね、立件されて多分ねこれ捕まってないんですね、
2: うん、捕まってない。
3: 要はこれ捕まえられてれば全貌が明らかになっていて統計が出されてると思うんですよ。つまり国籍がどこで何人で何でとかって、でこれあくまで詐欺なので、はい、そのさっきおっしゃった通り本当にその事象が発生しているのかどうか、払われたのかどうかも分からない、国際詐欺って言ってちょっと統計を取ろうと思ったんですけど、なかなか

0: なんか難しくて、
1: うん、国際詐欺っていうとどういうような感じになるんですか。
0: 例えばですね、これ、まあ、これも警視庁特殊詐欺のページからなんですけれども、うん、はい、被害者が日本人の40歳の女性、うん、で被害総額は約500万円、うん、英国在住の韓国人と称する男と SNS で知り合い、うん、一度も実際に会わないまま結婚を約束、
1: うん、ほう、
0: 仕事で必要な金を立て替えてくれないか、立て替えてくれないと契約違反で警察に捕まって刑務所に入ることになるなどと SNS を通して連絡が、うん、男を信じていた女性は指定された口座に複数回入金、お金を騙し取られた。
1: でもな、これ騙す方が悪いの前提ですけど、うん、今の話聞くと一回も会ってないわけでしょ、うん、それでっていうのはちょっと脇が甘いような気もしますね。甘い
2: なんでそこまで信じちゃうんだろう。
3: そういう上手なメールのやり取りがあるんですよね、
0: ま
3: あ、
0: そうなんですよ、ま
1: あ、でも多分その頂き女子リリちゃんってあったじゃん、はいはいはい、あれもいわゆるロマンス詐欺です。
0: そうですね。
1: あと、小島かなえ、
0: あの、秋島かなえかな、
1: 秋島が、はい、あの保険金、
0: 保険金、
1: あれもロマンス詐欺の、うん、その枠には入るわけですよね。うん、やっぱもう、うまいんですか、
3: うまいんです。うまいんですよ、絶対。
1: 結構、木島さなえは、その、越見した記者だったかな、
0: そうですね。そうですね。木島かなえに関しては、獄中で2回ですかね。
1: あ、結婚。
0: 結婚。
2: 結婚、
1: はい、で、こういう言い方すると、今の時代あれですけれども、すごく容姿がいいわけではないじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ね、でも
2: 残念な、
1: それでも
3: そこまで言って
1: る、うん、僕もそこまで言ってないです
2: いやいや、悪いやつだから言ってる。悪くないやつだって言わないよ。悪いやつだから
1: 獄中から
2: 悪いやつに対しては容赦なく俺は言うよ。
3: 確かに。だからイメージするとここまで皆さんにこうなんかね、こう声を持たれるからすごい美人な方でとか容姿端麗でって思っちゃうけど、はい、それに比べたらってことですよね。
1: だけどもうすごく話術なり人たらしみたいな、
2: うん、すごいんだろうね。だからね、言葉巧みなんだろうね。
0: いや、だからそれ男性も笑ってる場合じゃないですよ、うん、これ統計ちょっとざっくり見るとですよ、うん、女性が被害があるのは韓国人と名乗る方とかが多い。やっぱり
3: 本当でも分かる、
0: ヨーロッパ人、ヨーロッパ人
1: クヒオ大佐を思い出します
0: ね。でこれ男性は、はい、東南アジア系の女性に対してとかっていうのは非常にこう、まあ、フィリピンとか、
1: なるほど、
0: はい、で例えば男性の場合はこれ700万、マカオ在住の30代独身を自称とする女性とオンラインで知り合うと、うん、で暗号資産の短期取引をしてるから暗号資産のことを私たち仲良くなるため日本に行きたいときはよろしくっていうふうにしてこう投資してと、うん、で暗号資産を購入する名目で指定された口座に複数回入金をしてお金を騙し取られたということです。
1: 結構やっぱその男性も女性も被害者はやっぱどっかで結婚願望がすごい強いというか高い人なんですかね。
0: うそうですね。
2: この間テレビかなんかでやってたのかな、なんかまあ飲み屋でフィリピンのパブで出会ってすごくいい子で気に入って向こうの親とかに会いに行って結婚しようみたいな感じになって、はい、じゃあうちの嫁を、あ、うちの娘をもらってくれるのかって、ありがとうありがとうっつって、じゃあこの子がちゃんとできるようにお兄さんの会社のとこに投資してもらってそこをやると、うんうん、そこに彼女にもお金が落ちるようになるし何がするようになるって親族のさ、なんか会社になんかいろいろ投資とかここを建て替えてとかなんか言われてさ、はい、でそういうの全部やってで戻ってきたんだって。で後で何かでバレたのかな、その女の人がもうそのフィリピンかなんかでもう結婚してて旦那がいるんです
1: 、はいはいはい、
2: でそれが分かっちゃって、どういうことなのって、ごめんなさいは実は結婚してるんですっつって、
1: じゃあそれはもう向こうの家族ぐるみの
2: 家族ぐるみの
1: ロマンス詐欺、
2: そうそうそう、半地下家族みたいな、
1: はいはいはい、
2: そういうのがあったみたいなやつだけど、
1: 真っ二つになると思いますね、うん、被害者になっちゃう人と、うん、絶対被害者にならない人、
2: うん、
1: 僕ちょっとロマンス詐欺に関しては被害者にならない自信がものすごくあるんですよ、うん、
2: フィギュアだからね、
1: はい、僕の方は既婚者です
3: から。お金のやり取りが出てきた時点でちょっと私、
1: ね、ありますね、
0: うん、そうですね、
1: そもそも700万ないっていう、はい、そもそも
2: ないよね、
1: ないです、
2: 払えないよね、
1: 数十万でも無理ですね。
3: あと700万とかだったら
1: 700円でも無理です、
3: 借りればいいのよ、私に言わないで、
1: うん、ああはいはいはい、そう
3: なんか
1: 金融
3: とかいろいろまずやったらどうかなって、はいはい
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: 本当ですよ。だからあるところにあるなと思っちゃうのは8000万振り込んだ方も1億700万、50代女性とか、
1: うん、あれもやっぱギャンブルと一緒で最初に例えば、うん、まあ結婚ちらつかされて、うん、例えばじゃあ20万くらい渡すじゃないですか、うん、まだ足りないのって、まあじゃあもう一回、そのうちに最終的に結婚しないと回収できないくらいのギャンブルと一緒の感じになってくるんですかね、もう。
0: そうです
1: ね、とにかくもう突っ込まないと結婚っていう。
0: ただですよ、うん、これ例えばと山形県の60代男性が、うんうん、合計2830万円騙し取られた、うん、SNS で米国宇宙飛行士モーガンを名乗る女性と知り合い確かですね。あと
1: ムーに乗りそうな事件
0: ですか。モーガン、もう、うん、あとですね

0: 札幌市でも80代の女性が宇宙飛行士を名乗る男性と知り合い、
1: うん、
0: 今宇宙船で攻撃を受けているので酸素が足りない。
2: 青か
3: 今80代だと
2: 酸素を送ってあげんのそれ。
0: 酸素を買うために100万円、まあこれ送る。
2: 酸素はだ宇宙でしょ。
0: 宇宙
2: 宇宙空間で酸素で売店ないでしょ。でも酸素あるよ、酸素あるよって売店。
1: 迷惑メール、詐欺の迷惑メールとかって文面、うん、それこそあの芸能人を装ったのとかって、うん、もうこっちが見たら何これって思うじゃないですか。でもやっぱり1万件なり、はい、もう5万件、はい、10万件打てば、はい、引っかかる人が1人2人いるっていう。だからこの高等向けな宇宙で酸素がないも、うん、で多分高齢者狙いだと思うんですよ。
2: すごいね、
0: 高齢者で80代女性
1: って1万人の80代に送ったらやっぱ1人くらいはあら心配だわ、そ
2: うだからあれじゃない、あのなんだろう、あのロシアのステーションに行って酸素を売ってもらわなきゃいけないから、はい、お金が必要だとかさ。
1: だから信じられないような文面でもやっぱ騙されちゃう。
0: そうですね。でこれ本当バカにしちゃいけなくて、私1回だけ見たことがあるのは、うん、とある地方銀行の ATM で、はい、お巡りさん警察官来て、あちょっと何皆さん、とりあえずね一回お家帰りましょうって言ったら、今払わないといけないのって言って、あのもう振り込み詐欺の現場だったので、本当にもう優秀な銀行員の方と、もうお巡りさんもう必死で説得してるっていうところを見たんですけど、まあ、明らかにやっぱ銀行の方も気づいて止めるんですよね。でこれ多分、まあ、いわゆるオレオレ詐欺的な多分詐欺だと思う、はい、まあ、ちょっとあのロマン詐欺ではないんですけど、やっぱこう信じ込むと、もうお巡りさんが言ってても、いやいや違うのよあなた何言ってんのよっていう、そこまで怒ってんですよ、おばあちゃんが怒って、だからやっぱそこ恋愛ってところにこう掴まれると没入しちゃうんじゃないですか、ね、
2: あのストーカーとかもだから、例えば1万円ぐらいのね、例えば貢ぎだったら諦めつくけど、はい、それが10万とか 100万とかね、300万とか500万になってくると諦めがつかなくなってくるみたいね。だからストーカー行為っていうのが激しくなるみたいな。
1: あと今はやっぱ殺人にまで行っちゃいますからね。でまたちょっとその女性の方も煽ったりもするじゃないですか、後に LINE とか出てくると、切るにしてもこの文面だと怒りに油を注ぐ、火に油じゃないですけど、
0: だからまあそれは本当にあの切り方、うまい切り方を追う側も、まあ、他の人って振られたらすぐ他の人に行けるちょっと余裕を持った、もちろんなかなか難しいと思いますけどね。ただこの外務省のサイトに、ね、去年掲載されたものによると、まあ、とにかく注意してくださいという注意喚起が載ってます、これまでの典型的な手口はイエメンなどの紛争地で軍や国連関係の仕事をしているとかいう嘘を、まあ、嘘をつくので、
1: 嘘の規模がでかいんです
2: ね。でかいね、
0: はい、対ミャンマー国境付近から特殊詐欺拠点から抜け出すための費用が必要とか、でこういうのを、まあ、
1: 小説じゃないですか
0: ビルマの建て言みたいな、で、まあ、なので大使館とか領事館に遠慮なくご相談くださいと、外務省も言ってますし、あと弁護士のネットサイトからだと、まあ、ちょっとこういうのに注意してくださいというのがありまして、プロフィールが完璧すぎる、あと恋愛感情を急に強調する、だから出会って運命だとか愛してるとかいう人はちょっと注意、あと日本語が不自然、同じような表現を繰り返す人は いっぱい打ってますから、注意してください、あとトラブルにかこつけた送金を要請してくる、病気、戦争、荷物トラブル、
2: いや、だいぶ違うぞ、病気と戦争
1: が。戦争すごいな、
0: あと、これが一番です。周囲に秘密にしてと言われる。これ恋愛の特効事項なんですけど、恋愛って秘密なんですよ、秘密にすると人間って没入していくので、これをうまく使って誰にも言わないで二人だけの秘密、
1: たことなくても騙されちゃう。
2: すげえなー、
3: でも
2: な、
3: 私今韓国語をどうしても勉強したくて、で、どうやったらいいかっていうのをいろんな人に聞いたら、そういうサイトがあるんですよ、韓国の方たち、お互いに日本語勉強したい、あっちを買う、で、それを違う子が、私自分がやればいいのに自分は先やんないって友達にそれを先にやってもらう、
1: 派遣させたんです、
3: ね、そうすると結局何回目かでこうそういうなんていうの、恋愛に持ってこうチックになるんですって、
1: 男性の方、
3: そう、相手の方が、でやっぱり彼女は、私はもうそんな次、そのおかしいおかしいってやるんだけど、なんかやっぱりその続けたくなるみたいな、そうすると必死になって韓国語を勉強するから、伝えたくて、だからそのためにやってるっていうけど絶対嘘だなと思って、私はどうしようかなと思ってるんですよ、だから勉強しようと思って入ったけど、分かんないじゃないですか、どこに潜んでるか、そういう人が。
0: いやでもそれは一つこれの回答かもしれないですね、そこになんかギミックがありそうですね、
2: あるかもね、
1: でもやっぱマリさんみたく、すごいその時点で 人ものすごい疑う人ですからやっぱでもそれはガードが固いじゃないですか、はいはいはい、でもお友達はそこで、はい、いやでもこれ勉強のために
3: ってそうなのよ
1: なりつつでもまんざらでもないからそうなっちゃうわけじゃないですか、ないない、う
3: ん、待っちゃうんですよその、ね、そ返しを ね
2: あのこの間ねちょっとあの他の番組なんだけど、うん、オウムが、はい、そのマインドコントロールしていく出口で、はい、ほら入り口で、はいそのどういうふうに信者を増やしてたかっていう話になったの、うんはい、俺らが知ってるさあの芸人のとこに置くのはあの普通に選挙のとこお願いしますとか、うんはいはい、あともうあここはいはる仏壇買うといいよとかっていうストレートなあれじゃない、
1: はい、
2: だけどオウムのところは違ってヨガ教室とかなん
1: だ、あはいはいはいはい、
2: だからヨガ教室とかみんな健康だから、うんヨガに行くじゃない。でヨガの中でじゃあ今度こんなことやって、うん、こんなことやってっていうとこうだんだんこうなんだ瞑想とかいろんなきついことやってくると、うん、まあちょっと
1: トランス状態にな
2: るんですよね。
1: はい。
2: そういうとこからオウムって入ってる、うん、でもっとこういう修行するともっと次のステップいけるよ次のステップいけるよっていうので、うん、オウムは信者を増やしたんだって。
1: その追い込むことによって、うん、なんかその神秘体験というか、ね、幻覚を見たとか何か神の声が聞こえたとか、うん、あれって結局荒行で追い込むためのことなので、うん、それでなんか神秘体験しちゃうとあここの修行は本物だと思わせる、
0: う
1: ん、からくりがあるとも聞きますね。
2: だからそういうに近いですね。だからその恋愛の音がね、
0: うん、そうですね、
2: うんうん、これがまあロマン詐欺とはちょっとは違うと思うんですけど、まあ、あるタレントさんがいて、まあ、それが、まあ、愛人っていうのかな、うん、愛人みたいなのを作ったわけですよ、はい、でこのタレントさんは女の人なんですけど、でこの社長さんがじゃあ、まあ、お付き合いしてるから3億円以上のマンションを買ってあげたらしいんですよ。
1: 3億円以上、うん、
2: そしたらこの女性がテレビ局のディレクターとホテルにで密会することが多々あったんです、
1: はい、
2: とその3億円以上のマンションを買ってあげた人はどういうことなんだってなるじゃない、
1: はいはい、
2: でそれを別のタレントさんに相談したんだと、
1: はい、
2: ホテルでねディレクターさん他のテレビ局のディレクターと打ち合わせあるのかって言ったらその相談したタレントさん俺知り合いで、
1: はい、
2: なんて言ったのって言ったらあそんなことありませんとあのやるんだったらラウンジでやるし、うん、あのもし部屋だったらマネージャーもいるからそれは違いますねって違うことやってますって言ってやったんだって言って、はい、そっかっていうので騙されてんのかなみたいなこと言ってたんだけど、はい、こういうのはロマンス詐欺にはならない。
1: でもそこに向こうが結婚ちらつかせてたらもしかしたらロマンス詐欺かもしれないですよ、うん、ただ買ってあげただけだったらちょっと分かんない
0: ですよね。それバッグでもマンションでも、はいまあ、好意で買ってあげたってことですから、
1: うん、ただ一つだけ言えるのはこの話僕夜間下がる前ちょっとお食事した時に聞いたんですけども、はい、あの女性担当の名前知ってます
2: 、はい、しかもマンションの値段もっと高いけどね、
1: はい あともっと言うと、うん、そんな3億もかける女性タレントかなとも思います
2: そうそうそう、
1: はい、
2: うん、
1: 正直なところ、
3: は
1: い、
3: ただ
1: 社長の鑑定眼に、うんちょっと問題
2: になったもん。一番怖いのはさ、じゃあ社長がさもう別れましょうって切るじゃない、
0: はい、
2: 切って、マンション手に入ったぞと思うんだけど、はい、その3億円以上のマンションっていうと修繕積立金だとか、はい、管理費とか、はい、あと固定資産税、
1: はい、
2: これ払えないでしょ。
1: あ、はいはい、
0: まあでも売っても今のご時世ですから、
2: うん、売らないとだって持ってたら払えない、
1: ね、は
2: い、
1: すぐ売らないと
2: って、うん、払えないよね。
0: 売ったらそれなりのお金が入るでしょうから
2: けど、
0: まあ、損はないと思いますけど、
2: うん、住んでくるわけにいかないよね。
0: そうですね、
2: はい、それ多分それだけ払えるような収入ないと思う。
1: あの女性タレントにはないですよ、
2: うん、また違う。だからそういうの見つけないと、
0: まあ、
2: パトロン見つけないと。
0: そうですね、
2: うん、
1: ただまあ3億だったらもっといい女性タレント愛人できるんじゃないかなって思ったのも
3: 話、は
1: い、
3: 術ですよ。
1: 話術ですかね。
0: そのお金で生きていこうとしないでタレントとしての腕を磨いてほしいですね。どちらかといえば売れることをね。
3: なんかすごい高いものとか買ってもらうと逆に恐縮しちゃうというか。
1: わかりますね。
3: なんかわかります。
1: はい、わかります。
3: なんかしなきゃいけないかなとか
0: さ、それも心理なんですよ、ね、それは恋愛心理としてはある、うん、やり取り駆け引きとしてはあるんですけど、うん、ごめんなさいちょっと心理用語忘れちゃいましたけど、うん、何かしてもらったから悪いなって思って、うん、屈してしまうというのは恋愛心理状況にはあります、う
3: ん、
0: はい、でもそれと真逆ですよね。面の皮が厚すぎて何してもらっても別に、
3: うんうん、そうなのよ、はい、そうなの
2: よ。シフは社長さんから祝儀だっつってあの封筒もらったら後ろ向いて封筒にフッと振り切れて膨らめて数え出したっつって猫ひろしが言ってた そういう人は騙されない
0: ですよね。騙されないですよね。
3: そうね。はい、のがいいんですかね。
2: じゃあちょっとリスナーの皆さんでロマン詐欺に引っかかったとか、
1: あと引っ掛けた人も。
2: 引っ掛けた人。また今これはもしかして今ロマン詐欺なのかなと。
1: 巻き込まれつつあるのではないか。
2: そう。
3: 心配ね。
2: 酸素を買う金も欲しいって。
1: あと女性タレントに心当たりのある方、自動名簿を送っていただいて、あの正解したら、あの正解ですとだけ言います。
2: よくわかったねって。
1: はい。
3: ということで番組レギュラーの三平三平さん、財閥金持ちディレクターの牧野さんにお話伺いました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。鍋やかんの

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガク長じゃないかというトークバトル。本日のテーマは旅の思い出です、はい、ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。白いものばかり食べている腹黒男、芸人の三浦三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お好きなようにおっしゃってください
0: ですね。
2: あの反論するなんかエネルギーを使いたくない。
1: わかりました、はい、
0: そして人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の開運館風間陰謀の風間秀樹さん、そして真由美さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
4: します。
1: いやもうね、風間さんのね SNS 見ても驚愕しまして、
0: なんか
1: カンヌ映画祭にね、
0: はい、もう遠くの人よ。
1: それでレッドカーペット歩いてるっていうね、
0: 俳優さんのお二人みたいだった。
1: そう、
4: ありがとうございます。
1: ちょっと今日はねこの辺のことをいろいろ聞きたいということで、はい、まあ旅の思い出ということにしましたけど。はい、まあまあちょっとね前座的に我々の話をね、うん、
2: 前座、
0: はい、
2: 前座
0: 話、ね、切り上げてゆっくりお聞きして、
2: 日帰りの話ばっかりします。
1: じゃあサンちゃん、ここ最近旅の思い出、はい、
2: でも結構その仕事で地方とか行ったりすると、うん、その合間とかでやっぱり観光したりとか、
1: はいはいはい、
2: 多くなってきましたんで、あまり計画立てたいのが好きで、はい、例えば鳥取県に毎年お仕事で行くんですけど、はいはい、今年の2月かな行った時は、うん、ちょうど朝ドラでバケバケっていう朝ドラ、うん、小泉八雲の、うん、モデルになったドラマがあって、はい、それにすごいハマってて、で舞台が島根県なんですよ、
1: はいはい、
2: だから隣なのでオフの日に島根県行って、うん、そのゆかりの地をレンタサイクル借りて、もう1日かけて8カ所9カ所ぐらい回ってっていうのをやる、はいはい、やっぱああいうの楽しいですね、う
1: ん、なるほどね、はい、まあじゃあ今度はゴンドラの歌
2: 話
1: をね、
2: もう
1: 聞きたいと思います。
2: 俺の多分これカットされてしまいました
1: 。真由美さんじゃあ、
5: はい、はい、カンヌは、うん、まあレッドカーペットを歩くっていうのを目的で行ってるんです
1: けど、カンヌ映画祭目的ですよね。
5: そうなん
1: です、
5: うん、映画祭で、まあ、目的で行ってるんですけれども、うん、その他にパーティーも何もない日だったんですけれども、うん、2人でもう本当に衣装というかタキシードとこう着物ドレスを着て街をもう街歩きしたんですよ。
1: だってそれだと辛くないですか、なんか
5: めちゃめちゃ目立っていったんですけど、
1: わざと
5: わざと
1: わざと
5: わざと目立って、
1: 今の今ちょっと前ですか、暑いんですか、どうなんですか気温は。
5: まあまあですよ ね
4: 日中は暑かったよね。
5: 日中は暑くて、
4: うん、夜は急に寒く
1: なる、
5: もうダウン着てもいいぐらい寒くな
1: って。そんなに
0: お衣装はもう事前に、はい、もう完璧オーダーなんですか。
5: 完璧オーダーです。
1: ー購入のそのレンタルとかじゃなくて、
5: レンタルじゃなくてオーダーで作っていきました。一応4着5着
1: おで、ダブルオーセブンの世界じゃない
0: ですか。和をテーマ、日本人ですよって和をテーマにしてやってる感じ、
5: ね、和をテーマにして、で全部、
0: うん、
5: 着物からリメイクして作っていきました、
0: うん、いやお帽子もさ、うん、すごい素敵で、
5: そうそう、ヘッドドレスも、うん、うちでジョリジョリさんっていう方の、ね、うん、お帽子扱ってるんですけど、うん、その方のヘッドドレスにレッドカーペット歩いた時だけ水引きをつけたんですよ、アレンジで、
1: うん、街中それで歩いてどうでした。
0: 目立ちますよね。
5: 目立ちましたよ。
2: 結構向こうの人にもこう振り返って見られたりとかしますよね、
5: うん、そうですね、もう振り返られもするし、うん、もうなんか何メートルか歩くごとに写真撮ってもいいですか。
1: あ、やっぱそうなるんですか。
0: なるよ、なると思う、うん、
4: 一般人からも、うん、マスコミからも両方から写真を撮られたり。
1: マスコミからも、
5: はい、撮られました。
1: それは外国のマスコミ、
4: もちろん
1: 日本のマスコミも、
4: 外国のマスコミばっかりです。
1: ばっかりですか、
4: うん、はい、
2: 結構向こうので乗ってるかもしれないですね、
4: うん、もうすでに出ました。
5: 乗ったんですよ。
4: フランス最大のメディアブルットっていう、はい、メディアに出て、うん、でそのカンヌの映画祭の中で、うん、一番ベストドレッサーになった人たちを何人か候補選ばれるんですけど、うん、その中に僕たち入ります。
1: すげ
4: ベストドレス
1: です。何者じゃ
0: ない。すごい。
4: あとで写真をお見せします。はい、
1: そんな思い出が。
5: はい、はい、
1: あすごい。じゃあ秀樹さんどうでしょう。
4: いや僕はそのレッドカーペット歩く前の日にパーティーがあるからっていうんで参加させていただいたんですよ。
1: うん、
4: でその僕の友人が行こうっていうことで連れてってもらったのが、うん、なんとシャロンストーンの。うん、パーティーなんです
1: 。シャロンストーンのパーティー。
4: そうそう、本人が主役で、
1: シャロンストーンのパーティー、
4: まあ他にもゲストに映画俳優さんとかモデルさんがすごいいっぱいいて、もう異次元の世界のパーティー。
1: ロシアの女優さんなんですよ
4: ね。オルガ・キュレリンコさん。
1: キュラリンコさん。
4: あれは慰めの報酬とダブルセブン。
1: はい、ダブルセブン。
4: あの人も一緒にいたんです。
1: 写真撮ってなんか
4: 撮ってました。
1: なんかいろんなとこ一緒に行ってなかったですか。
4: 一緒には行ってないですけど、そのパーティーで出会って。

0: てでインスタ交換し合って今度日本に子供と行くんで案内してくれって
1: すげえ。
0: もうシャロンストーン本当 目と鼻の先で
2: そうそう、うん、
0: お話してたんです
2: シャロンストーンもすごいですよ。だって慰めの報酬ですからね。
0: そうそうそうそう、
2: ね、ダブルセブンの
0: メッセージが来た時は鳥肌立ちます。
2: 本当にメッセージ
0: でですか。ちゃんとその場でインスタ交換し合って
2: は
0: うん、
2: すげえな。
0: だ僕冗談でサインを送ってて
2: 書いちゃいました彼女とは何語で喋ったんですか。
0: 英語です。
1: 英語で
0: 英語も僕なんか全然片言英語しかできないんで、うん、片言英語でもなんかわかるみたいで
3: 前半は、うん、ロマンス詐欺の話してたんですけど、そうロマンス詐欺よりもすごい
0: リアルに本人合ってますから、ねはい、絶対詐欺じゃないです
3: ロマンス詐欺の高等無形の話で盛り上がったけど、うんそうだよね、それ以上に現実はすごかったっていう、う
0: ん一般日本人も参加できるんですけどお金出せば、はい、その参加費用を僕は後で知ってびっくりしたんですけど、はい、そこの友達が会場のオーナーさんと仲がいいんで、うん、で、まあ、今回特別に招待してくれたって言って、うん、で値段をね、うん、見せてもらったんです値段表、うん、たらシャロンストーンのテーブル座るのに1人2300万
1: で2300ドルじゃなくて
0: じゃあまあ万円です。
1: 万円
0: でそのパーティーの参加費が300万円
1: 1人
0: まあ、ユーロで計算だったんですけど急いで電卓で持ってえいくらなんだろうってユーロをこう電卓で計算したら290何万円になって、うん、シャロンソンのテーブル座るのが2300約2290、2300、うん、でもそれで出して座ってる人たちがいっぱいいましたよ一般人
1: ふわーす
3: ロマンス詐欺の被害者もそこにお金出して座る
1: のに怖いね取られるんだから、
2: ね、怖い
1: そうそうそうなんでそうレッドカーペット歩く
4: そうそうそう
0: 僕の知り合いが伊豆原浩一監督っていう映画監督で、はい、今回大阪の岸和田のだんじり祭りを描いた映画作ったんですよ、はい、その映画のタイトルが「抜魂」要するに「抜く」という字に魂、はいはい、これどんどんやっぱ村や町が過疎化して、うん、そのだんじりを引っ張れなくなってくる町が、はいはい、あれ町ごとに引っ張るんでその町によってはもう過疎化でね、
1: うん、
0: でその、まあ、引っ張れなくなっただんじりから魂を抜くのを抜魂っていうんですよ、はい、でその抜魂になる前になんとかもう一度一回走らせたいっていう思いで、うん、村人たちが人を集めてもう一回そのだんじりを走らせるっていう、うんうん、半分ドキュメンタリーな映画なんですけど、うんうんうんはい、その映画の協賛をやってほしいって言われて、はい、でうちらじゃあ協賛しようってだからプレゼンテッドバイからの海運印鑑風間陰謀って字幕にうちら2人も全部入って入れてもらって、うんはいまあ、それでちょっと協賛してあげたんですね、うん、そしたらじゃあこれカンヌ行くんでよかったら一緒にレッドカーペット歩きましょうでその監督含めて行ってきたんですよ。
1: でもそことシャロンストーンはまた別
4: ですよね。
0: でそのまあツアーをガイドしてくれる人間が、うんまあ、向こうの現地のカメラマンやそういうレッドカーペットのその舞台裏の人たちとそういうつながってる人だったんで、はい、その人がねいろんな人紹介してくれるんですよ、
1: うん、
0: でその人のおかげで、まあ、そのパーティーも出させてもらったしホテルのフロントにいるじゃないですか、うんはい、でもそこに泊まってる映画俳優さんや VIP の人たちがいっぱいゾロゾロ出てくると普通に気軽に声かけてくるんですよ、
1: うん、
0: で今のあれマイケル・ジャクソンの専属のピアニストだよとか言って、
1: うん、
0: で紹介してくれて普通に写真撮ってでやっぱインスタ交換しなっつってインスタ交換してくれて、
1: うん、
0: ただやっぱメッセージ来て10月の19日から日本に妻と来るんでよかったら日本で食事しましょうと本当にメッセージが来て、
1: うん、
0: で僕もすぐ返してじゃあ美味しいお寿司屋さん連れてきますんでぜひ行きましょうったら、うん、妻も喜びますってメッセージやり取り今してるんですけど、でもお友達がレディーガガとかマドンナとかすごい
4: そうなりますよ
0: こういう関係がすごすぎてこれこんな人と寿司食べに行って大丈夫なのかなっていうあと金魚のバッグがすごいやっぱ大好評でみんなどこで売ってるんだどこで売ってるんだって、はい、うちのホームページ見てたけど、うん、日本語でよくわかんないらし
3: くてサイトも海外向けにいろいろ
1: つけた方がいいですよね。
0: 今もう英語に切り替えできるようにしました。
3: はいはいはい、
0: で海外発送の費用もちゃんと載せるようにして
1: 今高いしかない海外発
0: 送、ね、今一律の550円で発送したけど550円で海外送れないんで
1: 、うん
3: う
1: ん、
3: そうですね
1: 今そうですよ、うん、えらい高くなります
4: なりますよ ね, ね
1: あいやちょっとあるわ
4: さっさと私のパワー
1: さっさと
4: お話で私本当にここ結婚して10年結婚する前はめちゃくちゃいろんなとこ連れていくんですけど、うん、結婚した瞬間に10年以上どこにも連れていくんですよ。で私一人で出かけるんですよそんなもんで。でざっくり最近どこも行ってないんで言うと一人で出かけるの好きなんで旅行くんですけど、うん、よく く考えたら私一人でね、あのご飯食べれないんですよ。お店に入れないんですよ。
3: お店に入れない
4: 、入れないんですよ一人で、うん、一人ご飯ができないので、うん、一人旅行くとめちゃくちゃ痩せるっていう、
3: うん、一人旅ダイエット、
4: ここも入らない、ね、

0: ランデーもあるし、ワインもあるし、いろんなのがあって、で、しかも、例えばフルーツもいろいろあったり、かき氷みたいのあるから、例えば違う、かき氷に、普通だったらシロップかけるのに、そこに、ウイスキーでね、で飲むのもあるし、あとメロンとかあるから、それに今度は、メロンとかブランデーをかけて、食べる人もいるだろうし、だから、お酒飲める人はこれいいなっていう、いろんな楽しみ方ができるなっていう、まあそんな、ちっぽけな話でございます。じゃあ今度は旅先で特別な体験、これ、さんちゃん。
1: そうですね、うん、でもそのさっき言った鳥取でそのバケバケのいろんなとこを巡ってる時に、定山稲荷神社っていうところがあるんです、でそこっていうのがドラマにも出てきたんですけど、狐のあの石像がもう本当にもう1000体くらいあるようなところで、で結構圧巻だなと思ってきたんですけど、そこをいろいろ見てたら真っ白いカタツムリを見たんです。殻が真っ白 で2月くらいだったから、最初なんかあの死んだ後の殻かなと思ってたんですけど、見たら葉っぱとかにあのちゃんとくっついてる感じで、まあわかんないですけど冬眠みたいな感じだったと思うんですけど、すごくなんかそういう場所で真っ白なあのカタツムリっていう
2: ちょ
1: っ
2: とあのアルビノですかね、
1: はい、ちょっと貴重な感じでした
0: ね。はい、じゃあ真由美さんどうでしょう、旅先で特別な体験、
3: はい、
0: まあ、今までが特別な体験でしたけど、
3: あの格闘技で、あの沖縄に行ったんですよ、観戦するのに、でその時にあのホテル、まあ、前乗り、で後泊して、3日間で行ってきたんですけど、観光はもう一切行かずに、ホテルでこうエステに行ったり、でカフェでもうちょっと優雅に ね過ごしたりとか、
1: 逆に贅沢です
3: ね、逆に、なんかその時間がすごくよくて、もうなんかあのね、観光地に行ってね、なんかこう日焼けしてこうわさわさしてお土産買って帰ってくるよりは、もうホテル内の売店でお土産も全て購入し、でそれでもうなんかゆっくり過ごすっていうのがなんかすごく良かった、
0: なんか逆に贅沢、
3: 逆に贅沢でした。沖縄来ての夜行かないみたいな、
2: バブル時代に作られたホテルらしくて、贅沢なんですよ。緑がいっぱいで、もうまるで庭園のがホテル内にあるみたいなぐらいに水が流れて滝があって、でいっぱい植物があるんで、その中でカフェできるんで、すごく、
0: やっぱバブル時代に作ったもんいいですよね。
3: いいですね。
2: 贅を尽くしてるんで、めちゃめちゃ良かったですね。
0: 秀樹さんどうでしょう、
2: はい、でその沖縄でそれでまったりした旅やった直後に、今度はカンヌ行ったらもうホテルになんか い
0: ない、
3: いやしないで
2: 逆に、もう町の裏道とか歩いたりとか、結構発見もいっぱいあったよ ね路地裏にね、おじいさんが一人でこう古い家具を修復しているお店があって、もうずっと立ち止まって見てましたね。
1: へー、
2: アンティークの家具を直したり、そういうお店とか、あとはあの一点物でオリジナルのデザイン作ってるあの洋服屋さんとかね、それを買ってあの多分写真にアップしてましたけど、あとメガネも独特なメガネを作ってるメガネ屋さんとか、これ世界中行ってもここしかないだろうって一点物だっていうメガネ屋さんとか、
1: 一点物っていいですね。
4: あの物価ってどうなんですか。
2: 物価はやっぱそれなりの値段です。
0: 一点物メガネは高いですよね。
2: 高いです。
0: 1000ユーロとか、
2: でもなんかハワイの値段に比べたらまあちょっとは落ちます。ドバイよりは高く、ハワイよりは安いっていう。
4: なるほどね。
0: 牛乳800円だったかね、これね。
3: 特別なものしか買ってないっていう。
2: そう
0: だね。特別なものなんだろう、それが気になる。
2: その変なメガネ。
3: 変なサングラス。
2: 変なサングラスと変な服。
0: お高いですよね、やっぱ変な。
2: いや、サングラス高かったです。
0: 高いですよね、それ
2: は。ショーウィンドウについてた値段と出した値段が全然違って。
0: ぼったくられてるってことですか。
2: いや、ぼったくられたんじゃなくて、ちゃんとそういう値段だったみたいで、100万超えだったな。
4: 思ってたのと全然
1: 思ってたのと全然我々ついていかないですよ。
2: で、持って帰るために箱入れてもらったんですけど、箱がこんなでかいですよ。
0: だってワインぐらいの大きさってことですね。
2: ワインぐらい。
0: ね、ワインの箱ぐらい。
2: 普通メガネってここだけじゃないですか。顔半分あるんですよ、メガネ。サングラス。
1: え、そんな
0: 顔半分のでかい。
2: 全部こう。
3: ね、オペラ座の怪人みたいな。
2: オペラ座の怪人みたいな。
1: マスク、全部
2: マスクになって
3: て。マスクになってて、こうトゲトゲがついてて。
2: もうピンがスタッツがバーッとついて。触れないみたいな。
1: なんかのキャラクターみたいな。
2: そうそうそう。
0: まあトンボみたいな感じになるんですよね、本音はね。
3: どこつけていくんだみたいなね。
2: あまりにも面白すぎて買っちゃいましたよ。
0: 100万払って。
3: 2つ買ったんです。
2: 2種類買ったんです。
3: 2つでそのくらいの。
2: 2つで120万くらい。

0: でもマッドマックスみたいな世界観にな
1: ってる。あまりは
2: 私あのロサンゼルスに赤さんとか赤さんの仲間と一緒に行った時に、はい、あのサングラスをそれこそ私たちも買おうってことになって、うん、あのショップ行ったんですね、はい、そしたらこういろいろブランドのがあるじゃないですか、で赤さんはあの何007が好きなので、うん、あの何でしたっけトム・フォードっていうブランドのやつが欲しい、うんう
1: んうん、で劇中で007がかけてたのと同じやつを
2: 同じやつ、ね、があったんでそれにするで私はなんか軽いのが良かったんでそしたらドルチェ&ガッパーナみたいな、はいはい、軽くて、はいはい、じゃあこれにしますって言ってレジ出したらお金が足りなかったんだっけ、
1: ね、カードがねそれ使えなかったの、なんか、ね、時期が飛んじゃってて、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: それでじゃ あのホテルまであの現金取りに行ってくるって言ってその間私は店で待ってるわけですよ、はい、で取りに行って結構距離あるんですよ、うん、取りに行ってくるって戻ってきたら血だらけで戻ってきたこの方が
0: 何が
2: 本当に冗談抜きで血だらけで戻ってきて頭をどっかに打ったまま
1: あのね街にねいろんなね芸術品みたいな美術品がこうあるんですよ、はいはい、なんか、よくあるじゃない陶芸品の本物たちでかいのが、はい、でそれがなんかねあの鉄のやつでそこの下をここ抜けたら早いってことで抜けたら肩に頭が当たって鉄で頭を切って、
0: うん、早く行かないと。
1: そうで走ってるから血流が減るんだ。プロレスみたいな感じよ。
0: じゃないです
2: か。これはひどかったっていう話です。
1: そんなことありましたね。はいはい、僕はねフランス行ったんですよ家族でね、はい。フランス行った時にあのシャンゼリゼ通りをこう、はいはい、歩いたりしたんですけど、うん、どこ行っても店が開いてないんですよ。うん、相手のおかしいなっつってであのなん地球の歩き方みたいなあるじゃない、あれでこうやって見たら、我々が行った地域のことが書いてあってこの時期はフランスに旅行に行かない方がいいです、国民の多くがバカンスを取ってみんなバカンスを取ってるから どっこも空いてないっていうね
2: ヨーロッパにあるあるですよね
1: 働きおめえらっていうね
0: 海外あるみたい
1: そうそうそうそこにもう行っちゃったっていうねがっかりでしたけどじゃあここはすごかったという場所
0: あの僕地元青森なんですけど初めて40歳過ぎくらいで恐山に
1: 行ってみたい
0: なんですね、でもやっぱり壮観でしたねこうなんかこう、岩がこうあるようなところに、
3: やっぱ積んであ
0: るあ積んであるあの西の河原で結構ねあの午前中に着いたのかな昼ちょっと前くらいに、でもう本当広大な荒れ地みたいなところに、まあ言ってみればモノクロのセピア色の世界に、カラフルな風車がいっぱい立ってます、それとかね結構うわすごいと思って、で結構いろいろ写真撮ってたんですよ、で夜間さんとマリさん知ってるでしょうけど、僕そういうとこ行くと嫁のフィギュアを持って、
2: ね、
0: はい、二次元の嫁のフィギュアを持っていろいろ記念写真撮ったんですけど、それを僕撮ってたら、まあ暑かったんで帽子撮ってたんですね、でスキンヘッドじゃないですか、で多分人形供養してるお坊さんだと思ったんですよ。ちょっと写真撮って後ろ見たら、おばあさんが2、3人、お坊さんが声かけて。あれは、はい。びっくりしましたね。徳が高く見えたんですよ。
3: すごい。
1: じゃあ、
3: 真由
1: 美さん、ここはすごかったぞっていう。
4: 20歳の時にエジプトに行ったんですよ。
0: いいなエジプト、
4: はい、エジプトはもうあのエジプト航空で、はい、もうなんか南回りで24時間とかかかるんですよ。しかもエコノミーで、もうなんか、
2: 私じゃね、
4: そうね、もう死ぬ思いでエジプトに着きましたと、もう何もかもが砂にまみれてて、あのでかいんですよ、
0: はいはいはいはい、
4: もうあのピラミッドとかも半端なく大きくて、その他にも遺跡とかあちこち行ったんですけど、それ全部ねバカでかいんですよ。でに写真とか撮るともう人間なんかこんなもう砂粒みたいなちっちゃくて、あなんでこんなに人ってこんなちっちゃいんだと思って、そこからなんかこう人生がこう吹っ切れたというか、もう何でも OK みたいな、
2: 人生が変わる
4: 変わる、もう本当になんか結構インドに行くとほらなんかね変わるっていうじゃないですか。いやエジプトも本当にそうで、すごい価値観変わりますね。
0: あそう、写真で見る以上にピラミッドなんか目の当たりにしたらでかいでしょう、
4: ね、でかいですね、一個の石ですらでかいですよ、
0: はいはいはい、
4: それがどんだけあるんだって感じで、
0: はい、
4: い
1: や秀樹さんどうでしょう、
3: はい、まあ僕何度も言っちゃってましたけど、ドバイやっぱり印象的で、もう4回も行ってますけど、まあ日本の本当に近未来を見てるようで、乗り物エレベーターからそれから電車、はい、みんな全自動なんですよ、エレベーターも中に乗るとボタンがないんですよ、

0: に、もうその降りるべきところと乗るべきところを往復するだけで、時間が来れば閉まり、時間が来れば開くっていう、電車も駅のホーム入ってくると開いて30秒開いたら自動的に閉まっていっちゃうんで、家族が結構分断されちゃうシーンを僕一回見てしまったんだけど、お父さんが最後に乗ろうと思って、はいみんな乗ったねって言った瞬間にドアがバッと閉まって、お父さんだけ駅に置いてかれちゃったっていう、それが、ね、自動の怖いところで、はい、でもすごいのはその電車開通してから一度も人身事故がないんですって。
1: へ、
0: もちろん日本製だそうです、
1: はいはい、
0: うん、さすが日本製、
1: すごいね、はい、
2: 違う国のだとね、
0: そうなんです、
2: そうですけどね、
0: で、あとそのブルジュハリファにあるエレベーターも世界最速なんですけど、はい、それも日本製のエレベーターで1秒間に3フロア3階上がるんですって。あの数字を見てるとまるで何だろう、ストップウォッチのタイマーのように、うん、はいはい、ものすごい勢いで1フロアの数字をあれ今何階だったっけっていうぐらいスッスッスッスッと上がってくる
3: んで、あれ何階建てなんでしたっけ、
0: 156階です、
3: 156、
0: はい、で110階より上はもうあの一般人が入れなくて、はい、王室の関係者の会社とかだけしか入れない、
1: はい、
0: であの展望台は110階までしかないので、はい、110階上がるために2万5000円払って、
3: 2万5000円、
0: はい、朝の6時に2時間待ちで並んで2時間並んで2万5000円払って110階まで上がる。
3: はあ、あのビルはオフィスタワーなんです、それ住んでる人もいるんですか。
0: 住んでる人もいます。
3: 住んでる人もいる、
0: はい、あの賃貸物件もあるし、オフィスもあるし、あの下の方はホテルなんです。下はアルマーニのホテルなんですね。
3: アルマーニ、
0: ええ、うん、はい、イタリアのアルマーニ、
3: アルマーニ、
0: 1階は和食のレストラン、アルマーニが経営してる和食レストラン、
3: 和食レストラン
0: です、はい、
3: へえ、
0: 獺祭が置いてあって、箸っていう名前の
2: 箸、
0: うん、はいはい、であのレストランになってますね。
2: マリは
4: 私あのイタリアフィレンツェのピサのシャトー行った時に、
1: ああいいですね、
4: はい、行こうと思ってやっと勇気を出して行った時に、うん、やっぱりあの中をこう螺旋の階段を上がっていけるんですよ、うんうん、そうするとね体で傾きを感じられたんですよ、う
1: ん、ちゃんと
4: だから見るだけじゃなくて自分も斜めになってるのを感じられて、はい、結構未だにもう一回行ってもいいかなと思ったんですね。
1: へ
4: え、いいっすよ、
2: じゃあ僕さらっと、マレーシア行った時にですね、うん、はい、ガイドさんっていうかツアーのバスでこう移動するじゃない、うん、でまあうちらの家族だけだったんだけど、そして行ったら、まあ、お土産屋に連れてかれるんですよ、入って、はい、お土産屋入ったらガーッつってもうシャッター閉められて、そうすると、まあ、うち4人家族だったのね、うん、親父とお袋と姉と俺で、でみんなまあおのおの見るじゃないですか、うん、で1人にね5、6人そのお店の人がつくわけです
1: よ、はいはい、
2: で歩くとそいつがゾロゾロついてくるから、
1: はい、
2: あの白い巨頭でこう掃除が歩いてる
1: みた
2: い
1: な、病院の中を取り巻き連れて、
2: そうで物をこう取るとこれはねもう日本人大好きよとか片言の英語、うん、日本語でこう言ってきて、うん、はいはい、でもう嫌だから絶対言われないようなもんしようと思って、こうでっかいね世界一でかいガのね標本があったから、それを取ったら、うん、日本人の女の子これ大好き
1: 嘘つけ、
2: 好きなわけねえだろ
1: ガだぞ世界最大のガだぞ、
2: でね、質問、私なら安くできる、私なら安くできるっていう、もうそんなのばっかり、マレーシアのお土産はすごかったという、
4: ね、
2: じゃあ風間さんと質問でございます、うんうん、
0: はい、
2: 印鑑は旅先に持ってった方がいいですか、
0: うん、ね、うん、はい、あの国内だったら持ってった方がいいです、
2: はい、
0: で海外も僕これ初めてこの間調べて分かったんですけど、うん、名前が彫ってある印鑑は象牙でも海外持ち出し OK なんです。
4: ああ、
0: というのはこれも名前が彫ってるってことはその人しか使えないものじゃないですか、はいはいはいはい、ってことは人に売ったりできないので、うん、売買目的でない所有の自分のサインなので、うん、印鑑は除くっていうことが書かれてたの、
4: うん、
0: 僕初めて知りました。
1: 逆に言うと象牙そのものは持ち出しとか、う
0: ん、本当はできないんですけど、
1: はい、
2: あのほらよくねその神社とか行く時に持ってった方がいいとか、うん、はいはい、言われるじゃないですか、はい、海外はもちろん持ってった、
0: 持ってても大丈夫です、うん、ケンさんドバイ行く時ちゃんと持ってきてましたから、
1: あ本当ですか、
0: 大丈夫なのケンさんって言ったら、いや別に全然何も言われませんでしたって普通に持ってきてましたから、
2: あ、
0: うん、で後で調べたら OK だったという、
1: なるほど、
0: うん、
2: なるほどね、
1: 印鑑は OK
2: だ、OK、そうなんです、ということでございます、じゃあ
4: ね、
2: 風間陰謀のこの宣伝、じゃあエンディングでこれやりましょうね、
4: はいはい、本日は横浜の海運館、風間陰謀の風間秀樹さん、真由美さんにお話伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
5: 鍋屋館の部品

0: ナビアガンのブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストなどを週1

0: 地で更新しております。アニメ好きの人聞いていただければと思います、はい、あと今 TikTok でいろいろ映像投稿してまして、特にあのこちらにいらっしゃる、はい、荻野真理さんのラジオと連動して、はいはい、配信もしたりしてますので、はい、真理さんが夜間さんの悪口を言ってる
1: んですね、
0: はい、そういう映像も赤裸々に公開してますので、はい、ぜひ皆さん見てください、うん、そして7月の14日こちら、うん、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、はい、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、はい、こちらの方もご来場ください、はい、そして7月29日は西口デラックスプロレスが新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらもよろしくお願いします、はい、全ての情報は私の XSNS 確認していただければ、DM などでお問い合わせいただければ詳細、ご連絡できますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ風間陰謀の宣伝お願いします、
2: うん、はい、はい、私ども今一番メインでやってるのが、風間陰謀の開運チャンネルという、はい、YouTube ね、これが結構好評 で、はいはい、でぜひ皆さんコメント欄も見ていただけると、はい、宝くじ当たったコメントがすごい多いんです
0: よ。
2: あ、はいはいはい、あとコラボしたいって方が結構ね、
3: そうですね、
2: うん、来てる、
1: でもいろんな方コラボしてますよね、
2: はい、してますしてます、ね、はい、はい、ですんでそういうのもね、よかったら相談乗りますんで、
3: はい、
2: はい、あとですね、今年の11月にカタールにお店を出す、
1: はい、カタール、
2: はい、
1: なぜカタール、
2: はい、カタール、はい、カタール、
1: なぜカタールなんですか。
2: 実はそのカタールの王様からご印鑑のご注文いただきまして、
1: 王様、
2: はい、
1: 王様
2: って
1: どういう
2: こと ですか。国王がいてナンバー2ナンバー3ナンバー4ぐらいの王様、もうまあ王様といっても5人ぐらいいらっしゃるんだけど、その中のナンバー2ナンバー3ナンバー4の3人の、はい、印鑑を今作ることになってまして、はあ、でその王様の側近のやつももうこの間2本収めたんですけど、はあはあ、それを作るためにまあ側もね、なるべくゴージャスにしてほしい、はあはあ、入れ物もゴージャスにしてほしいということで、はあはあ、今輪島塗りのね、漆器屋さんと相談してオリジナルの、もうその風間陰謀オリジナルのこの箱を作らしてます、うん、でそれを包むための風呂敷も今すごいのを作ってます。
1: カタールお店を出すん
2: です、出すんです、
1: はい、誰が店員さんやるんですか。
2: 店員さん今だから募集してます。でも一応一人候補がいるんですけど、
1: ね、ああ、これでも日本から行かせないと向こうの人間使うとなんか
2: 危ないですけど、
1: 人の手ありますよね
2: 今でも向こう全部キャッシュレスなんで、はい、その辺はもう大丈夫
1: だ。大丈夫なんですか、
2: はい、で7月半ばにもちょっともう下見も兼ねて、知り合いがね、ショッピングモール丸ごと1個買っちゃったんですよ
4: どんな知り合い
2: ごと1個、うん、でそのショッピングモール、頭追いつかない、そのショッピングモールは全部日本企業だけを入れるための会社があるんですけど、でそこの会社の、まあ、社長にすごい気に入られて、うん、今そこの会社の役員もやらせていただいてて、
1: カタールっていうのは治安はいいんですか。
2: 治安はいいです、う
1: ん、
2: いや、ドバイよりも今いいそうです。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、ドバイもだんだんいろんな国から入ってくる人が多くなって、ちょっとやっぱ不安なところも出てきたんですけど、はい、カタールはまだ純粋にすごい治安が、はあ、今世界一と言ってもいいぐらい治安がいいそうです、
4: その印鑑はカタールの人はお守りとして持つんですか、
2: う
4: ん、
2: その僕が向こうの人に説明したのは、うん、日本という国はその名前のサインの後ろに朱肉で押すことによって、うんうん、その自分を証明するものだと、うん、だから偽造サインができないんだっつったらそれは面白い
1: ということで、
2: でサインの後ろに押してもう自分の偽のサインができないようにするっていう、うん、それはナイスアイデアだ
1: っていう。ナイスアイデア、
2: もちろん売るのはハンコ以外にもね、着物ですとか、
0: あ、なるほど、
2: はい、金魚のバッグですとか、はいはい、あと知り合いの画家さんがいてその画家の絵を置こうかと思って、はい
4: はい、ちょっとまた進んだらね、お話でまたお聞きしていきたいと思います。素晴らしい。
1: 私パッと、7月11日、マリ誕生日の日なんですけど、自分8周年、ベストボディジャパンプロレスの8周年の、記念イベントがあります。
0: プロレス
1: 試合があります、はい。よかったら皆さん見に来てください。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 場所は、
1: 名古屋。
0: 名古屋。はい。
1: いやもう今名古屋があれになって本店になっちゃったから。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、というわけでございます。はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
3: さようなら。

日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

7月5日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。7月最初の放送、ぜひお付き合いください。さあ、今日のメールテーマはお水の中の生き物、そのテーマでお送りしていきます。暑いですからね、お水の中にいる生き物を想像してちょっと涼しい気持ちになれたらいいなと思っております。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、Twitter、X に書き込み、いいねお待ちいたしております。ユーザー名はパワーアップモア日本、アットマークパワモニーで検索すると出てくると思います。ぜひハッシュタグパワモニーをつけてつぶやき、お待ちいたしております。後でいいねって押しに行きますからね、ぜひお待ちしています。私はね、お水の中の生き物だとね、ペンギンが好きです。前にね、東京のスカイツリーの横にある隅田水族館ってとこに行ったんですよ。でそこはペンギンがすごいいっぱいいて、もうあの短い足でね、一生懸命泳いでんのがね、かわいいって思って、あのペンギンのファンになっちゃいました。でね、帰りにペンギンのボールペンを買って帰ったのを覚えてます。もうね、インクは出ないけど、まだ取ってあるよ、そのペンギンのボールペン。あなたの好きなお水の中の生き物はどんなんでしょうか、ぜひ教えてください。ラジオネームヤッピーさんからメールをいただいています。お水の中の生き物といったらクラゲですっていただきました。20歳ぐらいの時に8月のお盆過ぎ、福井県の若狭に海水浴に行った時、海に入る連れがビニール袋が浮いてるって言って触った瞬間、痛いって叫んでいました。よく見たらビニール袋ではなくクラゲでした。釣れは刺されて真っ赤に腫れていました。海水で毒を洗い流して難を逃れました。8月中旬、海水浴に行く方はクラゲに注意してくださいっていただきました。想像しただけで痛い。クラゲに刺されたことはないですけど、聞いただけでヒーヒーってなります。どんな感じなんだろう。すいません、怖いものを見たさというか、どんな感じなのかは一生に一回体験してみたいような気もしなくもなく、ディレクターのクジラさんが何言ってんだって顔してる。いやでも、海に行くときはね、7月中に行くのがいいかもしれません。ありがとうございます。さあ、そんなヤッピーさん、リクエスト曲いただいてます。この曲お願いしますってね、送ってきてくれました。今日の1曲目はラジオネームヤッピーさんからのリクエスト、ヒデユウキ、杉並児童合唱団で海のトリトン。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモアニッパン。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマはお水の中の生き物。いろいろメールいただいてます。ありがとうございます。ラジオネーム鹿児島県で聞いてくれているふげんさん、ありがとうございます。田川さん、みはるんさん、ディレクターのくーちゃんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング、7月、九州では7月になると海開きのイメージがあります。そちらはどうでしょうか。お盆を過ぎると海水浴に躊躇してました。私の故郷宮崎では海水浴を躊躇するその原因をイラと呼んでいました。イラとは毒クラゲです。刺されるとめちゃくちゃ痛いです。海水浴はイラが出るお盆前に行くというのが私の子供の頃のルーティーンでした。今はどうなんでしょう。海水浴にも行ってませんから。気候が変わってるからイラが出る期間も変わってるのかなっていただきました。今イラって呼んでますけど発音が違ったりするのかな。正しい発音はこうだよっていうのがあったらぜひ教えてください。いやーね、もう先ほどのメールもそうでしたしこちらもそうでしたのでね、海に今年こそ行ってみようって思ってる方は早めに行く、お盆前に行くというのをね今皆さんに発信しておきましょう。続きましてはラジオネームバケラットさん、ありがとうございます。こちらは FM 戸塚で聞いてくれています。ありがとうございます。今回のテーマお水の中の生き物と聞いて真っ先に思い浮かんだのは子供の頃実家の近くにあった池でザリガニを釣ったことです。いいですね。適当な木の棒を釣り竿代わりにその棒の先にタコ糸でハムをくっつけて水の中に垂らして待っているとザリガニがハムを食べようとして糸を掴んできます。ザリガニが水面に出る瞬間にバケツですくうのですがうまくやらないと水中に逃げられてしまうのでタイミング勝負でしたっていただきました。すごい。ザリガニはね公園にいる男の子たちが手で持って捕まえてるのを見たことがありましたけどさすがに手で持ってザリガニを取るのは怖くて私はできなかったな小学校の時。さすが男子です。その他にも口細と呼ばれる金魚を一回り大きくしたぐらいの魚もいて釣りが得意な友達はたくさん釣っていました。この実家近くの公園は綺麗に整えられたのですがこの池だけはその公園の中にほとんど昔のままの状態で残っています。この池に今でもザリガニや口細がいるのか、そしてそれらを狙う子供たちもまだいるのか思い出したら気になってしまいましたっていただきました。お、じゃあこの夏の予定のない休日はちょっと見に行ってみるのもいいかもしれないですね。私のお知り合いのメイド喫茶の店員の子、お子さんがいるんですけどやっぱりザリガニ釣りしてるみたいですよ。でめちゃくちゃ取れてベランダにザリガニがいっぱいいるってツイートしてましたね。ザリガニ夏休みはザリガニ飼育日記を書くみたいになるんですかね。どうなんでしょうね。なので今のちびっ子たちもザリガニを取る子は取ってるみたいですよ。続きましては、ラジオネーム福島県 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、ありがとうございます。今日のテーマお水の中の生き物ですが自分はワニですねっていただきました。おー、かっこいいですよねワニね。ワニは水中生活に特化した大型の爬虫類です。強力な顎と噛む力、水陸両用の強い運動能力、獲物をねじ切るデスロールなどの独自の生態、
さらに恐竜の時代から生き残っている最古の姿を今に留めているのが大きな特徴なんですよっていただきましたなんかそう呼ばれるとめちゃくちゃすごいですね。ワニってなんかあのワニっていうとピーターパンに出てくるさフック船長が食べられそうになる口をパカーって開けてそのイメージがありますけどね、本当に歯のこうね噛む力が強いっていうイメージと、あとワニ側の製品が売っているのとかを見るとあの強い歯を難なくかいくぐって捕獲されてこれが出来上がってるのかと思うとすごいなって思います。いやーありがとうございます。そうかワニもいるよね。というわけでそんなねロゼッタさん、ワニが好きだと送ってきてくれたロゼッタさんからリクエストいただきました。こちらね、あの何回かパーモニでも流しているももクロちゃんの曲なんですけど、ワニとシャンプーのダブルゼータバージョンというのがあるそうなのでこちらお送りしたいと思います。お送りする曲は桃色クローバー Z でワニとシャンプーダブルゼータバージョン。

している曲は桃色クローバー Z のワニとシャンプーなんですが、こちらはダブルゼータバージョンです、ね、4人になったバージョンの歌い直したやつだそうです。リクエストありがとうございます。さあ今日のメールテーマはお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしています。ラジオネーム急行大雪さんからメールいただきました。ありがとうございます。今回のメールテーマお水の中の生き物ですが、流氷の時期にやってくるプランクトンの仲間が好きかな。流氷の天使クリアネ、今の時期はオホーツク流氷館で見られますよ。オホーツク流氷館っていうのがあるんだ。インターネットで

0: 索してみてくださいね、出てきますよっていただきました。あの写真でしかクリオネ見たことないけどすごいよね、なんか綺麗だよね、光ってて。あの昔私が地下アイドルをやっていた時にね、クリオネちゃんっていう地下アイドルがいたの、今思い出したくねくねクリオネゆらゆらクリオネみたいなねオリジナルソングを歌ってた彼女は今も元気なんだろうか、後で検索してみよう、お近くの方は行ってみてはいかがでしょうか。オホーツク流氷館でクリオネ見れるそうです。ありがとうございます。続きましてはラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさん、ありがとうございます。お水の中の生き物ですが、当時幼稚園から小学校1年生くらいまで池がついている借家に住んでいました。そして鯉や金魚を飼って毎日楽しく見ていましたが、幼稚園だった僕はその中に入り鯉と金魚を大パニックにさせました子供の頃はやっちゃうよね、お魚たちは完全に僕を恐れていました僕がそのあたりを汚すと母が、モップでお掃除をしてくれたのも覚えていますね、私もあのよく水がファーって出る噴水とかに飛び込んでびしょ濡れになって、着替え持ってきてないのにどうすんのみたいに母が言ってる横で、父がまあそのうち乾くだろうって言ってた会話をしてたのを覚えていますね、いや水遊び楽しいよね全国のお父さんお母さん頑張ってください、それから児童ドアさん、お水の中の生き物ですが、僕はネオデンマーク代表のマーメイドガンダムも好きですっていただきましたこれはあれですね、 G ガンダムのネタですね、ありがとうございます。あ、そうですね、お水の中で戦う系のロボットとかね、あとお水の中で戦うのが得意な怪獣とかもいますよね。あ、最近だとウルトラマンブレザーで見たお水の中で戦う怪獣結構かっこよかったですありがとうございます。続きましてはラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。お水の中の生き物ですが、ライヨとトドが好きですっていただきました。トドはわかるよ、おうおうみたいな。ライヨってなんだろうと思って検索したんですけど、でかっ、なんかポケモンみたいじゃないですかこれ。しかもなんか歯がすごい歯が なんていうの、出っ歯な方向に生えてんじゃなくて内側向きに生えてて、この歯で噛むことにより獲物を絶対に捕獲するみたいにネットに書いてありました。噛まれたら指持ってかれますよみたいに書いてあった。釣りで釣れるからみんなこうなんか釣れたぞみたいな写真がいっぱい載ってますけど、怖っいやでもね、釣れたらこんなでっかいの釣れたらすごいよね。いやトドの方はね、あの私はですね、小学校の、じゃあね、あら中学校だな、中学校の時に高跳びをしてマットの上でゴロンってなって、その後体重が遅かったので、お前はトドか早くしろって先生に言われたのをすごい覚えています。トドと言われるとそれを思い出します続きましてはサンシャイン FM で聞いてくれているおーちゃんさん、ありがとうございます。お水の中の生き物、好きなのはうなぎですっていただきました。いいですね、うなぎはあのうにょうにょって泳いでる姿もなんかコミカルでいいですし、 あと美味しくいただけると本当に贅沢な気分になります。ハズレという意味ではボウフラですっていただきましたね。あのボウフラってなんだっけと思ってすいませんちょっと検索したんですけど、あの羽化すると蚊になるやつですね。ひょへへへ、あのボウフラから蚊になるまでの YouTube を見てしまいましたさっきあの水たまりをためないようにします。 いろいろこのボウフラを送ってくれたことにより、検索したことにより知識が増えました。人間の血を吸うのはメスの蚊だけだとかねいやー、夏はね気をつけましょう。ボウフラを対策するにはメダカを飼えば駆逐できるみたいですよっていただきました。なこれもね、メダカもね、蚊を捕食、ボウフラを捕食できるくらいの大きめのメダカじゃないと逆にメダカがやられますみたいに書いてありましたよ。いやー奥が深い。でもボウフラさんは、水をきれいにしてくれて、いろんな動物を守っていたり餌になったりするので、あの生態系の貝だけど世の中の役に立っているんですみたいに書いてありました勉強になるの、ありがとうございます。それ以外にも水が汚れるから油を数滴落として油膜を張って窒息させることもできますっていただきましたね。あの人間もね、蚊もさ、あのただ血吸われるだけならいいけど感染病とかが怖いですからね。あのやっつけすぎず生態系は維持する程度にボウフラさんも頑張っていただきたいです。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム八本さんからリクエストいただきました。今回のメールテーマ、お水の中の生き物、水に尾をつければいいんですねって。ん？ってことでリクエスト曲は何してんのをお願いします。この曲はお水の花道のテーマソングですっていただきましたお水の中の生き物って言ったんですけどね、お水の方が来てしまいましたですがこの曲ね、あの私も好きな曲なんでお送りしましょう。お送りする曲はね、あの守って守護月天の主題歌でもおなじみだったサーフィスで歌ってますね。サーフィスで何してんの。
1: 何もかも捨てちゃって、緑も悪くないかなんて毎日作っちゃって、情けないったらあれしない、だらだら時間過ぎてここまで来ちゃいました。

0: のコミュニティ FM を結んで田川真由美がお届けしておりますパワーアップモア日本。この後はこの番組パワモニのオフ会で収録したパワーアップソングコーナーをお届けします。どうぞ。今週のパワーアップソングコーナー、いやー、今日のパワモニオフ会のインタビューコーナー3回目でございます。皆さん拍手ありがとうございます。さあ、今日もリスナーさんにインタビューしていきます。ではラジオネームをお願いします。
1: 弁蔵と申します。
0: 弁蔵さん、ありがとうございます。あの、以前は FM 太白弁蔵さんっていうラジオネームでメールくれてましたよね、
1: はい、
0: ありがとうございます。ラジオネームからなんとなくわかりますが、はい、出身地はどちらなんでしょうか。
1: 東北の宮城県です。
0: 宮城県から、ありがとうございます。もう今回初参加の皆さん、遠くから来ていただいてありがとうございます。あの、全国のコミュニティ FM でやってるならではのお会になったと思います。本当にありがとうございます。え、なんか今は FM 太白弁蔵さんではなく聖地アニメ大好きみたいな、
1: うん、はい、アニメの聖地で
0: 書
1: いてます。
0: ね、あのユーザー名になってますよね。
1: はいは
0: い、いろいろ聖地行かれてるんですか。
1: どうだろう、埼玉と宮城県と、うん、あとはやっぱり一番行ってるのはもう茨城が多いですね。
0: なんかあの、県名を言われるだけであの作品かなっていうのが目に浮かびますね。宮城県でなんかおすすめのものはありますか。ご当地、自分の地元で。
1: そうですね、まあ数年食べられるのは冷やし中華。
0: 数年食べられるのは冷やし中華。
1: はい。
0: え、なんかさ、東京とかだとなんか ね、夏になったらさ、登りが出て冷やし中華始めました。てか、だってさ、あの芸人さんがさ、冷やし中華始めましたって歌ってたぐらいな感じですよね、全国的には、はい、
1: そうですね、奄美は。
0: 宮城県はいつでも食べられるんですか。
1: そうですね、通年出してますね。
0: なんか理由があるんですかね。
1: 宮城県発祥の地、あの仙台市が発祥の地だということで。
0: え、そうなの。
1: はい、
0: 冷やし中華って宮城県の発祥の地なの。
1: はい、
0: 初めて知った。え、今日来てるパーモニオッカーに来てるリスナーの方で宮城県が冷やし中華発祥の地ってみんな知ってるんですか。おみんなみんな首を横に振っております。勉強になります、ありがとうございます。え、ちなみに冷やし中華って醤油っぽい味とごまだれっぽい味があるイメージがあるんですけど、本場はどっちなんですか。
1: 選べますね。
0: あ、選べるんだ。あ、じゃあどっちもありなんですね。
1: はい、
0: あの田川家ではね、あの醤油だれがね、冷やし中華だった、だから私あのメイドカフェで働いてごまだれの冷やし中華を作った子がいてびっくりしちゃった、はい、両方もありなんですね。前回前々回も言いましたけど、まずはご当地の本物を食べてから家で再現を頑張りたいと思いますので、はい、宮城県に行ったらお店で食べる冷やし中華、あえて冬に食べるをやりたいと思います。まず宮城県に行けるようにチキンを食べるところから始めます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの元 FM 太白弁蔵さんであり、はい、聖地アニメ大好き弁蔵さん、
1: はい、
0: 何か元気になれる一曲、パワーアップソングを教えていただけますでしょうか。
1: アニメガンズ&パンツァーのオープニング曲である蝶々さんのドリームライザー、よろしくお願いします。どうぞ。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間、グリーン車。そんな特別な空間を天の声のみはるんさんが演出してくれます。グリーン車ですが、今日久々に機材トラブルが起こっています。最後まで無事に行けるんでしょうか。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、あたわしゃおなごすきーさん。ファミレスで活躍の猫型配膳ロボット、姿を商店の山田隆夫さんにチェンジ。山田くん、お客様にハンバーグ1枚
0: コラボメニューとかだったらありえそうじゃない。山田くん、座布団5枚持ってきてハンバーグって言って、ハンバーグが5枚重ねなのあの、今から行ってくるにゃーじゃなくて、山田くん、座布団5枚持ってて、みたいな感じの声が流れるそんで運ぶ時も、あの、ディンディンディンディンディンディンディンディンみたいな、いつもの猫ちゃんのベラボットの音楽じゃなくて、もうあの曲ですよ、テッテケテケテケテッテポンっていうね、あれが流れながら運ぶ。そんで、人がいると、あの猫型ロボットが通れない時は、うちょっとすまねえな、通してくれみたいな感じで、そんなそこ立ってんだったら一発ネタやってくれんだろうみたいに言うみたいな、そのどうでしょうか。あ、そうですよ、あの大きいファミリーレストランに行くと猫型配膳ロボット結構増えてきましたよね。ベラボットちゃん、あれなんかピョンピョンってこう OK の後にポンポンって押すとニャーンって言ってくれるっていう裏技があるんですよね。あれやろうとしてたまに失敗すると恥ずかしいです山田くんロボットでその裏技をやったら何が出るのかな。自己紹介してくれたらいいな、ポンポンって言ったら、あ、でも山田です、ペコリみたいな、でなんか拍手のギミックとかついてるといいな。山田くん、ハンバーグ5枚持ってて、テテレテレテテテテレテレテテテテテレレニュ
1: ー。ラジオネーム、秋の日陰さん。パパの好きマーラータンを食べに行くの、マキ
0: ー。え、カパノスケがマーラータンを食べに行く。カパノスケさんがマーラータンを食べたら、カパノスケさん辛いの大丈夫なのかな。あの緑の顔が、カッパの緑の顔が辛い辛いって言って顔半分ぐらい赤くなっちゃいそうな予感がします。でもよく考えたら、カパノスケさんってビジュアルが公表されてるわけじゃなくて、カラーリングも発表されてるわけじゃないからね、緑じゃないかもしれないよね、ピンクとかかもしれないよね。カパノスケさんって何色なんだろうな。ちょっとカパノスケさん本人に聞いてみよう。

0: のかな。
1: おーい、カバノスケ。
2: カッパ呼んだカッパ。
0: え、カバノスケさんってその肌の色何色なの？
2: 僕の肌の色が見えてないかも。
0: いや、やっぱりね、ほら、なかなか見つけられない未確認生物みたいな感じですからね、カパノスケさんはね。
2: なるほどカッパ。でもな、僕の色は見る人によっていろいろ違うんだよな。なんかね、緑っていう人もいればキュウリみたいな色っていう人もいるし、ピンクっていう人もいれば白っていう人もいるし、ビルジェーンっていう人もいるし、なんか難しいかパ。
0: それは最後のビルジェーンって何？そう、いろんな色があるんだね。もう聞き取れないような国の言葉の色も表現されてるぐらいの種類があるんだ、カパノスケさんは。じゃあ、あなたの思い描いたカパノスケの色を塗るっていう塗り絵とかやったらすごい流行りそうですね。すごいいろんな色のカパノスケが現れる。ってことは、マーラータンを食べて熱く燃え上がってるカパノスケもありかもしれない。初めからその色に見えてる人もいるかもしれないってことか。いやー、さすがカパノスケさんは。なかなか会えないレア動物、なかなか会えない水の中の生き物だな。いつか自分もリアルでカパノスケさんに会ってみたい。
3: ラジオネーム自動ドアさん。クレヨンしんちゃんで有名なしんちゃん、5年生きていて気づいたこと。
4: しんちゃんの眉毛は黒いカールだと知りました。
5: イラスト付きでいただきました。
0: あの眉毛を自分でポコって外して、うおみたいな表情してます。カールなのね。あの黒いからかりんとうの方が近そうだけど、カールなのね。
1: お、俺の眉毛なんかおいい匂いがするぞ。ちょっと食べてみるぞ。
0: サクサク。
1: うわ、これは美味しいぞ。これはなんか食べたことはある味だぞ。これは今や埼玉県ではあまり売っていないカールの味だ。父ちゃんが買ってきてくれたカール、あれ美味しかったんだよね。あれの味がするぞ。でも黒いからなんか違う味がついてるのかもしれない。これまた生えてきたらまた食べれるのかな。まあでも反対の眉毛もあるから、ほらお腹空いた時にこっそり食べ

0: ラジオネーム、ラジオネーム鮭おにぎりさん。夏だけ南極に移住できる権利がただでもらえる。
1: 移住できるって言っても南極に行ったら多分普段の生活はできないと思われるので、もう完全にもう仕事とか趣味とかもう何もできなくてもいい方だったらいいかもしれないですね。あ、ちゃんと Wi-Fi も完備されてる。あ、なんていうの、リモートワークも OK。 あ、そうなんですか。それならちょっと考えちゃいますね。あ、そうそうそう、もちろんね、ご家族が健康でこう急いで帰んなきゃいけないみたいな環境じゃない方限定ですよね。そうですよね。あ、マイホーム買ってローン払わなきゃいけない人が転勤で行かされてたりする。あ、本当そうなんですか。いやでもね、南極に単身赴任、いいかもしれない。いやー、どんな感じなんだろうな。で、南極に家族を呼んだりとかもできたりするんですかね。あ、一泊二日だったらいい。あ、でも行くのにすごい時間かかる。それはそうですよね、南極ですからね。いやー、でもまあ一度は行ってみたいんでね。いやー、あ、まず行くなら資金を貯めなきゃいけない。あ、そうですね、家族の分もね、旅行で連れていくために資金貯めます。あ、一生懸命働きますんで。じゃあ自分エントリーお願いします。南極旅行、いや旅行じゃないのか、永住できる。どんな感じなんだろう。想像するだけで涼しくなれる。
0: ラジオネーム不言さん。サッカーの試合、メンバー交代で雨男トリオを一気に投入。一気に豪雨の水中戦。雨に慣れてるメンバーの切り札戦術、逆転。
1: ピピー、おっと、今選手交代の札が出ましたね。さあ誰が出てくるんでしょうか。お、なんと来てしまいました。この選手3人揃ってしまいました。ここからはきっと嵐が来ますよ。嵐が、どういうことなんですか。この3人が揃うとね、本当に嵐が来るんですよ。え、そんなにすごい試合するんですか。ほら、空をご覧ください。早速雨雲がやってきましたよ。え、嵐が来るってそっちなんですか。あ、もうポツポツ来始めましたね。いや、結構打ってきましたよ。さあ、それでもサッカーは試合続行されます。それではアディショナルタイム含めてキックオフ。わー、すごい降ってきた。これ本当に試合続けるんですか。あ、早速あ1点、あ、また1点、また入りました。うわー、すごい。もう相手チームはなかなか、もうなんていうんですか、もう一生懸命走ってるけど、もう雨で前が見えないような動きをしています。視界がもうなんていうんですか、この3人の方はしっかり走れていて、あ、もう、あ、ピピー、ここで試合終了。もうさっきまで点数がなかなか追いつかなかったのに、この試合終了のホイッスルとともにこちらの3人トリオが嵐を呼んで、そして点数も嵐を呼んだようにどんどん増えていって、豪雨チームの優勝です。ピピー、ホイッスルが鳴ったら雨が上がった。なかなかすごいな、この3人。雨男、恐るべし。

0: している曲は吉武千早でトロピカ ING です。この曲トロピカルージュプリキュアのエンディングテーマでした。海の中に人魚姫のプリキュアがいるんですよ。可愛いんでね、ローラちゃんっていう名前なんでチェックしてみてください。さあ今日のメールテーマはお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしていきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日メールが読まれなかったという方も次回登場するかもしれませんので、来週もまた聞いてくださいね。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは砂浜ビーチ。暑い季節がやってきます。海の砂浜で遊ぶとしたら、砂浜といえばこれだみたいなことあったりしますか？海の砂浜でこんなことしたなっていう思い出など、この夏海に行く人の何かアドバイスになるようなことがあったら教えてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの砂浜ビーチの思い出お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんかね、美晴さん、田川さんいかがでしょうかっていうファックスが来てるんですよ。
2: ドキドキ。
0: はい、何でしょう。
2: 読みますね。
0: はい、JR 東海と JR 東日本は10月からグリーン車以上の上級席スプリームクラスというのを発表したそうです。快適性を高めたリクライニングシート、部屋には専用の Wi-Fi 電子錠がある、まあ、電子の鍵がついてるそうです。そして価格も上級で、東京から新大阪間乗車券特急券込みで大人一人片道42,000円から。
1: どひゃ
0: ー。予約はスマート EX などで行い、対面販売はしないそうです。田川さん、みはるさん、関西方面に行くときに利用してみてはいかがですかとのことですが、
1: 我々にはグリーン車がいいんじゃないでしょうか。
0: いやいや、私グリーン車どころか大阪に行くときいつも新幹線代もけちって夜行バスで行ってますから
1: そうだった、田川さんといえば夜行バスのイメージは確かに強い
0: はい、急いで帰んなきゃっていうときしか新幹線使ってないから。

0: だな。
1: 私もグリーン車どころか、だいたい新幹線自由席で行ってます。
0: はい、我々は庶民でございました。
1: いいです、番組内でグリーン車な気分を毎週味わっているんです。
0: そうです、この番組のパワーアップモア日本のグリーン車はチケット不要でございますので、みんなでグリーン車に乗ろうね。
1: はい、しかも送っていただいたメール、ファックス採用率高めでございます
0: ね。まさにグリーン車でございます。
1: はい、ね、たまにグランクラスもねございますので、
0: ね、なのでラジオネームピットタイモさん、我々が先ほど言った、スプリームクラス、これに乗るのは、もうだいぶ後になってからになりそうです。
1: そうでございますね。
0: 宝くじ当てられるように頑張ります。
1: そうですね、まず宝くじ買うところから始めなきゃ。
0: そしてね、もう一つ来てるんですよ。
1: はい、
0: ラジオネーム急行大雪さん、
1: ありがとうございます。
0: 先日札幌遠征に行くときに切符を買ったのですが、初めてオンラインで買うというのをやってみました。話せる券売機です。今窓口が早く閉まってしまうので、オンラインで喋って買う販売機を使ってみました。はじめ違和感がありましたが、やってみればできましたというのをいただきました。
1: 今そういうのがあるんですね。
0: いや、ってさ、東京の新宿駅もさ、
1: はい、
0: 改札に駅員さんいなくて、
1: うんうん、
0: なんかピンポンって押したらこう AI っぽいキャラクターが動いて、でも話し声は駅員さんが実際やってくれるみたいなシステムになってますけど、そういう感じなのかな。
1: あー、すごい、世間は進んでますな。
0: ね、じゃあ今日はみはるんさんに、
1: はいはい、
0: オンライン駅員さんやってもらおうかな。
1: オンライン駅員さんを今知った私がやるんですか。
0: で、何を聞こうかな。じゃあ東京から大阪まで行きたいんですけどって言いますね。
1: わかりました。ドキドキ。
0: どうやって行ったらいいかわかんないな。駅員さんに聞いてみよう。ピンポーン。
1: はい、こちら駅員でございます。駅員でございます、うん、駅員でございます。
0: あ、駅員さん、すいません、はい、切符買いたいんですけど。
1: はい、どこからどこまでの切符でしょうか。
0: まず東京から乗って、
1: はい、
0: そんで静岡で、
1: はい、
0: 爽やかになれるハンバーグを食べて、
1: はい、
0: そしてその後乗り換えて京都で、
1: はい、
0: 八つ橋食べて、でまた乗り換えて大阪でたこ焼き食べたいんですよ。
1: なるほど、なかなかグルメ旅ですね。はい、
0: あ、そうそう、それグルメ旅したいんですけど、どの新幹線乗ったらいいですかね。
1: そうですね、まずは東京から静岡の爽やかさんに行くまでの、ハンバーグじゃなくてチケットをこうご購入いただきまして、
0: ふんふん、
1: その後に、静岡から京都までの新幹線、まあお好きなもので大丈夫です。どのチケット買っていただいてもね、一応乗れ、あ、そっか、指定席とか乗れないな、うん、まあとりあえず適当に買えば大丈夫です。はい、
0: あ、そうなんですね、適当ボタンがあるんですか。
1: そうです、適当ボタンこちらにございます。ピコン。
0: あ、適当ボタンというのは AI が選びますって書いてあるわ。あ、そういう感じなんですね。
1: はい、
0: じゃあこれで乗ってみます。
1: はい、
0: ガチャピンポン。あれ、すいません、なんか閉まっちゃったんですけど、どうなってるんですかね。
1: し閉まっちゃった。あ、すみません、そろそろね、駅の時間が終わっちゃう時間なんですよ。また明日よろしくお願いいたします。
0: あ、そういう感じなんです。

0: 失礼いたします。シャットダウンブーン。
1: あー、そうか。なんかね、ここにね、見たらね、特急券だけじゃなくて乗車券も入れてくださいって書いてあるな。乗車券もあれば乗れるのか。あ、お姉さんと話さなくてもここのモニター見れば乗れたみたいだ。じゃあ乗車券買ってきます。じゃんじゃん。
0: こんな駅員は嫌だって。
1: そうね。あとね、あのね、特急券だけ買って乗車券買ってなかったというのは実際に私やったことあるの。なんで入れてんのに入れないんですかって言ったら、すごいね、冷めた口調でね、それ乗車券も買ってくださいって言われました。
0: 切ないよ。ここで一つ学びを得ました。皆さんはもう間違えない、乗車券も必要。
1: はい、勉強になりました。じゃあ、オンライン駅員さんを初めて知ったみはるんさんが、頑張ってやってくれました。
0: はい、頑張りました。
1: まあでもね、無人駅とかだとさ、初めからオンラインみたいなもんでピンポンって問い合わせたり、あと置いてある受話器で話して切符買ったりとかするって考えたら、きっとね、昔からの人も切符が買えるはず。
0: うん、きっと大丈夫。
1: ね、あの時代についていけるように我々も頑張ります。ありがとうございます。では天の声の声優、塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。7月になりましたね。もういろんなことが夏を感じる季節になりましたが、もうすぐ七夕。私のコンサートのチラシやプログラムも季節を感じるデザインをしていただくこともあるので、最近のコンサートでは七夕デザインのものもあって、そうしたところでも季節を感じながら過ごしています。夏といえば全国高校野球も思い浮かべますが、選手の皆さんに負けないくらいいろんなコンサートの出会いも熱く感動をいただいています。みすゞさんの心でつながるご縁、このひとときもつながってまいりましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けします。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

6月の22日と24日大分市で2カ所のコンサートのご縁いただいたんですね。で、22日は大分市の中央仏教連合会主催のチャリティーコンサートとして私のコンサートを企画していただきました。毎年チャリティーの企画をされているそうなんですが、当初の主催者の予想を大きく上回って30席以上も席を増やしての100名以上ご来場の皆様でした。嬉しかったです。そしていつものように終演後にサイン会したんですが、その時嬉しい出会いがあったんです。母が大切にしていた金子みすゞさんの生誕100年の時の記念誌、今日持ってきたんです。これにサインしていただけますかと。みすゞさんの生誕100年は今から23年前、それを息子さんが、お母様が生前大切にしていたものを整理していたら見つけたということで、それにサインをとおっしゃっていただきました。素敵でしょう。もう感動しました。なんだかお母様がサインをしてほしいと思っておられるような、そしてきっと喜んでくださっているかなって、そんな気持ちにもなりました。嬉しいです。たとえ今は会えない方だとしても、大切にしていたもの、しているものが同じで、それを通して年月を超えてつながるって素敵ですよね。見えなくても心でそう思えるっていいなって思いました。七夕の季節もいろんな思いが見えないけれどたくさん空に浮かんでいくのかなってふと思いました。そして24日の大分市のニュー航空公民館で開催された探偵大学特別コンサートとしての私のコンサート、これは会員の地域の方々限定だったんですが、例年の申し込みよりもまた数十名も多くて、こちらも100名を超える方々でした。高齢者の方々の年間を通しての大学講座なんですね。中には90歳を超えた方々もおられて、でその方々から千尋さんあなた可愛いわなんて人生の大先輩にそう言っていただけるって嬉しかったです。アンコールに急遽童謡のふるさとを一緒に歌いましょうって言ったんですけれども、皆さん本当に大きな綺麗な歌声で大合唱でした。本当に嬉しい久しぶりの大分市でのコンサートでした。さあ今週の1曲目ですが、ニュー航空公民館の主催の関係者の方が、私千尋さんの作曲されたみすゞさんの歌で蜂と神様も大好きですっておっしゃってくださったので、その歌をお届けしましょう。かつてのローマ法王がこの詩を知った時に、日本にはこんなに素晴らしい詩人がいたのかと涙をにじませながらおっしゃったというエピソードも残る詩です。小さな蜂から始まって、花からお庭、町、日本、世界と宇宙観を感じる詩ですが、その宇宙が蜂の小さな体の中にも広がる、私たちの心の中にも無限の宇宙が広がるんだ、そんな空間を感じる詩です。お聞きください。蜂と神様。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。さあ今週は中学3年生の感想文です。しっかり書いてくれているのでちょっと長めですが、ぜひこの中学生の思いの深い部分感じ取っていただけたらと思います。今まで給食の時間の放送などでたくさん千尋さんの曲は聴いていたので、本人が目の前で歌うというのがあまり実感が湧きませんでした。でも実際に歌を聴くと放送で聴くより心に染み渡りました。曲の合間に話してくださったお話もとても心に響きました。中でも東日本大震災の被災地の話はとても感動しました。この話を聞いて大人の方の子供たちを思う気持ちはとても深いんだなぁと思いました。お年寄りの方が若い人たちに対する期待があるのではないかと私は思いました。そしてその期待は私たちにも向けられているのではないかと思います。私の暮らしている場所だっていつ津波が襲ってくるか分かりません。だから私は今自分にできること、しなければならないことを精一杯し、辛い過去を受け継ぎ伝えていくことが必要だと感じました。千尋さんがそういう現状を目の当たりにして、そしてふるさとを歌うというのはとてもすごいなぁと思いました。きっとその童謡ふるさとはたくさんの思い、祈り、願いといったものが詰まっていたのではないかなと感じます。かぐや姫を聞いてあえてみすゞさんがバカな人たちと書いたのは私はとても納得しました。千尋さんのおっしゃっていた人は忘れる生き物だけど忘れてはいけない大事なことがあるというのは本当にその通りだなぁと思いました。私も千尋さんのように金子みすゞさんの思いを理解し、大切なことを大切だと感じてずっと心の奥で守っていけるような人になりたいと思いました、という感想文でした。中学校でのコンサートは50分が多いんですが、学校生活の中のほんの一瞬、たった50分です。でもその中でここまで深く

く感じていただける出会いになるのは本当に嬉しいことですね。最後の言葉の大切なことを大切だとずっと心の奥で守っていける人になりたい。この言葉素晴らしいですよね。なかなか私たちは大事だと思っていることをずっと継続して守っていくのって難しいですよね。でもこの守っていける人になりたいという思いがあるだけでもかなり違うと思います。私もコンサートのやりがいがあります。さあこの流れで今週朗読する詩はみすゞさんがおとぎ話の続きを描いたシリーズ5編からかぐや姫です。続けて歌もお聴きいただこうと思いますが、かぐや姫が月へと帰ってしまった後の地球上に残った人々の変化を表している詩です。その登場人物にバカな人たちをわざわざ登場させているところにみすゞさんの強い思い、大切なことを忘れないでというメッセージが伝わってきます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集より、かぐや姫お話の歌の2。竹の中から生まれた姫は月の世界へ帰っていった。月の世界へ帰った姫は月の夜夜下見て泣いた。元のお家が恋しゅて泣いた。バカな人たちかわいそうで泣いた。姫は夜夜変わらず泣いた。下の世界はずんずん変わった。じいさんばあさん亡くなってしもうた。バカな人たちゃ忘れてしもうた。

歌はアルバムリボーン金子みすゞからかぐや姫でした。今月のメッセージテーマをお伝えしていませんでしたね。今月はささやかな幸せを感じる瞬間、自分だけのガッツポーズです。人に言うほどのことではないけれど、すごく嬉しかったこと、幸せを感じた瞬間、心の中でガッツポーズしたことなどなどお寄せください。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りくださいね。さて、今月もコンサートで各地を回りますが、7月6日月曜日は高知県の室戸市で歌います。室戸市主催で人権啓発の協調月間ということで、その記念講演会の講師として私ともう一人、長野亮アナウンサー2人でお届けします。どなたでも入場無料でご参加いただけますよ。場所は室戸市保健福祉センター安らぎ夢広場です。時間は午後1時開場、1時30分開演です。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報をご覧くださいね。それではもう一曲お届けしましょう。今金子みすゞさんの母校でもある長門市立仙崎小学校の児童たちと、みすゞさんの詩を通して外部講師としていろんな交流をしているんですが、児童たちから大好きと声が上がっていたみすゞさんの詩の一つです。お聞きください。土と草。

歌は日本コロンビアからリリースしたアルバム、みすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、土と草でした。みすずさんは草を育てている土の見えなくなる姿もちゃんと忘れずに見つめているんですよね。そして、ああそうだなって、私たちってどうしてもこう見て見てって頑張っている姿を見てほしい気持ちが強かったりするんですけれども、この土の姿に例えてみすずさんは、ちゃんと見えている人には見えていますよって、逆にこういうところをしっかり見つめなさいと教えてくれている気がします。さあ来週もみすずさんのいろんな視点分かち合いましょう。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすずさんの詩から王子山。仙崎小学校の子どもたちの中にも初めて来たという子どもたちがいました。自分の住む仙崎の町を一望できる王子山公園からの、そのすがすがしい光景にしばらく見とれている子どももいました。みすずさんのふるさと仙崎への思いあふれる歌です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。愛川さんのお話を楽しみに学ばせていただきながら、本日から皆様と一緒に素敵な朝の時間をご一緒できればと思っております。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 愛川さん、私もともと人のお話を聞くのが大好きでして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。特に旅行に行った時のお話とか聞くのが好きなんですけれども、先日愛川さんフランスに行かれたそうですよね。
0: そうなんですよね、でフランス、あのカンヌの映画祭にね、私は映画人じゃないんですけれども、ちょっとその方々のねストレスをね、なんとかこう、私はね、あのヒマラヤシッダ瞑想っていうのを教えてるので、あのカンヌのいろいろな国のねパビリオンっていうのがあるんですよ。あのなんかね見本市みたいにね、でその中にアメリカパビリオンでね、そこでこう公式にあの講演をしてきたんですね。瞑想についての講演だったんですけれどね、でヒマラヤの恩恵はねすごく奥深くに入っていくことができるので、そういうちょっとした体験とね、それをやらさせていただいてね、みんなに喜ばれて、
1: 素敵ですね。
0: そうですね、でずっと前にお会いしたね、あのインドのねなんか映画を作っていらっしゃるプロデューサーみたいにね、女の人もいたりね、で、あの日本の、ね、映画祭の人がいっぱい、映画祭の人がねすごく活動していらして、今年はなんか日本のねところに焦点が当たってね、その日本の映画祭のお祭りに行かせていただいたんですね。
1: 素敵ですね、そんなお話をちょっとこれから聞きたいと思います。お願いします。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。さて先ほどフランスでカンヌ国際映画祭ですかね、こちらに行かれたと伺いましたが、
1: はい、
0: 今回の旅を通してこう新たに感じられたことだったり気づきはありましたか？
1: そうですね、まあ、世界の人がねいっぱい輝く仕事をしている、うん、でもね私はこうヒマラヤシッダメッサを教えているんですけれども、やっぱしそのすごく輝いているんですけれどね、その源のパワーをいただくね、そういうものを知っていただきたいなってね、うん、その輝いている一時的なものであるしね、はい、ずっと継続していくのにはやっぱりどんどんこう充電をし続けていかなきゃならないんですね、うん、だからこう若さで輝いていたりね、まあ、才能で輝いてるんですけど、何でも枯渇するっていうね、
0: はい、
1: こう使いすぎたらね、
0: うん、
1: だからそれを丁寧に使わなくちゃいけないし、いかに生きるかっていうね学びをしていったらいいのかなって、思いましたね。だからすごくね、まあ、元々がね綺麗な人が集まってるからね
0: そうですよね。
1: で環境もねすっごい海が綺麗で、雨も降らなくて、
0: はい、
1: うん、それでちょっと少子なんていうのアシスタイねが小さいっていうか、まあね立派、あの日本のような高層のビルじゃないんですけども、
0: はい、
1: 低いんですけどね、
0: うんうん、
1: こうなんかカンヌ地中海のこう景色というかね、
0: いいですね、
1: うん、白い壁ね、はい、うん、そういうそれで大きな船、
0: はい、
1: 船がすごいんですよ、いっぱい停泊していてね、
0: あ、
1: うん、なんてヨットじゃないんで、ものすごい大きな船なんですけど、
0: 客船ですかね、
1: そうそう、そういうね、うん、プライベートの船ですよ、
0: はい、
1: うん、なんかこうすごいね贅沢な街なんですよね、はい、さらにね贅沢な街に初めて私行ったんですよ。
0: ああ、そうなんですか、うん、
1: それはね、
0: はい、
1: モナコ、
0: おー、うん、
1: モナカじゃないね、
0: モナカじゃないの、美味しくなっちゃいますね、
1: うん、まあちょっとね中が甘いみたいな感じでねモナコっていうね、
0: モナコ、
1: うん、その小さなね、はい、町って、うん、どれくらいのサイズなのかしらね、こう坂があったりしてね、
0: はい、
1: でなんかねこの自動車のレース、
0: はい、
1: でこうねあのガソリンじゃなくて、うん、電気自動車がそんなにスピード出るのね今、
0: あ、そんなに結構スピード、
1: う
0: ん、
1: そういうあの、うん、プログラムでね、
0: はい、
1: 道路が封鎖されていてわーっと走ってらしてね、それでこういろいろあのなかなか通れなかったんですけども、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ホテルでね朝食をして、
0: はい、
1: それであの見えなかったんですけどね、うん、全部柵があってね、
0: はい、
1: でちょっとねトイレに行きたくなって、
0: はい、
1: 2階しかないってことで2階に行ったら見えたんですよ、2階から、
0: あ、2階から、
1: うん、そのレースが、
0: あ、自動車レースですか、
1: そうそう自動車レース
0: だー、素敵
1: で初めて見たんですけどね、
0: なかなか見れないですよね、
1: 1回ね自動車レースの人とねこう 対談したことはあったんですよね、
0: はい、
1: うん、こう動かないでね、
0: はい、
1: だからその

0: 学んで、まあ、そういうの体験があるからね、飲み込みがいいんだと思いますけどね。
1: でね、
0: アメリカパビリオンっていうところでね、
1: はい、
0: その私はカンヌのね公演をさせていただいて、
1: はい、
0: それでね、帰りにはね、すごくまたねパリに寄ってね、でパリでも、うん、公演をしていっぱいインタビューを受けたんですよ、
1: はい、
0: 有名なね、なんかこうなんていうんですか、サスペンスドラマの、ちょっとなんか言い方が古い言い方なんですけど、なんかねそういう作家の方のインタビュー、
1: はい、
0: なんかフランス人なんですけれども、
1: すごいですね、
0: 日本が好きなんだって、もうすぐ日本がね好きだって、食べ物も好きだし、
1: ね、はい、
0: もう雰囲気が好きだっておっしゃっていて、
1: うん、
0: で どうやってその物語を考えるんですかとか言ってね、悪夢に濡らされるって言うんですよね、だからメソゲですよっていうことで、ね、
1: いや
0: だからでも悪夢がなくなっちゃうと書けないのかな、どちらを取るかみたいな、
1: ね、そうですよね、やっぱ人とのこう出会いや、
0: ね、小さい時のね、うん、何かいろいろね、育てられ方の何かがあるみたいで、そういう、もう想像力が発達してらっしゃるのね、うんうん、とってもワクワクしました。
1: すごいですね、奥の気づきがあったっていうことですね。
0: で私は国際用語っていうかね、はい、そのみんなの内側をね綺麗にしてあげる、そして目覚めさせてあげるっていうね、うん、すごいスキルっていうかね、そういう魔法の力を持ってるので、
1: うん、
0: もうこれからいっぱいね、みんなもっともっと幸せにしていきたいなと思った次第なのね、はい、どこの人も必要としているなと思ったのね、はい、
1: 貴重なお話ありがとうございます、はい。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今日は
1: まず笑って爽やかな風を起こしていきましょう。疲れ切ったりねして、またこうやる気がなかったり、ちょっと暗い感じね、もう笑ったことがないなんていう人も世の中にはねいるんですよね。で、笑ってくださいしてもなかなか笑えなかったりして、私はね、笑いの業法ということでね、笑わせて、そうするとね、皆さんね、自然に笑ってくださるんですけどね。で、その後こう沈黙をしていただいて、リセットになってよみがえる、もう一瞬にね元気になって心が切り替わるっていう方法なんですよね。悩みをね忘れてしまうっていう効果があると思うんですよ。こう本当に切り替えてね、で明るいエネルギーになっていくっていうね。で、またすごくねこうお腹からね笑っていただくとね、皆さんもねすごくねお腹の血行も良くなって、こう火のエネルギー、お腹にはこう火のエネルギーがあるんですね。そういうものも活性化し、全身血行が良くなってですね、新鮮な空気が体の中に自然に入ってくるのでね、すごく健康、生理的にもいい感じ、またね心理的にもすごくねスカッとしてね、ストレスが発散されて良い感じになるんですね。また医学的にも、笑うとねこう免疫力が高くなって、病気にならないっていうかね、やはりこうすごくこう落ち込んだりね、こうすごくこう押さえつけたようなエネルギーですと、すごくこうエネルギーを消耗してですね、免疫力も低くなってバイ菌が繁殖しやすくなったり、風邪をひきやすくなったりね、疲れたり、だからこう笑って全てを吹き飛ばして、いただくってね、ストバーッとねこう詰まった回路がねバーッと開通してね、やっぱり楽しくね、こう苦しみながらじゃなくて、ね、楽しく、そして解放されたエネルギーでコツコツこう進んでいかれるといいのかなってね。私たちはね赤ちゃんを見るとすごく学べるんですけれども、純粋無垢な赤ちゃんっていうのはね、本当になんか神様に笑されてるようにこうニコーってしていたりね、すごく理由もなくこうほぐれていてね、こう笑みが浮かんでいるっていうこともあると思うんですね。そういう私たちの本質っていうのはね、すごく緩んでいて、愛に満ちていて、平和に満ちていて、こう何もないんだけれども、ただこう幸せっていう感覚があるんです。でもいろいろね大人になると心が発達してきて、先のことを心配したりね、過去のことにとらわれたりして、そこにスイッチが入ってるのでね、なかなかこう無心に、こう無邪気になれないっていうのがあると思うんですね。ですからパッとこうあなたこう切り替えていただいて、ぜひ朝一番ね笑っていただきたいと思います。そうするとね、一日こう気分がよくね、明るくてね、そしてこう、すごくねクリエイティブに生きていかれるのかなって。笑ったらちょっとバカみたいで嫌だとかね思わないで、こう頭を取るっていうことが必要なんですよね。だからもうごちゃごちゃ考えていたこう思考とか、そういうものをねこうストップするのは、本当にねこう修行してねストップっていうのはね、いろいろ雑念が浮かんで大変なんですけれども、笑う、 こう呼吸にもなりますしね、わーってねこうバッてこう炸裂したようにこうハッてこうね笑っていただいて、でエネルギーが爆発してね、であなたがねこうすごく気分がね切り替わってね、深刻な心がねまあいいかみたいなね、そうやってまた新たな力をいただいて、朝ねしっかりとこう一日中ねこう楽しいエネルギーが続きますように、そんな風にねぜひ笑いを取り入れていただきたいと思います。
0: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し 内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。
2: ヨグマタ愛川恵子の言霊。
1: まず笑って爽やかな風を起こしていきましょう。

0: 今日はフランスの旅、そしてモナコの旅といろんな旅のお話をお聞きしましたが、旅は遠くへの行くだけではなくて新たな視点をこう見つけてくれる、そんなものになるかもしれないですね。
1: はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてくださいね。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤの英知を体験する瞑想秘宝セミナー、ヒマラヤ目覚めのセミナーが開催されます。東京目黒で7月7日、7月12日、そして21日、静岡で7月9日、静岡、大阪で7月25日、岡山、福岡で7月26日に開催されます。そしてもう一つ、ヒマラヤシッター瞑想の説明会とカウンセリング幸福への扉のウェブ、こちらが開催されております。こちらは7月の11日と24日開催される予定でございます。さあ、そしてもう一つですね、はい、こちらヨグマタ相川さん、映画があると。
1: そうなんですよね、はい、ボリュードで作った映画があります。はい、見ていただきたいと思います。
0: そうですね、上映は日本全国で上映中なんですけれども、スケジュールもウェブで確認できますので、ぜひこちらも確認してみてください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由加でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: Calling CO JP.
1: CQ CQ CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラヌーン。
5: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には7月5日の放送ということで、いやーね、早いもんで2026年ももう7月です。先生、
8: まあ一応折り返したですよね。6月でまあ折り返しですけどね。はい、
7: うん、そうですね。2026年、今年はですね、まああのネットの方、Google AI ですね、2026年流行とかトレンドで聞くとですね、あのやっぱり AI が出てきますね。うん、AI の実装自立化ということで、なんて言ったらいいんですかね、 AI が定型の業務、決まった業務だけではなくて、 AI の方が自ら、消費者自身に代わって自律的に情報収集や判断を行うと、まあ、こういったですね、AI エージェントなるものがですね、今はまあ非常にもうトレンドになっているということですけれども、うん、先生はこの辺いかがでしょうかね。
8: いや、ちょうどね1年ぐらい前ぐらい、昨年の後半からやっぱ AI のなんかレベルが一気に上がってきたっていうのはすごく感じますし、
7: そうですね、
8: ね、で年明けからやっぱり、AI というのは以前からねもちろん、あったわけですけど、よりその単語がですね頻繁に聞こえるようになってきて、
7: うん、
8: で日常の仕事の中にですねどんどんやっぱ AI が入ってきてるなっていう感じがすごくしましたね。パソコンのメールなんかにね、営業メールっていうのは毎日入ってくるんですけど、
7: はいはいはい、
8: ホームページがあるとね、
7: はいはい
8: はい、でそうするとですね、さもホームページをよく読み込んで理解しましたっての営業文面が入ってくるわけですね。
7: なるほど、はい、
8: 以前だったら実際人間がねあの本当に読んで、あ、感銘を受けましたなんていうのがあったんだけど、もう来るメール全部、あ、AI だなって分かってしまうというね。
7: あれは良くないですね。あんまバレてしまうのはね。
8: もう完全にバレちゃってますね。
7: そうなんですよね。
8: うん、
7: まあでもこれが今の AI の、まあ、状況、トレンドですよね。
8: 状況ですよね。
7: うん、
8: であと、なんだろう、企画書とかね。
7: はい、はい、
8: はい。まあその手のものはもうほとんど AI になってきて、
7: うん、
8: うん。で実際その人の考えじゃないものもいっぱい入ってきてるっていうか、まあ。
7: なんですかね、あれなんでわかるんですかね。
8: 要はその人の言葉じゃないし、うん、その人の人となりを知ってたら、あ、この人からこういう言葉とか考え方って出てこないよねっていうのがあるわ
7: け。はいはいはい、
8: はい、
7: これもでもあれですよね先生、作り方というかやり方だけでしっかりとですね、うん、その辺自分の、まあ、言葉というか自分の考えをしっかり AI に学ばせることで、そこの違和感っていうのはだいぶ薄まりますよね。
8: そうなんですよ
7: 実は、
8: うん、結局ね AI と壁打ちしなきゃいけない時間が相当かかるわけですよ。
7: はいはいはいはい、
8: 要はあのこちら側の 考え方とかを理解させなきゃいけない、
7: うんうん
8: うん、で今 AI っていろんなものが出てるじゃないですか、
7: はい、
8: チャット GPT もあればね、ジェンスパークもあればとか、いろんなジェミニーとかいっぱいあるじゃないですか、
7: はい、
8: あれこれあれこれ使ってると結局薄っ広くっていう育て方になっちゃって、うん、
7: なるほど、
8: 余計定型型の文章しか目に留まらなくなってきたんですね。
7: いやだから結局こう考えるとですね、それはタイパコスパはいい

0: のかもしれないんですけど、とりあえずのものを作るだけだったらね、
1: うん、そうそうそう、
0: だけどやっぱりより真に近いものを作るんであれば結局時間も必要だとはある程度思いますし、
1: だから AI にあの例えば企画書なんて、ま、ちょっと作ってもらうと、まあ、大体まあ、当たらずも遠からずっていうのが出てくるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 普通というかね、はい、
1: ね、普通というかね、はい、だけどそれが大骨になっちゃうんですよ、
0: うん、
1: 結局それから枝葉を後から修正してるような状態になっちゃうんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから大骨変わらずそのままいっちゃうんですよ、企画書が。
0: だから大骨のところで相当壁打ちしたりコミュニケーションを AI と図りながらしっかりしたものを作らんといけないんですよね、
1: うん、もう万人受けする大骨が出てくるわけですよ、
0: うん
1: うん、となると強さはないですよね。
0: いやだからね、結局逆にこのこういう時代になったからまあ誰でもある程度のレベルは作れるんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱりいいものってなるとよりまた何だろうな、差が出てくるというか、しっかりとした考えを持った人との企画書の差は歴然としてくるのかなとも思ったりもするんですけどね、どうなんだろうな。
1: だから AI は過去の最善を持ってくるわけですよ、
0: うん、
1: 無から有を持ってこないんですよ。
0: はいはいはい、
1: はい、こんなアイデアどうですかって言ったって、それはもう過去から引っ張り出してきたものでしかないし、
0: そう、
1: 無から有のものは持ってこない。
0: だって結局その企画を求める側はですね、いや別にこれのレベルだったら別に普通に俺がただ AI でちゃちゃっとやればいいだけのレベルじゃんっていうものが出てきてもしょうがないじゃないですか、求める人として。
1: そうなんですよ、そうなんですよ
0: 結局、
1: うんうん、何のアイデアもないみたいなね。
0: そう、それじゃあそうなっちゃうんでね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 結局ね、あのまあね、 AI はその人に対しての答えを出してくるから、
0: うん、
1: 違う人が同じ問いかけを別なパソコンにしたら違う返答が返ってくるわけですよね、
0: うん、それはいいですねなんつってね、やっぱり結局そうそうそう
1: 気持ちいい言葉が返ってくるわけですよ、うん、
0: はいはい、
1: でそれで勘違いしてこれがいいなと思っちゃうっていうのはね良くない
0: そうですよね、ということでですね、2026年、まあ、一気にある意味一気にですね AI がもう普及を始めてるなっていう感覚、うん、皆さんにきっと終わりだと思いますけれども、今日はということでですね、この後の備忘録は、2026年前半ちょっとね出来事を振り返りながら、先生からのコメントをちょっといただきたいなと思っておりますので、先生今週もぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍事を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生が発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。
2: ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年7月のヒットナンバーから、ビギン、声のお守りください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週冒頭予告した通り、この時間はですね、2026年上半期、主要な出来事ですかね、こちらをちょっと振り返っていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、まずは2月ですね、2月に実施された衆議院総選挙におきまして、自民党が戦後単独最多となる316議席を獲得して大勝ということで、まあ、改めて高市早苗首相が誕生したということですが、ねえ、まあ、こちらがまず今年の、まあ、非常に大きなニュースでした。まあ、
1: 日本におけるね、
0: いかがでしたかね先生、こちら振り返ると。
1: そうですね、これネット SNS とかネットとかそういう環境がですね、やっぱ選挙に一番大きく反映したなという感じはしました。何かというと、いろんな情報がもう漏れてくる時代になったわけですね、ここ数年。以前は権力で抑えていたとかね、まあ、そんなことがあったんですけれど、もうどうも抑えきれないと、であと印象操作的なものもいっぱい出てきたっていうね、ところもあって、で、まあ今までの政府のやり方、まあ俗に言うね緊縮財政で、高市さんは積極財政、この意味をネット上で国民がだいぶ知ることができたわけですね。
0: 確かに。
1: だから今ですね、国の借金を次の世代に残すななんていうコメントはほぼ聞かれなくなってきたんです、
0: ああ確かそうですね、一時期はもう
1: 一時ひどかった、ひどかったというかね、
0: ひどかったですし、一時はもうそれがもう当たり前でしたもんね、
1: 当たり前、で街頭ポスターすら貼られてる時代があったんですよね。
0: なるほど、はい、
1: そう。ところがだいぶね情報が入ってくるようになってきて、国の借金ではなく政府の借金であるということなんですよね。
0: 確かに。
1: ただ国の借金という言葉が使われなくなってきたんですね。
0: いやー、僕学生の頃なんてもうめちゃくちゃ先生からそれ言われて、もう日本はとんでもない国だぞと、これだけ借金やってて、どうすんだ君ら大丈夫かなんていうすごいプレッシャーかけられましたけど、またね違う情報をこうやってもらうと、考え方見え方っていうのは全く変わってくるもんで。
1: そうなんですよ、財源がないから増税するんだ、これが当たり前に通ってきた。そうですね、ところが経済が苦しくなったところに増税して経済が復活するかってことはないってこともだんだん分かってきたんですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: で今高市さんがやってることは、まずは減税をして経済を回して税収入を上げて、納税額を上げて税収を上げていくんだと、要は搾取から要は稼ぐっていう方向に今変わってるわけですね。だから30年間ずっと増税増税で投資を忘れた日本という状態から、やっと投資をする国に徐々に変えている、そんな感じがしますね。
0: そうですね、はい、まあ、そういうところからですね、2026年2月、ね、先ほど言った衆議院選挙から始まったような形ですけれども、まあ、そういった流れの中でですね、いろんな法改正が行われたり制度変更っていうのがですね、まあ、具体的には4月からいろんな形で行われてきたというところですかね。
1: まあ、基本的に動きやすくなってきたという感じ。
0: そうですね、があるのかなといったところでですね、まあ、アメリカと中東情勢というのがですね、年始めから非常に不安でございまして、ベネズエラの攻撃アメリカからですね、あったり、
1: 1月にそれがありと、
0: まあ、ここからもうすでに不穏だったんですけれども、その後はホルムズ海峡をめぐる緊張が続いているというところですよね。
1: そうですね、まあ、昨年に引き続き、世界はトランプさんが引っ張り回していると、言っても過言じゃないですね。
0: まあ、正直高市政権が始まってですね、景気的な部分、日本の部分これから行くぞみたいなところでですね、ある意味ホルムズが来てですね、いやいやちょっと待てみたいな形でまたなんか来てるような感じがあるんですけど、どういうふうに見てますか。
1: まあ、確かにね、よしいい流れだという形で来たんですけど、中東情勢がね、 で原油が止まったと、
0: うん、
1: 渋滞状態 でいろんな物流が滞ってしまって、物がなかなか手に入らないと、石油関連がね、はい。でまあ、今の直近で言ったら、まあ、ほぼほぼ若いというかね、解決に向かってるからまた、まあ、経済回り出すんですけど、結局それによってまた一段と物価高が起こると。
0: いやね、だから多分皆さん、あ、やったよかったよ、やっと終わったなんて思ってますけども、実はここからまた少しね、
1: 流れ上がります。
0: せき止めていたものがまたブワッと流れるような感じになると、また影響も出てくるってことです
1: ね。影響出ますよね、
0: うん
1: うん、要は原油があそこからワッと世界に出てくるわけですから、あ、いや、あの物価下がるんだと思われるかと言いますけど、うん、そういうことではないです。
0: ああ、そういうことではない。
1: そうです。受注残がたまって一気に需要があって生産が始まると、結局物の取り合い不足はまた起こるわけで、
0: そうか、
1: 一段と物価高になると。
0: なるほど。
1: なるんですよ。で、今年の後半ですね、ただ物価高にはなるんだけど、いいデータも出てるんですよ。
0: まあそうですよね。ニーズが需要があるっていうことですからね。
1: そう、
0: うん、
1: そうです。それとですね、実質賃金が4年半ぶりにプラスに転じてきてるんですね。
0: おお、
1: うん、よくね、名目賃金、実質賃金っていうね、言葉があって、はいはいはい、例えば我が社は今年ベースアップをね、全体で給料をね、2% 上げましたと、
0: うん、
1: 2% ベースアップしましたと、これ名目賃金が 2% 上がった、
0: はい、
1: ということなんですね、
0: うん、
1: でところが今世の中はインフレが 3% です、
0: うん、
1: となっちゃうと実質賃金はマイナス 1% なんですね。
0: そうですね、確かに。
1: 要は上げたけど物価に追いつかない、
0: うん、
1: これが要は実質賃金がマイナスであると、
0: うん、
1: これがね、コロナとか4年間ぐらいずっと続いてたんですけど、今年やっと脱却して実質賃金がプラスに転じ始めたんですよ。
0: うん、
1: でそうするとインフレ上回る賃上げですから、やっとこれで消費が動き出すっていうね。
0: なるほど。
1: まあ、全体とは言いませんけど、かなりの部分で消費というのは動き出すんじゃないかとは言われてますね。
0: なるほど。
1: うん、結局消費をするってことは企業の業績が上がる、納税額が上がる、税収が上がるというね。
0: うん、
1: この循環の最初の原動力ってエンジンっていうのはやっぱり給料なんですよ。
0: あ、
1: だから給料上げるってことが、まず卵鶏理論で言ったら、そう、給料です。
0: なるほど、
1: ね、その前に企業が値上げをして、まあ、消費者は苦しいという時はありましたよ、
0: はい、
1: だけど今度企業の値上げが賃金に回ってきたということですよ。この循環。
0: なるほど、いい流れがこれからね。
1: いい流れ、
0: うん、
1: 消費が活発になり、企業業績が上がり、納税額が増えて税収が増えると、
0: うん、
1: ね、で消費税を暫定的に食品を下げてもなんとかいけるぞみたいなね。
0: そうですね、あ、はい、食品下げるっていう話もね、もう、
1: うん、もう流れは止まらないですね、
0: うん、
1: で昨年はもう年末までになんとかガソリンの暫定減税、
0: はい、やってやりましたしね。
1: で消費税の食品に限りとかね、
0: うん、
1: これね、今までの歴史で上げた税金を下げるなんてことはなかったんですよ。
0: あ、
1: これがやっぱり国の考え方っていうか、うんうん、まあ、ある省庁の考え方ってやつね、
0: うん、
1: 上げたものは下げんと。戦後復興期に作られた税制が未だに残ってるっていうものがいっぱいあるんですよね、
0: はい、
1: 役目を終えた税金ってやつが、
0: うん、
1: ところが一旦取ったもの、上げたものは引っ込めない、
0: うん、
1: うん、これがそうなんですよ、ずっと続いてきてるもんですからね。
0: そうですね、はい、ということでですね、ちょっと短い時間ではございましたけれども、2026年、上半期、まあ、6月までですね、大きな話題を、うん、ピックアップさせていただきました。あとはスポーツの方では、今年は2月にね、ミラーのコルティナ冬季オリンピック・パラリンピックも開催されましたし、
1: はい、
0: あとはサッカーワールドカップ、これもうこの放送の時にはどうなの、7月5日まだやってますね。
1: まだ
0: 大丈夫です、大丈夫ですね。7月のアフタートークルームの時まではですね、きっとギリギリやってるような感じなんで、
1: ギリギリね、
0: やってるよ。
1: そうですね、今この収録は、
0: はい、7月5日収録はチュニジア戦後です。
1: チュニジア戦の翌日なんで
0: 、はい、 もうね何度も言ってますが、もう
1: ちょっと、
0: ね、
1: まあ、気分よくやってますね。
0: はい、もうね、我々は気分よくちょっと収録させていただいておりますけれども、はい、はい、ということでですね、まあミラノもそうでしたし、サッカーワールドカップもそうですけど、やっぱり日本のこの何て言うんですかね、団結力、組織力っていうのはすごいなっていうふうに思いますよね、うん、
1: 要は日本のサッカーですよね。
0: うん、
1: いろんな国って個性がまあ言われますよね。
0: はいはいはい、
1: うん、いや、うん、ね、個人技だとかね、守りだとか、やはり日本は何々だと言われるサッカーになってきたんじゃないのかなと。
0: いやー、これは本当に嬉しいですね。まあ J リーグ始まった頃は日本のサッカーとは、アイデンティティとはみたいな形で日本自身が自分探しをずっとしてるような感じだったんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ようやくなんていうかな、この組織力というか、うん、今の日本の代表のサッカーがまあ日本のサッカーと言っても言えるいいんじゃないかなっていう感じがしますよね。
1: 民族性から言ってもすごく腑に落ちる、納得できる、うん、しっくりくる、
0: うん、
1: で、もともとは組織のサッカーに個のプレーの力がものすごく上がってきて、
0: うん
1: うん、かといって個を主張するわけでもなくみたいな、
0: うん
1: うん、
0: いやちょっとね、収録前先生と言ってましたけど、今の日本代表と当たるのは相当相手としては
1: 嫌です。
0: 嫌ですよね。
1: 嫌です。あの穴がね、大きい穴がない、
0: うん、そうですね、
1: うん、まず大きい穴がないってことですよ、
0: うん、しかも
1: 崩れない、
0: 粘り強いから、
1: うん、
0: 多分簡単にはどこのチームでも勝てないだろうなっていう、そんなチームになりましたね、日本ね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱり献身的に走り回るという ね、
0: そうですね、この
1: 日本人特有の意識
0: はい、ということです。まあちょっとね、ワールドカップはちょっとこの放送してる頃にどうなってるかはわからないんで、ちょっとあえてあんまり言いませんけれども、はい、まあそんなところで2026年の上半期を今日は先生と一緒に振り返りました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、ついにですね最後洋館編に今週から入りますが、先生よろしくお願いいたします。
1: はい、洋館編、孫子の兵法13編の一番最後ですね。洋館とは何かというと情報収集、
0: はい、
1: 謀略活動というね、
0: うん、
1: 要はまあ洋館というのは今で言うとスパイということ、役割としてはね
0: 患者ってことですよね。
1: 患者ということですね、うん、はい、
0: 今日は1回目なんですけれども、敵の情を知らざる者は婦人の至りなり、こちらは、
1: うん、あの戦を始める前に敵のですね情報収集を怠ってはいけないと、
0: うん、
1: ね、そこには金品を惜しんではいけないとでこれを怠る者、金品を惜しむ者を婦人の至りなりと人の婦ですからね、
0: 婦人の至りっていうのはもう最悪ですよってことですよね、要するに。
1: そういうことなんですよ
0: 簡単に言えばね、
1: はい、うん、簡単に言えばね、そう、うん、だからやっぱり経営においても同じで、情報なくして戦略なしって言われるぐらい、
0: はい、
1: 要は世間の情報、ライバルの情報、お客の情報、それをいかに

0: と細かくね収集してそれでもって戦略を立てるということになりますから、
1: うん、
0: 結局戦略とは相手次第と言われますから相手の情報が必要、
1: はい、
0: で情報を取らずしていきなり経営を始めるとかね、
1: うんうんうん、
0: 戦場に行くとかこれはもう非常に愚かな行為だというわけです。
1: これでもやっぱりですね、まあ、いつものようなことを言ってしまいますがこういうことをやっぱり孫子でちゃんとこの最後の章で伝えてるってことは当時もですね戦争とか行う際に情報も全く取らずにですねえいやーで戦を始める輩もきっといっぱいいたんでしょうね。
0: いたということですね。
1: うん、
0: 感情に任せてとかね。
1: ですよねきっとね。
0: そうですそうです。
1: うん、
0: 結局情報戦であってあのいつの時代もですね戦争というのは仕掛ける側と仕掛けられる側には分かれてる、
1: はい、
0: どちらかが仕掛けるんですよ、
1: うん、
0: でその仕掛ける側が用意周到情報を徹底的にあの収集して調べて勝てると思ったから仕掛けるわけですね基本、
1: うん
0: うんうん、そうだから結局情報というのはですね戦略の戦の一番先端にあるもの、
1: はい、
0: それで全てが他が全部決まってくる、
1: うん、
0: だって相手の兵力数は相手はどんな武器を使ってどんな陣形で来るのかとかね、
1: うん、
0: これによって我が軍は我が国はって考える、
1: はい、
0: でどこの戦場にした方が勝てるとかねここに行ったら不利だとか全ては情報。
1: そうなると改めて仕掛けられた側はもうすでにその時点で相当不利ってことですよね。
0: 仕掛けられた側ってのは不利です、
1: うん、
0: 応戦するっていうことですから先手が取れないわけですよね、
1: うん
0: うん、
1: いやまあ先週もお伝えしましたけれどもこの洋館編情報収集謀略活動に力を入れようっていう、まあ、サブタイトルがありますけれどもね情報やっぱり一番大事だと思うんですがここの13編に来てる意味って先生一番最終章に来てる意味ってこれ先生どういう風に孫子は考えてここに
0: 普通であったら13編の一番最初に来なければと思うところですよね。
1: それぐらいの重要度ですよね、うん、実は、うん、
0: でただね13編の頭にこれが来て情報収集だっていう風に言われても情報収集のそう何のためにがわからない。
1: そうか、
0: うん、
1: 確かに。
0: だからしっかりと基礎知識学んだ後に最後に情報が大事だよって言われたら
1: うん
0: 今までの13編のうちの12編の知識が頭に入った上で情報収集するのか全く白紙でとにかく情報取ってこいと言われているのかの違いはあるような気がします。
1: ああ、そう確かに言われるとそういう気がしますよね。12編12章がある意味ここのための振りみたいなところも実はあったり
0: 何を調べなきゃいけないか何を調査しなきゃいけないのかっていうのは12編を知ってないとできないと思いますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ある意味そのここの13章目の洋館編に至るまでの12章も全てある意味情報ですもんね。これでさえも情報というか
0: 情報、う
1: ん、
0: そうです、
1: うん、
0: 勝つための知識という情報が入ってるわけですよね。
1: そうですよね。
0: でこれに基づいて情報を取りに行く、
1: うん、
0: 全くこう基礎知識がない状態で情報を取りに行くったって何を取りに行くのになっちゃいますよね。
1: 確かに最初に まあいいか情報が大事なんだぞって言われてもああそうですかで終わっちゃいそうですもんね。
0: だから彼を知り己を知れば百戦して危うからずというのが入ってるからちょっと待ってよと情報を取りに行くんだけど我が国ってどのくらいの力があるの、うん、っていうことも知ってなきゃいけない。
1: そうですね。
0: でそれを知った上で情報を取りに行ったら待て待てあの国うちより相当国力あるぞと、
1: うん、
0: となればいやちょっと戦うのやめとこうかとか、
1: はい
0: ね、だけどうちの国力より相当低いぞあそこはあじゃあいけるかとかね、
1: うん、
0: これも結局そういう基礎的な知識があってだからこそですもんね。
1: そうです。
0: 判断は
1: 強い弱いの判断は情報というか、まあ、知識がないと分かんないですもんね。
0: 分かんないですね。
1: うん、
0: うん、だから例えばランチェスターで言ったら戦略の知識をしっかり学んだ上で戦術行動に移る、
1: うん、
0: じゃないですか、
1: はい
0: ね、戦略を作ってそれに基づいて実行する戦術であると、
1: うんうん、
0: ところが戦術のテクニックだけ知っても、
1: 確かに
0: そう、その本質的な使い方はってできないと思います。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: 決まってないからね。
1: 戦略があった上での戦術なので、戦術のお話を先にするようなもんですもんね、これを。もしこの洋館編を最初に持ってくるってことは、
0: そう、手法論法テクニックの話だけ先に話すと、
1: うんうん、
0: ね、でまあやったところで目的のない、要は作業っていうか動きが始まるわけですよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、そこが目的になっちゃってなっちゃいけないですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ですから情報収集も基礎的な知識がないと情報収集もできないっていうことだと思います、う
1: ん、なるほど。
0: 情報とは何かと比較したりとか、
1: はい、
0: ね、強い弱いとか、
1: うん、
0: ね、そういうことの情報を集めるわけですから、
1: うん、
0: 対比するものが明確になってないと。
1: そうですね、うん、何でも集めりゃいいってわけじゃないですからね、またね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: ここが結局それがちゃんとした知識がないと、
1: うん、
0: 情報の取り方もバラバラになると思います、
1: うん、
0: 目的が明確じゃない情報の取り方ですから。
1: そうですね、
0: 結局集まってくる情報ももう個々の感覚でしか入ってこないと思います。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、
1: それノイズだからいらないなっていう情報も結構あったり、
0: はい、あります
1: するけど、そういうの、そういう精度をやっぱりね上げるためにも、その前段階の戦略のお話が相当大事なのかな。
0: 大事ですね、
1: 思いますよね。
0: だからこの部分を調べてこい、うん、ってとなりますよね、
1: うん、うん、はい、ということでですね、今日は洋館編の1番目、敵の情を知らざる者は夫人の至りなり、まあちょっと孫子の兵法の編集論にまでお話が、
0: そうですね、はい、
1: でもそういう根本を知るってことは非常に大事ですよね、やっぱり。
0: そうですね、
1: うん、
0: なぜ13編の最後に来るのかというね、うん、ところが、
1: うん、そういうところを知るというより、また洋館編、興味を持って皆さん聞いていただけるのかなと思ってますので、うん、ぜひ来週からもよろしくお願いいたします、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ト19セレクション30年前1996年7月のヒットナンバーからリンドバーグ、エブリリトルシング、エブリプレシャスシング、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でございましょうか。
1: はい、テキストの2番、今日はですね、ランチェスター法則とはというところで、第1法則、第2法則と、
0: はい、
1: まあ、これ分けてね、ご説明するわけですけど、まあ、そもそも論でいくと、このランチェスター法則っていうのは1914年ですから、今から112年前になるのかな。
0: あ、
1: はい、第一次世界大戦が勃発した年に、イギリス人のフレデリック・ウィリアム・ランチェスターという方が、まあ、車メーカーの社長さん、ランチェスターカーをね、作ってる車メーカーの社長さんで、物理が非常に好きな方で、
0: そうなんですね。
1: いろんな物理法則は発表されてるんですね。
0: あ、
1: 航空力学にも非常に長けてる方で、車ですけど。飛行機乗られる方だと多分記憶にあると思いますけど、今旅客機、飛行機ですね、両翼の羽の先端がですね、ピュンと跳ね上がってる形をしてる飛行機が多いと思います。JAL の最新鋭の飛行機もそうですけどね、
0: はい、
1: あれはフレデリック・ウィリアム・ランチェスターが考案した航空力学から来た形なんですよ。
0: あ、すごいですね、ランチェスターさん、いろいろやってるんですね。
1: 物理オタクみたいな方だったんですよね。
0: ああ、なるほど。その方が、
1: そう、第一次世界大戦を見ていて研究して、何らかの物理的法則があるんじゃないかというところで発見したのが、第一、厳密に言うと第4までありますけど、
0: はい、
1: 第1、第2。
0: つまり、ランチェスターの第一法則、第二法則ってことですね。
1: まあ、簡単に言えば、第一というのは1対1で戦うというのを第一、はい、直接戦うってやつですね。
0: はい、
1: で第二というのは1対多数の戦い。
0: 1対多数の戦い。
1: 多数の戦い、例えば戦争で言ったら、鉄砲とかそういうミサイルがない時代って、もう俗に白氷戦というね、もう槍で突き合うわ、刀で切り合うわみたいな、直接ですよね。でそれだとどれだけの兵力数の差があったとしても、戦争で亡くなる死者数っていうのはほぼ同数になるって言われるんですね。
0: あ、同数になるわけですね。
1: 同数になる、要は1対1で戦うと、確率連戦で言ったらもう五分五分じゃないですか、確率で言ったら、
0: はい、
1: だから兵力数がもともと違ったとしても、それがドーンとぶつかると、要は死者数は同じであると。
0: あ、
1: いや、遠く離れた兵士は数が多い方っていうのは戦いすらできないみたいな、まだ現場に届かないみたいなね。
0: なるほど。
1: で、今度、第二というのは、飛び道具、鉄砲が出てきたと。
0: はい。

0: 勝って圧倒的に勝っちゃうってことですね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は白氷戦第一法則だと槍一本で 2,3 人続くってできないですからね。
0: うん、
1: 刀で2人切ることはできないわけですよ。
0: 基本的には1人しかね、
1: そう
0: やれないから。
1: ところが離れて鉄砲になる、それまたマシンガンなんてのが出てくるとですね、
0: うんうんうん、
1: もう1人でものすごいあの物量的な力を発揮するじゃないですか。
0: ドバババババババババって、
1: ね、ババッとそういうやつですよ。
0: そうですよね。
1: だから武器の性能も加味、うん、入ってくるとものすごいあの成果に差が出ちゃうと、
0: うん、
1: これが第二ですね。
0: 第二法則なんですね、うん、
1: で、うん、今日まあちょっとねご説明するのはその第一の方なんですけれど、
0: はい、
1: その第一法則っていうのは要は1対1になる局面を作れと、
0: うん、
1: まあよくこういうふうに出てくるわけですね、
0: うん、
1: でね、まあ、僕も局面という言葉ずっと使ってきたんですけど、よくよく辞書で調べてみたところなんですよ。
0: お
1: だところ、
0: はい、
1: 実際経営でやってる局地戦って言ってるのは局所的戦いだったんですね。
0: つまり局地と局所ではちょっと意味が違うってことですね。
1: 意味が違うんですよ。
0: あ、そ
1: う、局地戦ってのは軍事用語から来てますから、もともと戦争の局地っていうのは自分たちの国から離れたところである戦場を選んで戦うのは局地戦っていうんですよ。そう、母国内でやってないわけですよ。
0: なるほど。
1: 基本的にはね。
0: はいはいはい。
1: はい、ここで勝てるところ、この場所だったら勝てる。だから局地戦に持ち込んだっていう話。
0: うん
1: うん、で、経営において局地戦って厳密にそうやっていくとですね、世にないもの、敵がいないところ。
0: うん、
1: これが局地に当たるわけですね。
0: あ、
1: そう、世の中にない商品だったりとか周りに敵がいないとかね、
0: うん、
1: はい、でそうするとお客さんと一対一でライバルがいないと、
0: うん
1: うん、ただ今の現実そんな場所ってほぼないんですよね。ネットが来るから。
0: ああそうか、
1: ね、ネットも来るんでね。
0: 実際のところ、まあ、局地っていうのはほぼないわけですね。
1: ほぼない、
0: うんうんうん、
1: じゃあ全てが第二法則かというと実はそうではなくて、局所的戦いっていうのが現実です。
0: 局所的戦
1: い、局所的って何かというと全体の中のある一部なんですよ。
0: うん、
1: 例えばあの何々市全域で勝つにはちょっとうちの経営資源じゃ少ないから、ここの中学校区の5分圏内、これ局地じゃなくて局所になるんですよ。
0: うん、
1: 全体の一部ですよね。
0: なるほど、なるほど、はい、
1: そうそう。でこの商品、いろんな商品があると、我が社の業界ではこういろんな商品があると、だけど我が社はこの一品に集中して販売かけていくんだと、営業かけるんだと、
0: うん、
1: これもやっぱ局所なんですよね。
0: 局所なんですね、それは。
1: そう、
0: あ、それはなんか
1: もう世にないものだと局地になります、う
0: ん、あ、
1: そういう意味でいくと
0: なんか全部局地っていうふうに 今まではね結構使ってましたけど、うん、言葉の意味をしっかり捉えると厳密に言えばそれは局所であることが
1: 結構局所であるってことです。
0: 多いわけですね。
1: そう、世にあるものをあのどこで勝てるかっていうのは全体の中の一部を選択するわけですから局所的なんですよ。
0: うんうんうん、
1: これをやっとちょっと言葉的に発見したなと思います。
0: やっぱり先生も進化しますね、日々というか年々やっぱり新しいことをブラッシュアップ
1: 新しいとかね、はい、そう、言葉の意味っていうのはやっぱあの考えるようになりましたね。
0: 意外とそうだろうっていう思い込みで使ってる言葉って結構 ありますもんね。
1: 思い込みで使ってて本当の言葉の意味を理解してない、
0: うん、
1: だからランチェスター戦略はあの軍事学の方向からやっぱり来てるところがあって軍事用語が多いんで、
0: はい、
1: 局地戦という言葉が、
0: ね、そうですね、
1: どうしても出てくる、
0: うん、
1: だけど戦争に局所戦って言わないわけですよ、うん、なぜかといったら局地っていうのは選んだ瞬間そこなら勝てるから局地なんですよ、
0: うん
1: うんうんうん、この場所で戦場にしたら我が国は勝てる、
0: はい、
1: うん、このカテゴリーだったらこの場所だったら誰もいないから勝てるみたいなね、
0: うん、
1: でそれ全体の一部じゃないわけですよ。誰もいないですから。
0: そうですね。
1: うん。
0: うん。
1: だから都会に行ったらほぼ全部局所ですよ。
0: うん。
1: で、田舎に行くと、局地は起こります。
0: ああ。
1: このエリアでは誰も売ってないってやつがあるんですよ。
0: ありますね。
1: 都会じゃ売ってるけど、このエリアではまだ誰も売ってないと。
0: あります、あります。いっぱいあります。うん、いっぱいあります。
1: これは局地に当たると思います。
0: ああ、そうか。
1: うん。
0: 確かに。それはありますね。
1: 局地戦とは一応ライバルのいないとこ。もしくは、勝てるところですよね。
0: いやだから難しいです。田舎の場合の局地ってそれで勝てることも当然ありますけど、 要するに田舎だからもう売れないっていうか、あの需要がないっていうことも結構あるので
1: 起こる。だからライバルがいないってい
0: う
1: のもある
0: んで、そうなんですよ。

0: だからそうそうそう、やった極地見つけたではないですね。やっぱりそれこそ今日の情報が大事というか、うん、それがないといけんのかなと思った
1: り、敵もいなければニーズもないみたいなね。
0: そうですね、うん、でもやっぱり先生、局所が重要ということは、まあ重要というか局所で戦うことが考えなきゃいけないってことは
1: 基本的
0: に
1: スタンダードですよね。そっちが、
0: そうですよね。そうなるとやっぱり全体があっての局所ってことですよね。
1: そういうことです、
0: うん、
1: まさに全体をまず知ることですよね、
0: うん、
1: 全体を知ってどこのエリア、どのカテゴリー、どの客層だったら我が社は勝てるかっていう局所を探すということですね、
0: うん、そうですよね、
1: うん、で、うん、全体でいっちゃうと量的に負ける第二法則の負け組になっちゃうわけですから、
0: うんうんうん、
1: 局所を選ぶことによって同質化はしてるんだけど量で勝てるというところを見つけ出すようなもんですね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、それは局所にすることで地域であったり、まあ多くは地域だと思いますけれども、うん、まあ客層であったり商品を絞り込むっていう、それが第一法則につながるってことですよね。
1: 第一法則につながって結果起こってることは局所の中での第二法則なんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: そう。
0: 結局は量で勝たないといけない。
1: 量のそこの中で事情比を働かせるみたいな。
0: うん。
1: 広く取ったら量で負けるから絞る。要は局所にするという。
0: うんうん、
1: うん、
0: うん。量で勝つために絞るってことですもんね。
1: そうですそうです。
0: うん。
1: なんか、よくね、世にないもの、全くやってないものを選べみたいなことについつい考えちゃうんですよ。それ局地性の発想ですよね。
0: うんうんうん。
1: うん、世にないもの、誰もやっていないもの。うん。だけどそれは第二法則は働かない。
0: うん。
1: だけど都会の中のあるエリア、ある一部に集中していくと、誰もしもできるんだけど、その局所であったら量的に勝てると。
0: うん。
1: この環境をいかに作るかですね。
0: なるほど。はい。ということでございまして、まあ、改めてのそのランチェスター法則、まあ、特に今日は第一法則のお話でございましたけれども、局所と、まあ、局地の違いも、皆さんぜひね、今日を機会に考えていただきたいですね。
1: う
0: ん、
1: はい。
0: はい。先生大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は勝てる局所を知るべし。
0: 負けない社長は勝てる局所を知るべしということでございます、ねえ、局地ではなく、まあ局所で勝てるっていうところをですね、まあお聞きの皆さんの多くはここにきっと当てはまるんだろうという話ですね、
1: うんうん、いや、あの2つの考え方があるってことですね、うんうんうんうん、局地と局所があるんだよと、
0: はい、
1: 一般的には局所の選択の方が圧倒的に多いということです。
0: 局地の場合はある意味、まあ日茶企業として勝ちましょうっていう、まあそういう考え方ですよね。
1: そうですね、はい、
0: なので皆さん、まあおそらく多くの方は局所で勝てるっていうところをですね、考えていただきたい。それは、今回のまた改めて第一法則ってことですね。
1: そうですね、第一法則で考えて、うん、その中で第二法則を働かせると、うんうん、みたいな感じですね、
0: はい、そうですね、そう、第一法則の中で第二法則を働かせて、
1: はい、働かせる、
0: うん、だから最終的にはやっぱり第二法則で勝たんといけんってことですもんね。
1: そうなんですよ、うん、出ないとレバレッジ、伸びしろが出ないんですよね、
0: うん、
1: でだから、うん、で拠点の展開は局所的な展開の方が展開はしやすいです。
0: ああ、そうですよね、
1: うん、
0: うん、局所展開、局所的な展開をするのはとにかく第二法則で勝つために、
1: そうです
0: やってるわけなので、
1: はい
0: はい、なのでなんか結構ランチェスターっていうと差別化とかでね、よく先生がおっしゃいますよね、うん、絞ったりすることがなんか目的みたいになっちゃってるところがあるんですけど、そうではなくてやっぱり量で勝てるために絞り込んでるっていうところを忘れちゃいけないってことですかね。
1: そう、企業成長しようと思ったら第一だけでは企業成長なかなかできない、
0: うん、
1: うん、よほどのなんだろうニッチャーでないと、あの第一だけで伸びていくってことは本当難しいですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、わかりました、ありがとうございます、ということでですね、今日は2026年も半年終わりましたね、そんな中でですね、今日もお話しさせていただきましたけれども、改めて先生、今年半年終わった中でまた今日は第一法則、まあ、あとは局所のねお話、最終的には第二法則で勝たなきゃいけないっていうお話でしたけれども、この辺つなげると何かどんな形をこれからね、あの聞いてる皆さんは考えながら聞いていったらよろしいでしょうかね。
1: はい、まあ、さらなるインフレというかね、インフレがもう定着したっていうことですから、うん、毎年物価上がる世界がやってきた、戻ってきた、
0: うん
1: うん、でそうするとですね、今までの戦略のままではということになりますから、やはりですね、何かしら、第二法則が働くような場面とかね、局所とかこういうのを意識して、これからの経営をですね、考えていかなければいけなくなったと思います、
0: うん、もう、はい、いけなくなったということですよね。
1: そう、う
0: ん、
1: そう、うん、そうです、
0: いけないではなく、もうなったというもうなりました、はい、現在完了形でなりましたので、はい、ぜひ皆さん、引き続きですね、また、半年2026年、下半期ですね、こちらに向けて、頑張ってまいりましょう、そして7月先生のですね、全国でのリアルライブも先生ありますんでね。
1: そうですね、福岡、名古屋、新潟、十日町、東京とこの4カ所を二巡します。
0: はい、
1: で第1回目が7月の15日福岡、
0: うん、
1: で8月の24日で名古屋で、9月の10日で新潟、十日町、翌9月11日は東京と、
0: うん、
1: まあ、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムのポータルサイトの方にですね、
0: はい、
1: 時間と場所等詳しく出ておりますので、まあ、申し込みフォームもそちらにありますので、そうですね、ぜひご参加いただいて、終わった後には懇親会と、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、ということでございます。はい、有料にはなりますが、もう間もなくでね、1回目迫ってまいりますので、興味のある方はお早めにということでございます。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は勝てる局所を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの下半期も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

7月5日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、7月に入りましたね。今年も下半期に入るわけですか。早いですよね。まあでもね、元気に過ごしていきましょう。今日まずね、気になる気象情報からお伝えしようと思うんですが、九州北部で雨足が強まってるようですね。前線の影響で九州北部では明日にかけて断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となる見通しです。福岡県にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。警報出ているのは筑紫野市、それから朝倉市、糸島市、中川市、東峰村、添田町、川崎町となっています。このレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意をしてくださいということで、九州北部ではね、非常に激しい雨が降るということで、くれぐれも土砂災害、それから低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒するよう気をつけてください。さあそしてですね、今月からミュージックバード新しいお仲間が増えたんですね。この番組としては今日から群馬県前橋市にあります、群馬県で7番目に開局した前橋ラジオでもこの番組聞いていただけるようになりました。前橋ラジオのリスナーの皆さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。おはようサンデー、日曜日の朝毎週生放送でねお送りしておりますけども、皆さんを笑顔にできるような楽しい放送をと思っております。毎週ね、皆さんからのメッセージテーマっていうのを決めておりまして、テーマに沿ったメッセージもお待ちしておりますので、ぜひ前橋ラジオのリスナーの皆さんもご参加ください。お待ちしております。前橋はね、私は行ったことないと思うんですよね。何ですか、焼きまんじゅうとかがね美味しいらしいじゃないですか。食べてみたいな。あと意外と豚肉が全国トップクラスの生産量を誇ってるとか、知らないこといろいろありますね。リスナーの皆さん、メッセージでいろいろ教えてください。お待ちしております。この前橋ラジオは国道50号線沿いにあります複合施設前橋プラザ元気21の1階にスタジオがあるそうで、このビル1階のテラス側から放送風景を見学することができるそうです。前橋以外に住んでる方もね、ぜひ群馬県前橋市にお出かけの際は覗いてみてくださいね。ということで、新しくお仲間も加わりました。7月5日のおはようサンデー、今日のメッセージテーマご紹介しましょう。今日のテーマは若気の至りです。あなたの、それから誰かの若気の至り、愉快なエピソードお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さらに皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。ではおはようさんで今日のメニューです。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介する名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目参りましょう。1982年の今日リリースされました小泉今日子さんのセカンドシングル

ではこの時間のニュースと天気予報をお伝えします。自民党の萩生田幹事長代行は新潟県長岡市で講演し、与野党の対立が続く国会の現状を受け、なんとか週明けには正常化してほしい、謙虚に野党にお願いしていくと呼びかけました。一方、中道改革連合の小川代表は東京都内で記者団に、党首討論や予算委員会への高市総理大臣の出席は必須だと強調しました。静岡県富士宮市の養豚場で豚熱の感染が確認されたことが分かりました。感染が確認された養豚場では従来全頭の処分が義務化されていましたが、今年5月の法改正で選択的殺処分が認められました。県が今日処分の対象を決める予定で、実施されれば全国で初めてです。大量の水蒸気が上空に流れ込んで日本列島に大雨をもたらす、いわゆる大気の川で、水蒸気が流れる量が2022年までのおよそ40年で 8% 余り増加したと筑波大学と北海道大学の研究チームが明らかにしました。地球温暖化などが原因で、筑波大学の釜江陽一准教授は、日本近海の水温が高い今年は大雨に特に注意が必要だとしています。変わってスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会は24日目となる日本時間の今日、決勝トーナメント2回戦が始まり、前回大会4位のモロッコが開催国のカナダを3対0で下し、準々決勝に進みました。モロッコは後半に3点を奪い、ベスト8入りを一番乗りで決めました。プロ野球は昨日4試合が行われ、セリーグは DeNA がヤクルトに12対1で大勝しました。 DeNA の先発篠木は9回まで7安打1失点でまとめ、プロ初完投で4勝目を挙げました。一方のヤクルトは3連敗です。中日は巨人に2対1で競り勝ち3連勝としました。パリーグはロッテがソフトバンクに8対1で快勝しました。ロッテは1回に藤原の先頭打者ホームランで先制すると、続く2回には打者11人の猛攻で一挙7点を加え、相手を突き放しました。楽天は日本ハムを4対1で下しました。楽天の先発前田健太は9回途中まで5安打1失点の力投で2勝目を挙げています。セリーグの阪神対広島とパリーグのオリックス対西武はいずれも雨のため中止となりました。ラグビーの強豪12チームで争う新たに設けられた国際大会ネーションズ選手権は昨日、東京秩父宮ラグビー場などで開幕し、世界ランキング12位の日本代表は世界ランク10位のイタリア代表を27対10で破り白星発進しました。日本はイタリアから8年ぶりの勝利で、対戦成績は3勝8敗と8敗となりました。変わってお天気です。今日は高気圧に覆われる沖縄は晴れるでしょう。梅雨前線の影響を受ける九州は激しい雨が降り、大雨による土砂災害や低い土地の浸水に注意や警戒が必要です。中国、四国、近畿、東海、関東甲信、北陸も断続的に雨や雷雨で局地的に激しく降る見込みです。東北と北海道は晴れや曇りのところが多いでしょう。夜は所々で雨が降る見込みです。最高気温は西日本と東日本は平年よりも低いところが多いでしょう。北日本は平年並みか平年よりも高いところが多い見込みです。なお前線の影響で九州北部では明日にかけて断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となる見通しです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。以上、この時間のニュースとお天気でした。

アウルシティ、そしてマレーシアのシンガーユアによるナンバーです。でこの曲は2013年公開のドリームワークスのアニメーション映画クルードの中の一曲でしたね。アウルシティ、ユナでシャインユアウェイでした。

おはようサンデー、東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。では皆さんから寄せられましたメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは若気の至り。広島田舎広志&船さん、中学の卒業式までは坊主頭、そこから夏休みまで髪を伸ばしアルバイトして初パーマをかけて、新学期になる頃には地元のジュリーになってました。ああ当時の沢田研二さん髪の毛長かったもんね。地元のジュリー、バンドも組んでいたということで、お父さんからも頼む髪を切ってくれと言われましたが無視。しかし半端ない枝毛になり挑発断念。58年前の写真は不気味ですと。高速緩かったですねというメッセージ。若気の至りの若気の毛の字を髪の毛の毛にしたい感じのエピソードですね。ありがとうございます。あ、この方も髪の毛系ですね。長野のわさびマンさん、おはようございます。10代後半の時の俺、髪を脱色しド金髪にしたことがありました。当時黒縁の眼鏡をしていたんだけど、金髪の俺を見て母が驚くでもなくボソッと、ケントデリカットだと言いました。ユミさんならわかるかな、彼のビジュアル。うん、確かにそんな感じでした。似合っていたんだろうなきっと。ケントデリカットさん懐かしいですね。その黒縁の眼鏡はあれですか、どの強い感じの眼鏡ですか。こうね、よくカメラに向かってこう眼鏡を前後にして大きくしたり小さくしたりしてましたよね、目をね。懐かしいな、ケントデリカットさん。わかるわかるね。え、髪の毛系は結構ありますよね、若気の至り。私も20代の頃に髪の毛根元からパーマをかけたことがあって、これを確かね、このラジオでもお話ししたことがあると思うんですけどね、根元からぐるぐるのパーマをかけたことがあって、ちょっとこうなんていうんです か、頭がこう大きくなる感じ、アフロみたいな、アフロじゃないんだけどアフロみたいなビジュアルになってたんですよね。いや自分ではおしゃれのつもりでもちろんやってたんですよ。だけどそれからね、10年以上経ってから当時の同僚に、そういえばさ、あの頃由美さんなんであんな 髪型にしちゃったのって言われて、似合ってないって思ってたんだっていう、それその時に言ってよって言ったんだけど、その時には言えないよさすがにって言われて、もう顔から火が出るかと思いましたね。きっとその人が思ってたっていうことは、もう周りの人みんな思ってたんでしょうね。自分だけをきっとこれイケてるって思ってたの、恥ずかしい。それからこちらは七尾バーブルおばちゃん。若気の至り、主人と付き合っていた時5年間あの頃はバブル、私も主人も会社員、毎週末のようにそれぞれの友達を連れて金沢のディスコやパブへ遊びに行きました。女性陣も少しは払いましたが、男性陣がほとんど払ってくれましたよ。そういう時代よね。いつも誰か飲まない人がいて運転してくれたので、金沢から1時間半の帰り道送り届けてくれましたが、たまにみんな酔っ払って金沢在住の友達の家に雑魚寝したこともありましたよ。朝帰りは嫁入り前の女子たちは親に怒られました。若気の至りでしたね、という。なるほど、いいですね。金沢のディスコやパブへ繰り出したっていう、このバブル感ね、えいいな、いい時代でしたね。私全然バブル味わえてないんです。だからものすごい憧れを持っていい時代だったんだろうなって思う。さあ、まだまだ皆さんから若気の至りお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

したのは1987年の今日リリースされた徳永英明さん4枚目のシングル輝きながらでした。さあ今日のメッセージテーマ若気の至り、ラジオネーム豊橋ヤシの実のカッパさん。若気の至り、カッパが若かった昭和の頃は車が最優先で給料の大半を車につぎ込んでるって話もよく聞きました。カッパも峠を何分で走ったとか最高時速が何キロ出たとか今考えたら危険で迷惑なことに無駄なお金を使っていたのは年取ってから気づきましたよ。若気の至りって言えたらよく良いですが、もし事故ってたら若気の至りじゃ済まされなかったなって。本当そうですよね。本当に本当に気をつけないと。でも車にね、ほんと給料の大半つぎ込んでたっていう話はよく聞きましたよね。最近の若者はあんまりそういうことがないというふうに聞きますけれども。あとこちらも車関係、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱく秀爺さん。20代前半大きな交通事故に遭いました。まあ、大変な思いをした方だ。助手席に座っていたんですが若気の至りシートベルトをしていませんでした。結果乗っていた車から放り出されてしまった。うわこれ大事故じゃない。入院3ヶ月の後の通院2年。うわ幸い後遺症なく今に至ります。シートベルトは必須ですといただきました。いや後遺症なくてよかったですけれどもね。これやっぱりちゃんと締めていかないと。シートベルトも心のシートベルトもしとかないとね、運転するときにはね気をつけましょう。それから FM 大和で聞いてくださっています58歳神奈川県大和市鶴ちゃんから。由美さんおはようございます。おはようございます。今から40年前、当時まだあった川崎球場のお客さんのいないガラガラのスタンドに長い竹筒を持ち込み、階段の段差を生かし悪湯と流しそうめんをしました。マジで試合やってるスタンドでしょ。それがプロ野球の珍プレー好プレーのカメラにバッチリ撮られ、ミノモンタさんのナレーションでテレビにバッチリ流れました。今でも YouTube で見れます。当時目立ちたがりの私は思わずガッツポーズ。今考えると真剣にプレーする選手たちに申し訳ないと思いますが、今だったらこれきっと警備員さんとかに怒られる感じですよね。試合やってるスタンドで流しそうめん、当時のミノモンタ戦的にはもう本当格好のネタだったでしょうね、きっと。いやいやいや、これはすごいエピソード、ありがとうございます。さあこの後もまだまだ皆さんの若気の至りご紹介していきましょう。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、若気の至り。引き続き皆さんからのメッセージをご紹介していきましょう。熊本の周さんからありがとうございます。中学2年の野球小僧だった頃の話。夏の市内大会の準決勝で投げていた私、0対0で迎えた9回ワンアウトを取り、打席に迎えたのが後にプロに行くことになる相手チームの4番。しかしそれまでの練習試合などで私は相性が良く自信を持っていた相手。インコース低めにショート気味の球を2つ投げてファール打たせて追い込み、1つ外の変化球のボール球で誘い、最後はインコース高めのまっすぐで詰まらせて打ち取るというプラン。3球までは予定通りで、3年生のキャッチャーからサインはもう1球外角の変化球で様子を見てうまくいけば泳がせようというもの。しかしこれまで打ち取ってきた経験からの自信があって、2度首を振ってインコースに目いっぱいのまっすぐを投げたところ、待ってましたとばかりに左中間に完璧に運ばれてホームランでさよなら負け。若さゆえの過ち、満身の極みでした。何よりこれが最後の大会だった3年生の先輩方に申し訳なく、ゲーム終了後もその日家に帰ってからも打たれたシーンがよみがえってくるたびにずっと涙が止まらず泣き通し、先輩たちや監督から慰めやねぎらいの言葉もたくさんかけていただいたのですが全く覚えていません。できればあの4球目は投げ直したいと今でも悔いの残る若気の至りの痛恨の1球でした。3年生のね、先輩のキャッチャーがサインを出したのを2度首を振ってまっすぐ行ったんだ。でもそこは勝負したかったんでしょ、きっと。いやーこれはね、いやこういうことをさ、いっぱいこう経験して大人になっていくんだろうなって、今から思えば青春の1ページって思えるけど、でも当時の心境としてはもういたたまれなかったでしょうね、きっとね。今でもこんなに鮮やかに覚えてるぐらいだもの。だってね、あの高校野球の地方予選ももう始まってるところはあるのかなね、そろそろですけれども、またこういうドラマがたくさん生まれる夏がやってきましたね。ね、それからこちらもドラマだな。周南 FM の活字と馬の日々さん。高校時代の夏休みのある日、当時住んでいた町から長崎市内まで日帰りで旅に出ました。午前中の新幹線で博多へ向かい、そこから九州号というハイウェイバスで長崎に入り、夕方帰路に着いたまではいいんですが、帰りのそのハイウェイバス九州号が博多駅に延着、遅れたんですね。遅れてしまって地元に向かう最終の新幹線を逃し、なぜか駅に近い警察署のロビーで朝まで過ごし、翌朝の新幹線で帰る有様でした。時刻表さえあれば朝一で出発して最終便で帰るためのリサーチができていたはず。これが本当の若気の至りでした。あ、なるほど、リサーチをしてなかったっていうところにね、反省をしてるんだ。はあ、私が気になったのは駅に近い警察署のロビーで朝まで過ごしたっていう部分ですけれども、これは何でしょう、警察の方がいいよここで過ごしなさいって言ってくれたんでしょうか。きっとそうでしょうね。いやー、そっか、今だったらねスマホでポッコすぐに検索できて、あ、危ないとかいうことがね分かりそうなものですけれども、昔はそうでしたよね。こういう失敗もたくさんありました。さあ、まだまだ皆さんから若気の至りお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

静岡県は富士宮市の中学の同級生4人で結成されました4人組バンドブレイミー、7月1日リリースの新曲をお送りしました。メイビーでした。

あこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナー。今日ご紹介するのは1960年公開、勝手にしやがれです。巨匠ジャン・リュック・ゴダール監督の長編デビュー作であり、1950年代末から始まったフランスの映画運動、ヌーベルバーグの決定打と言われている作品です。ヌーベルバーグっていうのは皆さんご存知でしょうかね。フランス語で新しい波という意味ですけれども、1950年代の後半のフランスで台頭した、新世代の監督たちがね、既存のルールに縛られずに自由に作っていった、その映画作りの手法、がヌーベルバーグ、そのムーブメントがねヌーベルバーグと言われておりますけれども、その代表格がこのジャン・リュック・ゴダール監督、28歳の時に初めて撮った長編作品、勝手にしやがれです。当時映画といえばねハリウッドですよ。大きなスタジオで制作した大作がメインという時代でした。そこに来て手持ちカメラでね、すごくミニマルなスタイルで、少人数のスタッフで、あとスタジオじゃなくって街角に飛び出していって、でこうゲリラ的に撮影をしたりなんかしてね、今でこそそういう手法って当たり前のように取り入れられていますけれども、当時の映画界としては非常に斬新で、このヌーベルバーグが起こった以前と

2号では全く映画の世界が変わってしまったとまで言われています。そしてこの勝手にしやがれなんですけども、ストーリーご紹介するとね、主演がジャンポール・ベルモンドとジン

カからやってきました。ジン・セバグ演じます留学生の女の子。彼女はこう新聞、ニューヨークトリビューンっていうのね、新聞を売りながら暮らしてるんですけども、この女の子パトリシアの元に転がり込んで、一緒にイタリアへ逃げようと誘うんですけれども、さあどうなるかというところで、まあ、あのストーリーとしては犯罪もの、あと刹那的な男女の物語なんですけれども、あのね、ストーリーを語るだけでは見えてこない魅力、それからかっこよさっていうのがこの作品にはあるんですよね。有名なところで言うと、そのストーリーをちゃんとこう順序立てて追っていくっていうよりも、ジャンプカットって言われる、もういきなりこのシーンからこのシーンにジャンプしちゃう、え、そこ飛んじゃうの？みたいな斬新な、そのジャンプカットという手法を使って説明することなく、こう感覚で今こうなったんだっていうことが分かるっていうね、非常に斬新な手法、これがまたかっこよかったんですよね。あとはその主演の2人、ジャンポール・ベルモントと、あとジーン・セバーグのかっこよさっていうのもありましたね。ジン・セバーグはあのアメリカの女優さんですけれども、ベリーショートでね、そのショートカットがセシルカットって呼ばれて非常に流行ったそうです、当時。あとロゴ入りの T シャツにサブリナパンツっていう、そのちょっとボーイッシュなスタイルっていうのが、当時のハリウッド女優、いかにもハリウッド女優っていう感じではないキュートさっていうのがありました。そしてミシェル役のジャンポール・ベルモンドですけれどもね、あのタバコをくわえてジャケットの襟を立てて親指で唇をなぞる仕草なんていうのが、まあ非常にかっこよかった。またね、こうかぶってる帽子をクッと上げた時に、意外とその帽子を上げた先の顔が、まあ少し可愛らしかったりなんかもして、女性ファンを増やしていったそうです、当時はね。でこの映画の中では、そのミシェルという男はハリウッドの黄金期のスターハンフリー・ボガートに強く憧れているという役どころなんですよ。もうセリフの中にもしょっちゅうね、あのボガートの主演作の話が出てくるし、あとさっき言った親指で唇をなぞるっていう仕草、これもボガートの真似をしてやっている。でちょっと素行が悪いって言ったでしょ、で警察官をね射殺しちゃったりなんかもしてるんだけど、そういった犯罪を犯すっていうこともボガートへの憧れの一個なんですよ。当時のそのハンフリー・ボガートって言えばギャング映画とかハードボイルドの映画に出ておりましたから、まあ、そういったいかにもハリウッドの映画の主人公になるような男になりたいっていうふうに憧れているミシェルが主人公っていうのが、これまたアンチハリウッド的な映画の主人公になってるというところに、ここね、味噌があるんですよね。なんというかね、あのハリウッドの主人公みたいになりたいのになれないでいるこの主人公の男だけど、なれないんじゃなくって他のかっこよさがあるんじゃないの、見せ方的にはね、っていうようなこともこう示してるような気がするんですよね。まあ、1960年の公開作品ですから、その後いろんな考察がされたりとかね、多くを語っているっていうか説明している作品ではないからこそ、ああなんじゃないか、こうなんじゃないかって、いろんな人がいろんな感じ方をしている一本でもあるわけなんですが、きっとそれでいいんだと思います。自分の思うがままに感じることができる、まあ、そんな作品になっております。まあ当時はすごく新しくって斬新だったんでしょうけれども、今見るとやっぱりそのレトロかっこいいっていう感覚ですね、私なんかからするとね。そしてね、この勝手にしやがれの 4K レストア版リバイバル上映が7月24日金曜日から始まります。ぜひあのお家のテレビじゃなくって大きいスクリーンでやっぱり見たいという方は7月24日金曜日から、まあ、お近くの映画館でやってるといいんですけれどもね、全国順次公開となっています。そしてこの勝手にしやがれを撮影した時のジャン・リュック・ゴダールたちの物語、こちらはもう本当にあの想像フィクションの物語ですけれども、ヌーベルバーグという作品が今度の金曜日7月10日から公開になっています。まあ、この中ではいかにしてこの勝手にしやがれという作品が出来上がっていったか、当時の撮影風景、ジャン・リュック・ゴダールがいかに突発的にね、

ちょっと脚本もないまま偶発的な映像を好んで撮影をしていったか、そして俳優2人がどれだけ戸惑っていたかみたいなことも描かれています。なので本編の勝手に仕上がりを見た後でこの新しく公開になるヌーベルバーグっていう作品を見ると、あ、このシーンはこうやって撮ってたんだみたいな、そういうね楽しみ方もできるんじゃないかと思います。ヌーベルバーグ、こちらの作品もぜひ注目してみてください。以上、名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは1960年勝手に仕上がれでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム丹波の石戸さんのリクエストをお送りしております。メッセージ、おはようございます。聞いたことがない方に一度聞いてもらいたいです。なんかテンション上がる感じの曲です。アルバムに収録されている曲です、ということで、松田聖子アクエリアスをお送りしました。私聞いたことなかったですね。でも確かにテンション上がるリクエストありがとうございます。お聞きの皆さんからもリスナーズコレクションへのエントリーお待ちしております。さあ、それでは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは若気の至り。ラジオネームデコちゃん、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださってます。ありがとうございます。若気の至りで思い浮かぶのは大食いです。某カレーチェーン店では

ご飯 1300g、 1300g って1キロ超えってこと？すごい。ご飯 1300g のカレーライスを食べればただに挑戦し完食しました。あと愛知と岐阜にあるカフェにはバケツサイズの器に入ったパフェがあります。 3,4 人でシェアするのでしょうが、サークルの先輩のおごりで1人1杯食べました。当時はまだ若かったので完食しました。大食いね。胃袋はやっぱり若い時はすごい威力を発揮しますよね。なんでこんなに吸い込まれてくのっていうぐらい。ご飯 1300g のカレーライス、 1.3 キロプラスそのカレーのルーが入ってるわけでしょ。うわすごいね。なんか今この年になるとこの話を聞いただけでちょっと胃もたれしちゃうもん。ほんと。さあまだまだ皆さんからね、若気の至りテーマにメッセージお待ちしておりますよ。リクエストと同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ一部の地域の方とはここでお別れになりますが、その他の皆さんとはこの後8時からもぜひお付き合いよろしくお願いいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: COJP.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌー。

7月5日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいりましょう。九州の方ね、今雨が強まっている地域があるみたいですね。特に九州北部で明日にかけて断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となる見通しとなっています。さらにですね、竜巻が発生しやすくなっている地域があるということで、福岡、佐賀、大分、それから熊本では竜巻が発生しやすい気象条件になっているということです。くれぐれもご注意くださいね。また大雨に際しては土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水にも注意警戒するようにしてください。さあそして今週ね、皆さんどうですか、サッカーワールドカップはご覧になってますでしょうかね。日本は残念でした。ブラジルは強かったね。ワールドカップ絡みのメッセージもね、たくさん届いてるんですよ。こちら、足利市 FM 太郎で聞いてくださってます栃木のプロジェクト R さんからは、熱戦が続く FIFA ワールドカップ、念願のワールドカップ初優勝を目指した我が森保ジャパン、残念ながらブラジルに無念の敗戦となってしまったけれども、北中米ワールドカップでの森保ジャパンにとって熱い戦いは世界中に大きな興奮と感動をもたらしました。勝利を目指して最後まで決して諦めず強敵に挑み続けた選手の皆さん、そして森保はじめ監督をはじめとするスタッフの皆様、本当に感動をありがとう、それにお疲れ様でしたというねメッセージいただきましたね。帰国されましたけども本当にお疲れ様でしたと言いたいですよね。4年後がね楽しみになりました。そしてこの4年間またまたさらに強くなっていくであろう日本代表を追いかけられるという、そんな楽しみも私は今持ってますけれどもね。アークエンジェルさんからもありがとうございましたですねというねメッセージいただいておりました。いやーワールドカップ、その日本はもう戦いが終わってしまったんだけれども、世界各国のその熱戦面白いですね。昨日私ちょうどアルゼンチンとカーボベルデの試合を最後の方だけ見たんですけども、まあ延長になるなんて思ってなかった。結果的には3対2でアルゼンチンが勝ったんですけども、カーボベルデのあの追い上げ方がえぐかった。本田さん流に言うとうざかったでしょうね、きっとアルゼンチンにとってみると。2点目決めたあのロペス・カブラル選手ですか、あまりにも喜びすぎてスタンドに入っていっちゃったのがすごい私的にはツボでしたけどね。しばらくそれで観客席から帰ってこなくて、何がしたいのかと思ったら、あれ彼女なのかな奥さんなのかなちょっとわかんないですけども、女性と熱いハグを交わしてやっとピッチに戻ってきましたけどね。いや本当にいろんな伝説を作ってくれたカーボベルデにも感謝したいなと思っております。さあそして今日の番組メッセージテーマは若気の至りということでね、引き続き皆さんからメッセージをお待ちしております。もしかしたらロペス・カブラル選手にとってもスタンドにあんだけ入っていっちゃったっていうのは若気の至りの一種になるのかもしれないですよね。皆さんからもメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。今日から仲間入りされました前橋ラジオのリスナーの皆さんからもメッセージ初メールお待ちしてますよ。

お送りしたのは1972年の今日7月5日にリリースされましたアリスのセカンドシングル明日への参加でした。さあ今日のメッセージテーマ若気の至りということで、佐賀からラジオネーム天狗さん、あ佐賀ね、こちらは今大した雨降っていませんよというメッセージですけれども、九州北部はねこの後大雨も予想されておりますし、あと佐賀、福岡、大分、熊本には竜巻が発生しやすい、気象条件になっているということですから、くれぐれも天狗さんも気をつけてくださいね。そしてテーマに関するメッセージ、若気の至り、まだ私が20歳の頃ですが 50cc のバイクで九州一周を野宿しながら回ったことですかね。今ほど猿やイノシシもいませんでしたから、今考えるとよくやれたなと思います。若かったからでしょうね。今はキャンピングカーがありますから楽です、という。お、今でもでもキャンピングカーで回ってらっしゃるんですか。いいですね、楽しそう。いやークマも心配ですし、どうなんだろう、佐賀のあたり九州一周っていうことになるとクマの被害とかは心配ではないんでしょうかね。こんなにあのクマの心配をしなきゃいけなくなる世の中になるとは思ってなかったですよね。若かった頃には随分と環境も変わりましたけれども、今はキャンピングカーで楽しんでらっしゃる。野宿っていうのもなかなかねえできないよね年取ったらキャンプ自体も私も寝袋で寝るっていうことがちょっともはや厳しいかもしれないですね。 FM チャッピーサイマルで聞いていますという UHM さん、おはようございます。若気の至りというと、沖縄トミグスの中学は丸坊主、中2の夏休み父の転勤で那覇に引っ越しをすることになり、しかも転校する中学校は長髪 OK と知って、夏休みに髪の毛を伸ばしてビートルズカットを目指しましたが、髪が耳にかかると生活指導の先生からバリカン狩りされると聞いて、結局は坊ちゃん狩りと、ほほーというねメッセージも届いております。ビートルズにはならなかったか、残念でした。さあまだまだ皆さんからメッセージお待ちしておりますが、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。さて、今月のお客様は児童文学作家の真鍋和子さんをお迎えしています。真鍋さんは徳島県生まれで、図書館司書、それから中学高校の教員を経て大学の教壇の方も立たれているという、教育関係にずっと携わっていらっしゃったんですけれども、だからかこれからを生きる子どもたちに語りかけたい、読んでほしいという願いを込めて、ノンフィクションを中心に執筆活動を続けていらっしゃいます。今回はたくさんの沖縄をテーマにした本をご紹介したいと思っておりますし、またその取材の中でのエピソードなども伺いたいと思います。おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 真鍋さんは徳島県生まれで、特に沖縄ということとは関係なかったんですよね。
1: そうなんです。まあ、ずっと教師生活をしていて、はい、子供も生まれまして、はい、小学生になった頃ですね。やっぱり戦争というのがなかなか世界を見渡すとあちこちであって、そしてなかなか子供たちがいつも犠牲になるっていう、そういうこともありますから、やっぱり私自身が沖縄を含めた、まあ、沖縄ばかりではないんですけど、戦争の物語を次世代に語り継ぎたいっていう、そういう思いはずっと胸の底にあったわけなんですね。
0: では初めて沖縄行かれたのって真鍋さんいつぐらいでした？はい、
1: それがですね、1987年頃ですかね。何かその戦争をテーマにした作品を書きたい、書けたらいいなと思っていて、でもそれ具体的にはどれということは決められなかったんですが、そういうことを考えていたある日ですね、偶然手に取った写真グラフに、私はこの木の上で2年間生き抜きましたっていう、そういうふうな記事があったんですね、
0: はい、
1: って思って、人は木の上で生きられるものなの？布団とかお風呂はどうしてたんだろうって、もう次々に疑問が湧いてきて、あ、そっか、そこら辺をね、まあ、取材をすることができたら直接行けるのではないかっていう。
0: それはじゃあ出版社に働きかけたんですか？
1: そうですね、そのあたりがすぐに写真グラフの雑誌社に連絡したんですね、
0: はい、
1: で紹介していただけませんかって、まあ、お尋ねをしましたら、これはね、あなたはね、その直接連絡した方がうまくいくんじゃないですかってアドバイスしてくださったんですね、はい、とても幸運でした。そしてお手紙を書き、で私のそれまで出した本見本として送らせていただいたんですね。
0: どうしたら会いましょうということですか？
1: そうしたらお返事をくださって、はい、いつでもどうぞっていうことでした。
0: しかも、はい、この絵は去年ちょうど木の上の軍隊という映画にもなったので、はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、沖縄の中でも伊江島っていう島の、はい、中のいわゆるガジュマルの木の上での2年間の生活ってことだったんですよね、
1: はいは
0: い、じゃあ伊江島に行かれたんですか？
1: その当時ですね、この体験された主人公の佐下修淳さんという方はですね、現在のうるま市、当時は石川市って言ってたんですけど、そこに住んでいらっしゃったんですね。それで私のお手紙を受け取ったご家族の方で、ご長男の勤さんという方が、もう亡くなられたんですけれども、方が空港まで迎えに来てくださったんですね。はい。それであちこちをこう案内しながら、うるま市のご自宅の方に連れて行ってくださいました。それから、はい、翌日ですね、はい、伊江島の方に出かけて行きました。
0: とっても大変なことだったと思うんですけれども。
1: そうですね、今でも忘れられないのは、 私がお尋ねして、そしてご挨拶をした時に急に正座をこう指田さんはされて、
0: はい、
1: そしてもう二度と戦争は起こさないでください、ありとあらゆる不幸不愉快を体験しましたからっていうふうにおっしゃった、
0: そういう真鍋さんにそうおっしゃったんです、はい、
1: ですから私ももう恐縮をしてしまって、もう私のような若輩のものにもうこんなに正面からご自分の気持ちを伝えてくださるか、これはもう一生懸命頑張ろうって思いました。
0: いやすごいところから入りましたね、はい、
1: そうですね。で指田さんの息子さんの勤さんがご自宅まで案内をしてくださる時に、あっちこっちこう戦跡を車で、
0: はい
1: はい、案内してくださるんですけど、
0: 一番じゃあちょっとこう印象に残ってるようなこと何でしたか？
1: ね、だんだん沖縄のその戦跡に連れてってくださると、だんだん私はこんなに沖縄のことは当時にわか勉強でよく知らないのに、うん、沖縄のことを本に書いてもいいのだろうかっていう、すごくそういう思いが胸の中でいっぱいになってしまって、
0: はい、
1: ところがその読谷村ちびちり釜っていうのがありまして、
0: はい、
1: そこに行った時に、まあ、指田さん連れてってくださったんですね。そこはそのちびちり釜の当時はまだ入り口に誰も入れないような囲いはされてなくて、自由に出入りできる入り口にベニヤ板で書かれた大きな看板のようなもの、
0: そこにあるんですか？
1: あったんですね、はい、それでそれは彫刻家の金城実さんの書いた文章だという署名が入ってましたので分かりました。でここに何が書かれてあったかっていうと、いくさぬあわり、こちらの言葉で言いますと、いくさゆうのあわれ、物語ってください、子供や孫たちに物語ってください、そういうふうに書かれてあるんですね。でこう2番もあるんですけれども、はい、それはもっと切なくて、ハンザチビチリヤ、このあたりのことですね。ハンザチビチリガマ、ここではその、まあ、集団死、
0: うん、
1: 集落の方たちがみんな米軍に怯えてですね、
0: うん、
1: まあ、チビチリガマに入って、そこで結局はその追い詰められた村の人たちが、親が子を、子が親を互いに殺し合わなければならなかったんですね、はい、で戦跡の釜にはその昨日まで使っていたお茶碗とか、
0: はい、
1: お箸とか、
0: はい、
1: そういったものと一緒にですね、白骨が無数にこう散らばるというか、取り残されていたんです。で私はその場でも動けなくなってしまって、そしてこの方たちが未だにその問いかけている戦争のその実情というか、うん、はい、真実というか、
0: はい、
1: そういったものはまだまだ語り尽くされてないんじゃないか、
0: はい、
1: そういうふうなことを教えられたんですね。
0: うん、
1: それで沖縄戦をテーマにした本を書いてもいいのかなってこう思っていた思いが、私でも語ってください
0: って、そうですよ、ね、
1: 私に向かって言われたような気がして、
0: はいはい、
1: あ、そうだ、勉強しながら一生懸命取り組んでみよう、背中を、まあ、そこで押されたという思いだったんですね。
0: じゃあこのぬちどたから木の上で暮らした2年間というタイトル、
1: はいはい、
0: これで本をお出しになって、
1: はい、
0: で、まあ、これだけじゃなくてそこからが沖縄との関わりのスタートで、
1: そうですね、
0: その後ずっといろいろな本を出されるわけですね。
1: はい、
2: 今月は児童文学作家の真鍋和子さんにお話を伺っております。来週は2025年に出版された子供も兵士になった沖縄山中学徒隊の戦湯という本のご紹介なんです。沖縄の少年兵士たちの話をたっぷりと伺います。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻まもなく8時22分になるところです。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お届けしている曲はこれ主演映画の主題歌だったんですよね。中村徹、一乗寺美奈で、新宿純愛物語をお送りしております。私この番組で確か話したことがあると思うんですが、小学校高学年ぐらいの時に中村徹さんの等身大のポスターを部屋に貼ってたんですよね。ちょうどビーバップハイスクールの頃だったじゃないかな。大ファンだったんですよ。でこの映画も見に行って、この曲レコードで持ってました。若かりし頃のお話です。中村徹、一乗寺美奈で新宿純愛物語お送りしました。さあ今日のテーマは若気の至り。ラジオネーム柴漬けパリピマンさん、おはようございます。若気の至りいっぱいありすぎますと、その中の一つを送ってくれました。20代の頃の話ですが、バイト先のスーパーの焼き芋の機械、石を敷き詰めて温める遠赤外線のもので芋の美味しさを 120% 引き出すタイプでした。あるね、あのいい香りを放つんですよね、その焼き芋の焼けてる匂いが。で誘われてついつい手に取りたくなっちゃうんですよね、あの焼き芋の機械。ある日、さつまいもが美味しいならじゃがいもでやったらどうなんだろうと思い立ち、ひっそり混ぜてみました。するといつもの焼き上がりと違ういい匂いがして、あれこれはおかしいぞとすぐに店長が駆けつけてバレて怒られました。結果じゃがいもは没収、さつまいもは店頭へ。絶対美味しかったはずなのに、あの味を今でも確かめたいと思っています。バターを落として食べたかったな。実は店長がひっそり食べていたらプンプンです。確かにね、そんなに美味しそうな匂いを放っていたんだったら、もしかしたら店長我慢ならずに一口パクッといったかもしれないよ。わかんないですけどね。いやだってあの美味しさを 120% 引き出すタイプの遠赤外線のもの、家では再現できないですもんね、きっと。なかなかこれはちょっと、まあ怒られるのは致し方ないとしてもね、食べてみか見たかったでしょうね、きっと。それから岩手のジージーハッキネンさん、おはようございます。若気の至り、当時大好きなアーティストオフコースの1982年6月30日のフィルムコンサートに原付バイクで出かけたことです。ん？これってあれですか、日本武道館でやったコンサートのことかな。ってことは何、岩手から武道館まで原付バイクで行ったのかしら。いやそれはすごい。当時高校3年生の私、本当に若かったな。加えて何でもできる気がしてましたね。確かに高校生ぐらいの時は本当に何でもできるし、どこまでも行けるって思ってましたね。ラジオネーム、いやそれほどでもありませんさんからは、小学校の頃にふとどこまで歩けるかなと思って、自宅がある清水市から富士市まで歩いて動けなくなって、電話で親に泣きついて、父親が車で迎えに来てくれたことがありました。

られましたが、なぜか怒られることはありませんでした。男の子は誰でもこういうちょっとおバカな冒険をしがちなのかもしれませんね。こうどこまで行けるか試してみたいし、行った先でどうなるなんていうことは考えもしないんですよね。わかりますね、この気持ち。小学生ぐらいの時、私も自転車でものすごく遠くまで行っちゃって、まあ、自力で帰りましたけど、なんかすごく半泣きに泣きなりながら、こんなに遠いと思わなかったし、帰りのことなんて考えてなかったってこう泣きながら帰ったことをね、思い出しましたよ今。それがあっての今ですよ。そして静岡のきゅうりちゃんからは、若気の至り、高校生の時ですかね、40数年前ですが、その頃はスカートが長くて眉毛が細くて、写真を見るとみんなそんな格好で笑っちゃいますよ。おまけにカバンはぺちゃんこ、セーラー服のリボンは三角巾で、そのままだと大きなコマ結びみたいになるので、後ろで詰めて小さな結びにしていました。もちろんなんちゃって不良スタイル、格好だけ真似て至って普通な子でした。そうそう、普通の子でもなんか当時のスタイルとしてありましたよね。これぐらいまではやろうみたいな、やってないとむしろちょっとダサいんじゃないのみたいな。スカートの長さで言うと、私ギリギリ高校3年生卒業するまでスカート長かったんですよ。長いのが流行っていた。ただ私よりも2つ年下の子たちはもう短くなってましたね。でルーズソックスでした。その流行りにも乗れなかったんだよな、まあ、今思うと、そのこのちょっとたくましい感じの足をね、ミニスカートで出す羽目にならなくってよかったな、ギリギリセーフとも思いますけれども、まあ、その時々の流行りのファッションってあるから、今写真で振り返ると、うーわー恥ずかしい、若気の至りっていうことはよくありますよね。当時の写真なるべく私は見ないようにしています。さあ、番組残り時間も少なくなってきましたけれども、まだまだこの後もね、皆さんから若気の至りメッセージご紹介していきましょう。

お送りしたのはザ・ボーディーズ7月1日リリースのニューシングル、こちらはバラエティ番組オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんですのオープニングテーマになってますね。ザ・ボーディーズ、オドぜひでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。福岡のともしげさん、メッセージありがとうございます。福岡県浮羽市は現在土砂降り、レベル3の災害警報、レベル2の大雨注意報出ましたというねメッセージ、心配ですね。明日にかけて九州北部断続的に非常に激しい雨、大雨となる予報ですから、くれぐれもご注意ください。そして今日のテーマ、若気の至りについても送ってくれました。20代の時、会社の宴会で本社の偉い人に絡んでしまいました。許してもらいましたが、その次の年から会社を辞めるまで、あの時の君とあだ名をつけられましたこれきついね、ずっと言われたあの時の君本当に忘れてくれよって思いますよね。いやー、無礼講だからなんて言われたんじゃないですか。そういう時の無礼講は本当の無礼講じゃないからね、怖いよねラジオネームローズマリーさん、小学校は給食だったんですが、ある日のメニューがきんぴらごぼう、あまりにも美味しいのでおかわりして満足して一日を終え、夜は気分よく床に着きました。ところがです、夜中に体中が痒くて眠れない、全身じんましんが出ていて高熱もあり、父が近くのお医者さんの門を叩いて開けてもらって診察、注射打ってもらって楽になった。で最近分かったんですけど、私ごぼうアレルギーだったんですよ。この間ごぼうを食べて全身に湿疹が出て痒くなったので、アレルギーだったんだなって気がつきました。あらまあ、最近まで気づかなかった。ある一定量を超えるとなのかしら。私もね、なんか昔それこそ若気の至りで腐ったタケノコを食べちゃったことがあってこの話すると長くなるのであれですけど、いや食べなくてもいいのに腐ったタケノコ食べちゃったことがあって、以来ねやっぱりちょっとタケノコがダメですよ。若干アレルギー気味というか、必ずお腹が強烈にお腹が痛くなりますね。なんかそういうこうトラウマ的なこともあるのかもしれないなと自分的には思ってます。ボイス Q のマンポヘイさん、若気の至りで自分にしか似合わないと信じきっていた当時の奇抜なファッション、今日古い写真を見て愕然としました。似合わないどころかただの不審者でしたあの頃の自分に普通の服を着るように伝えたいです。でも当時の自分にはね、わかんないのよ。それがもう最高って思ってたから、きっとFM 島田のコリンライターさんからは、高校生の頃サッカー部だった私ですが、身長165センチ、体重48キロでひ弱な印象でした。そこで試合の前日、床屋さんで強そうな髪型にしてくださいと、長かった髪を切って額に反り込みを入れてもらい、角刈りでちょっと怖そうな顔にしてもらいました。するとチームメイトからは、ひー怖すぎると思っていた以上に効果があり、試合中は良かったものの、一人でバス停や電車を待っていると、近くの学校のやんちゃな男子学生によく絡まれました。若気の至りですね。そうですね、反り込みってありましたね。あの反り込みを入れるっていうのは何ですか。こうやっぱり男の子的には強く見られたいっていう、その表れだったんでしょうかね。ちょっと本当にやんちゃな男の子たちが気合い入れて反り込みっていうのを入れていた気がしますけれども、それ絡まれますよね、おそらく。ちょっとあれです、想像がつきます。その他、飲めないスコッチウイスキーを飲んでいたスナック行ったなっていう稲部 FM の伊藤さん、それから FM マンデガンの野あざみさんからは、何しろ傲慢だった私、今も見え隠れしていますが、73歳でやっと周りに寄り添う心の余裕を考えられるようになりました。随分長い若気の至りですというメッセージを届いています
ありがとうございます。ずいぶん長いけど、まだまだずっとずっと青春が続いてたと思いましょう。いや、その他にも本当にたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございます。では来週のメッセージテーマ発表しましょうね。7月12日日曜日のテーマは感謝されてもいいと思う。これ捉え方いろいろあると思うんですが、もうこんなに頑張ってるんだから感謝されてもいいと思うんだよねとか、そうね、昔話でもいいですよ。あんなに頑張った私、今だから感謝してあげたいとかね、感謝されてもいいと思う、とにかくあなたが感謝されてもいいと思うというエピソード送ってください。いつものメールアドレスでお待ちしております。ということで今日も時間いっぱいとなりました。雨がね強く降っている地域の皆さん、本当にくれぐれもご注意くださいね。この後も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、
1: はい、
0: いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください。流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって。
1: 古い。確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました。ご紹介したいと思います、はい、京都山地屋の辻さんです。よろしくお願いします。

0: 今じゃあ、はい、見てみて。
1: はいはいはい。箱。おお、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: おさじパイ。
2: はい。会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく感
1: じですね。で、そのパイごと、
2: パイごとです。
1: 食べるっていうことですか、すくって。
0: もう今ですね、もう明けに入ってるけど大丈夫ですか？
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん。
1: 粒あん、はい。
0: こっちがね、こしあんでございますね。辻さん、これよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや、僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていう、めちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で、今回ぜひ、ありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます。
2: はい、こうやって乗せていただいて。
1: これは、なんすごい
0: な、ね、これ。初めて見た。
1: いただきます。
0: では、いただきます。いい音だね、今るちゃん、それ。はい。
2: 僕もいただきます。いただきます。はい、
0: あら、おいしい。
1: うん、サクサクですね、このパイの生地が。
0: うまいな、これ。
2: めっちゃおいしいですね。僕が持ってきたんですけど。
0: いや、ほんとにありがとうございます。いい、
1: うんうんうん。
0: うん、おいしい。今でしょ、おかわりした、今。
1: もう一個食べちゃいました、私。
0: はい。
1: うん、
0: で、あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ。
1: すいません。
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね。
0: あら、おいしい。
1: このお茶も、京都のお抹茶ですか？
0: 美味しいですよね。
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですか、これ。だって味もすごい上品だし、ほのかに甘みもあるよね、これね。
1: 和菓子に合う。
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが、今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないですね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょ、だって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで、美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、 ね、まあ、京都といえばね、抹茶のイメージありますもんね。
0: もう一杯飲んでいいですか？
1: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもね、これね、ちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、 ね、これね、
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたよ、これ。
1: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: うん、そうなんですよ、うん、もう京都山茶屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。
0: ほら、あの日本人はね、野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、これ青臭さとか全然ないのに、そんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね、 ね、
2: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか？
1: 体型維持ね、まあまあまあ、それはもうある程度健康でいたいなと。
0: 60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
0: 思いますよね。
2: 思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんな、いやいや、辻さんがもう持ってきてくれたから美味しいんで食べちゃったじゃないですか。
1: そりゃ食べちゃいますよ。ひどいですね、辻さん。
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいれば、スイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品と認められている。

0: て、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ。
2: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
0: なるほど。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
2: なるほど、すごいな。令和の青汁じゃないですか。
1: こんな画期的な青汁初めてです ね。
2: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
1: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました、
2: はい、驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
0: はい、もうおかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
2: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
1: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
2: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
1: やっぱ美味しいのが一番いいですよね。いや
2: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、まあ甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど、
1: ね、青汁ってねやっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
2: そうですよね。
1: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
2: いやいいですね。
1: いいですよ、
2: はいはい、
1: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
2: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
0: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回もですね本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おー期待しちゃいましょう。はい、
0: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか。
0: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、
2: ね、
1: だって2500円以上安いですよね。すごい。
2: 大丈夫ですか、ね、
0: 大丈夫です。
2: いやいや美味しいお菓子まで持って京都から
1: 本当ですね
2: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さんじゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
0: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
2: はい、京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-8018京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの今日の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-80-18 京都山地屋まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸丸玉手箱。
3: いや、辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね、
2: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
2: 罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
2: ね、
1: すごい合いましたよね。
2: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。で、ほらお腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね、うん、抑えてくれますからね。
2: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします。はい、
2: フリーダイヤルです。0120-39-80-18 0120-39-80-18 京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
1: 今野でした。
2: ではまた来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るからきれい、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモーニング。7月5日日曜日です。さて今日からですね、群馬県前橋市にあります前橋ラジオさんでもこの番組をお聞きいただけるようになったんですね。前橋ラジオのリスナーの皆さん、月火水は朝6時から8時までのモーニングコミュニティを担当しております。私しんごはウィークエンド日曜日はですね、この朝の9時から11時のグッモにも担当しているわけなんですね。よろしくお願いいたします。で、ちょっと人が違